kunnon perinteistä tangoa. Kyllä näiden sävelten tahtiin kelpasi avata sekahakutanssit tältä illalta. Nimimerkki Tuovi haikaili tämän kappaleen perään. Hänelle oli jäänyt eräs harvinaisempi tanssi-ilta mieleen, jolloin hänellä oli yllään sininen mekko lempivärinsä mukaan. Tanssilava oli täynnä nuoria, joiden kanssa pääsi parketille tanssahtelemaan. Tuovi tuumasi kirjeensä lopuksi, että olisi hyvin onnekas, jos saisi kuulla muistojensa nuoruuden virran olavia. Hänen äänensä kun on kuulemma vertaansa vailla. Ja oikein mielelläni virtaa Tuovi sinulle äsken soitin ja tämän hienon levytyksensä Sinipukuinen tyttö. Sen sävelsi Göran Ödner ja sanoitti Olavi Heinonen, virran levytys vuodelta 1952. Tervetuloa kaikille sekahakutansseihin toivelaulujasi soittamassa Bogebergin Jenna. Seuraavaksi vuorossa Sirkka-Liisan toive, joka saapui kortin muodossa Jyväskylästä. Laitetaan valssiksi Tumpa Tamminen ja Koivu.

Kaunis koivu oli se. Tumpa Tamminen lauloi 70-luvun lopun tunnelmissa. Pauli Granfeldtin sovitus, ilmeisesti Reino Helismaan suomenkielinen teksti. Tämän laulun myötä lähti terveiset Jyväskylään. Eeva Hammaslahdesta tuumasi sähköpostiviestissään, että tangokuninkaatkin osaavat laulaa humppaa ja toiveena olisi kuulla iki-ihanan Teuvo Oinaan levyttämä kappale Satu vain. No toiveesi toteutuu, Eeva. Laitahan humpaksi.

Pirtsakkaa humppamusiikkia, ai että. Eevan toivelaulu, jonka sävelsi ja sovitti Erkki Freeman ja sanoitti Lauri Jauhiainen, Teuvo Oinan levytys vuodelta 1995. Otetaanpas tähän väliin naislaulajan tulkintaa näiden komeasti tulkitsevien miesten rinnalle. Tuulan mielestä Ritva Mustosen ääni on niin heleä ja kaunis. Tuula toivoi Mustosen tuotannosta kappaletta nimeltään Merimies, kotimaasi on meri. Sitä kuunnellessa kuulema melkein näkee Havaijin hiekkarannan ja kuulee meren ja Mustonen tulkitsee uskomattoman kauniisti. Aika ihanat mielikuvat. Lähdetään heti matkalle sinne Havaijin rannoille.

Merimies kotimaasi on meri, lauloi Ritva Mustonen Saukin sanoin. Tämän käännöslaulun Mustonen levytti vuonna 60. Terveiset Tuula sinulle ja kiitos hienosta toiveestasi tarinan kera. Maija Vanhus Pieksämäeltä kirjoitti meille sekahakuun kirjeen. Hän oli kuulemma toivonut aiemmin Erkki Junkkarisen levyttämää Menneitä muistellessa. Muistinsa mukaan kappaletta ei kuitenkaan ollut soitettu ohjelmassamme ja nyt Maija sitten rohkeni kirjoittaa uudelleen sitä toivoakseen. Hän kertoi olevansa ehtoopuolella ja kappale olisi kiva kuulla. Sekahakua hän kuuntelee joka lauantai. Kiitos sinulle kirjeestäsi ja toiveestasi, Maija. En valitettavasti löytänyt Junkkarisen esittämänä toivekappalettasi, mutta toivottavasti tämä Markus Allanin versio on vähintäänkin yhtä mieluisa. Kaikkia hyvää, Maija. Omistan tämän laulun sinulle.

Siinäpä ääni, joka menee luihin ja ytimiin. Olavi Virran kirjoittama kappale, jonka Markus Allan upeasti lauloi. Menneitä muistellessa. Levytys vuodelta 1975. Maijan toive. Juhanilla oli mielessään toivekappale Dallapeen tuotannosta. Hän muisteli orkesterin juhlalevyä vuodelta 2000. Sieltä oli jäänyt erityisesti mieleen George de Kocinskin säveltämä ja Kerttu Mustosen sanoittama Äänisen aallot. Levytyksellä solistina Kosti Seppälä. Terkut Juhani sinulle ja mukavaa kuulla myös, että viihdyt sekahaun parissa. Tämä laulu on sinulle.

Äänisen aalloista lauloi Kosti Seppälä Dallape-orkesterin solistina Juhanin toivekappale. Nimetön, melkein 90 sekahaun ystävä lähetti kirjeen, johon hän oli listannut useammankin toivekappaleen, josta tulee nuoruus mieleen. Pian soitettavaksi näistä toiveista valitsin laulun, jonka Unto Mononen sävelsi ja sanoitti toivojamme mukaan ilmeisesti omasta elämästään, kun vaimo jätti Monosen. Kappale on nimeltään Yön hiljaisuudessa, jonka Jamppa Tuominen levytti 80-luvulla. Laitan soimaan.

Rainer Freeman lauloi Uskoin ja toivoin. Antti Toivonen kappaleen säveltäjä, Timo Jokinen sanoittaja. Laulu oli Juhanin toive Nastolasta. Kappale kuulemma on hänen näköisensä kiva tanssibiisi ja hieno Rainerin laulu. Juhanille uppoaa tämä meininki ja sehän on kiva kuulla. Ennen Freemania lauloi Jamppa Tuominen Unto Munosen kappaleen Yön hiljaisuudessa. Sekahakua kuuntelet tänään Puikoissa ja toivekappaleitasi soittamassa Bogebergin Jenna. Terve vaan! Kristiina haluaisi kuulla Mikko Järvisen levyttämän kappaleen Luona valkokielojen. Tämän hienon tangotoiveen toteutan oikein mielelläni.

Luona valkokielojen Mikko Järvinen tulkitsijanaan. Eino Sipponen sävelsi ja sanoitti kappaleen. Sanoituspuuhissa mukana oli myös Irja-Liisa Ilonen. Sovituksesta vastasi Pauli Granfelt. Mikko Järvisen tulkinta tallentui levylle vuonna 1976. Muistathan, että mieluusti vastaanotamme teiltä kuuntelijoiltamme postia jatkossakin. Toivekappaleita, perustelujen ja tarinoiden kerää voit lähettää näihin osoitteisiin. seka.haku@yle.fi. Ja puolestaan kirjeet, kortit kulkevat perille näin. Sekahaku, postilokero 81 ja postinumeroksi 00024 Yleisradio. Tangon taivutuksista siirrymme valssin pyörähtelyihin. Harri Kontiolahdesta lähestyi toimitustamme sähköpostitse toiveenaan Laila Kinnusen levyttämä Näitkö sen? Harrin mukaan kappaletta ei juuri radiosta kuule ja nyt sekahaulla olisi kuulemma 1000 taalan paikka korjata asia. Haaste vastaanotettu ja korjaustoimenpide alkaa nyt.

Alun perin ruotsalainen kansansävelmä, jonka Kari Tuomisaari sanoitti suomeksi. Laila Kinnunen lauloi Esko Linnavallin sovituksella, levytys vuodelta 1965. Terkut kappaleen toivojalle Harrille sinne Kontiolahelle, minun kotikonnuille. Toinen tekstihän tuohon äsken kuultuun löytyy Jukka Kuoppamäen kynästä, Ankin levyttämänä Niin aikaisin. Vakikuuntelijamme Riku lähetti sähköpostia toimitukseemme Mielessä musiikkia Eki Jantuselta. Ihan kuulema mitään vaan paitsi ei jenkkaa. Selvä homma, sitten se on humppaa, että päästään sitäkin lajia vielä toistamiseen näissä tansseissa tanssahtelemaan. Tämä kappale on Toivo Kärjen sävellys ja Juha Vainion sanoitus. Ei mahan mitään. Oikein kunnon Karjala-nostalgia. Terkut Riku sulle ja kaikkea hyvää.

No ei mahan mitään, lauloi siinä Eki Jantunen. Se oli Rikun toivekappale. Tämän ja monet muut sekahaut löydät tietenkin Yle Areenasta. Voit siis laittaa tanssit pystyyn kotosalla, mökillä tai vaikka ottaa automatkalle ihan kuuntelumusiikiksi milloin vain. Jenkalle myö ei olla vielä tänä iltana päästy ja asia täytyy korjata heti miten. Oikein klassikko jenkkaa tarjoilen täältä Tapio Rautavaaran jykevänä tulkintana. Tämän Lapin jenkan kynäilivät Toivo Kärki ja Reino Helismaa Rautavaaran levytys vuodelta 1964.

Lapin jenkka tulkitsijanaan kukapa muukaan kuin Tapio Rautavaara. Reippaisiin tanssirytmeihin päätetään tämänkertaiset tanssit. Millan toivekappaleena on Ruusut nää on sulle vain? Kuulema oikein sopivaa musaa tanssijalan alle. Jarmo Jylhä on kappaleen säveltäjä ja Pekka Lahtinen sanoittaja. Jaska Mäkynen laulaa. Ihanaa illan jatkoa ensi kertaan. Jennalta heipat!

0: Näin se saatiin päätökseen. Tämänkertainen sekahaku. Kiitokset Jenna Bogebergille hienon ohjelman meille tarjoamisesta. Jaska Mäkysen Ruusut, nää on sulle vain, oli viimeinen kappale, joka tuossa ohjelmassa kuultiin. Ja siitä tulikin mieleen ajatus, että mahtaako olla niin, että ruusut ovat kukkasista niitä, joista kaikista eniten lauluja on tehty. Vai tuleeko mieleen joku muu kukka, joka ruusujen rinnalle tässä laulujen suosiossa yltäisi? On ruusuja hopeamaljassa, on miljoona ruusua. Tässä oli ruusut, nämä on sulle vain. Jos tulee, niin täällä minä olen valmiina ottamaan vastaan viestejä. Jos joku muu kukka ohittaa ruusut suosiossa, niin tänne vaan 0401455666.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Jokaisella lienee joku sellainen asia, mistä ajattelee, että tämä on semmoinen, mistä en koskaan aio luopua. Jannika B:llä se taas on toinen tyyppi. En luovu susta koskaan.

Se oli Jannika B. En luovu susta koskaan, oli tämä kappale. Riku laittoi viesti, että tuli mieleen perunan kukkiessa. Taisi olla solistiyhtye Suomi. Kuinka monta pottuaiheista laulua sitten mahtaa Suomen maalta tai ylipäätään maailmalta löytyä? Popsi, popsi, porkkanaa. Ei siinä taida haukkaa hedelmää. Mainitaanko siinäkään pottua lain? Kyllä taitaisi olla perunalla arvonnoston paikka ja siitä olisi syytä tehdä komeita kipaleita enemmänkin ja pääsisimme me suomalaiset perunan ystävät nauttimaan tämmöisistä pottuaiheisista lauluista enemmänkin. Vinkkinä vaan sitten kaikille musiikin tekijöille. Esimerkiksi TH-Sekotin. Kaikki nuoret tyypit. Niistä on aika paljon tehty lauluja. Erityisesti nimenomaan nuorista ihmisistä, ehkä vielä nuorista naisista ennen kaikkea. Mutta missä ovat varhaisperunat? Odotan niistä seuraavaksi tehtävän hittikappaleita. Voikin olla, että joudun aika pitkään odottamaan. No mutta kohtaisvuorossa aamu 4 Yle Uutisia, sitä ennen TH-Sekotin Kaikki nuoret tyypit.

0: Islannissa EU-jäsenyysneuvottelun jatkaminen on niukassa johdossa, kun noin kolmasosa äänioikeutettujen äänistä on laskettu. Viranomaiset eivät ole julkaisseet tietoja äänestysaktiivisuudesta. Äänestyksestä on odotettu hyvin tiukkaa. Islannin EU-jäsenyysneuvottelut ovat olleet jäissä yli 10 vuotta. Sota Ukrainassa, Trumpin uhkaukset Grönlannin liittämisestä Yhdysvaltoihin ja elinkustannusten nousu ovat kuitenkin herättäneet keskustelun EU:hun liittymisestä uudelleen. Pohjois-Korean puolustusministeri No Kwang Chol on erotettu tehtävistään, kertoo maan valtiollinen media. Valtiollinen KCNA-uutistoimisto kertoo, että maan sotilasjohtoon päätettiin tehdä uudelleen järjestelyjä. Puolustusministeri erotettiin hallitsevan puolueen johtotehtävistä eilen pidetyssä kokouksessa. Kokousta johti maanjohtaja Kim Jong-un. Vielä urheilua. Suomen naiset lähtevät yleisurheilun Ruotsi-ottelun päätöspäivään 19 pisteen johdossa. Suomen miehet ovat Ruotsia puolestaan jäljessä 23 pistettä. Protestien jälkeen Santtu Heikkinen hylättiin 800 metrillä ja Ruotsin naiset hylättiin 4x100 metrin viestissä. Kisat jatkuvat tänään kello 13. Aamusta alkaen Länsi-Suomessa alkaa pilvisyys rakoilla, mutta myöhemmin päivällä sadekuurojen todennäköisyys kasvaa sielläkin. Itä-Lapista Pohjois-Karjalan on päivällä vielä poutaa. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 21 asteen välillä.
1: Aamu 4 Yle Uutiset meille toimitti Jalmari Salaterä. Ja kellohan se on tässä kohtaa 2 minuuttia yli 4:00. Jenny Lehtinen täällä teidän seurannanne tuonne 7:00 saakka. Ja ehkä tässä pitää yhtyä kovasti Anna Puun sanoihin. Tarviin vielä yhden yön aikaa. Mihin sitten? Ehkä semmoisten järkevien lauseiden ja nasevien asiakokonaisuuksien valmisteluun.

0: Anna Puu, tarviin vielä yhden yön aikaa.
1: Yksinhuoltajat esitetään usein uupuneina huolikimppuina tai arjen supersankareina. Mitä kaikkea tästä välistä löytyy? Ihmisten illassa puhutaan yksinhuoltajan arjesta, siihen liittyvistä haasteista, mutta myös iloista, kuten esimerkiksi erityisen vahvasta yhteydestä lapsiin. Kuuntele ja osallistu keskusteluun Ihmisten illassa Radio Suomessa tiistaina alkaen kello 18.
0: Vesala ja Olavi Uusivirta. Ystäviä ovat keskenänsä ja hienon kappaleen ovat myös tehneet yhdessä. Tämä kappale on nimeltänsä Kipeä.

Vesala ja Olavi Uusivirta kipee. Ja sehän alkaa olemaan, kuulkaa, se aika vuodesta, että nyt pitää taas ryhtyä pohtimaan, kuinka välttää mahdollisimman monet pienemmät ja suuremmat syysflunssat ja talvinuhat ja köhät ja varsinkin sitten ne vielä tiukemmat taudit. Kauashan on tultu jo niistä ajoista, kun muistamme korona-aikoihin, että jos vähänkin yskäsit ja nenä pikkusen vuoti, niin ei ollut mitään asiaa työpaikalle. Kuinka moni vielä noudattaa tätä kultaista sääntöä, että vähänkin jos on kipeä olo, niin heti jäädään kotiin. Veikkaan, että aika vähin on käyneet ne henkilöt. Tuossa oli myöskin ihan hyvä pointti. Kerro, onko mä vieläkin kipeä? Sitäkin on aina välillä tosi vaikea tietää. Että onko se tauti nyt ohi vai vieläkö se vähän tuolla kolkuttaa? Joskushan semmoinen pieni jälkiköhä tai nenän vuotaminen voi jatkua vaikka viikkoja, mutta eihän nyt loputtomasti voi omasta elämästään tauolla olla. Tämmöisiä pohdintoja, kuulkaa, voi aiheuttaa ihan viaton kappale. Tämä on Dido, Here With Me. Vai onko se Dido?

0: Celine Dido, y'all here with me.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Näin varhaisaamussa useinkin ajatus on nopea ja katoavainen. Ja piti jo tuossa tovi sitten mainita siitä, että kun aivan alkulähetyksestä jäin pohtimaan, että mikä mahtaa olla se eniten mainintoja lauluissa saanut kukkanen, että onko se ruusu. Todennäköisesti on. En oikein keksi, mikä muu sen ohi voisi mennä. Ja sieltä sitten joku kommentoi, että perunan kukkasista oli vissiin solistiyhteys Suomi tehnyt kappale, mutta ei ollut. Ei ollut, vaan se on Korsu-orkesteri, joka on tämän kappaleen tehnyt. Näin siis korjattakoon erhe, jonka satuin ääneen lukemaan tuossa. Siinä kohtaa en vielä epäillyt tätä annettua informaatiota, mutta kaikkihan se on niin, että tarkastaahan ne pitää, mitä tulee sanottua. Näin on ensimmäinen oikaisu tehty ajassa 4.15. Ja ajassa 4.16.09 tarjoillaan kansanleppu normaalia. Livenä ei enää pääse näkemään, mutta onneksi tallenteet parantavat ja pelastavat päiviämme aina vaan. Tämä on joka päivä ja joka ikinen yö.

epunormaali. Joka päivä ja joka ikinen yö. 4.20 on kello tässä kohtaa varhaisaamua. Oikein hyvää huomenta kaikille, jotka hereillä jo ovat. Pistetään tähän väliin mambaa, valokuvia.

0: Mamba ja Valokuvia.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
0: Seuraavan kappaleen aiheena on Elizabeth Taylor ja esittäjänä Taylor Swift.

Se oli Taylor Swift. Kappale oli Elizabeth Taylor. Tänä vuonnahan Taylor Swift avioliiton satamaan purjehti yhdessä amerikkalaisen jalkapallon pelaaja Travis Kelsin kanssa. Häät olivat massiiviset ja myöskin tuttuun tapaan, kuten tällaisilla maailman suurilla julkiksilla on tapana, niin hyvin salassa pidetyt. Sitä vaan pohtimaan sitten, että onko noissa häissä sitten jotenkin erityisen kivaa. Että mitä kaikkea siellä on ja voiko siellä sitten humpata menemään ihan rauhassa. Toki siltä osin, että siellähän usein on kaikki valokuvaaminen täysin kiellettyä ja turvatoimet huipussansa ja eipä tuoltakaan häistä erityisemmin ole mitään materiaalia päässyt ulospäin leviämään muuta kuin ne harvat ja valitut yksityiskohdat, joita on tarkoituksella kansalle jaettu. Mutta voiko tollasessa sitten? Siellä on kaikki muoliman silmää tekevät. Pikkusen liikaa juhlapoolia nauttia, kravatin sitoa otsalle ja tanssia pöydillä. Tämä on Westerinen yhtyeinen tummilla teillä.

Westerinen yhtyeineen Tummilla teillä oli tuo kappale. Sitten pistetäänpäs ääneen, päästetään Oasis. Muistanette varmaan ajan, jolloin Oasis ja Blur jakoivat vahvasti kansaa. Kumpi oli parempi, kumpi menestyi kovemmin brittipopin kilpailussa kentässä? No, kai se sitten loppupeleissä. Oliko niin, että vähän niin kuin Oasikselle meni se homma, vaikka tiukasti kisattiin rinta rinnan? No en tiedä. Olisiko sitten tänä päivänä tilanne jo se, että Oasis saattaisi tämänkin kappaleen Blurille omistaa ja sanoa, että hei, ajat on menneitä, ei katsota taaksepäin vihasina. Tämä on Don't Look Back in

0: Se oli Oasis, Don't Look Back in Anger.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Joskus on sellaisia asioita, joiden olemassaolon huomaa vasta jotenkin jonain tiettynä hetkenä. Että esimerkiksi jostain asiasta tulee jatkuvasti sama mielleyhtymä, joka ei tietyllä tavalla millään lailla liity itse asiaan. Yksi tämmöinen mielleyhtymä, joka on olemassa omassa päässä, on se, että tämän seuraavan orkesterin nimi olisi jollain lailla niin kuin palotikkaisiin liittyvä. Vähän niin kuin semmoisen Fire Stairs, vaikka se on oikeasti Dire Straits, mikä taas tarkoittaa vähän niin kuin ongelmia, että olla vähän niin kuin ongelmissa. No, näinkin ihmisen mieli voi toimia, luoda tämmöisiä vähän niin kuin sanojen rimmauksen perusteella syntyviä mielikuvia, jotka ei sitten millään tavalla perustu todellisuuteen. Tämä on Money for Nothing.

0: on Dire Straits ja Money for Nothing.
1: Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100 showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100 tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radiosuomen aamussa 7:30 jälkeen.
2: Sitten se olisi aika antaa Samae Koskiselle estraadi. Tämä kappale on nimeltänsä Maaseudun ihminen.

se oli Samae Koskinen, maaseudun ihminen. Semmosella mukavalla asialla tässä ajattelin teiltä jutustella ja kysäistä, että tiedättekö mikä juhla on ollut nyt tänä viikon loppuna? No aika moni on, jos on vähänkin jo ehtinyt uutisia vilkaista, niin nähnyt, että no venetsialaisiahan on vietetty tänä viikonloppuna. Ja kuten on ollut tapana, nuoriso on myöskin juhlinut innolla. Ja koska venetsialaisiin yhdistyy monenlaisia perinteitä, mutta ehkä ennen kaikkea sitä, että kun illat ovat pimentyneet, niin kaikenlaisia valoja on silloin kiva katsella ja yksi tapa nähdä mukavia räiskyviä valoja on tietysti ilotulitteet ja niitä sitten nuorisolaisetkin on kovasti tykänneet paukutella. Tosin ei ole mennyt ihan putkeen sekään homma, vaan aika paljon on jälleen räimitty niitä ilotulitteita, mihin sattuu kioskin seiniin ja kanssa ihmisiä kohti. Tästähän voisi tietysti virittää edelleenkin sen keskustelun, että onko niitä ilotulitteita nyt järkevää antaa sitten tavallisen kansalaisen paukuteltavaksi, kun ei se tunnu oikein onnistuvan. Ei pystytä pitämään ajoista kiinni, eikä pystytä turvallisesti niitä käyttämään. Seuraava kysymys on aina, että no pitääkö kaikki sitten kieltää sen takia, että on pieni joukko, joka ei osaa. Ehkäpä. No mutta joka tapauksessa enemmän jäi taas pohdistuttamaan tämä, että venetsialaiset. Että on niin kuin jälleen yksi tämmöinen hapatusjuhla. Vähän niin kuin Suomeen ikävällä tavalla viime vuosina pesiytynyt tämmöinen Halloweenin juhlinta. Miksi ei riitä, että pääsiäisenä noidat kiertelevät? Miksi pitää sitten marraskuussakin olla lapset karkkia keräilemässä ihmisten ovilta? Ja sitten aina kun näitä rupeaa tutkimaan, että no joo, no okei, onhan ne nyt ollut sitten täällä jo ties kuinka kauan. Esimerkiksi venetsialaistenkin historia ylttää tuonne 1800-luvun puoliväliin saakka. Siellä aikanaan erityisesti Länsi-Suomessa venetsialaiset oli paremman piirin perinne päättämään sitten tämmöisen huvilakauden. Sitten kun se rahvaan pariin sieltä levisi, niin sitten siitä tuli vähän tämmöinen veneilijöiden ja mökkeilijöiden kauden päätösjuhla. Ja sitten kun vielä vähän lisää levisi, niin sitten siitä tuli tämmöinen nuorison ryyppyjuhla Kemin City Marketin pihalla. Joo. Ja nämä historia on tietysti pitkä ja kun se sinne länsirannikolle menee, niin siellä Kokkola ja Pietarsaari edelleen vetävät tämmöistä, mitäs nyt on, kiistaa pitävät yllä siitä, että kumpi ensimmäisenä juhli niitä venetsialaisia. Oliko se Kokkolassa, kun pantiin ensimmäisen kerran valot loistamaan elokuun viimeisenä viikonloppuna vai Pietarsaariko se sitten tässä kisassa aikanaan voiton vei? Tämä on Phil Collins ja Philip Bailey. Kappale on Easy Lover.

0: Phil Collins ja Philippa Bailey, Easy Lover on tämä kappale.
1: Yle, Radio Suomi.
0: 4:05 on kello ja se tarkoittaa sitä, että kohta olisi vuorossa Yle uutisia. Niitä ennen Viivi laulaa meille parisuhde hautausmaasta.

0: Islannissa EU-jäsenyysneuvottelun jatkaminen on niukassa johdossa, kun noin kolmasosa äänioikeutettujen äänistä on laskettu. Viranomaiset eivät ole vielä julkaisseet tietoja äänestysaktiivisuudesta. Äänestyksestä on odotettu hyvin tiukkaa. Islannin EU-jäsenyysneuvottelut ovat olleet jäissä yli 10 vuotta. Presidentti Alexander Stubb sanoi saksalaislehti Bildin haastattelussa, ettei hän usko Venäjän ottavan riskiä hyökätä NATO-maata vastaan. Stubbin mukaan Venäjä yrittää lietsoa Euroopassa pelkoa informaatiosodallaan. Stubb korostaa, että sotilasliiton on oltava valmis mihin tahansa skenaarioon. Saksan viranomaiset ovat arvioineet, että Venäjä voisi testata NATO-maiden puolustusta jo ennen vuotta 2029. Kunnat eivät ole tyytyväisiä lausunnoilla olevaan ehdotukseen uudesta matkailijaverosta. Hallituksen esitysluonnosta arvostellaan muun muassa matkailun kilpailukyvyn heikentämisestä sekä vaikutusarvioiden puutteesta. Lakiluonnoksen tarkoituksena on mahdollistaa kunnille vapaaehtoinen matkailijavero, jolla kunnat voisivat saada lisää tuloa. Matkailijavero on käytössä useissa EU-maissa ja se maksetaan tavallisesti lyhytaikaisen majoituksen yhteydessä. Aamusta alkaen Länsi-Suomessa alkaa pilvisyys rakoilla, mutta myöhemmin päivällä sadekuurien todennäköisyys kasvaa sielläkin. Itä-Lapista Pohjois-Karjalan on päivällä vielä poutaa. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 21 asteen välillä.
1: Aamuviiden Yle Uutiset meille toimitti Jalmari Salaterä.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein mukavaa varhaisaamua kaikille. Jenny Lehtinen täällä teidän seurannanne vielä parin tunnin ajan. Vastikään luin pienestä koiran pennusta, joka oli tullut tuttavan kotiin. Hän oli saanut nimeksensä Unelmasäleikkö. Ehkä muistattekin tuon legendaarisen sihteerikön Unelmasäleikön, mutta koirien nimet. Ne on vallan hauskoja. Yksi sellainen on esimerkiksi Rintintin. En tiedä, mikä sen kyseisen koiran nimen taustalla oli, muuta kuin kuuluisa esikuvansa, jos tästä kappaleesta puhutaan. Tämä on Levy and the Leavings, Rintintin.

Five and the Leavings, Rintintin. Tässä kappaleessa se oli villakoira tuo Rintintin, mutta tiesittehän sen, että alkuperäinen Rintintin, eli viime vuosisadan alkupuolella, syntyi lokakuun 10. päivä vuonna 1918 ja melkein 14 vuoden iän saavutti. Se oli tällainen Saksan paimenkoira, syntynyt Ranskassa, ja sen pelasti amerikkalainen sotilas Lee Duncan ensimmäisen maailmansodan sotatantereilta ja huomasi koirassa uskomattomia karismaattisia näyttelijän lahjoja, koulutti koiran ja sen jälkeen koira esiintyikin yhteensä 27 Hollywood-elokuvassa ja ihan uskomatonta suosiota sai osaksensa. Nämä kyseiset elokuvat olivat tämmöisiä mykkäelokuvia, ja siinä kohtaa sitten kun alettiin keskittyä enemmän näihin äänielokuviin, niin Rintintinin tähti hieman alkoi laskea. Mutta kyllä löytyi hänelle elämänsä loppuun asti vielä rooleja elokuvissa. Mutta semmoinen oli oikean Rintintinin tarina. Sitten pannaan Neon kakkosta soimaan. Se oli yksinäinen, joka ei unta saa. Ainakin tässä kappaleessa.

0: Neon 2. Ei yksinäinen unta saa.
1: Palaako Suomi voittokantaan? Entä dominoivatko Suomen naiset? Klassikko Helsingin Olympiastadionilla ja Radio Suomessa. Yleisurheilun Suomi-Ruotsi maaottelu Radio Suomen taajuudella lauantaina ja sunnuntaina. Yleisurheilukauden huipennus Radio Suomessa. Suomi-Ruotsi maaottelu.
0: Sitten se olisi Annika Pudaksen vuoro esittää uutta musiikkiansa. Tämä kappale on Hän sut saa.

0: saa sut kokonaan.
1: Tämä oli Annika Pudas, Hän sut saa. Uutta musiikkia tosissaan Annikalta ja tämä tyylillisesti jatkaa edellisen singlen Sweetheartin viitoittamaa tietä. Pudaksen tuleva albumi on maailmaltaan hyvin kaunis ja romantisoitua todellisuutta esiin tuova. Tämä kappale puolestaan vähän niin kuin kertoo siitä, että me ei kukaan voida tietää, millaisia hiljaisia tunteita kukin kantaa mukanaan. Jokaisen on niin helppo samaistua vain siihen omaan kipuunsa samaan aikaan kuin se, joka siinä vieressä vaikuttaa elävän niin vaivatonta ja kepeää ja onnellista elämää, vaikka siellä taustalla voi olla mitä tahansa. Tämä on sitten puolestaan Ylanderin Katri. Kappale on Valehdellaan.

Nylander ja Valehdellaan oli tuo kappale. Kello on 5.20, Jenny Lehtinen täällä teidän seurannanne tuonne aamu 7 saakka. Oikein hyvää huomenta kaikille, jotka tässä kohtaa olette kanavalle saapuneet ja ehkä silmienne vielä unihiekasta kuiviksi hierotte. Tai mitenkäs se nyt meneekään, koska eikö hiekka vähän kuivata silmää sitten kun niitä hieroo. No joo, joka tapauksessa unihiekkoja silmistänne pois tavalla tai toisella kauhotte tai huuhdotte. Otetaanpas tämän päivän merkittävät yksityiskohdat tähän kohtaan, koska voipi hyvin olla, että joku siellä on aivan sillä viisiin, että mikäs päivä nyt onkaan ja mitä kuukautta eletään. Onko viikko jo vaihtunut vai vasta kohta vaihtumassa? Viimeisimpään kysymyksen vastaus on, että vasta kohta vaihtumassa tänään viimeistä päivää. Elämme viikkoa 35 vuodesta 2026. Päivä on sunnuntai. 30.8. on päivämäärä, eli kesän vihoviimeisiä päiviä viedään huomenna vielä elokuun puolella, mutta tiistaina sitten syksy saapuu. Ja tervetuloa minun puolestani. No, nimipäiviään tänään viettää suomalaisen nimipäiväkalenterin mukaan Eemeli, Eemil ja Eemi. Ruotsinkielisen kalenterin mukaan Emil ja Suomen ortodoksisen kalenterin mukaan Aleksanteri, Aleksi, Aleksis ja sitten vielä liuta muitakin. Auringonmöllykkä puolestaan, se on kuulkaa Utsjoella jo pätkähtänyt taivahalle. 5.19 oli hetki, kun esirippu nousi ja aurinko sieltä esiin tuli. 21.03 on sitten puolestaan auringon aika poistua taivahalta Utsjoen korkeudella. Oulussa puolestaan vielä puolisen tuntia odotellaan auringon saapumista. 5.50 on odotettu aika ja täytyy muuten sanoa, että sillä lailla aurinko on mukava, että se ei kyllä ole koskaan myöhässä, että ihan tulee ajallansa aina paikalle, kuten myös poistuu. Oulussa tänään 20.45 on tuo kellonaika, jolloin aurinko mailleen painuu. Helsingissä puolestaan vielä melkein tunti pötkötetään pimeydessä. 6.10 on se aika, jolloin aurinko nousee ja mailleen puolestaan painuu kello 20.30. John Farnham, äänetäänpä kauniisti. John Farnham on henkilö, joka nyt pääsee ääneen. Tämä kappale on nimeltänsä You're the Voice.

Se oli John Farnham ja You're the Voice. Sitten pistetään vähän kotimaista musiikkia soimaan. Jos sä tahdot, niin tämä on Jippu ja Samuli Edelman.

0: 7 V. Mä haluaisin lisää perunoita Vaasan keskuskouluun.
1: Jos sinäkin haluat jotain Nuutin tapaan, niin soita meille Kansanradioon ja kerro asiasi numeroon 0800 15464.
0: Vaan ei mulla muuta.
2: Yle, Radio Suomi.

0: jos tarpeeksi pitkälle avaruuteen matkustaa, niin siellä lienee vielä tilanne, että radiomafia jossain kohtaa radioaalloilla kaikuu.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Lottovoitto. Sehän on asia, joka toistuu vahvasti suomalaisten puheissa. En ole sen tai niin paljon elänyt missään ulkomailla tai tunne muita kulttuureja niin paljon, että onko lottovoitto yhtä suosittu puheenaihe muissa maissa kuin Suomessa. Onko esimerkiksi vaikka Ranskassa sanonta, että on lottovoitto syntyä Ranskaan, kuten me suomalaiset tykätään todeta, että Suomeen syntyminen on suoranainen lottovoitto. Ja kyllähän se tietyllä tavalla tässä maailman mittakaavassa on jo ihan sen takia, että aika pieni kansa loppupeleissä olemme, mutta lottovoitto, se on kuulkaa 2 euron voittokin. Ei kukaan ole sanonut, että se on loton päävoitto syntyä Suomeen. No, suomalaiset on innokasta lottokansaa aina vaan. Ja eilisestä rivistäkin on jo uutisia väännetty, kun niin paljon oli yhdeksikköjä siellä tarjolla. Mutta sitten on se hyvin pieni ja marginaalinen osuus lottoajista. Nimittäin ne, joille se päävoitto toden totta osuu. Ja näitä lottovoittajia, heitähän on tutkittu aika paljonkin, että miten se kenenkin elämään on vaikuttanut, jos se lottovoitto osuu kohdalle. Tänne tuli innokas lottovoittaja heti ilmoittautumaan, nimittäin on 10 tullut. Siitä kuulkaa, pikku aplodit antaisin, jos tässä sellaiset olisi mahdollisuutta antaa. Vähän oli kuulemma jääty plussalle, eli se on hyvä homma. Kyllä nyt kelpaa. 4 oikein ja sillä vaan 10. Ei ole loton voittotodennäköisyydet kauhean huimat. No mutta joka tapauksessa yksi semmoinen asia, mitä aina ihmisiltä kysytään, on tietysti se, että mitä tekisit, jos lotossa voittaisit? Ja yleensä ihmiset kertoo aika semmoisia suureellisia haaveita, kuinka työnteko lopetettaisiin heti, ostettaisiin komia auto, ehkä muutettaisiin isompaan asuntoon, paremmalle alueelle ja sitten ruvettaisiin matkustelemaan aivan jumalattoman paljon. Mutta sitten taas tutkimukset on osoittanut, että se nyt ei ehkä kerta kaikkiaan ole se paras tapa tavalliselle ihmiselle sitä lottovoittoa alkaa hyödyntämään. Mikä sitten on? No siitä on monenlaisia asioita tiedetty ja opittu vuosien saatossa. Voidaan puhua niistä kohta ihan vähän lisää. Ja aika mielenkiintoinen fakta on myöskin tämmöisissä on uutisissa siitä, että keille ihmiset kertoo siitä, jos iso lottovoitto on tullut kohdalle. Ennen kuin puhutaan lisää lotosta, niin Lionel Richie haluaa tervehtiä meitä tällä kappaleella. Tämä on Hello!

Lionel Richie siinä ja kappale oli Hello. Lottovoitto, sehän on meidän jokaisen, no en voi sanoa jokaisen, mutta sanotaan, että ehkäpä valtaosa ainakin on joskus elämässään haaveillut vähintään hetkellisesti siitä, että mitä sitä tekisi, jos omalle kohdalle se lottovoitto osuisi. Mitä ostaisi? Kenelle kertoisi? Kenelle antaisi vähän sitä rahulia, jos sitä itselle tulisi ihan mahdoton määrä? Ja joillekinhan näin käy. Ja mitä sitten tehdään, kun lottovoitto on kohdalle osunut? No, aika paljon on niitä vähän hyvinkin surullisia tarinoita ihmisistä, jotka ovat tämmöisen onnenpotkun osaksensa saaneet. Ja se on lopulta koittanut täysin heidän tuhoksensa. Rahat on kulutettu hetkessä, ehkä ulkopuolisin silmin älyttömyyksiin, osteltu esimerkiksi hyvinkin kalliita tavaroita ja autoja ja kustannettu kavereille ryyppyreissuja lähikuppilassa ja saatu hirveästi uusia kavereita sen myötä, kun rahaa on ollut. Ja sitten kun ne rahat yllättävän nopeasti on huvenneet, niin jäljellä on vaan tuhoutunut talous ja terveys ja lopulta myös yksinäisyys. Tutkittu juttuhan on se, että jos lottovoitto, oikein tämmöinen iso pääpotti kohdalle osuu, niin ei sitä koko elämää kannata remonttiin laittaa. Työntekoa ei kannata heti lopettaa. Asuntoa voi tietysti vähän remontoida tai voihan sitä vähän isommaksi vaihtaa auton paremmaksi. Käydä ehkä vähän paremmilla lomilla, mutta siinäpä se. Siinäpä ne on ne tavallaan onnellisen elämän avaimet. Ehkä taloudelliset huolet on ohi, mutta tavallaan mikään muu elämässä ei välttämättä kauhean suuresti ole muuttunut. Jos esimerkiksi ajattelee, että kun nyt on rahaa, niin minäpäs hankin itselleni laadukkaamman puolison. Hirveän harvoin tapahtuu niin, että lottovoiton kautta semmoinen onnistuu. Mutta kellepä niistä lottovoitoista sitten kerrotaan? Iltalehti kertoo tänään, että ranskalaismiehen tilille, hauska sanavalinta, ilmestyi 17 miljoonaa euroa. No mitä tapahtui, kenelle kertoi tämä mies? No tämä oli itse asiassa pariskunta, joka tähän tilanteeseen joutui. 17 miljoonaa euroa lotossa voittivat ja tekivät ehkä vallan järkevän päätöksen, nimittäin eivät kertoneet pitkään aikaan lottovoitosta kenellekään. Ja tähän termiin kenellekään kuului myös pariskunnan omat lapset. 2 vuotta pitivät voiton salassa ihan vain sen takia, että halusivat rauhassa totutella muuttuneeseen tilanteeseen ja pelkäsivät tämän lottovoiton vaikutusta perheen tasapainoon. Ja se, mikä nyt vähän yllätti, niin Veikkaus on tehnyt suurvoittajille tämmöisen kyselyn ja 87% kertoi, että he ovat kertoneet voitostaan puolisolleen. Eli siellä on 13%, joka ei ole kertonut edes puolisolleen. Mutta tiedättekö, kuinka moni jakoi tämän tiedon lapsillensa, että nyt on tullut päävoitto? 1/2. Eli sinäkin siellä, mietipä, vanhempasi saattavat olla miljonäärejä. Eivät ole vaan kertoneet siitä sinulle.

0: tuntemattomiin.
1: Tämä oli Niilo, tunnettui tuntemattomiin. Kello on 5.50 ja vuorossa on säätiedotus merenkulkijoille. Korkeapaine on Suomen itäpuolella, laaja matalapaine ulottuu lännestä Fennoskandiaan. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, etelän ja lounaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelätuulta 5-10 metriä sekunnissa, illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamu yöllä 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelätuulta 5-9 metriä sekunnissa, illalla ja yöllä paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelätuulta 6-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, aamu yöllä 3-6 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelätuulta 5-10 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 5-8 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä etelätuulta, iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, iltayöllä paikoin sumua, aamuyöllä paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila 17 astetta, tuuli eteläkaakosta 10 metriä sekunnissa, puoli pilvistä, näkyvyys 27 kilometriä. Harmaja 16, etelä 6, pilvistä 19. Uttö 16, etelä 7, Utua 3. Nyhamn 16, etelä 6, Utua 5. Isokari 16, etelä 7, Utua 9. Selgrund 14, tuulitiedot puuttuvat, vesikuuroja 4. Valassaaret 14, kaakko 7. Tankkar 15, kaakko 5, tihkusadetta 25. Ja Nahkiaisessa lämpötila oli 15 astetta, tuuli kaakosta 11 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 6 senttimetriä, Oulu plus 1, Raahe plus 4, Pietarsaari plus 10, Vaasa plus 6, Kaskinen plus 9, Mäntyluoto plus 5, Rauma plus 4, Turku miinus 5, Föglö miinus 1, Hanko miinus 5, Helsinki miinus 6, Porvoo miinus 5 ja Hamina plus 1 senttimetri. Sittenhän se olisi Kristiina Perrin vuoro päästä ääneen tässä kohtaa. Kappale on Jar of Hearts.
2: No, I can't take one more step towards you.

Tämä oli Christina Perry ja Jar of Hearts oli kyseinen kappale. Se on enää elastista vaille, kuulkaa kello 6 uutiset, joten tässä se elastinen nyt tulee mukana myöskin Jenni Vartiainen epäröimättä hetkeekään. Tämän jälkeen siis kello 6 uutiset.

0: X aamu. Parhaat.
1: Melullahan on nyt uusi ero elämässään, nimittäin kierrätysera. Eli meidän mellukka 27 vuoden iässä on hankkinut ensimmäistä kertaa elämässään itselle biojäteastian. Ja me ollaan susta siis ihan mielettömän ylpeitä.
2: Hyvä mellu.
3: Ja yksi uutukainen on myös tää metalli.
1: Niin, sä oot alkanut kierrättää metallia. Sitten sulla oli pahvi ja lasi.
3: Ja seka
1: ja sitten se biojäte.
3: Just
1: näin. Eli alkaa mennä jo niin, kuin niin sanotusti parempaan suuntaan. Mites teet paperille? Onko paperikierrätystä erikseen? Löytyykö sun taloudesta?
3: Minkälaista paperia niihin laittaisit?
1: No esimerkiksi vaikka mainoslehtisiä, jos niitä tulee.
3: Ja, ei tuu.
1: Ja sitten kirjekuoret.
3: Ei tuu niitäkään.
1: Paperiroskat ylipäätään, jos on paperia. Roska, joka on paperia.
3: No sitten menee sinne paperin kierrätykseen.
1: Eli ne menee sinne kuitenkin.
3: Mutta ne menee usein silleen, että

0: siellä, missä on pahvit, niin sitten ne tulee siihen päälle. Mutta harvemmin mulle siis, mä oon niinku, mä oon sähköistänyt kaiken.
1: Joo, että sulle ei niinku tuu tätä paperijätettä.
0: Niin, mutta jos tulisi, niin näin siinä tapahtuu.
1: Ja se on hirveän hyvä. On kuitenkin yksi asia, joka hyvin usein suomalaisissa talouksissa ilmastyy jostain, ehkä kaupasta, ehkä ruokatilauksen mukana, ehkä jostain muualta. Ja tämä kierrätetään todellakin väärin. Ja kyseessä on siis paperikassi, joka nimensä mukaan voisi hyvinkin mennä paperin kierrätykseen, koska kyseessä on paperi. Kassi, mutta ei ole niin yksinkertaista. Nimittäin tiesitkö, että paperikassi pitää kierrättää pahvin kierrätykseen?
0: No se on hyvä tieto, koska välillä kun mulla on just toi, että kato, eteisessä kun on nämä pahvit. Ja siellä saattaa niinku olla just vaikka joku, mikä nyt on vaikka pizzalaatikko. Niin sen kanssa on hirveän helppo ottaa siitä eteisesti, jos jotakin, joku lehtinen tai mikä paperi hyvänsä harvoin on, mutta jos on, niin se menee aika kivasti silleen siinä kädessä niin sit niiden kanssa niin roskikseen. Niin varmasti on joskus mennyt pahviin myös ne paperit.
1: Aivan.
0: Ihan varmasti on joskus mennyt. No, hei, no kato, ketä sä katot niin, silmästä silmään. Sitten niin. Ihminen, joka ennen ole tyyliin kaiken sekajätteeseen, niin onko mulla mennyt joskus paperipahviin? On mennyt.
1: Joo, mutta eikä edes tyyliin, vaan meni siis.
0: Niin,
1: meni.
0: On.
1: Mutta nyt sä voit ihan hyvällä omalla tunnolla laittaa sen paperikassin sinne pahvin kierrätykseen, koska tää on niinku mullekin hyvä muistutus. Usein tulee vaan kasattua himasta kaikki, meillä tulee kaikki mainoksista kaikki, koska rakastan. Niin monesti kasaan ne semmoiseen vaan johonkin paperikassiin ja heittää sen koko roskan sitten sinne kierrätysastiaan, mutta ei saisi, koska pitäisi vaan tyhjentää ne paperit sinne ja sitten laittaa se pahvin kierrätykseen se itse paperikassi.
0: Mutta mun mielestä tuossa pitää vaihtaa sitten se nimi.
1: Niin.
0: Että sehän on pahvikassi sitten.
1: Jos menee pahvi.
0: Niin. Että toi on vähän harhaan johtava monelle.
1: Taru laittaa viestiä. Paperikassiin on hyvä kerätä pahvit ja tunkea koko kassi kartonkikerrätseen.
0: No kun sitä mä just.
1: No niin. Eli just näin. Ja sen lisäksi tässä Ilta-Sanomien jutussa, josta tästä nyt sitten kansaa on sivistetty, niin kannustetaan, että myös tätä paperikassia, eli pahvikassia meidän uuden nimeämisen mukaan, niin voi käyttää myös biojätteen pakkaamiseen. Että sinne se kuitenkin sujahtaa hyvin.
0: Ai niin, biojätteeseen. Eli biojätteet voisi kerätä sinne.
1: Joo, ja sitten heittää sen koko homma vaan sinne.
0: Joo, mutta jos siihen laitat, kun sitten tiedätkö, sehän alkaa valua. Mä en tiedä, missä ihminen voi sitä pitää, jos se biojätteet sinne laittaa, kun ne kaikki sitten, se on ihan märkä se pohja. Ei, siis se on niin kuin mun semmoinen pahin painajainen. Että se on mun vihoviimeinen vihollinen. Mä en toivo sitä hetkeä, enkä sitä juttua kellekään. Vaikka joku olisi tehnyt mulle kuinka väärin elämässä, niin se, kun sä nostat roskapussin, niin siellä pohjalla on sitä jotain limaa. Hyi hemmeti.
1: Joo.
0: Toi olisi niin kuin roskista tuleva lima. Niin se on se, millä mä voisin niinku kuvailla jotain ihmistä, joka on tehnyt tosi paskat.
1: Joo.
0: Se on sitä ei kukaan halua.
1: Se on se pahnan pohjimmainen asia, niin. Mitä kukaan ei halua kohdata.
0: Siitä tulee niinku vähän oksennusrefleksi, mutta se oksennus ei kuitenkaan tule.
1: Joo.
0: Sä vaan niinku nyrpistät nenääsi ja oot silleen, että tääkin on pakko hyväksyä, että tää on joskus tapahtunut.
1: Mutta mulla on käynyt toi klassikko, että mä oon käyttänyt biojätteille paperikassia sille, että mä oon laittanut sen niinku siihen johonkin pöydälle ja sit mä oon vaikka tehnyt jotain ruokaa, niin mä oon kuorinut porkkanoita ja kaikkia muita sinne ja kasailun näin. Sit on unohtanut viedä sen silloin samana päivänä. Seuraavana päivänä otat kassin kahvoista kiinni, nostat ilmaa, ne levähtää sieltä alta.
0: Ihan kaikki, sen takia ei vaikka sais laittaa sinne, niin ei hyvä idea. Mut pakko vielä tähän, kun yleensä WhatsAppiin tuli viesti siis liittyen tuohon, että paperikassit, eli meidän uuden nimemme mukaan pahvikassit, niin saa laittaa sinne pahvikierrätykseen. Että miksi ihmiset ottaa tietysti sen kirjaimellisesti. Että sen nimi sen takia pitää vaihtaa. Yleensä vatsa pitää viestiä, että kerran mun kaveri on laittanut foliota paperinkeräykseen, koska siinä luki foliopaperi.
1: Ihmiset, yksinkertainen olento.
0: Sitä se on.
1: Sitä se on.

0: Nut.
1: Aamu. Parhaat.
2: Äsken puhuttiin paperin kierrätyksestä ja yleensä WhatsApp on nyt pullollaan kaiken maailman paperiin liittyviä vinkkejä. Ja kyllä, juurikin näin. Ihminen on yksinkertainen eläin siinä, että kun jossain sanotaan sana paperi, niin sitten tulee semmoinen olo, että sehän menee paperin kierrätykseen. Ja tästä oli uutisoitu nyt, että sitten että paperikassi muun muassa, niin ei kuulu sinne paperin kierrätykseen, vaan se on pakkauspaperia. Pakkauspahvia, joten se kuuluu pahvin kierrätykseen. Mutta sitten tärkeä juttu esimerkiksi on se, että kuittipaperi, niin sehän myöskään ei kuulu paperin kierrätykseen.
3: Joo, mä en hei siis tiennyt tätä. Yleensä WhatsAppiin tuli tästä myös viestiä.
2: Joo, kuittipaperi, se kuuluu sekajätteeseen. Ja nyt mun oli ihan pakko niin kuin pistää tuonne internettiin haku siitä, että mistä siis kuittipaperi valmistetaan. Koska mullekin on sanottu sitä monta kertaa, että kuitit kuuluu sekajätteeseen.
3: Et kuka sulle kertoo näitä asioita?
2: No, ihmiset.
3: Niin ketkä nyt?
2: No, mä en muista. Kukahan, jossain mulle sanottiin. Ota nyt. Mä oon kattonut somesta semmoista videoa, missä jollekin oli tämmöinen haaste, että hän yrittää tyyliin kuukauden ajan elää sillä, että hänellä tulee ainoastaan semmoinen niin kuin lasipurki, pieni lasipurkillinen, muutama desi sekajätettä. Hän kierrätti niin kuin ihan kaiken. Niin sit siinä hän sanoi sitä, että hän yrittää vältellä näitä kuittipapereita. No niin, nyt langat yhdistyy. Joo, hän sanoi sitä, että hän yrittää vältellä ihan täysiä kuitteja sen takia, koska jos se kuitti annetaan hänelle käteen, niin sit sen pitää tuoda se siihen purkkiin, koska se menee sekajätteeseen. Ja mä nyt sit katsoin netistä, kirjoitin, että mistä kuittipaperi valmistetaan. Niin tavallinen kuittipaperi valmistetaan puupohjaisesta paperista, joka sitten päällystetään lämpöherkalla kemikaalikerroksella. Tiesitkö siis sitä, että kuiteissa ei perinteisesti ole mustetta ollenkaan, vaan se on se, niinku, sen kuittikoneen lämpö, mikä piirtää siihen sen kuitin. Niin kuin ne tekstit.
3: No en tiennyt, mutta toi meikkaa senssiä, koska mä oon nähnyt kyllä niitä videoita, missä jengi vetää suoristusraudalla siihen. Ja se menee ihan semmoiseksi mustaksi.
2: Totta, kun ne testaa jotain lämpösuojia tai jotain muuta.
3: Et siinä mielessä niin ymmärrän.
2: Mutta siis musta tuntuu, että mun päässä tapahtui semmoinen pienoinen. Koska en mä koskaan ajatellut, että siinä ei ole mustetta. Että sen takia se niinku haalenee.
3: Joo, älä vaatuu, kun kuule näppejä sinne masinaan.
2: Onko kuuma?
3: No, jos se polttaa kuule tommoset, niin sinne kun kohautat kuule sormen päätäsi, niin sulla lukee siinä kuule alvit ja kaikki.
2: Toi on tulevaisuudessa jossain, tai ei tulevaisuudessa, en tiedä onko joskus tapahtunutkin, että jossain kaupan kanssa joku tarvitsisi tulta. Ei oo, niin iskee sinne kuittikoneeseen.
3: Älä tai sokeneen. Tatuointi.
2: Niin.
3: Miksi se sanotaan polttomerkki? Sinähän pysyt täällä sittarissa ikuisesti.
2: Kaupan kanssa on ollut töissä vähän. On polttomerkki kuitteilla perseessä.
3: Mistä mä mietin, sen takia mä oon kiinnostunut, että mistä sä tämän oot saanut tietää, koska siis niin kuin mä en näkisi koskaan ja yhtään dissaamatta. Hmm. Niin mä en näkisi, niin kuin, että mä oisin jossain keskustelussa, missä niin kuin mun kavereiden kanssa, missä joku olisi silleen, että hei muuten, miten kierrätätte noi kuitit? Hmm. En mä vaan näe sitä tulevan. Ja mä oon miettinyt monesti, että miten niin kuin ihmiset löytää tämmöisiä niin kuin fiksuja kavereita.
2: Meillä on vaan erilaiset piirit.

0: hetki, että...
1: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
2: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
1: Tää studios muuttui energiaa niinku sekunnissa.
0: Se oli yllättävä kysymys.
1: No kyllä mä tästä jälkimmäisestä tutkintalinjasta pidän huomattavasti enemmän.
0: Ei hanaa.

0: X-aamu. Parhaat.
1: Ja tästä käynnistyy tämän päivän kilpailu, joka kantaa nimeä. Nimettömän nimetön nimikisa! Tämä on kilpailu, jossa meillä on ainoastaan yksi tehtävä. Ja se on se, että me pyritään arvaamaan tuntemattoman ihmisen etunimi.
2: Ja tänään meillä on mysteerihenkilö puhelun päässä, joka soittelee meille Oulusta. Hänellä on siis lähihoitaja-opinnot nyt loppusuoralla. Kuuleeko meidän mysteerihenkilö ääneni?
1: Halo?
3: Kyllä kuulee.
1: Kuuluu. Mahtavaa. Mysteerihenkilö, haluaisin ihan alkuun kysyä semmoista, että löytyykö sulta elämästäsi sisaruksia?
3: Kyllä, pikkusisko löytyy.
1: Okei, saanko kysyä, minkä niminen sun pikkusisko on?
3: Mimmi.
1: Onko sun,
2: hei, ihana.
1: Koetko sä, että sun pikkusiskon nimi on jollain tavalla viittaava, tai silleen sopii yhteen sun oman nimen kanssa?
3: No, hänen toinen nimi sopii, mutta en tajaa paljastaa sitä, se on liian lähellä.
1: Okei, mutta Mimmi ei sit suoriltaan.
2: Onko sulla niinkun, ei tarvi sanoa sitä, jos mikä se on, mutta että onko sulla lempinimi vai käydetäänkö susta ihan siis sun omaa etunimeä aina, kun sua vaikka huudetaan jostakin keittiöstä tai muualta?
3: Ei ole enää aikuisena ollut, mutta tämä oli pienelle lapsille. Pienenä lapsena mun nimi oli vaikea lausua.
1: Okei.
2: Eli siinä on todennäköisesti joku R tai tämmöinen S tai L.
1: Niin voi hyvin olla joku semmoinen. Onko sun nimi pitkä vai lyhyt?
3: 2 tavua.
1: 2 tavua, eli hyvin lyhyt.
2: Mulla on muutamiakin veikkauksia mun mielessä.
1: Tulla.
2: Koska toi siskon etunimi. Mä väitän, että tää mun veikkaus voi olla niin, että mua nyt johdettiin ihan harhaan. Ja vaikka sanottiin, että tää ei nyt sinänsä liity tää siskon nimi, että toinen nimi liittyy. Mutta mä silti arvaan, jos 20. Mä sanon, mun veikkaus on, että sun nimi on Timi.
1: Ei, se oli väärin. Onko sun nimi Jari?
3: Ei ole.
1: Ei ole Jari myöskään.
2: Onko se lähelläkään Jaria?
3: Yksi oikea kirjain. Alkaa oikein.
1: Alkaa J-kirjaimella. Meillä on minuutti 45 sekuntia aikaa, koska tämä kisa jatkuu niin kauan, kun bändi jaksaa soittaa.
2: Onko sun nimi Joni?
1: Jos siinä oli yksi kirja, vaan
3: pidentäkää vähän se.
1: Enemmän
3: kuin 4 kirjainta, mutta edelleen 2 tavua.
1: Hei, onko sun nimi Jonne?
3: Ei.
2: Aika hyvä
3: tuohon
2: haku.
3: On helppo sanoa.
2: Hyvä haku kyllä. Onko suomalaisia julkiksia paljon, joilla on sama nimi kuin sulla? Ja jos on, tulee yksikin mieleen, niin minkä alan julkis?
3: En tiedä muuta kuin yhdet taidemaalari, jolla on sama etunimi.
1: Se
3: ei ole kyllä tunnettu mun tietäkseen.
1: Okei, onko sun nimi Jarno?
3: Ei.
1: Ollaanko lähellä?
3: No en tiedä sen lähempänä.
1: Hei, yleensä WhatsAppiin Miko heittää, että onko sun nimi Jyrki?
3: Ei.
2: Ei, kato, kun se me arvattiin Jari ja sä
3: tuo yksi. Tuo oli kyllä vaikea.
1: Jyrki on, niin kuin sanoin sinä.
2: Onko nimesi Jean? Yleensä WhatsAppiin tulee
3: vielä.
2: Ei ole Jean.
3: Ei.
1: Jos on vaikea nimi ja jotenkin, mikä ihmisä voi olla, oota nytten?
2: Onko se semmoinen niin kuin tosi suomalainen perusnimi vai joku erikoinen?
3: Ei kovin yleinen.
2: Onko sun nimi Jonttu?
3: On ihan suomalainen nimi.
1: Onko sun nimi Jonttu?
3: Ei.
2: Onko sun nimi Jarkko?
3: Ei.
2: Nyt apua! Jeremias!
1: Siinä on 3 tavua.
3: Ei.
2: Onko sun nimi Joakim?
3: Ei. Nyt ollaan jo paremmalla suunnalla.
2: Ei.
3: Parempi suunta, mutta ei vieläkään.
2: Ei! Nyt on ihan pakko kysyä. Meillä aika loppu. Mikä sun nimi on?
3: Kius, Justeus, Tus, Justus.
1: Justus, totta kai se on Justus. Voi persiini.
2: Siis mä tunnen yhden Justuksen. Ja mä voin sanoa, että siitä on aikaa tosi kauan, kun mä oon viimeksi Justusen kanssa jutellut. Mulle ei tullut Justus yhtään mieleen.
1: Ei mullakaan, mutta ei kyllä yleensä WhatsAppiskaan. Mutta Justus on siis yksi mun lempinimiä. Niin kuin silleen, että ei niin kuin mun lempinimi, siis ei vaan silleen, että kun pitää laittaa niin kuin nimien listalla lemppareita joukkoon. Ja mä sanoin, että Justus menisi sinne kyllä.
2: Onko vähän
3: olen tykännyt.
2: Niin.
1: Niin. Mutta mikä sun lempinimi oli sitten, jos sulla on lapsena ollut lempinimi, kun se oli vaikea sanoa?
3: Pikkusisko, kun se ei osannut vielä sanoa, niin sanoi Nuttus. Ja sitten se oli Jusa, lyhennettynä pitkään aikaa.
2: Jusa on semiräppäri, mutta toi siskon antama lempinimi, niin jotenkin hellunettus.
1: Hei, olipa hauska tutustua, Justus. Valitettavasti tässä nyt ei kellekään meille voittoa tullut, mutta oli ilo kohdata sut.
2: Ja jää vielä linjoille, koska Yle X tuotepalkinto sulle tulee tästä. Kiitos osallistumisesta.
1: Hyvä Justus!

0: aamu. Parhaat.
1: Mä en tiedä miksi, mutta mä pääsin semmoiseen niinku agenttitunnelmaan. Neiti etsivää.
2: No tässä kyllä on vähän sitä, vaikka toi meidän äskeinen agenttitoiminta ei mennyt kyllä hirveän hyvin, kun käytiin nimettömän nimetä nimikisa. Ja me ei siis saatu selville Justuksen nimeä. Hän joutui itse kertomaan sen, mutta ehkä joku toinen kerta sitten taas paremmin.
1: No mutta oli hauska ja mieti, se oli kuitenkin Justuksen ensimmäinen radiokilpailu, mihinkä hän soitti. Että hän oli vaan lenkillä ja kuunteli ja oli tälleen, että juman kautsi nyt muuten rimpautetaan, pääs läpi siitä kuule ekalla ja voitti itselleen kuitenkin sukat sitten.
2: Ei, onneksi olkoon.
1: Sai matkaan.
2: Hyvä Justus, hyvää työtä, hienosti soitettu ja mehän aina järkistetään kaikenlaisia pelejä ja visoja ja kisoja, joihin voi sitten osallistua, että
1: rakastui. Kuulosti ihan siltä, kun mä olisin ensimmäistä kertaa osallistunut johonkin pubivisaan ja sitten se on niin kuin joku semmoinen kapakka, joka nyt sitten avasi tämmöisenkin, tai siis vaihto vaan nimeä ja sitten laittoi sinne pystyyn tämän ja sitten siellä se kertoo se vetäjä siinä lopussa, että meillähän on myös muita kilpailuja tulossa myöhemmin, että kioski on nyt avattu, niin meiltä löytyy, että se voi olla, että ensi viikolla yllättyneet parjonaan täältä pubista löytyy musavisa.
2: Ah, mä rakastan kaiken maailman kisavisoja ja just tämmösiä. Ja niitähän me onneksi pelaillaan yläksi kesäaamuissa ja myös tuolla yläksi iltapäivässä, missä meitä normaalisti sitten kuulee. Tämähän on meikäläisten viimeinen aamuviikko. Että ensi viikolla sitten taas yläksi iltapäivää.
1: Hei, ja saa nähdä mitä sitten tapahtuu, koska sitähän me ollaan taas nukuttu hyvin.
2: Niin.
1: Tai siis mä ainakin yllätyksellä
2: niin,
1: odotan.
2: Niin.
1: Mä oikeasti siis, mulla on semmoinen niinku vapina jo.
2: Niin, että miltä tuntuu, kun taas niinku elämässä on vähän värit ja valoja.
1: Niin ja rytmit. Siis ja eihän siinä muuta ole.
2: Paljon sä oot nukkunut viime yönä?
1: No, mulla on viime yöltä ehkä 5.
2: Ja sitä edeltävän yöltä 2.
1: No vähän vajaa 3, joo. Niin, tässä on ollut tommosia, että kyllähän se, jos niin pidemmän pätkää tekisi, niin kyllä siihen tottuisi. Mutta juman kautta, kun ei ole tässä parissa viikossa, niin ei oikein pääse rytmiin vielä. Niin sitten niin nyt pääsee takaisin sit omille aalloille.
2: Joo, mutta tämä menee sekaisin. Me ollaan ihan sekaisin ensi viikolla, voi hyvin olla. Mutta katsotaan.
1: Ja ei meillä mitään huolta. Mieti, miten sekaisin Viki ja Köpi tulee olemaan.
2: Niin.
1: Eihän meillä nuorilla vetrillä. Niin. Meillä on mikään hätä tämän näköinen, mutta mieti, kun niillä kuule kello soittaa.
2: Niin, ensi viikolla siis 8.10 maanantaista torstaihin Vike Köpi showta, myös yläksän taajuudella.
1: Niin, no ja Sike ja Vommankin täytyy tottua siihen aamuvarhaiseen 6.
2: Joo, kun ne tulee 6-8.
1: Kaikki hoituu ajallaan.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: aamu. Parhaat.
1: Nyt on saattanut käydä niin, että mä oon törmännyt seireeniin.
2: Jaha. Mitäs se nyt? Siis tää seireeni-sana, anteeksi kun mä oon vähän tyhmä, mutta seireeni-sana on mulle vähän vaikea. Mitä se nyt tarkoittikaan?
1: Onko se sulle vaikea niin kuin siis yleisesti silleen, että sä et ymmärrä sitä? Vai onko se sulle vaikea, että se tuntuu haastavalta?
2: Siis silleen, että mulla on semmoinen olo, että mä en niinku ihan aina ymmärrä, mitä se tarkoittaa. Että jossain hetkissä, vaikka lauluissa, kun lauletaan sitä seireeneistä.
1: Siis sulla on kyllä muuten erikoinen tapa muuten se, että niinku, harvoin sä myönnät suoraan, jos sä et tiedä jotain.
2: Niin, no nyt ajattelin, että se
1: tuntuu vähän vaikealta.
2: Mut silleen, et,
1: mä en ihan aina ymmärrä, mutta että...
2: Mutta tiedätkö silleen, että jos jossain biisissä vaikka sanotaan sana seireeni, niin sitten monesti siinä annetaan myös muita sanoja siihen ympärille, jotka tukee sitä, että mä ymmärrän niinku niiden muiden sanojen perusteella, mitä se niinku tarkoitti.
1: Aha.
2: Että siinä niinku kontekstista niin sanotusti ymmärtää. Mutta mitäs se nyt tarkoittaa, että sä oot kohdannut seireenin?
1: No siis tiedätkö sä ylipäänsä mistä on kyse, että sä et luule, että seireeni on joku jogurtti?
2: Ei, siis, ei selitä, koska nyt kun mä kirjoitin nettiin, niin Wikipedia sanoo, että seireenit ovat kreikkalaisessa mytologiassa naispuolisia olentoja, joiden ulkomuoto on ihmisen ja lintujen sekoitus.
1: Niin siis vähän niin kuin merenneito. Eli siis kaikissa näissä vaikka Piraatissa on karippeaneis ja niin kuin kaikissa tommosissa elokuvissa, uusimmassa vaikka Odysseus-leffassa ja kaikissa näissä, niin siis ne on siellä, tiedätkö niin kuin merillä, kallioilla ja sitten äänellä ja laulullaan houkuttelee saa sinut kuulemaan kaiken, mitä haluat, ja sitten ikuisesti menet heidän pauloihinsa, ja oikeasti ovat pahoja.
2: Oh.
1: Jäät ikuisesti loukkuun.
2: No kenetkö sä nyt on sitten kohdannut?
1: No, tiedätkö, miksi musta tuntuu siltä?
2: No.
1: Siis, mulla oli yli 10 vuoden tauko tiettyyn asiaan. Mä en tehnyt sitä. Mulla ei niinku, mä en edes muistellut, minkälaista se asia voisi olla mun elämässä, jos se olisi edelleen aktiivisesti läsnä. Ja sitten... Tuossa viime vuoden lopussa tai vuoden vaihteessa mä kohtasin ja astuin jalallani tähän uudelleen. Ja sen jälkeen ei ole ollut takas tulemista. Nimittäin, siis, mä oon taas lähes viikonloppu risteilyllä.
2: Oikeesti.
1: Ja 2 päiväksi. Mä en ole taaskaan poistunut laivasta.
2: Sä aiot olla risteilijä tässä. Siis mä hetkellä sitten luulin, että sä oot alkanut polttaa röökiit.
1: Oh, totta.
2: Et 10 vuoteen mä en niinku ollut missään tekemisissä. Mä luulen, että sä oot alkanut röökaamaan, mutta ei ollutkaan, vaan sä oot lähes risselle.
1: Joo, hei, kato kun mä ensinnäkin, jos se olisi tapahtunut, niin kertoisin sulle. Mä sain saman tien huudot. ja sitten toiseksi, niin kato kun mä kertoisin, tulisin tähän ja kertoisin tälle, hei odotka, mitä mä alkanut polttaa röökiä. Mitäs teidän keskiviikko, ihan normi. Hei. Heräsin tänään tosi 5 ja päätin vaan tälleen, että mä alan vetää kessua taas.
2: Ei, mutta kun ei sitä koskaan tiedä, että sä oot Suomen vanhin teini, niin noihan on sellaisia asioita, joilla koulussa esimerkiksi fleksataan. Tai silleen, että kyllä itsekin yläasteella niin kuin on kuullut monetkin fleksit ihmisiltä.
1: No, mutta aiku ajat on muuttunut, ei kukaan enää dokaa tai polta.
2: No ei, mutta ei sun
1: ei kukaan
2: tiedä.
1: Enää mene siellä sinne.
2: Hei.
1: Ei oikeasti, ei varmaan. Jos joku menee nyt kessuille.
2: Kessuille.
1: Ja joku menee kessuille koulussa, niin mä oikeasti, mitä?
2: Hei, aivan varmasti menee. Nyt joku voi tunnu, ei tähän aikaan kyllä kukaan ole kuulolla, kuka polttaa kessua siellä roskakatoksen takana, mutta aivan varmasti.
1: Mä en usko, että yksikään ysiluokkalaisista alaspäin.
2: Hei, mä sanoin, että vaikka kuinka me nähdään nuorisossa muutosta parempaa, niin ei kuitenkaan kaikki muutu. Aina on jyviä akanoiden joukossa.
1: Siis mä oon ajatellut, että tässä on niinku rynnitty nyt tämmöistä nuoret niinku on fresh. Tai silleen, että ne ei niinku enää.
2: Ei.
1: Niin, mutta ei se sitten varmaan ole niin.
2: Ei, kyllä mä uskon, että joku tuolla. Joku vetää kessua, oli miten päin tahansa. Mutta sä oot mennyt risselle ja sä aiot olla 2 päivää laivassa, jotka ei ole poistuukaan.
1: En todellakaan.
2: Aiotko käydä karaokessa?
1: Aion käydä karaokessa. Sitten mä oon katsonut jo, mitä kaikkea muuta siellä on.
2: Siis siellä on aina ne samat asiat. Eikö se ole sama laiva, missä sä olit 2 viikkoa sitten vai viikko sitten?
1: On, mutta nyt tää on mun 3. laiva jo tähän vuoteen.
2: Mutta onko se siis eri laiva nyt, minne sä meet?
1: Sama kuin viime viikonloppuna, mutta mä oon käynyt tänä koko vuotena yhteensä 3 laivalla.
2: No, mutta jos sä oot ollut siellä viime viikonloppuna.
1: Niin, mutta en mä päässyt kokemaan kaikkea. Mä en esimerkiksi kerännyt musavisaa.
2: Ai okei.
1: Okay. Mm. Sitten siellä oli semmoinen ihan sika hyvä live-bändi, en mä nähnyt sitäkään.
2: Joo.
1: Sitten mulla oli tosi vähän aikaa Tax Freeze. Mulla on siellä niin paljon nähtävää vielä. Sitten paitsi mä en päässyt yläkannelle. Mutta siellä oli upea Sandek. Siellä ei ole istumapaikkoja. Ehkä toi ihan täynnä. Mä aion mennä varaan sen heti aamulla.
2: Todella hyvä. Mutta siis mitä sä oot tehnyt viimeksi, kun sä oot ollut siellä, jos et sä oot käynyt yläkannalla, etkä musavisassa, etkä taxfreessä.
1: Ai jos mä oon käynyt esityksissä, shows, diskos, spaas, buffetis, ravintolas, kahvilas, aamupalapaikas, hytis, hyttibileet. Mä oon ollut joka paikassa ja silti mä en kerännyt, niin pakkohan se on mennä.
2: Pakko se on mennä uudestaan.
1: Tää simulaattori.
2: Ei auta. Elämä on pelkkää risteilyä.
1: Et mä voin sanoa, varokaa mua viikonloppuna.

0: Kyllä, siis mä aion tuoda yhdenkin semmoisen asian takas muotiin ja se on siis oikeasti risteilyt ilman poistumista laivasta.
1: Ja toi on, se on mun mielestä niinku se erikoisin tossa. Mun mielestä risteilyt muuten konseptina aivan ihana. Mäkin tykkään. Siinä on niinku oma fiiliksensä, kun mennään sinne Peltipurkkiin ja matkataan tuolla vesillä ja ollaan niinku, jengissä tulee ihan niinku, estot lähtee ja yhtäkkiä mennään ihan villiin. Mäkin lauloin muun muassa elämäni ensimmäisen karaoken ikinä. Niin, laivalla.
0: No kun sä et oo niinku edes ulkomailla, vaan sä, tai siis periaatteessa joo, mutta sä oot niinku, teekö sä oot siinä välissä? Sä oot sun kodin ja jonkun paikan välissä. Ja siinä niinku, sä voit vähän niinku tehdä mitä vaan. Se on vähän niinku monet ajattelee itseen henkilökohtaisesti, mutta monet ajattelee vaikka siitä, että kun sä et eroa, vaan sä otat hetken taukoa ja sit katsotaan miten asiat menee. Niin siinä tauolla, niin usein jengi tekee kyllä ihan mitä hyvänsä.
1: Risteily on niinku, niin. Se on niinku elämästä pieni tauko. Ja sitä se on, mutta siis niinku kysymys kuuluu vaan, että miksi sä et aio poistua laivasta, koska sä oot menossa siis, oletan, että Ruotsirisselle,
0: niin.
1: Eli Ruotsiin, niin Tukholmahan on siis täynnä kaikkia asioita, mitä sä mieluun rakastat. Siellähän on niitä juoksuklubeja, ihan järkyttävä määrä. Sen lisäksi siellä on kaiken maailman kosmetiikkakauppoja, just niitä, mitä Suomesta ei löydy, josta saa niitä tuotteita, mitä Suomesta ei saa. Ja sen lisäksi siellä on erilaisia ruokapaikkoja, sieltä löytyy muun muassa kultaiset kaaret eri menulla kuin mitä Suomesta löytyy. Mä tiedän, että sä tykkäät ulkomailla käydä siellä. Niin miksi sä et poistu laivasta?
0: No sen takia, kun mulla on risteily niin paljon nähtävää ja sit myöskin toi, että mä joutuisin niinku herään lauantai aamun 6.35. Tai itse asiassa vähän varmaan aikaisemminkin. Ja sit mun pitäisi poistua laivasta, niin mitä mä höpöilen sen yksin siellä Tukholman keskustassa. Sitä paitsi mä oon miettinyt tota, että siis toi juoksuklubi siis siellä Tukholmassa tai jossain ulkomailla on tosi kaunis ajatus mulle. Mut ehkä sit, jos mä menisin, niin se pitäisi olla silleen, että mulla on joku ystävä mukana tai jotain. Koska luuleeko sä, että mä ymmärrän Ruotsia ollenkaan? Niin, en ymmärrä. Mutta siis, ja Ruotsi on ihana paikka, mä tykkään siitä, todellakin tykkään. Mutta nyt mä en aio poistua laivasta, että mä oon kokeillut sitä, se ei ollut mun juttu. Mä haluan nimittäin siellä... Nyt saattaa kuulostaa tosi tyhmältä, mutta mä siis tosi paljon tykkäsin tästä laivasta, missä mä kävin. Se on mun mielestä niin kuin paras näistä kolmesta, tämä kyseinen buffetti. Ja sitten sen buffetin, laivabuffetin legendaarisen semmoisen lisäksi, niin mä kävin myös yhdessä alakartteen paikassa.
1: Oho, oliko valkoista pöytäliinat?
0: Ne ei ollut ihan niin fiini. Okay. Mutta siis siellä oli semmoinen, niin se oli nimellä siinä menossa pitaleipä. Mutta mä voin sanoa, että se oli kaikkea muuta kuin pitaleipä. Siis se oli pizza, mikä oli vain naamioitu pitaleiväksi. Mä olin tälleen, oh my god, I love you. Ja sitten mulla jäi se toinen alakartte meistä testaamat sieltä laivalta.
1: No pitäähän sun mennä hyvänä aika takaisin.
0: Niin.
1: Että sä pääset testaamaan sen toisen alakartten.
0: Ja tähän saattaa vaikuttaa myös ehkä se, että mun poika ystävä on siellä laivalla.
1: Niin, hänhän on töissä siellä.
0: Mutta se nyt on vaan sivuseikka.
1: Niin, se nyt on muuten vaan. Että se mies sitä näkee. Teillä on omat hytitkin jo.
0: Niin, mutta haluatko kuulla vielä semmoisen erikoisuuden, mikä tähän liittyy?
1: No.
0: Mä en periaatteessa mene sinne laivalle yksin.
1: Aha. Viimeksihän sulla oli äiti mukana.
0: Niin, mutta nyt sinne tulee appiukko.
1: Oh-oh.
0: Joo. Joo, kyllä.
1: Joo.
0: Tulee hyvä.
1: Tulee hyvä. Yle X. Yle X aamu. Parhaat kuuluu sulle.

0: aamu. Parhaat.
1: Voisin lähettää siis tonne Kaakkois-Suomen Parikkalaan niin ihania terveisiä, mutta mä en tiedä siis kuuluuko heille tää. Mutta terveistä, jotka haluaisin ihan hirveästi lähettää, on siis se, että elätte vähän, mutta kuitenkin elätte. Siis mun unelmaa ja lapsuudesta ja niin monen muunkin. Koska siis monet voi kokea, että vaikka mökillä tai jossain muissa vaikka pihaleikeissä tai joltain kaverilta on saanut tämmöiset ja päässyt näillä leikkimään. Mutta Kaakkois-Suomen Parikkalassa tämä on ihan normipäivää. Nimittäin siis siellä on huomattu, että yhteysongelmat ovat alkaneet, kun 4300 asukasta niin on kokenut tätä, koska siis purettiin 3G-verkko joitakin vuosia sitten ja toki siinä nyt sitten myöskin tilanne on pahentunut entisestään Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen, kun nyt sitten itänaapuri on lisännyt siellä kaiken näköistä häirintää. Mutta hei, se ei haittaa Kaakkois-Suomen Parikkalaa, ei millään muotoa. Nimittäin he 4300 asukasta niin rakensi oman kyläradion.
2: Aha.
1: Ja yhteyden sinne. Ja heillä on siis tiiäks radiopuhelimet.
2: Jolla sitten pidetään connectionia kavereihin.
1: Ei niin, ja sitten on hirveän ikävä, kun tiiäks, ei välttämättä toimi toi telkkari ja muu. Ne on pitänyt oma perustaa ja heillä on siis ihan tämmöiset, niin kuin, että täällä on esimerkiksi Jarmo, niin kertoo, että heillä on veljensä kanssa oma radiopuheliyhteys.
2: Ihanaa.
1: Siis toi on mun mielestä ihan parasta. Mä haluaisin olla nytkin silleen, että asuu jossain niin kuin semmoisella omakotitalon alueella, missä on vaan just kaikkia tuttuja ja kavereita ja kaikkea. Ja vaikka ei olisi tuttujakaan mun silleen ihania naapureita. Ja sitten voisi vaan olla silleen, halo, onko sulla mustaa kynsilakkaa? Löytyykö kellään IRA? Niin.
2: Kysy sieltä.
1: Mulla on hoitoaine loppu. Siis tämmöisiä voisi heittää.
2: Toi on hirveän kiva idea ja ajatus. Mä en ole siis pitkään aikaa itse omistanut radiopuhelinta, mutta muutamia vuosia sitten me lähdettiin kahden auton roadtripille. Ja joku nero keksi, että sinne otetaan radiopuhelin mukaan. Niin se koko matkahan oli siis vaan sitä, että me ollaan toisesta autosta toiseen silleen, haloo, mikä siellä on tilanne? Ja sitten se tulee vaan, että joo, täällä ajetaan satasta tällä hetkellä. Kuitti.
1: Siis toi on ihan parasta.
2: Joo.
1: Eihän sun tarvi niinku, ja siis kyllähän puhelimellakin voisi soittaa. Mutta siis enemmän fiilis.
2: On se eri tunnelma.
1: Niin.
2: Ja sit kun puhelimeen pitää vastata, radiopuhelimessahan on se hyvä puoli, että sun pitää niinku, tai niinku se

0: se tulee vaan. Se, niin kuin, se kuuluu. Sun ääni kuuluu ja kaikuu siellä toisen asunnossa. Tiedät sen. Että jos sillä vaan on se radiopuhelin päällä, niin siellä kuuluu se semmoinen, että halo, halo, mikä teillä on? Onko päivällinen valmiina? Saako tulla syömään?
1: Joo, ja siis meidän, niin kuin, mä muistan, että nuorempana, niin kun me pelattiin paljon kaikkia niin kuin, siis mun isoveljen ja tota, pikkuveljen kanssa, niin me leikittiin tosi paljon kaikkea softausta ja kaikkea tollaista, että me oltiin siellä meidän niin kuin mökin metikös. Niin siellä mä muistan, että meillä oli myös niin kuin radiopuhelimet ja sitten sen oman joukkueen, eli jonkun näistä veljistä, jos pääsi samaan tiimiin, niin sitten pystyi niin kuin olla silleen soluttaudutaan ja hajannutaan. Ja sitten me hajannuttiin eri puolelle ja sitten silleen, Mara, missä oot? Missä oot? Sitten silleen, ei tuossa ollut mitään järkeä, koska sille ei ihan hemmetin iso mettä ja sitten me ollaan neljä siellä. Emme tule ikinä löytää toisimme, mutta siis, niin siis jotenkin vaan silleen hauskat muistot, toi olisi mun mielestä kiva. Mutta tähän mä en kyllä niin lähe, että mitä esimerkiksi Joel laittaa, että et, eli joku kultti olisi mellulle sopiva. Mä kyllä uskoisin tommoseen, tai siis että muut olisi helppo kutsua.
0: Niin, joo siis siltähän toi vähän kuulosti toi sun kaunis kuva, että on omakotitaloalue, jossa pelkästään tuttuja tyyppejä jossain keskellä ei mitään, sitten ei puhelinverkkoa.
1: Ei tarvitse siitä tehdä mitään päätöksiä, kun joku antaa sinne käskyt.
0: Joku antaa käskyt ja sitten siellä justiin tämä tota, pelkästään radiopuhelimet ja niille sitten, niin joo, kultti. Siitä sä unelmoit.
1: No siltä se ehkä kuulostaa, mutta siis kaikki tota, tämmöisiä kulttidokkareita on kyllä kattonut, mutta yhdestäkään niistä en ole vielä toistaiseksi ajatellut, että oh my god, haluan.
0: Etpä.

0: Puhuttiin Parikkalasta ja siitä, miten siellä nyt on ongelmia vähän verkkojen kanssa, mutta siellä homma on ratkaistu niin, että on rakennettu keskinäisiä radioyhteyksiä, eli radiopuhelimet pelaa ja sillä saadaan pistettyä sitten viestiä eteenpäin naapuriin, että kuis siellä oikein huiskiikaa.
1: Niin ja sitten me, niinku, tuossa tuli Joelilta viestiä, mentiin siihen, että niinku, onko tämä vähän silleen kultin puolelle, kun minäkin tästä aloin niinku haaveilemaan. Mutta itse asiassa, tiedätkö, mä luin tätä yle.fi-juttua vielä pidemmälle. Että mitä nämä niinku asukkaat on nyt sitten keksinyt. Että saattaa just, kun he kuitenkin siellä aika lähellä rajaa ja näin. Niin kyläradioverkon lisäksi, jonka he on siis sitten rakentanut, ja heillä on nämä radiopuhelimet, niin siellä on varauduttu nyt kriiseihin myös perustamalla tämmöinen poikkeusolojen tukikohta. Mm-hmm. Ja leirikouluistahan mä oon aina pitänyt. Entiseen siis Intsilän kyläkouluun, joka toimii nykyään kylätalona, niin siellä on monelle siis esimerkiksi majoituspaikat ja ruoanlaiton mahdollisuus, ranta, sauna, peseytymiseen. Lämmityskin järjestyy autonomisesti muhkeilla pönttöuuneilla. Tänne voi tulla, jos on pitkä poikkeustila, eikä ole sähköä, näin sanoo Antero.
0: Onpa hauskaa. Jotenkin kuulostaa siltä, että ollaan hypätty jonnekin historiikkiin tai jonnekin leffaan. Mutta hyvä, että siellä on tommosia järjestelyjä, että osataan niin kuin varautua, koska niin kuin...
1: No mä voin sanoa, niin kuin, että tuu tuohon Helsingin kallioon.
0: Niin.
1: Monta tämmöistä rantasaunalla varustettua majoituspaikkaa sä näet semmoisille ihmisille, joilla on nyt poikkeusolot.
0: Mm. Mm.
1: Joo, kyllä.
0: Se on vähän erilaista.
1: Siellä
0: se...
1: olisi varmaan tunkua myös, mä sanon tuosta kalliosta.
0: Voi siihen, olla, joo.
1: Siihen ei Antero, mä voin sanoa, että sulla olisi radiopuhelimessa häikkää, kun sun luuri sois koko ajan. Kuitti, kuitti.
0: Kuitti, kuitti.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
1: Aivan hirveästi.

0: viestiä tulee kansainvälisin tahoin myös. From Germany.
1: Kyllä, ja kysymys kuuluu, että ootteko aitoja? Tai ootko aito? Koska Janni laittaa meille viestejä. Me eilen yleensä kesäaamussa puhuttiin Jannista, joka on siis viestitellyt tässä meille nyt niin kuin pari viikon ajan. Ja me ollaan silloin tällä hänelle aina vastattu englanniksi tuolla yleensä WhatsAppin puolella, kun hän tosiaan Saksasta kertoo meitä kuuntelevansa ja puhelinnumero myös viittaa niin kuin Saksaan. Ja nyt on pakko sanoa, että pikkuhiljaa alan epäilemään, että olisiko Janni kuitenkin botti.
0: Sä alat nyt epäilemään. Mä soin sanoa, että mulla meni jo eilen sen puolelle.
1: Ai meni jo?
0: Meni.
1: Okei, kato, kun eilen siis hän kysyi suomalaisesta kahvista, että minkälaista kahvia Suomessa juodaan. Ja no, Mellu meni siihen sitten vastaamaan, että vahvaa kahvia vanillakauramaidolla, eli oman lempparinsa. Ja no, sitten tästä käytiin keskustelua ja hän niin kuin osaa kertoa kyllä joo, että Ylen radiot ja mitä tapahtuu ja miksi hän tykkää kuunnella ja kaikkea muuta. Mutta nyt kun hän tänään laittoi viestin tässä, että good morning. How is coffee served in Finland? Strong or only mild coffee? Or only mild coffee in Finland? Good morning. Niin mehän käytiin tätä keskustelua eilen. Että onks hänellä niin kun vaan hyvin lyhyt muisti vai onks hän botti?
0: Mutta tämä kysymys on selkeästi hänelle tärkeä. Eli hän siis eilen aamulla ennen kello 10 kysyy meiltä, Aikulta ja Mellulta, kysymystä, että miten kahvi noin yleisesti Suomessa ja minkälaisesti me pidetään. No, mä vastasin hänelle. Sitten Viki Antiniemi on ollut tekemään uuden musiikin äksää eilen. Niin eilen tänne on tullut sitten 10.30 Janni uudelleen. What is your favorite coffee? Mild coffee? Eikä se merkki or strong coffee? Mut ihana Viki vastannut, I don't actually drink coffee at all. Just tea for me.
1: Nah,
0: Janni on vastannut, why is coffee drunk strong in Finland? I only like strong coffee. Sitten hän on kysynyt Viki Antiniemeltä uuden musiikkiaksesta, että what is your favorite radio station in your car? Sillä että tajuuks, että sä laitat radiokana vaan viestiä.
1: Niin, että mikä on. No, Viki ei ole sinne sitten vastannut kappas vaan.
0: Ei ole, mutta hän on sitten tulee tänä aamuna taas, good morning, how coffee is served in Finland?
1: Joo. Niin, että musta tuntuu, että joo, Vikikin ehkä tajusi sen, että tässä on nyt ehkä vähän jotain.
0: Mutta mä oon jo leikin kyllä tosi pitkään siis tätä ton Jannin kanssa.
1: Joo, vastattiin täältä nyt, että morning, how are you, Janni?
0: Yleensä vatsa tuli myös viesti, että toi Peri Jehkonen, eli mitä meidän tuottaja
1: Pehkonen.
0: Niin ilmeisesti hän olisi tämän takana, mutta siis mun on kyllä pakko myöntää, että mä en usko.
1: Ei.
0: Ei.
1: Ei. Et Jere on
0: ei osaisi käyttää tommosia emojeita.
1: No. Ei. Jere on hauska, mutta niin kuin, ei tämmönen hauska.
0: Niin kuin siis loppuviimeen, onko tää niin hauska?
1: Niin.
0: Et siis silleen, ja Janni, mitä hittoa et vastaa, jos sä kerta kuulolla oot?
1: Niin.
0: Mä just kysyin, morning, how are you?
1: How are you?
0: Mä laitan, hello. Hello, Janni, are you
1: Hallo.
0: There?
1: Hallo. Miten se sanotaan Saksassa?
0: Hallo. Mutta siis, en mä tiedä, tiedätkö, välillä kun meilläkin tulee ihmisiä, jotka kuuntelee vaikka sun mistä tuolta ympäri maailman.
1: Australiasta. Saattaa olla, pitkään on ollut jengiä Espanjasta linjoilla aina.
0: On, siis ihan niin kuin Tokiosta saakka jengiä on ollut. Ja just kaikki, tosi usein vaikka niin kuin moni, joka on ollut ajamassa vaikka johonkin Norjaan jollain retkiautolla tai jollain muulla, niin on just laittanut viestiä, että ainoa, mikä kuuluu myöskin. Ja että niin kuin mahtavaa olla mukana. Niin mä anteeksi miettiin, että onko mikään aito enää? Onko meillä yhtäkään oikeaa kuulijaa?
1: Niin, onko nämä jotain meidän pohjojen maksamia botteja, että meillä olisi hyvä mieli, että joku tätä kuuntelee?
0: Niin, onko tämä kaikki suuri kuusi, että tämä on Squid Game?
1: Niin, todellisuudesta ei edes mene minnekään. Että me vaan höpötellään täällä ja ei kukaan oikeasti kuuntele eikä kuule meidän ääntä, mutta sitten tämä on vain joku laittanut, että no laitetaan tänne nyt näitä tämmöisiä botteja vähän, että niillä tulee sellainen olo, että niitä kuunnellaan, että ne on hauskaa.
0: Siis Aino laittaa viestiä, että jos olet joku, joka kouluttaa tekoälyä, Janni doesn't fuck around when it comes to coffee. Sitten Eetu laittaa viestiä, että se Janni kuuntelee myös aamulypsyä. Anteeksi, Janni! What the fuck? Mitä me vaihdetaan leiriä pitkin poikin ensinnäkään?
1: Miksi me vaihdetaan kanavaa silloin?
0: En mä usko, jos Saska laittaa viestiä, minä on aito.
1: Ootko siis, oikeesti?
0: Okei, mä testaan nytte, no. Koska tää tekoäly ei ymmärrä. Okei, jos sä oot aito, niin sä laitat nyt ääniviestillä ja sanot siihen ääniviestiin, moi, Aikku ja Mellu, minä on aito. Kyllä sanot, mä en usko muuten. Nyt Janni vastasi, I am fine, today is not perfect. Mä laitan, are you real, Janni? Are you for real?
1: Älä kysy, are you for real, vaan kysy, että are you real?
0: Joo.
1: Ootko aito?
0: Joku sanoo, että on botti. Ei siis ei Janni, mutta joku. Aha.
1: No mutta täällä on joku.
2: Moi Aikku ja Mellu, minä olen aito.
3: Moi Aikku, minä olen aito ja minä kuuntelen teitä. Todellakin.
1: Mellu vaan unohtu matkasta, mutta muuten hyvä.
0: Tuon oli maksanut toi perejehkonen. Herranjumala, tää menee erikoiseksi tää touhu.
1: Ootko aitoja?
4: Moi Aikku ja Mellu, minä olen aito.
0: Sitten okay. Kuulostakin. Joku laittoi, sorry, I don't understand.

0: X-aamu. Parhaat.
1: Huomenta, Aikku ja Mello. Minä olen ihan takuuvarmasti ihka aito kuuntelija. Miksi Suomessa kahvi juodaan vahvana?
2: Siis jos Henri, joka tämän laittoi yleensä WhatsAppiin viestin, ei ole Big Brotherin, se...
3: Aikku, sinua odotetaan päiväkirjahuoneessa.
2: Niin mä kyllä yllätyn. Siis todellakin. Laitapa vielä uudestaan. Toi oli niin hyvä näyte, että mä sanon, että me voidaan vaikka toimittaa tää tästä eteenpäin. Jos uutta Big Brotheria, joka tekee nyt paluu, niin isoveli ääntä etsitään, niin tässä on aika hyvä.
1: Huomenta, Aikku ja Mello. Minä olen ihan takuuvarmasti ihka aito kuuntelija. Miksi Suomessa kahvi juodaan vahvana?
2: Siis
4: ihan sika hyvä.
2: Henri!
4: Henri! Siis susta pitää vitsi? Tulla BB-ääni.
2: Älä. Siis Henrist pitää 100% tulla Big Brother-ääni tai jotain muutakin.
4: Junakuulutuksissa toimisi myös hyvin. Musta niin tuntuu, että voisi olla tosi hyvä. Henri, pystytkö laittamaan nopea sellaisen niin kuin ääniviestin, missä kuulutat jonkun junan? Tai joku tämmöinen lentokenttäkuulutustyylinen.
2: Joo, joku tämmönen... Henri joka puolelle.
4: Kyllä musta tuntuu,
2: Henri tossa... TV-mainoksiin.
4: Joo, tässä on potentiaalia nyt.
2: Oletko
4: ihan
2: kuullut uudesta anti-age-voiteesta?
4: Oikeasti, Henri, hyvä. Puhuttiin siis tuossa aiemmin siitä, miten meillä on täällä uusi ystävämme Janni, joka on siis Saksasta meitä kuunteleva ihminen, jota alettiin siis miettimään, että onkohan siis botti, koska nämä viestit toistaa itseään ja eilen puhuttiin siitä, että millaista kahvia Suomessa juodaan ja tänäkin aamuna ensimmäinen kysymys oli, että hei, millaista kahvia sitä Suomessa juodaan? Niin puhuttiin sitten tässä nyt, että onko kukaan ylipäätään aitoja? Ja nyt itse asiassa Janni laittaa viestiä täällä. I listen Yle X Radio in Northern Germany in the city Brunswick.
2: Itto Janni, mä oon aika kyllästynyt, kun sä kerrot ton saman saakelin laulun joka päivä.
4: I like Finland and the Finnish language and the sauna culture.
2: Niin, mutta vastasiko se mun kysymykseen? Mä kysyin suoraan, että you sound like AI, Janni.
4: Hän vastasi vaan, että yes, my name is Janni.
2: I like Finland and the Finnish language and the sauna culture. Mä kysyin, have you been? Where have you been?
4: Have you been in Finland, Janni?
2: Ja jännä, että sä sanoit, että sen lempikaupungit Suomessa on kaikki jo isoimmat.
4: Niin.
2: Oh my god. Mä kysyin, are you Santa Claus?
4: Are you Santa Claus?
2: Hei, katohan luki heti.
4: Ai luki. Have you been here? No niin, Janne kirjoittaa.
2: Katsokaa, ei aamulla pysy varmaan vastaan.
4: Ei.
2: Soitin linjoille.
4: Joo. No Henri ei ainakaan enää ole linjoilla kertaa. Kysyksä Arjo Santa Claus?
2: Täh? Totta kai kysyin.
4: Totta kai kysyin.
2: Have you been?
4: Mutta tiesitkö sä, että Santa Claus eli joulupukki asuu Rovaniemellä, eikä Saksassa?
2: Niin.
4: Niin.
2: Mutta mä haluan testata vaikka sitä, kato.
4: Niin.
2: Hämmentää.
4: Hyvä. Hyvä vähän.
2: Ihan tosi juttu, ei tämä ole mikään vitsi.
4: Joo, ei olekaan.
2: En mä ota tätä niin kuin millään hepposella.
4: Janne kirjoittaa.
2: Joo, ja tosi paljon kirjoittaa. Mä ajan sitten joku päivä kysyä tälle, että can you voice message
4: niin.
2: to us?
4: Niin, voiko lähettää meille ääniviesti?
2: Okei, okay. Mä kysyin, että are you Santa Claus? In Rovaniemi not been, why? But I like really Finland and music from Finland I like. Yes!

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan moshpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: aamu. Parhaat.
1: Ja on saattanut tulla teikäläiselläkin vastaan ehkä sosiaalisessa mediassa. Ja myös mulla on tullut tosi paljon näitä videoita, missä ihmiset kertoo, että ihan kaverin puolesta vaan kyselen ja tässä haluaisin tiedustella, että onko normaalia sellainen, että niin kuin joutuu vaikka kesken kävely- tai juoksulenkin käymään kakalla tuolla puskassa. Ja kun mä oon kattonut noita videoita, niin mä oon miettinyt, että onko se ok kommentoida noihin silleen, että ei, mulle se ei ole yhtään normaalia. Että mulle ei ole ollenkaan normaalia, siis ylipäätään niin kuin mut tunnetaan niin kakata yhtään missään, mutta saatika sitten tolle ihan yhtäkkiä jossain puskassa ja vedellä sitten koivun lehtiä. Mutta myöskin näitähän on näkynyt siis ihan myös näiden ihan niin kuin ammattiurheilijoiden haastatteluissa, vaikka Yle Urheilussakin. Ihan tästä on hetki aikaa, kun sielläkin sitten, kukas tämä oli tämä yksi, kuka kommentoi sen, että hän juoksusuoritteen jälkeen, että ihan ok meni, mutta paskatti vaan koko ajan. Niin tämä oli nyt sitten jaettu tuolla Yle Urheilun somessa, että vastaus siihen, että miksi liikkuessa alkaa aina kakattaa. Ja mä oon miettinyt, että mä haluaisin nyt tässä meidän yhteisössä kysyä, että siis onko näin, että aina kun joku lähtee liikkumaan, niin niitä alkaa kakattaa. Koska mulla niin käy toi kyseinen asia vaan silloin, jos mulla on niin kuin enää silleen 100 metriä himaan jostain menosta. Mutta ei se liity niinku urheiluun tai liikuntaan mitenkään. Eikö mä sitten jotenkin urheile niinku täysin?
2: Musta tuntuu, että tämä riippuu tosi paljon ihmisestä ja ihmisen suolistosta ja ruokavaliosta ja kaikesta mahdollisesta. Mutta tosi monilla ihmisillä, siis liike, esimerkiksi kävelylenkki saattaa aiheuttaa sen, että suolisto alkaa vaan niinku toimimaan. Että se niinku alkaa kakattamaan, kun harrastaa liikuntaa. Ja monestihan, jos esimerkiksi vaikka on jotain mahatautia tai muuta, niin ohjeissahan sanotaan, että ei saa harrastaa raskasta liikuntaa, koska sehän niin kuin aktivoi sitä suolistoa.
1: Ai kauhea juttu. Kato, tässä oli, että miksi liikkuessa alkaa kakattaa? Voi tapahtua erityisesti raskaammassa treenissä ja lajeissa, jossa tulee enemmän tärähtelyä. Se nimittäin saa suoliston sisällön liikkeelle ja suolisto voi alkaa supistella voimakkaammin. Tämä voi aiheuttaa myös vatsakramppeja tai ripulia.
2: Mieti.
1: Mä mietin silloin erikoisjoukoissa, että jos siellä, että miten, niin kuin silloin, ennen kuin mä menin sinne, mä mietin etukäteen sitä, että entä jos tulee ihan hirveä pissahätä? Tai niinku kaakkahätä. Että voiko mä olla vaan petäistölle silleen, että hei, kesken sen montu. Että sori, voinko käydä pissa?
2: Sori, mun on ihan pakko käydä kakalla.
1: Mut siinä on pakko sanoa, ei tullut kertaakaan. Ja itse asiassa juttelin muidenkin kanssa, niin siinä ei tullut niinku mieleen.
2: Ei, musta tuntuu, että te olette kaikki niin ultimaattisessa paniikissa siellä, että siellä ei kyllä varmaan tule mitään hätää kenelle niin mihinkään suuntaan niin tällaisia luonnollisia hätiä, koska te olette niin kuin hädässä ylipäätään erikoisjoukkokokelaat siellä. Että siinä kohtaa varmaan niin kuin keho vaan yrittää selviytyä.
1: Niin en mä nyt tiedä, oliko siellä hirveästi mitään, mitä voisi ulos kakatakaan.
2: Niin.
1: Mutta sitten tässä Yle Urheilun jutussa, missä vastataan siihen kysymykseen, että miksi liikkuessa alkaa useimmiten just nimenomaan kakattaa, niin myöskin kun tässä on tämä, että toki mahdolliseen vessahätään vaikuttaa myös se, mitä sä olet syönyt tai juonut ennen treeniä. Niin tämän mä muistan, että vaikka isänikin on mulle joskus sanonut, että jos meet johonkin juoksutapahtumaan tai mihin hyvänsä tommoseen raskaampaan suoritukseen, mihin sun keho ei muutenkaan ole tottunut, niin aina omat eväät. Eli ei ikinä sieltä kisapaikalta, vaikka ne siellä tarjoaa ja siellä nesteytyspisteillä ja kaikkialla muualla tai jossakin turnauksissa, mitä on ikinä, niin ei koskaan niitä. Et siinä menee niinku saman tien, että jos ei sun keho olekaan siihen kyseiseen asiaan tottunut, mitä sitten siinä juomassa tai jossain energiageelissä tai jossain muussa on, niin se on saman tien paskat housus. Mutta mulla oli esimerkiksi yllätys tämä, että vaikka jotkut tämmöiset triatlonistit tai nämä Ironman-tyypit, niin kyllähän ne vetää siis ihan kuset paskat housus sen koko melkein reissun.
2: Niin vetää.
1: Tai eihän ne käy ollenkaan missään.
2: Ei, tai ammattikävelijät, et jotka niinku, siis kävelee niinku pitkiä matkoja, niin sehän on ihan yleinen juttu, että niillä on siis sellaisia pesusieniä, minkä voi tunkasta tuonne housuun, pissata siihen ja sitten sä voit heittää sen sieltä ulos. Ja sitten toinen on se, että jos kakka tulee housuun, niin sitten se kakka on siellä housussa ja sitten kävellään sillä.
1: Et sit ei auta.
2: Ei auta.
1: Se on paskat housus kirjaimellisesti.
2: Ihan hirveetä.

0: aamu. Parhaat.
1: Ja puhutaan siitä, että miksi urheilessa alkaa helposti niin kuin kakattamaan. Miksi luonto kutsuu ja kuiskaa? Ja ei pelkästään urheilessa, ainakaan yleensä WhatsAppin perusteella, koska Ville täällä kirjoittaa, että menkääpä tukulle. Aina alkaa paskattamaan ja en ole ainut. En tiedä mikä siinä kaupassa on, mutta kun tuulikaappiin pääsee, niin on jopa orava kurkistaa.
2: Ei, mutta noissa tavarataloissa on siis joku tällainen.
1: Johtuukohan siis siitä se, että esimerkiksi Tokulla ja monissakin tämmöisissä niin kuin sokkelokaupoissa, jotka isompia on, niin niistähän löytyy monesti siitä tuulikaapista vessa. Että siellä niin kuin on se mahdollisuus. Että joku on jossain ylempänäkin tajunnut sen, että niin, että tämä meidän kauppa on semmoinen, joka saa ihmisille kakkahädän, niin pitää olla tässä tällainen.
2: Mutta no ei liity nyt Tokuun millään tavalla, mutta yleisesti tämmöisiin tavarataloihin ja kauppoihin, niin mun mielestä pitäisi olla selkeä linjaus niin kuin koko Suomessa ja niin kuin ketjuista riippuen. Että joko vaikka kaikissa Lidleissä on aina vessa, tai joko kaikissa S-marketeissa tai K-supermarketeissa, missä hito hyvänsä, niin joko niissä kaikissa on, tai sitten ei ole missään, koska toi on hirveä. Just yksi päivä mulla oli siis niin hirveä pissahata, että se oli siis, mä sanoin mun ystävälle, kun mä olin hänen niin kuin viikonloppuna hänen kyydisautossa, mä olin se, että jos ei me pysähdytä nyt, niin sulla on yksi vaihtoehto. Nauttii vaan sitten jatkosta siitä, että ne pissat on nimittäin tässä penkillä. Et mun on päästävä nyt ulos. Ja me sitten siinä oltiin sieltä, että mihin tämä hittoa tässä voi pysähtyä, että ei tässä nyt ole mitään. Ja sitten siinä näkyy just tämmöinen ruokakauppa. Ja mä olin se, että hei, että tuolla on niin kuin, noissahan on aina vessat. Ja mä menin sinne, no ei todellakaan ollut vessaa.
1: Ai ei ole.
2: Niin mä olin se, että mä tiedän, että niiden niin kuin osissa toi, tai noissa ruokakaupoissa on.
1: Joo, ja siis mun mielestä niin kuin ensinnäkin nämä isot niin kuin ruokakaupat, koska koko ajan tuntuu, että ne vaan kasvaa ja kasvaa, niin ensinnäkin sinne sisälle pitäisi saada niitä koreja. Että et siellä puolessa välissä kauppaa pitäisi olla semmoinen hylly tai joku, mistä sä saat itsellesi ostoskoreen, jos et ole semmoista ottanut, tai vaikka kärrynkin. Niitä sinne kaupan sisälle, kiitos. Ja sitten toinen on se, että isompiin ruokakauppoihin ja tämmöisiin hypermarketteihin ja valtaviin keskuksiin laitoksiin, niin niihin mun mielestä voisi laittaa asiakas WC:n ihan sinne sisälle. Että sä voisit käydä kesken sen kauppareissun siellä vessassa. Eikä sun tarvii niinku silleen, että joo, mä jätän nämä mun tavarat nyt tänne niinku hyllyväliin 72. Ja sitten sen jälkeen mä lähden käymään tuo vessassa, kävelen tuonne toiseen päähän niinku kilometri suuntaansa. Ja sen jälkeen tuun hakemaan nämä mun tavarat täältä ja jatkaa ostoksia.
2: Ja mä voin kuvitella, että tähän varmaan on montakin syytä, miksi ei niinku keskellä kauppaa ole. Siis näpistykset ja kaikki muut. Mutta onhan sen sovituskopitkin.
1: Niin.
2: Suuremmassa on isoja ruokakauppoja.
1: Niin.
2: Tai silleen, että onhan se, joutuuhan se tyyppi sitten anyway siitä kassojen läpi menee. Niin jos se tekisi sen siellä niin kuin vessassa keskellä kauppaa, niin kyllä se siellä hyllyvälissäkin saa sujautettua kyllä aika kivasti sinne huppari.
1: Niin.
2: Mitä se sinne haluaa sujauttaakaan.
1: Niin.
2: Mutta joo, tuossa mä oon kyllä samaa mieltä, koska se on meinaan ihan hirveä. Ja etenkin ruokakauppoihin nämä vessat olisi mun mielestä niin kuin tosi tärkeä. Myös annan tässä kaksi lisäsyytä. Yksi, koska on tämmöisiä ihmisiä, jotka on esimerkiksi vaikka ihan julkisestikin tunnustanut, että joutuu välillä menemään sinne hyllyvälin kaivaan omia pikkareita, kun ne on huonosti. Kuten esimerkiksi meidän aikku.
1: Joo, olen tunnustanut tämän.
2: Ja sitten niin kuin myöskin semmoinen, että osa ihmisistähän viettää siis ruokakaupassa siellä sisällä ihan hirveän kauan aikaa myös sen takia, koska ne odottaa niitä ilta-alennuksia, joita joissain kaupoissa on ja muuta. Mm. Ja ne käy jemmaan niitä ja niin kuin hilloo niitä kaikkia lihoja ja ylipäätänsä kalliita alennustuotteita, että sitten se niin kuin tavallaan ilta-alennus olisi vielä suurempi ja kaikkia paistopistejuttuja ja kaikkea muuta. Niin tiedätkö, kun ne on siellä useamman tunnin jotkut? Niin kyllä siinä voi yllättää, kuule.
1: Voi todellakin. Ja yleensä WhatsAppissa tänne tulee viestiä. Noora kirjoittaa, että Joensuun Rissessä on melkein puolivälissä vessa kaupan puolella.
2: Oho.
1: Hyvä Joensuu. Se on kyllä valtava Risse.
2: Onko? Mä en ole muuten ihan hirveästi käynyt Joensuussa.
1: Joo, se on kyllä, se on aina mummille siellä ostoksilla, niin se on kyllä iso. En ole koskaan aiemmin tiennyt, että sielläkin on puolivälissä sitten vessa. Kiia kirjoittaa, että hänelle tulee aina kakkahätä kirjastossa. Aina.
2: Joo, sekin on kyllä. Ja ikinä ei ole, siellä on yksi vessa.
1: Niin. Sekin
2: aina varattu.
1: Aina.

0: Mitä sun mielestä niin kuin tarkoitti se, että jos vaikka lapsuudessa vanhemmat sanoo, että nyt otetaan semmoinen niin kuin tiukka linja tähän, että kerta tästä ei tule mitään.
1: Niin otetaan tiukka linja. Mm. No se tarkoittaa sitä, että on jonkinlaiset säännöt ja niitä sääntöjä noudatetaan.
0: Ja mitä sitten käy vaikka, jos ei sääntöjä noudata?
1: No sitten tulee varmaan jonkin tason rangaistus.
0: Se on juurikin näin. Ja Jyväskylässä otetaan nyt nimenomaan se tiukka linja, että siellä sitten on jälkiistunto, joka uhkaa, jos puhelinta edes vilkuilee, edes saatika välitunnilla.
1: Siis tää on ihan kuin mun lapsuus. Nyt me ollaan tultu siis takaisinpäin. Oikeesti, hyppy vuoteen 2010, kun mä oon ollut yläasteella ja saanut jälkiistuntoa siitä, kun mun puhelin tippui mun taskusta portaalle. Ja mä nostin sen sinne takaisin taskuun ja opettaja käveli ohi ja sanoi tälleen, että ainoa jälkiistuntoa.
0: Siis tämä on kyllä totta, että niin kun, mä väitän, että ehkä 20% suomalaisnuorista niin kokee tämän saman, niin kun, tai jakaa tämän yhteisen muiston siitä, että puhelin ei saanut olla koulussa. Meillä todellakin sai. Että kyllä siihen sitten joku roti tuli, että ei sitä nyt kännyä saanut siellä koko ajan niin oppitunnilla selata, mutta kyllä sai välkillä ja tunnin alussa, ja niin kun, että ei ollut mitään semmoista samanlaista kännykkäkieltoa kuin nykyään. Mutta nyt siis ollaan menossa todellakin siihen suuntaan, mitä sun koulunuoruus on ollut puhelimen käytön suhteen, koska siis siellä on merkattuna Jyväskylässä 5 huomautusta puhelimen luvattomasta käytöstä. Mun mielestä on aika paljon, että 5 huomautusta ja sen jälkeen vasta jälkkää.
1: No, mutta sitten toisaalta, jos se on niinku tommoinen pieni vilkasuki aiheuttaa sen huomautuksen, että tulee niin sanotusti merkintä, niin sitten toisaalta 5 on kyllä ehkä ihan ymmärrettävä ja hyvä, koska jälkkää on sitten tietysti niinku omanlaisensa rangaistus. Mutta onko tähän nyt sitten niinku jotain erityisiä syitä tai tiedetäänkö me, niinku, onko mainittu jotain, että miksi tähän on niinku näin tiukkaan linjaan päädytty, koska muutenkin siis puhelinkielto on tullut vahvasti oppitunneille ympäri Suomen maan.
0: Sitä ei siis ole noudatettu.
1: Aa.
0: Se on semmoinen yksinkertainen syy. Mutta täällä on esimerkiksi siis Hesari haastatellut Nea, Linnea ja Sofiaa, 14-15-vuotiaat. He pitää siis täysin tätä uutta linjausta liian tiukkana. He on aloittanut siis juuri 9. luokan Kuokkalan yhtenäiskoulussa siellä Jyväskylässä ja saman katon alla opiskelee yli 1000 oppilasta, niin on kommentoinut, että on aika tiukka raja, että voisi vähän hellittää. Näin sanoo Neija Linnea tähän. Hänelle siis lukuvuoden ensimmäinen merkintä puhelimen käytöstä napsahti tuossa jo heti lukuvuoden ensimmäisenä koulupäivänä.
1: No niin.
0: Mutta hänen mukaansa tunti ei ollut vielä siinä varsinaisesti alkanut, kun hän huomasi viestin ystävältään ja päätti vastata. Sen jälkeen hän kertoo saaneensa useita merkintöjä puhelimen käytöstä aiemminkin.
1: Okay.
0: Yhteensä noin ehkä 10. Mutta hänen mielestään se johtuu tottumuksesta. Kun Nea Linnea aloitti yläkoulun 2 vuotta sitten, niin puhelimen käyttö oli vielä sallittua välitunneilla.
1: Niin.
0: Se on, mä oon totuttu siihen.
1: Hei. Niin, on totuttu. Mm. Ja toi on paha. Siis ylipäätään niin kun nämä puhelinasiat ja kaikki muut, niin nämä on vähän vaikeita siitä, koska kaikki aikuiset, jotka nyt sitten näitä sääntöjä latelee ja myös tätä valvoo tätä toimintaa, niin on ihan samalla tavalla koukussa siihen samaan välineeseen.
0: Niin on.
1: Niin siellähän siis ei muuta tehdäkään. Nyt kun me ollaan ajateltu kaikki nämä vuodet, että mitä siellä opettajahuoneessa tapahtuu.
0: Oh my god. Siis siellä kaikki vintets ja kaikki tisset ja kaikki muut laulaa torit.
1: Joo, kyllä todellakin. Ja TikTokit ja Mikmokit ja Instagramsit ja Mamsit, niin kuin kaikki laulaa aivan täpöä. Siis eihän ne muuta teekaan kuin niinku doomscrollaa.
0: Oh my god, mä voin niinku sanoa sulle, aina kun me käydään näitä läpi näitä meidän ajatuksia, niin tuolta hyökkää joku 7000 opettajaa, ketkä on silleen, että te ette ymmärrä, miten raskasta tää on. Ja me todellakin tiedetään.
1: Me tiedetään, se on todella raskasta. Joo, ja itse jos olisin opettaja koulussa, jossa on puhelinkielto, niin menisin 100% sinne opehuoneeseen scrollaa puhelin.
0: Mulla olisi se kaikki valta.

0: Opettajathan sen päättää, että milloin se kännykkä on sitten poissa niin välitunneilla osissa kouluja kuin myöskin ihan välitunneilla sekä oppitunneilla. Niin molempi parempi.
1: Kyllä vain, ja tätä oli nyt sitten uutena asetuksena laitettu jossain, missä se olikaan nyt?
0: Tuolla Jyväskylässä siellä eri kouluissa, ja sieltä oli muun muassa nyt sitten Neelin Sofia. Kaverukset niin kommentoinut asiaa, että heidän mielestään tämä muutos on liian tiukka, että 5 puhelimen huomautuksesta niin joutuu jälkiistuntoon. Ja tosiaan, että ei saa edes välitunneilla sitä puhelinta käyttää. Mulla on kyllä pakko arvostaa siis heidän niin kuin argumenttejaan ja asioita, millä hän on niin kuin yrittänyt perustella tätä jotenkin niin kuin ehkä tässä nyt Hesarin toimittajalle kuin myöskin sitten opettajille, koska mä olisin käyttänyt ihan samoja. Aivan satasella varmasti olisin yrittänyt kaikin keinoin keplotella itselleni jonkun syyn siihen puhelimen käyttöön. Ja he on siis niinku perustelleet näin, että olisi tosi paljon parempi, jos puhelinta voisi käyttää vaikka tietyillä välitunneilla. Koska meillä on myös kavereita muissa kouluissa. Ja olisi kiva, jos pääsisi olemaan yhteydessä heihin myös koulupäivän aikana. Erityisen hyödyllistä se olisi vielä, jos haluaisi esimerkiksi sopia tapaamisesta, jonka on sopinut myöhemmin koulupäivän jälkeen, tai ilmoittaa suunnitelmiin tulleista muutoksista. Oppitunneille puhelimet eivät sen sijaan meistä kuulu.
1: Esimerkilliset. Ihanaa. Siis kyllä, tuossa kohtaa se keplottelu kyllä ihan varmasti tulee mieleen, ja ehkä noin osa on siis ihan hyviäkin perusteluja, mutta monesti sitten kun on niitä ihmisiä, joille se vähän ei onnistu. Että se on pakko olla kaikki tai ei mitään, jotta se asia pystytään vetämään. Arlo laittaa viestiä mun mielestä hyvin yläksön WhatsAppiin siitä, miten hänen lasten koulullaan puhelinkielto on ollut Suomessa ensimmäisenä Suomessa otettu käyttöön 2 vuotta sitten. Ja viime kevätjuhlissa rehtori on sanonut, että häiriökäyttäytyminen on puolittunut, ja sen lisäksi vessakäynneistä kesken tunnin merkattiin Wilmaan, niin loppui vessojen sotkeminen myös. Omat lapset ei ole pitänyt ikävänä asiana tätä puhelinkieltoa. Niin kyllä mä uskon, että tässä on myös paljon positiivista, mitä se voi tuoda mukana, mutta nämä muutosvaiheet.
0: Niin, ja sitä tämä näinkin oli kommentoinut, että olisi kiva, jos se tapahtuisi porrastetusti.
1: Niin.
0: Eikä sille, että heti viedään kaikki.
1: Niin, että antakaa nyt ensin vähän vähemmän. Tämä on vierotus.
0: Niin, kyllä mäkin sanoin silloin, vaikka jostain, jos mä olin tehnyt jotain typerää, mä joudun kotiarestiin. Mm. Että mä en saanut lähteä. Niin kyllä mä nyt olin silleen, että joo, mutta et sä voi tolleen vaan viedä. Että tajuuks ne mun ystävät jää kokonaan ilman mua.
1: Niin.
0: Että kyllä nyt ainakin tunniksi voi mennä.
1: Niin, että aluksi vaan 2 arki-iltana viikossa, sit vähennetään 1, sit vähennetään muutamaan tuntia. Ja sit siitä, että ei voi vaan sille, että mä vaan katoan.
0: Nimenomaan. Mut joo, siis en tiedä millä argumenteilla näitkin. Olisi pitänyt iskeä jotenkin en tiedä millä takas. Mm.
1: No itsehän keräsin kaiken maailman adresseja ja kaikkea muuta, siis nimiä koulussa paperiin siitä, jos mä haluttiin joku muutos.
0: Siis mitä teit? Mistä esimerkiksi?
1: No siis esimerkiksi me haluttiin siis yläkoululaisille 1 sisävälkkä, koska meitä ärsytti talvipakkasella mennä sinne ulos värjöttelemään, kun ei saanut edes sitä puhelinta kattoa. Niin me haluttiin, että ruokavälkkä on sisävälkkä, ja me haluttiin kahvin keitin, että me voidaan keittää kahvia. Sitten mä siis perustin tämmöisen lomakkeen, mihin mä perustelin nämä asiat, kirjoitin kaikki meidän näkemykset siitä ja perustelut, että miksi tämä parantaa meidän koulun hyvinvointia ja kaikkea muuta. Ja sitten mä siis keräsin kaikkien nimet, koko yläasteen nimet. Meitä ei ollut kuin 15 sillä yläasteella, niin se nyt oli aika nopeasti tehty. Mutta mähän keräsin siis alakoulustakin kaikki kakkos-kolmosluokkalaisten nimet siihen paperiin. Että yläasteelaisille pitää saada sisävälkkä. Sitten kun mulla oli joku 80 nimeä paperissa, niin mä vein sen rehtorille ja olin sille tässä.
0: Ja istuppa kuulla siihen.
1: Saatiin sisävälkkä ja kahvinkeiti. Itse piti tuoda kahvit ja kauramaidot, mutta...
0: Eipä naputtanut enää.
1: Ei naputtanut. Mm. Kuule. Et ei muuta kuin adressia.
0: Oh my god. Siis oikeasti Hollola olisi tarvinnut yhden aikun. Niin moneen. Niin moneen.
1: Me oltaisiin pistetty siellä asiat uusiksi.
0: Joo. Nimenomaan.
1: Joo, kerran mielestäni myös ulosmarssia lakon. Mutta se ei mennyt niin hirveän hyvin. 10 minsa oltiin ulkona ja piti tulla takaisin.
0: Siis kyllä säkin oot ollut eri...

0: Kesän. Nyt ei ole enää Aikku ja Mellu täällä, vaan tervetuloa yleensä kesää mun turisti.
1: Kiitos.
2: Tervetuloa, ihanaa kun oot täällä ja hyvää huomenta.
1: Huomenta.
2: Hei, mun on ihan pakko nyt ihan alkuun kysyä tämmönen yksi kysymys, kun mä olin viikonloppuna Blockfesteillä katsomassa sun kesän ainutta keikkaa, joka oli muuten siis eeppinen.
1: Kaikki puolin.
2: Ja puhutaan tästä kohta tarkemmin lisää, mutta mua kiinnostaa kysyä sitä, että miten sun housut pysyy sulla jalassa? Koska siis niin kuin sun planteet pyörii melkein samalla tasolla kuin Shakiralla oikeasti, niin kuin, että pylly pyörii koko ajan. Ja kun ne housut on siellä puolitangossa jo valmiiksi, niin miten voi olla, että ne ei tippunut ton keikan aikana yhtään kertaa nilkkoihin?
1: No se vyö pelastaa vähän.
2: Vähän.
1: Se mut pitää ne pystyssä ja sit mä nostelen niitä housuja.
2: Mut onko se niinku kuitenkin sille, että onko siinä vähän se vaaran tuntu, että ne voi tippua?
1: Joo, mutta eikö se ole hyvä? Sitten jengi voi on silleen, okei, kohta ne tippuu, nyt ne tippuu.
2: Mutta eikö se ole liittäminen keskittyminen siihen, että miten nämä housut pysyy jalassa? Koska musta tuntuu, että tommosissa isossa showissa on aika monta asiaa, mitä pitää miettiä.
1: No mä en mieti.
2: Ai okei, okay. Se tulee jo luonnostaan. Ne on ollut puolitankos niin pitkään, että kyllä ne pysyy.
0: Mutta siis ajatteliko sä tätä aikaa, siis kun sä olit nyt blogeilla viikonloppuna, niin ajatteliko sä tätä siellä, kun tää siis taisi olla aiku sun ensimmäinen mospit myös, missä sä olit?
2: No mä valitettavasti vahingossa jouduin sinne.
1: Joo. Ai sä olit pitis?
2: No, tai no,
0: siis musta on hauskaa, että aiku siellä mospitis, mutta
2: jos totta puhutaan, niin en mä ihan suoranaisesti ollut siellä, vaan niinku mä olin siinä reunalla. Mä yritin, niin kuin mun suunnitelma oli suoraan se, että hei, ei mennä tonne, jotta ei jouduta pittiin.
1: Ja
2: sitten se pitti tuli mun luo. Se muodostui. Ja sitten kun sä huusit sieltä lavalta, nyt ovatkaan ne pitit. Mä olin vähän, oh no. Taas mennään. Mutta siis ihan sairas meininki ja upea keikka.
1: Kiitos paljon.
2: Isot onnittelut.
1: Kiitoksia.
2: Sulle.
1: Kiitoksia.
2: Tosta.
0: Valtava hieno toteutus. Yle Areenastahan tosiaan tuokin keikka löytyy nyt sitten jälkikäteen, jos missasit sen tai haluat fiilistellä sitä uudelleen. Mutta siis tuolla lavalla nähtiin tämmöinen punainen lentokone.
1: Niin,
0: miten tämä siis konkreettisesti tapahtuu, että jos sä saat vaikka tämmöisen ajatuksen, että vitsi, niinku, ihan läpäällä voisi ottaa lentokoneen tuonne lavalle, niin miten sä niinku, miten tämmöiseen niinku päädytään?
1: Hyvä kysymys. Musta tuntuu, että kun mulla on muutenkin ollut toi traveller-turisti-matkustaminen niinku mun teema, ja sit monista eri ideoista me ollaan päädytty siihen, että me hankitaan lentokone sinne lavalle. Mutta sitten, että miten? Musta tuntuu, että se rakennettiin legit jossain kuukaudessa, kahdessa viikossa, varmaan alle. Ja sitten se vaan lähetettiin Suomeen ja boom.
2: Mutta siis onko se ihan oikea kone?
1: Joo.
2: Oikea lentokone?
1: Ei oikein. Ei.
0: Saanko kysyä vielä semmoisen, että niinku, ajatteliko sä, tai missä se kone on siis nyt? Onko se silleen, että mä haluan tämän sisustuselementiksi, että se on
1: se on Narikkatorilla.
2: Ai on vai?
1: Joo, se venää siellä ja kello 18.00 me mennään sinne ottaa fanien kanssa kuvia. Kaikkien kanssa, jotka sinne tulee, joo.
2: Ihan sikokiva.
1: Joo, eli jos sä kuulet tän, niin nähdään 18.00 Narikkatorilla.
0: Ja katsoit on passivoimassa.
1: Joo, nekin.
2: Pääsee matkustamaan. Mutta se oli siis ihan järkyttävän hieno. Oliko vaikea saada, mäkin itse tiedän, kun on ollut paljon festareita järjestämässä ja muuta, että noi tommoset lava-elementit ei festareilla ole mikään iisein juttu, koska monesti festivaalilokaatiot on aika vaikeita niin kuin isoille tommosille asioille tuoda. Vaikka onhan siellä rekat ja kaikki pääsee kulkemaan, niin oliko toi niin kuin jotenkin vaikea saada sinne lavalle?
1: Toi itse lentokone ei ollut, mutta sitten se niinku loppurekvisiitta, niin saman päivän ennen sitä keikkaa, paljon ennen sitä keikkaa, joskus 12, niin meille tultiin sanoa, että välttämättä niinku takaseinää ei tuu, koska se ei suostunut mahtuu. Mä olin silleen, että mä en tuu, jos ei se mahu.
2: Okei.
1: Okay.
2: Ja sitten se mahtuu. Mutta hieno koko keikka, kesän ainut keikka on nähtävissä nytten Yle Areenassa. Sen voi käydä tsekkaamassa sieltä. Sä oot turisti, varmasti tyyppi, joka olisi voinut hyvin kiertää tänäkin kesänä kaikki festarit, mutta sä oot ollut tässä vähän niin kuin tämmöisellä tauolla. Onko sillä joku syy, että miksi sä teit vaan yhden tämmöisen ison shown?
1: No nyt pystyy paljastamaan, että me ollaan haluttu tehdä areenakiertue. Ja sen takia me tehtiin vaan yksi, että se koko keskittyminen menee vaan siihen keikkaan ja sitten sen jälkeen siihen, että nähdään areenoilla. Ja sit, jos te haluatte nähdä tätä lisää, niin tulkaa areenoille. Joo.
0: Ja tämä tieto on nyt siis julki.
1: Se on julki.
2: Se on julki.
1: Se ei ole enää salaisuus. Kiertuepäivät on ulkona.
0: Mikä fiilis nyt? Ainakin sä näytit jännittyneeltä, kun sä istuit siihen asti.
1: Joo, mä jännitti, niin kuin, mä en tiedä saaks kiroilla, mutta ihan pirusti. Huhho, mä oon jännittynyt sille koko kesän. Kun mä oon miettinyt tota keikkaa, sit mä oon miettinyt noit areenakiertuetta ja kaikkea. Sit mä olin silleen, teätkö, nyt kun se on ulkoon ja toi keikka on vedetty, niin teätkö, vitsin siistiä päästä näkemään niin kuin fanei livenä ja jengi, jotka fiilaa just tota pittaa, mistä mä en usko, että aika
2: en mä tuu. Mä otan just kun istumapaikat. Areenaltahan löytyy niitäkin.
1: Joo, joo, joo. Mut siistiä päästä tota tekee.
0: Eli aikaa. Nyt siis tulee Tampere, Oulu, Turku.
1: Ja Helsinki.
0: Helsinki, yes. No niin, ja sitten tota, onks, sustahan on paljon uutisoitu myös kansainvälisissä medioissa, että on tämmöinen näyttävä, erottuva lavashow ja muuta. Ja nyt sitten paljon on, en tiedä, onko sä itse törmännyt näihin videoihin, mitä jengi on tehnyt tuolta blogeilta, että miten muut artistit katsoi sun keikkaa. Että se on ollut niin vaikuttavaa, että muutkin niin kuin, se on jäänyt niin kuin mieleen ja herättänyt sitä kiinnostusta, kun nähtiin lentokoneita ja isoja elementtejä ja niin kuin oli tanssijoita ja muuta. Joo. Niin tota, näkyykö tämä samankaltainen teema, että erotutaan ja tehdään isolla nyt sitten kiertueella?
1: Vielä isommin.
2: Oho!
1: Joo.
2: Mä luulen, että toi oli maksimi.
0: Ja siis, eikö se ollut näin, että siis yli melkein 100 hengen tiimi on ollut tekemään tätä blokkiikkaa?
1: Joo, tuossa on ollut niin kuin paljon ihmisiä. Ihmisiä, ketä mä en edes tunne tai ole tavannut edes.
0: Eli nyt siis kun lähtee kiertueen, niin tuolla menee Tampere, Oulu, Turku, Helsinki, vaan minionit ja sitten ja Turreen koneella.
2: Kaikki hyökkää.
1: Hauska.

0: Täällä Aikku Mellu ja myös itse Nuori Turre.
1: Come on, come on.
0: Come on, come on. Areenan kiertue, se on julki. Sä lähdet siis nyt syksyllä Tampereelle, Ouluun, Turkuun ja Helsinkiin. Ja jengi on kyllä tästä varmasti todella fiiliksissä, koska nyt sä oot ollut tämmöisellä pienoisella tauolla. Vaikka viime viikon loppuna nyt sitten blogfesteillä. Mutta mitä sun taukoon oikein kuului?
1: Taukoon kuului paljon matkustamista. Että mä oon käynyt Kiinassa, Nigeriassa, Kongossa, Pariisissa. Mä en nyt kaikki maita muista, mutta silleen paljon uusia maita. Jotkut on ollut sellainen pieni loma, työlomia, joo. Esimerkiksi Nigeriassa me käytiin kuvaa musavideoa.
0: Joo.
1: Ja sitten Kiinassa mä kävin katsoa erilaisia tehtaita, missä niinku tehdään vaatteita ja kaikkea tollaista. Ja minkälaista elämä muutenkin on siellä, kun tosi moni asia tulee Kiinasta. Oli siistiä nähdä sen niinku liven,
0: okay.
1: Miten ne painaa siellä, joo. Mutta muuten on ollut silleen esimerkiksi lomia.
0: Koetko sä, että nyt tämmöinen niin kuin matkustelu ja muu tulee näkyy tulevaisuudessa esimerkiksi uudessa musiikissa ja muuta?
1: Joo. Mä haluaisin tuoda myös erilaisia kulttuureja. Just sen takia mä tykkään käydä ulkomailla kuvaa musavideoita ja kaikkea, että niin kuin suomalainen yleisö näkee sillä, että vitsi toi paikka näyttää siistiltä kaikkea. Tai tälleen mä kelaan ehkä, kukaan muu ei kelaa näin, mutta tiedätkö?
2: Eli sä tuot kansainvälisyyden niin kuin meille?
1: Joo.
0: Todella hyvä.
2: Kova.
0: Ja nyt enää odotella sitä, että milloin sitten jotain isoja kansainvälisiä fiittejä, koska sä oot artisti, joka tällä hetkellä kiinnostaa niin Suomen maassa koko kansaa, kuin myös sitten maailmalla. Ja esimerkiksi viikonlopun Blockfest-keikoilla sullahan nähtiin siis ihan huikea liuta Suomen eturivi-artisti. Sillä oli niin kuin kaikki samalla keikalla, koska fiittejä oli tosi paljon. Kuullaanko me joskus sulta joku, onko sulla suunnittelee joku kansainvälinen fiitti?
1: On.
0: Onko?
1: Joo, mutta se on vasta suunnitteilla.
0: Se on suunnitteilla.
1: Joo.
0: Ai että. Milloin me saadaan ylipäätään Turrelta uutta musaa? Tuleeko vielä ennen kiertuetta?
1: Mä haluan paljastaa tuota.
2: Mut sit kun se tulee, niin mä voin kertoa, että räjähtää.
1: Niin.
2: Vaikka mä tiedäkään mistään mitään, että kuka se on. Mut mulla on omia veikkauksia, mutta mä väitän, että se ei välttämättä ole ehkä joku Lady Gaga.
1: Ei.
2: Mulla on semmoinen tunne, että Scott voi olla sukunimi, mut tää on vaan mun veikkaus. Mun mielestä se voisi olla aika sairas.
1: Sopisi
2: silleen feng shuihin ja näin.
1: Joo.
0: Niin. Jos te ei ollut vielä suunnitelmissa, niin laitetaan suunnitelmiin.
2: Niin.
1: Joo. Tämä voi olla meidän yhtenä.
0: Joo, tämä voi olla.
2: Jos tapahtuu, niin mä sanoisin sitä.
0: Just näin. Mutta Turre, sä oot artistina selkeästi semmoinen yllättäjätyyppi. Ja just vaikka kun katsoi viikonlopun Blockfest-keikkaa, joka löytyy siis Yle Areenasta, niin se oli niinku yllätyksiä täynnä. Sä et ikinä tiedä, että milloin tulee tankotanssia, milloin tulee mitä fiittiä ja muuta. Niin koetko sä, että sä oot aina tiennyt, että tämä tämmöinen joukosta erottuminen tulee olemaan se sun juttu?
1: Tuo on hauskaa, että sä sanot noin, koska musta tuntuu, että nyt mä oon silleen paljon muistellut menneitä ja muistellut itteeni ennen. Ja mulla on käynyt semmoinen ajatus päässä, että vitsi, mä oon kyllä aina ollut tällainen. Jopa silloin niin kuin nuorempana, että mä saatan tulla vaikka kaveriporukan eteen silleen, jolla tosi oudolla dripillä, niitten mielestä oudolla, niinku oudolla fitillä tai jotain. Ja sit on silleen, että mitä helvettiä sulla on päällä. Sit mä oon niinku noista tajunnut, että niin mä oon aina ollut tää äijä kyllä.
0: Et se ei oo mitenkään muodostunut artistiuran varrella?
1: Ei, että mä tykkään kyllä niinku yllättää.
2: No miten nyt kun sä oot menestynyt ton niinku erottuvuuden kanssa ja muuta, niin mitä sä haluaisit sanoa semmoselle, nyt on deep, mutta silleen, mitä sä haluaisit sanoa semmoselle nuorelle, joka vaikka miettii, että ei vitsi, mä oon vähän jotenkin erikoinen tai pitääkö noin mua jotenkin outona?
1: Hyvä. Siis tosi hyvä. Kaikkihan on täällä loppujen lopuksi niinku, sun pitää olla oma itsesi ja mitä enemmän sä just niinku hengaat. Tätä mä oon sanonut nyt koko viikon ajan, kun mä oon käynyt näissä kaikissa haastatteluissa. Mä haluan just painottaa nuorille, että sun pitää löytää itsesi. Sun pitää löytää se, kuka sä oot ja erottuu just nimenomaan joukosta, koska tosi moni hengailee porukoissa ja on kollektiivisia ajatuksia ja kaikkea tollaista. Ja aika usein, kun kasvaa niinku pois vaikka kaveriporukoista, niin tajuu silleen, että en mä ole ikinä vaikka miettinyt tälleen, mitä mä mietin 5 vuotta sitten näiden ihmisten kanssa. Niin se on hyvä juttu.
2: Niin, että kun vaikka muuttaa kotipaikkakunnalta.
1: Esimerkiksi.
2: Jos muuttaa, niin kyllähän siinä havahtuu, että ai mus on tämmösiäkin puoli.
1: Niin, tiedätkö?
0: Laita rohkeasti ne vaatteet päälle, mitä sä haluat laittaa.
1: Nimenomaan.
0: Ja tee just sitä sun juttua.
1: Tää.
0: Anna itsesi loistaa. No, turisti, sulla on luvassa nyt sitten semikiireinen syksy, sanotaanko näin, koska Areena kertoo, että pukkaa päälle. Se tosiaan julkaistiin tänään. Siellä on tulossa nyt sitten Tampere, Oulu, Turku, Helsinki. Niin miten tässä nyt elämä jatkuu? Lähdetkö lentokoneella suunnitteluhommiin vai mikä on meininki?
1: Me lähdetään suunnittelemaan saman tien.
0: Onko mitään valmiina vielä?
1: On.
0: Paljon?
1: On paljon, joo. Mutta siis niin kuin mä sanoin teille, että jos toi Blockfest oli spektakkeli, niin tää on vielä hullumpaa, niin sit se pitää vilaa silleen ihan...
0: Mut mitä se voi olla, jos se on vielä hullumpaa?
2: Ai kun menetään yöunet. Kyllä se selviää sulle pian.
0: Kyllä se selviää.
2: Sä istut kohteen lentokoneen sitäkin niin. Ja muut mospitis, niin nyt rauhoitus. Jaksat odottaa.
1: Nyt rauhoitus.
0: Nyt pitää vähän aikaa odottaa, mä maltan kyllä. Kiitos paljon turisti, kiitos paljon Blockfest-keikasta. Se löytyy Yle Areenasta, kannattaa käydä tsekkaa se. Ja kiitos kun olet ja olet ihana ja...
1: Kiitoksia. Tuot meille iloa.
2: Sano kerran vielä, Aikku. Hei. Kuka meillä oli?
0: Kiitos, Turre! Kiitos, Turre!

0: Bongasin siis eiliseltä illalta menaisista tämmöisen, että jos harjoittelet tämän lauseen, niin ihmissuhteesi saattavat parantua heti. Tämä on semmoinen reagointitapa, joka kannattaa siis harjoitella, jos haluaa oppia erinomaiseksi kuuntelijaksi.
1: Hei, ja toihan on hyvä, koska kuuntelu on yksi ihmisen tärkeimmistä taidoista.
0: Ja usein, mä siis ajattelin, kun mä avasin tänne, että tämä on pakko olla joko kiitos tai anteeksi.
1: Niinhän ne aina on.
0: Niin, no, kun se on aina se, että tämä lause ja sitten se on jompikumpi näistä.
1: Joo.
0: Niin, se ei ole kummikaan näistä. Vaan ilmeisesti tässä pitää nyt alkaa kysymään kysymyksiä. Nimittäin tämä kyseinen lause on, että ymmärsinkö oikein?
1: Aika raskas, mun mielestä.
0: Sitä kutsutaan siis looping-menetelmäksi.
1: Siis sitähän se on, niin kuin, että jos sä nyt kerrot mulle jonkun asian, ja mä niin kuin vähän silleen niin kuin sanotan, toistan sen, että jos sä kerrot, että susta tuntuu tosi vaikealta, niin sitten, että mä toistan tästä toiselta puolta pöytää, että niin mä ymmärrän, että susta tuntuu vaikealta. Ja niin, kuin, niin tuleehan siitä niin kuin se kuultu olo, mutta jos mä kysyn aina, että ymmärsinkö siis oikein, että susta tuntuu vaikealta, niin tulee semmoinen, että siis kuunteliko se vaan yhtään?
0: Joo, ja itse asiassa muutenkin toi on niinku asia, johon haluan myös tarttua, mitä sä sanoit, että on niinku se, että se toinen toistaa, mitä sä sanot. Mulla on myös yksi tämmöinen kaveri, ja välillä mä niinku, tiiäks, ihan tahalleni teen jotain ja katon, että sanooko se saman, koska se tekee aina. Siis se on mun mielestä vaan niin huvittava mun omassa päässä, ei silleen negatiivisella tavalla, vaan silleen huvittavalla. Että se on tiiäks just semmoinen, että jos mä sanon tälleen, että ei vitsi, se on ihanaa, niin se on tälleen, se on ihanaa.
1: Niin se on ihanaa.
0: Joo. Sitten mä oon tälleen, että onks kuullut sen uuden biisin? Onks mä kuullut sen uuden biisin? Se on toi Gasellit katto auki, se on se uusi biisi.
1: Niin Gasellit katto
0: auki. Mä tykkään ihan sikana siitä.
1: Sä tykkäät sikana siitä?
0: Joo, se on ihan sika hyvä.
1: Se on sika hyvä.
0: Joo.
1: Okay.
0: Se on koko aika tätä.
1: Joo.
0: Ihan koko aika.
1: Joo, niin kun mä ymmärrän, että johonkin tiettyyn pisteeseen asti se on kyllä kiva, koska sitten niitäkin keskusteluja mä oon käynyt miljoona kertaa, esimerkiksi rakas ystäväni Mellu sun kanssa, että niin kun toinen sanoo jotain, ja sit se menee niin kun vähän ohi. Tai silleen, että ei niinku ihan silleen kuitenkaan keskittynyt, mitä se sanoi. Niin sitten niissä hetkissä saattaa tulla just semmoinen olo, että minua ei ole kuultu. Mutta sitten niinku, jos sä vaikka avaat sydäntäsi jollekin, niin se on niinku ihana asia, että sut kuullaan. Mutta se, että
0: niin on. Ja siis tää on asia, mistä niinku, esimerkiksi aikuinen ei ole koskaan sanonut suoraan.
1: Niin.
0: Että se on niinku täällä silleen välillä heittänyt mulle silleen, että niin, ethän sä välillä kuule, mitä mä sanon. Mutta niin. Siis fakta on myös se, että niinku,
1: en mäkään aina kuule.
0: Ei. Siis,
1: ei todellakaan.
0: Ei tietenkään. Ja
1: ei.
0: Siis sehän on niinku, siis yleistä ihmisyyttä. Mä voin niinku siis sen sanoa, että mä oon täysperse. Että mä välillä en sisäistä, vaikka mä ymmärtäisinkin.
1: Niin
0: mun aivot on silleen, että hei, että nyt priorisointilistani ykkösenä ei ollut tässä kaikessa härväyksessä se, että nostatko sä tänään ne perunat vai et.
1: Niin.
0: Se ei niinku, mun aivot oli silleen, että hei, tämä ei ole nyt tärkein tieto.
1: Joo.
0: Pysyä tässä.
1: Just
0: ja sitten välillä tapahtuu. Mutta siis se asian toistaminen. Oh my god.
1: Mutta ajattelin, jos aina meidänkin näissä keskusteluissa, kun mä kerron sulle, että joo, mä ajattelin tänään nostaa perunat. Niin jos sä noudattaisit niin miten sä vastaat?
0: Ymmärsinkö oikein?
1: Ymmärsinkö oikein? Että
0: ehkä mun aivot voisi alkaa sisäistää asioita enemmän.
1: Kyllä mä uskon, että se toistaminen on niinku oman ymmärryksen takia niinku hyvä.
0: Onko näin?
1: Mut sit. Niin.
0: Tänään perunat.
1: Niin.
0: Nostat.
1: Ymmärsinkö oikein?
0: Joo, ymmärrän oikein. Nyt ymmärrän. Taidan ymmärtää.
1: Nyt taidan ymmärtää. Semi raskas.
0: Ihan tosi lyijynä.

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki toi?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck toi muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kanssa.

0: Kuopiossa tänä syksynä päästään testaamaan nyt sitten, että kuinka toimii urheiluhalli, urheilupaikka Luola väestön suojana. Siellä järjestetään siis tämmöinen suuri väestön suojeluharjoitus, johon nyt sitten opiskelijat osallistuvat. Ja ihan konkreettisesti testataan, että miten tämmöinen kallion sisälle rakennettu urheilukeskus niin toimii nyt sitten väestön suojana. Ja mitä tässä lukee, niin harjoituksen pääpäivä keskiviikkona 2. syyskuuta, Savon Sanomat kertoo, jolloin päivällä joukko Savilahden oppilaitoksen opiskelijoita mallaa siirtymistä väestönsuojatiloihin ja suojautumista Luolaan noin 2 tunniksi.
1: Oho, se on aika pitkä aika sitten.
0: Joo, siis ja mä henkilökohtaisesti voin sanoa, että mä oon aina rakastanut näitä harjoituksia. Se oli mun mielestä niin kuin ihan silleen lempipäivä vuodessa, kun meilläkin ehkä kerran vuodessa tai kerran 2 vuodessa oli koulussa tämmöinen kunnon niin kuin paloharjoitus. Että testataan sitä, että siellä lähtee ne pillit soimaan ja me jätetään tavarat luokkaan, laitetaan tokit päälle ja poistutaan ulos sinne tiettyyn kohtaamispaikkaan odottamaan. Ja se jossain vaiheessa harjoitus aina vietiin niin pitkälle, että sinne tuli siis ihan palokunnat ja kaikki paikalle. Että testattiin, että kauan niillä kestää ajaa sinne ja kaikkea tällaista. Ja mä jotenkin niin kuin, mä rakastan. Mähän pidän hirveästi tämmöisistä poliisisarjoista ja pelastussarjoista ja kaikista näistä. Ja jotenkin toi on niin kuin lähimpänä sitä, mitä sä voit päästä tuommoista tilannetta ilman, että kenellekään sattuu mitään. Että siinä tulee se semmoinen, niin kuin, että sä pääset sinne, siihen tunnelmaan, että tuolta nyt tulee. Ja tässä se voisi olla, niin kuin, tämä voisi olla tulessa tämä koulu, mutta se ei kuitenkaan ole. Ja siinä on semmoista niin kuin jännitystä.
1: Siis musta tuntuu, että sulle voisi sopia softaus.
0: Niin kuin harrastuksena.
1: Niin, tai silleen välillä. Koska siinähän pääsee nimenomaan just vähän se semmoiseen. Niin, kuin...
0: niin, että pääsee niin kuin vähän ammuskeen.
1: Niin, kun sä kuitenkin sit tiedostat, että tämä ei ole oikeet, mutta tässä niin kuin pääsee tunnelmaan.
0: Se on kyllä totta. Mä oon kerran käynyt softaamassa. Tämä on kerran softannut. Ja se, siinä oli kyllä joo, nyt kun sanot. Siitä on niin pitkä aika, että mä en muista, miten se meni, mutta siinä oli kyllä, siinä pääsi tunnelmaan. Meillä oli silloin semmoista kunnon asut.
1: Joo, joo, just, sinne, siis just tämän kautta.
0: Ja ne oli semmoisia, paitsi onko softaus ja sitten se värikuula homma eri, koska ne oli siitä värikuulia.
1: No kyllä mä sen sulle softaukseksi ainakin nyt tähän kohtaan lasken. Mutta siis sä voisit harkita vaan sitä, koska toi aiheuttaisi sussa semmoista, niin kuin tiedätkö sä, tietynlaista adrenaliinia, mistä mä voisin luulla, että sä pidät.
0: Että sä vois lähteä virtaan.
1: Niin, mutta toi on vaan siis, palaan vielä näihin sun niinku, lapsuuden just harjoituksiin, mistä sä oot niin kovin pitänyt, niin mä väitän, että oot kyllä sitä, osa sitä pientä prosenttia, kuka näistä on tosiaan pitänyt. En mä ainakaan siis, en mä muista, että kukaan olisi ollut silleen, jes, nyt pääsee vähän tämmöiseen, niinku, että tehdään tästä vähän niinku elokuva. Jos meillä oli vaikka koulussa joku tämmöinen niin kuin paloharjoitus tai joku, että miten pelastaudutaan nyt sitten tai muuta, niin en kyllä muista mitään tuommoista. Mutta mulla on jäänyt siis vaan niin kuin yksi semmoinen vahva trauma, olisiko se ehkä jostain eskarista, mitä mä muistan. Ja toki trauma voi välillä sekoittua noin varhaisessa iässä myös uneen, että se voi olla myös siitä, mutta mä oon nyt silti jakaa, tämä on lyhyt juttu. Ja se on siis semmoinen, että mä muistan, että meidän piti siis, oli se varmaan jo eskari, koska joo, niin mutta meidän piti niin kuin ulkoistuu semmoisesta ikkunasta ulos kaikkien lapsien, niiden ohjaajien tai niiden tätien kanssa.
0: Joo.
1: Semmoisesta vähän niin kuin pelastusikkunasta tai sellaisesta, ei mistään siis korkea, että se oli siis maantasalla, että ei ole missään korkealla.
0: Joo.
1: Ja sitten mä muistan, että mä olin viimeisenä siinä tyyli jonossa tai jotakin ja siinä kävi joku hässäkkä ja hirveän ne ihme pillit soi ja just meilläkin mä muistan, olisiko silloin ollut silloin, että tuli joku paloauto siihen pihaan tai jotain.
0: Niin se on niin kuin virallinen harjoitus.
1: Joo. Niin sitten mä muistan, kun mä jäin kiinni mun hihasta siihen niin kuin ikkunan karmiin tai siihen johonkin. Ja sitten mä jäin siitä porukasta.
0: Ei.
1: Ja mä jäin yksin sinne.
0: Ei!
1: Joo. Ja mä olin ihan silleen, että miten tämä voi tapahtua. Ja nyt jälkeenpäin, miten se voisi tapahtua, koska eikö niiden nimenomaan tätien pitäisi hoitaa se, että...
0: Niin ja se tädi pitäisi olla vika.
1: Niin, eikä niin. Mun pitäisi olla vika. Mutta mä jäin kuitenkin siihen kiinni ja mä jäin siihen yksin toljuttaa. Ja sitten,
0: ei.
1: Sitten kun se harjoitus oli niin kuin, olisiko se nyt siellä sitten käynnissä ollut tai loppuvaiheessa, niin sitten mä sieltä kajahdin jostakin ja olin ihan suuttunut ja myöksi tästä asiasta.
0: No shit.
1: Niin, jotenkin
0: sille, te jätitte mut palaamaan taloon.
1: Niin, ja sitten ihmiset ihmettelee silleen, että miten jos mä 27 vuotta vähän itkin erikoisjoukoissa.
0: Niin.
1: Hei, mä olin taas vika.

0: Ja Kuopii, jos nyt sitten testaillaan, että mites sit nyt hätätilanteen varalta?
1: Kyllä, Savon Sanomat uutisoi meille siitä, miten ensi viikolla nyt sitten Kuopiossa järjestetään tällainen väestönsuojeluharjoitus, jossa siis muun muassa oppilaita laitetaan pariksi tunniksi tänne Luolaan, mikä on tämmöinen urheilukeskus, joka on rakennettu semmoisen kallion sisään. Ja sen lisäksi siellähän siis on myös tämmöinen toinen vaihe, jossa 50 siviilipalvelushenkilöä jää väestönsuojan tiloihin yön yli keskiviikkoillasta torstai-aamuun. Eikä siinä vielä kaikki nimittäin. Lisäksi yöpymistä suojatiloissa kokeilee myös joukko kouluttajia, toimittajia ja myös muita vapaaehtoisia niin, että yön harjoitusosioon osallistuu kaiken kaikkiaan noin 100 henkilöä. He pitävät siis kolmessa vuorossa väestönsuojan käytössä yön yli. Niin mä mietin sitä, että onkohan tämä niin kuin silleen, että onko tämä kaikille tai sitten jos toinen varsinkin kun vapaaehtoisia pääsee paikan päälle, niin voi olla justiin näitä niin sanotusti skeneestä innostuneita, jotka vaikka tämmöisistä kaikista sota-asioista ja väestönsuoja-asioista ja muista on hyvin innostuneita, niin he kun tulee tonne, niin aivan varmasti kakkaavat ämpäriä, vaikka ei tarviskaan.
0: Joo, ja vaikka ei kakkaa ämpäriä, niin mietipä, ketä noi niinku vapaaehtoiset tuossa oli. Ja jos sinne menee opettajia tai toimittajia niinku yön yli, niin kuinkahan monelle tämä on semmoinen fantasia, jonka nyt pääsee toteuttamaan, että mitä siellä yläpedissä chiki chiki wow wow tapahtuu.
1: Chiki, chiki, wow.
0: No, ihan selkeä juttu.
1: No toi on kyllä totta. Mm. Jos laitetaan 100 ihmistä tommoseen niinku simuloimaan sitä, että nyt on niinku sotatila. Mm. Ja niinku näin. Ensinnäkin siellä on just meikäläisiä, jotka on silleen, että ihanaa, että onpa jännää, että tässä nyt on tämmöistä tunnelmaa. Ja sitten on näitä, jotka kakkaa ämpäriä, vaikka todellakaan ei tarvitsisi, koska vessat on toiminnassa, koska tämä ei ole oikea sotatila. Mutta silti on silleen, että nyt pitää testata tämäkin, että nyt kakataan tänne ämpäriä ja syödään se niinku silleen tyylisesti.
0: Elkää semmoista muonaa jostain alumiiniastioista.
1: Just näin, että päästään tunnelmaan. Mut sit on kyllä...
0: Ja pikkukamina, mikä lämmin.
1: Mutta siis toi on kyllä totta, että siellä on varmaan sitten niitäkin, joilla
0: on. Aivan varmasti on, herra jesta. Ja mieti, mikä tekosyy sanoa vaikka kotiikin, jos on tämmöinen joku työpaikkaihastus. Meillä on pakollinen.
1: Niin, me ollaan siis vapaaehtoisia. Meidän työporukka on ilmoittautunut nyt vapaaehtoisiksi tämmöiseen harjoitukseen.
0: Mä voin kertoa terveisiä, että jos sun puoliso on lähdössä, niin chiki chiki wow wow. Ja terkastaisin ihan tavarat.

0: X-aamu. Parhaat.
1: Se nyt vaikuttaa kyllä pahasti siltä, että todella iso osa kuukautisista on peruttu tuolla Inarissa ja Ivalossa tältä kouluvuodelta. Tämä johtuu siis siitä, että siellä siis yli 500 koululaista, niin heillä on tulossa välivuosi uinnin opetuksesta. Ei päästä ollenkaan uimaan johtuen siitä, että siellä on käynyt aikataulutuksessa remonttitoiden suhteen vähän huono tuuri, koska sekä Ivalon uimahalli että Saariselän kylpylä ovat remontissa samaan aikaan koko lukuvuoden yli. Eli siellä tulee siis välivuosi nyt sitten näille oppilaille.
2: Uinnin opetukseen.
1: Että ei pääse. Niin mä sanoin, että iso osa menkoista, tai ainakin väitetyistä menkoista, ne on peruttu.
2: Mut onko se varma, että ne ei meidän luonnonvesi?
1: Inarissa ja Ivalossa tuossa talvikaudella vai?
2: No siellä on muutenkin kaikkea erikoisuuksia. Siis silleen, tiiäksä, että ei, niinku, ei sitä voi tietää. Niin. Koska ihan kun ne nyt olisi, mitäs sitten ne oppilaat, tiiäks ne ihan uimataidotta?
1: No. Yksi välivuosi tulee nyt. Onneksi suomalainen koulutaivalla se on suht pitkä, että kyllä varmasti uinnin opetusta saadaan, mutta tällä hetkellä siis välimatkat on yksinkertaisesti liian pitkiä semmoiseen paikkaan, missä pääsisi uintia opettamaan, niin nyt ei pääse.
2: No mutta toi on varmaan sitten, voi olla monelle ikävä pettymys, mutta on myös osalle suuri unelmien täyttymys, koska juuri tämän kyseisen asian muistan itsekin vaikka niin kuin kouluvuosilta, niin että kaikillahan oli ihan menkat. Niin. Ei pysty käyttämään tamponia, niin emme voi tulla.
1: Joo, ei. Ei voi ollenkaan.
2: Ja se opettaja oli jo niin kuin valmiiksi. Kun sä kävelit sen luo, niin se tiesi jo millä asia.
1: Joo.
2: Ja usein se oli tälleen, pitäisikö nyt harjoitella sitten se tamponin käyttö?
1: Ja sitten ei mä pysty.
2: Ei mä pysty. Mä en pysty millään siis. Mä en pysty.
1: Joo. Meidän koulussa oli yksi tyyppi, joka alkaa aina sitten selittää sillä opettajalla niin kuin todella graafisesti miesopettajalle, että miksei pysty. Ja sitten siinä kohtaa se opettaja oli vaan silleen, no niin, jes, okei, me muut lähdetään sitten tuonne uimaan, että jää se tähän kahvia odottamaan.
2: Sanoiko se just, että joku?
1: Joo. Ei, mä en ollut minä. Minä olin siellä ensimmäisenä paikan päällä uimassa.
2: Joo.
1: Minähän olin, kato, kun minä vanha taitouimari. Mähän sain luvan siis erikseen, että mä saan treenata. Että ne oli mulle siis niinku ilmaiset treenit aina. Mm. Koska mä olin taitouimari ja harrastin sitä. Ja mulla oli siellä, kato, ne omat pukukopit ja kaikki siellä uimahallissa, minne me mentiin. Niin sittenhän mä aina siellä ihan hikkenä painoin. Ensin ne harjoitteet siihen alle ja sitten meidän Esa, muistaakseni.

0: oli se opettajan nimi, ehkä Esa.
1: Ai, Vesa ei taju, mutta Esa taju.
0: Esa taju. Niin Esa tajus niin hyvin, että Esa sanoi, että et, joo. Aino voi sitten jatkaa niihin omiin treeneihin ja muiden kanssa harjoitellaan näitä perusasioita. Ja sitten mä olin siellä uiskentelemassä ihan keskenään.
1: Ai niin, sä sait tämän roolin.
0: Mä sain oman radan. Et joo, se oli just se, että kun joskus oli näitä koulussa meillekin, että joku vaikka harrasti just juoksua tai jotain muuta. Niin ne sai vetää jonkun oman treeniin silloin, kun meillä oli tätä perusjuoksua. Esimerkiksi liikkatunnilla.
1: Aivan. Se oli niinku myös hetki näyttää muille.
0: Niin.
1: Minä, niin, että minä osaan.
0: Niin. Ja siinä tuli kyllä ainakin omasta kokemuksesta niinku hetken aikaa semmoinen, niinku, että niin lähellä ammattiurheilijuutta en ole koskaan ollut. Kuin siinä, että sä oot vähän niinku poikkeusluvan, koska sulla on se sun oma treeniohjelma, mitä sä noudatat.
1: Oh my god. Mut myönnätkö, että vähän olisi voinut olla sinä toi, että perustellut niinku täysin hyvin opettajalle?
0: Joo, siis kaikki muut asiat. Et silloin, kun oli esimerkiksi vaikka joku tämmöinen hiihto, ja sitten mä sain senkin jotenkin joskus menkoilla perusteltua, että miten mä voi hiihtää, kun mulla on jotkut ihan jäätävät krampit. Niin kyllä mä oon kaikki
1: korkeasti sanoitko sä sille sen, mitä sä yleensä sanot mulle?
0: Mitä mä sanon sulle?
1: Että mulla on sitten ihan hirveät monsuunimenkat.
0: Niin, joo.
1: Sanoitko sä sen sille?
0: Joo, saattaa olla, että on sanonut. Ihan hirveä monsuuni. Ja sitten alkaa niinku liian graafisesti kuvailemaan. Niin ainakin mun kokemuksella... Niin
1: opettaja lähti juoksemaan karkuun.
0: Joo, tämmöisellä opettajalla tulee semmoinen.
1: Esa. Esalle sä jätit ikuiset traumat.
0: Joo.
1: No mut hei, Esa tajuu nykyään.
0: Esa tajuu. Mm. Esa tajuu. Oikeesti.
1: Et siinä ei tarvitse paljon selittää jatkossa, mut hiihto ei ollut niin sun, mut uinnissa sai oman kautta loistit.
0: Oikeesti, sisäurheilulajit, ne on mun juttu. Mut sit kun mennään ainakin talvipakkaseen ulos värjöttelemään, niin ei.
1: Not for you, my darling.

0: aamu. Parhaat.
1: Äsken puhuttiin siis siitä, että peruskouluissa niin kuoli uintia liikuntatunnilla, niin Aikku pääsi vähän niin sanotusti loistamaan ja tekemään omia treenejään, koska harrasti siis sitä muutoinkin. Niin sitten ei välttämättä siinä vaiheessa, kun toiset opettelivat vasta niin sanotusti perusasioita, niin Aikku oli sen verran edistynyt, että sai mennä itsenäisesti tekemään omia juttuja. Ja mä voin tulkita, mä en tiedä koeksa niin kuin tätä täysin, mutta tommosessahan tulee nimenomaan se tunne hetkellisesti, kun sä pääset, että joku tommonen isommassa auktoriteetissa oleva henkilö muiden edessä sanoo, että sä oot edistynyt tai ei nyt suoranaisesti vähän niin kuin parempi tässä kuin muut, mutta näinhän se periaatteessa siis käytännössä on. Ja sit sä saat joko jättää jotkut tietyt perusharjoitteet tekemättä ja tehdä jotain omia tai muuta, niin siinä tulee semmonen niin kuin, että vitsi nyt, että tää on niin kuin mun hetki. Tiedätkö se alkaa semmonen niin kuin game time soimaan ja Eye of the Tiger. Ja se on niinku se sun hetki, sä annat kaikkesi siihen ja niinku näin. Koska mä muistan, että mulla oli toi kans niinku lentopallon kanssa, vaikka silleen koulussa. Että meillä ei hirveästi, olisiko meillä ollut silleen, että kerran 2 vuodessa me pelattiin lentopalloa. Ja mä muistan ne kerrat, kun se, mä oikein odotin, mä olin silleen, jes, nyt on lentopalloa, nyt mä pääsen loistamaan tässä ja niinku, mä oon ihan pro. Silleen jälkeenpäin, ja tää on nyt tosi aikuista, mitä mun suusta tulee, mutta mä oon ymmärtänyt, että ihan tosi raskasta. Tai siis ne muut on ollut tälleen, että niin kyllä me kaikki tiedettiin jo, että sä osaat.
2: Joo.
1: Ei siinä ole ollut edes mitään hienoa.
2: Ja sitten kun säkin oot kilpailuhenkinen ihminen, ja miten monesti näissä käy, mitä mäkin oon sivusta seurannut, että kun ihmisen oma laji tulee siellä liikkatunnella vastaan, niin sitten siinä tulee se semmoinen, että no yrittäkää ees, niin kuin niille muille. Silleen, että kun kukaan muu ei ole pelannut koskaan lentopalloa. Ja sitten sä oot itse silleen, että no niin, laita paremmin sitä syöttöä tänne näin, niin mä pystyn täältä paremmin hyppäämään.
1: Joo, älä lyö sitä tolleen. Ota rohkeasti. Sitten on 3 askelta tähän ja sitten vasta lyöt. Ja kunnon lantioliike.
2: Ja sitten jos silleen, että eikö sä nyt ymmärrä näitä sääntöjä?
1: Joo.
2: Niin kun tulee
1: miten se on ihan vaikeaa tai aika yksinkertaista?
2: Ihan semmoinen päteminen. Joo, todella raskas. Mm. Siis todella.
1: Että et sä ole mikään hakkuri. Sä oot libero. Eikö tajuu?
2: Ymmärrän, niin. Mä olisin tälle, en mä tajua.
1: Niin, eikä ne kukaan tajunnutkaan. Niin, niin sitten just toi oli se ongelma. Niin sitten mä oon vaan niinku jälkeenpäin hiffannut sen, että nykyään tossa mulla tulee vähän semmoinen, niinku, että jos mä koen, että jossain, okei okay, harvassa asiassa on näin, myönnettäköön. Mutta jos jossain mä oon vaikka vähän parempi kuin vaikka siinä tilassa olevat henkilöt, tarkoitan siis vaikka, että ihan vaikka aletaan pelataan korttipeliä.
2: Ja sit sä vaan osaat sen paremmin.
1: Joo. Ja niitä ei muuten ole pelannut sitä. Mm. Niin en mä, niin kuin, ei mussa lähde se semmonen, niin kuin, että te senkin kusimulkut. Mä osaan tän. Te ette.
2: Niin.
1: Ei mulla lähde se semmonen. Mä oon silleen, että hei, katsotaan yhdessä.
2: Niin.
1: Että ei mulla semmonen. Että se kilpailuhenkisyys on tommosesta lähtenyt. Että sit mä oon, niin kuin, se on eri asia, jos joku tuntematon tulee juoksumaan tuolla mun viereen. Tai Anna Arn, siis yksi asia. Se, että jos mä oon jossain juoksemassa ja mä huomaan vaikka, että mun ohi menee niin kuin joku mies. Ei se tule menemään. Se oli se viimeinen kerta, kun se meni mun ohi.
2: Aha, okay.
1: Mä oon joka kerta tälleen, että sä tuut näkemään perävalot.
2: Aha.
1: Ja sit mä painan sen ohi, vaikka mulla oli se ihan henki hieverissä. Mä en tässä rauhoitu nyt ja anna mun mennä ohi. Niin siis tommosissa mulla tulee se.
2: Niin tulee se kilpailuhenkisyys.
1: Mutta ei tämmöisissä
2: näyttämisen tarve.
1: Tutuille.
2: Mm.
1: Että semmoinen niinku alentamisen tarve, että minä olen teitä edellä, niin ei todellakaan.
2: Niin, että jos me niinku tunnetaan, niin silloin sus pysyy se inhimillisyys.
1: Juu.
2: Mutta silloin, jos ei tunneta, niin
1: sä oot kuin demonia.

0: kerro miltä siellä kuulostaa, näytäkö siltä miltä piti.
1: Yeah, moikka äiti, it's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, et hän on surullinen. Täällä kaikki jees, alun ne tiedät sen en. Oon käynyt pitkä aikaa Jyväskylässä, sun sieltä

0: päätti, et sun vuoro taivaan se on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua. Et kuka itto sen päättää, kuka lähtee ja ketkä saa jäädä. Kuka ikinä sen määräs, jos se valkkasi väärän.
1: Mä oon Niko.
2: Mä oon Biggi.
3: Ja mä oon Mikael.
1: Ja tää on mennyt pahaksi. Ne ihmisethän luulee, että mä sain puolustusvoimista kenkään, mutta siis mä en oikeasti saanut potkua. Mä irtisanoudun itse.
2: Se on hyvä, kun mä oon nähnyt kommentteja, missä jotkut sanoo, että sä oot häpäissyt puolustusvoimista.
3: Jos sun pyydetään töihin, kun sulla ei ole työpäivä, niin tarkoittaa, se yleensä yhtä asiaa?
1: Se ylennystä.
3: Joo, ylennystä.
2: Yleisön pyynnöstä huolimatta.
1: Mennyt pahaksi maanantaisin.
3: Yle Areenassa.

0: eilen pääsin, valitettavasti joudun myöntämään, että pitkästä aikaa tekemään semmoisen reenin, mitä en ole hetkeen tehnyt. Ja voinkin silleen niin kuin, ihan tälleen niin kuin empiirisen tutkimuksen pohjalta sanoa, että ehkä tehokkain ja semmoinen niin kuin arkisin hikijumppa on helpompi toteuttaa kuin mitä ihmiset osaa ymmärtää. Se voi tehdä suoraan kotona. Melkein kaikilta meiltä löytyy välineet siihen ja kyseessä on siis imurointi.
1: Aa, joo.
0: Mä en ymmärrä, miten voi olla, että imuroinnissa tulee niin järkyttävä hiki kuin mikä siinä tulee.
1: Joo, siksi mä yleensä pyrin siis ajoittamaan imuroinnin silleen, että mä oon vasta menossa iltasuihkuun. Mä käyn aina iltaisin. Niin kuin suihkussa, mä en pysty aamuihin, tai siis aamusuihkuihin tarkoitan. No en mä kyllä aamuihinkaan, mutta ei mennä nyt siihen, mutta siis ylipäätänsä siis se hiksa, mikä tulee, ja siihenhän liittyy myös se, että vaikka se ajatuksena se, että sulla on se imurin varsi, mitä sä siinä sitten hölskyytät ees sun tassu ja kierrät ympäri sitä huushollia. Ja vaikka pakko sanoa, että ei itselleni ihan mikään hirveä kartano ja mansion ole. Mutta kun siinä tulee niitä yllätyskyykkyjä koko aika. Mm. Ihan koko aika. Yhtäkkiä siinä edessäni saareke. No miten sä saat siltä alta? Ei sitä saa mitenkään. Pakko mennä makuulle. Mä menen aina silleen niin kuin meritähdeksi siihen lattialle makaamaan mahalleni. Ja sitten sen jälkeen siinä niin kuin huiskutan sitä imurin verta ees sun taassu.
0: Just näin. Ja just, että se ei ole edes yllätyskyykky, vaan se on yllätyspurpee, minkä sä teet. Koska siis sä meet ihan pitkälle ja sen jälkeen suoraan ylös hyppy. Mä en tiedä, miksi mä aina hyppään, mutta kuitenkin. Niin siis eilen pitkästä aikaa, siis mulla on ollut tämmönen vähän niin kuin välttelyvaihe imuroinnille. Että mä oon sitä tehnyt niin kuin aina pieniä palasia, että no mä imuroin nyt keittiön. Mä imuroin nyt olkkarin. Mutta mä en ole niin kuin tehnyt semmoista koko huoneiston imurointia pitkään aikaa. Mä oon myös käyttänyt rikkakihvilää viime aikoina, että jos on tippunut lattialle jotain, niin sitten mä oon niin kuin sille ottanut. Mutta eilen jotenkin sitten rohkaistuin juurikin ennen suihkua. Se on tärkeää, että sulla on niin mahdollisuus mennä suihkuun sen imuroinnin jälkeen, koska siis mulla tuli niin kova hiki, että loppuvaiheessa, kun mä imuroin yläkerran ja alakerran, niin mulla siis tippui nenän päästä siis pisaroita.
1: Tää?
0: Siis mulla tuli niin kova hiki, että mun piti ottaa paperia ja pyyhkiä mun naama.
1: Siis kuinka raivolla sä oot siis vetänyt?
0: Mä en tiedä, mutta siinä kohtaa, kun oikeasti meidän sohvalle alkaa tippua hikipisaroita mun otsasta, kun mä siinä imuroin, niin siinä kohtaa tulee semmoinen, että niinku, nyt mennään aika lujaa.
1: No joo, siis kyllä sä oot, mutta toisaalta on sulla kyllä sitä lääniäkin siinä niin kuin enempi. Ja niin. Sit kun sä ravaat vielä ylä- ja alakerta, mutta vedikö sä silleen systemaattisesti vai sieltä sun täältä?
0: Ei, systemaattisesti totta kai. Ensin yläkerta, sit mä vedin siitä niinku portaat matkalla ja sit sen jälkeen alakertaa niin kauan kuin johtoa riittää yläkerrasta ja sen jälkeen johdonhaku ylhäältä alas ja sitten sen jälkeen niinku loppualakerta.
1: Mutta tää on siis yksi asia vetää mut kans kyllä ihan sairaisia ajatuksia. Se on siis se, että silleen tavallaan kuin synkas me ollaan, koska mä en eilen imuroinut, mutta mulla on se tänään edessä. Ja siis kuva, jonka on ottanut tänään 5.12, on siis kuva imurista. Sitä varten, että mä pääsen siis tänään nostamaan niitä pusseja, koska se on asia, miksi mä en ole pystynyt tekemään mitä sä teet.
0: Sä et voinut imuroida, koska sulla ei ole pusseja.
1: Niin, tai siis siellä on se pussi, mutta se on ollut liian kauan. Se on nyt siinä pisteessä, että se on niinku yksi imasu, niin se räjähtää se koko fucking masina. Että siinä vaiheessa toi imuroita vasta koko taloyhtiölle.
0: Et ehkä se on ihan hyvä käydä hakemassa niitä pusseja nyt sitten ennakkoon.
1: Niin, että kyllä niinku voisin sitten testata, että mikäli sikäli mä tänään nyt sitten onnistuneesti imuroin. Jos mä ehkä jaksan käydä hakemaan sen pussin. Niin sit siinä vaiheessa vois ajatella silleen, että skippaisi tänään niinku treenin.
0: Joo.
1: Ja vaan imuroisi ihan niinku täysin.
0: Joo, imuroi täysin. Jotenkin ehkä mulla tulee siinä imuroinnissa aina se raivosiivoaminen. Mä en osaa niinku imuroida silleen linnujen laulun ja niinku jotenkin kukkasten äärellä. Vaan mä niinku siivoon aina semmoisella ihan niinku tuskalla ja raivolla.
1: Mut mitä sä sit kuuntelet, koska luulisi, jos sä niin raivolla siivoot, että sulla on niinku samaa aikaa. Alakertaa.
0: Tää. Sitten just silleen sohvan alta. Jaa.
1: Saarekkeen alta. Fakin eteiden.
0: Siis vois luulla. Mutta tiedätkö mitä? Mä oon psykopaatti ja mä en kuuntele mitään.
1: Häh?
0: Siis mä kuuntelen vaan sitä imurin laulua. Siinä se vaan hurruttaa ja siinä minä imuroin.
1: Siis mitä sä selität? Mitä sä et kuuntele mitään?
0: Miksi mä nyt kuuntelen? Enkä pitää ottaa jotkut vitsin vastamelukuulokkeet sitä varten, että kuulee ylipäätään.
1: No sullahan on luidin johdo.
0: Ei, kuinka neikat toimit tohon imurointiin.
1: Miten niin ei?
0: Luidin johdo.
1: Mikä se on?
0: Niin, mulla on siis luujohdekuulokkeet, eli ne semmoista, missä korva pysyy auki. Ja sit se on niinku, mutta totta kai mun korva kuulee siinä kohtaa kaiken. Eihän mä kuule siitä luujohteesta mitään. koska se imuri huutaa. Ne mä vaan todennut, että mä en kuuntele mitään silloin,
1: onko se vastamelukulkeet?
0: No omistamme semmosetkin, mutta en mä nyt jaksa niitä aina kaivaa siihen hetkeen. Niin sitten mä vaan kuuntelen sitä imuria.
1: Okei, no mutta toi on kyllä, mä en pystyis. Toi on niinku asia, että oikeesti sä pystyt mahdottomaan.
0: Mut ehkä joku viha purkautuu sit siinä sisäinen ääni.
1: Sä oot mun superhero.

0: X aamu. Parhaat.
1: Aiku tuossa kertoo, että hän on nyt vetänyt kunnon erikoisjoukko treenin eilen ja imuroinut yläkerran ja alakerran. Ja hän on tätä vältellyt, mutta sai sen nyt. Mä oon coachin aikaiseksi. Me ollaan susta niin ylpeitä koko porukalla. Ja kyllä on kiva sitten siellä elää jatkossa. Meitä esimerkiksi niin kuin meilläkin on ollut tätä köhää sun kanssa molemmilla vähän silleen, että kurkus on ollut. Niin ehkä ei jatkossa ole, kun ei ole semmoisia pikku villakoiria siellä sitten jatkossa sullakaan pyörimässä.
2: Ei, mä oon saanut nyt, piti toi nyt okei, toi sun alustus kuulosti sillä, että mä en ole imuroinut kuin 2 vuoteen. Mutta siis mä en ole imuroinut ehkä 1 kuukauteen.
1: No mut hei, tää on radio. Ne. Aina vähän pitää liioitella.
2: No vähän pitää.
1: Siis, anteeksi, ei liioitella, ei pidä, vaan kärjistää.
2: Haloo, tää on radio.
1: Ja hei, haloo, vaikka tässä radio, niin kyseessä on minä.
2: Ei, mutta siis oikeasti se on kyllä ihan totta, että niin kuin nyt on paljon varmaan parempi niin kuin sille ihmisterveydelle olla siellä asunnossa, koska sitä pölyä ja hiekkaa ja pikkukiviä ja moskaa ja kaiken maailman koivuroskia ja kaikkea oli kertynyt sinne. Ihan järkyttävä määrä.
1: Hei, toi on muuten pakko sanoa, että kun mä oon miettinyt monesti, että onko mulla joku aistiherkkyys, niin mähän en pysty yhtään siis noihin pikkukiviin. Että siis jos niitä on yhtäkään niin kuin eteisessä, niin sit siinä vaiheessa mulla on pakko olla siimuri kädessä.
2: Ai oikeesti?
1: Joo, mulla on niinku semmoinen, ne ahdistaa mua yhtään.
2: No ne ahdistaa mua myös kyllä. Mua niinku esimerkiksi mä en pysty kävellä paljaa varpaihimassa, jos siellä on niinku likaiset lattiat. Että sitten on pakko olla sukat jalassa. Mutta niinku en mä kyllä ole heti imurin varras. Että en mä silleen neuroottinen ole.
1: Joo, no paljasjalkajuoksu ei välttämättä kuitenkaan ehkä sovi meille. Mutta tosta, siitä vielä, kun sä kerroit myös, että sä oot siinä mielessä psykopaatti, että sä et siis kuuntele mitään silloin, kun sä imuroit.
2: No niin kuuntelin sitä imuria.
1: Niin, mutta että musiikkia tai muuta. Niin Kati nyt kirjoittaa yleensä WhatsApp, että ei kyllä imuroidessa täytyy soida aina kunnon bailumusiikit vastameluista, että saa samalla imuroidessa laulaa ja tanssia ja mennä omaan siivousraivakuplaan. Silleen sitä touhusta tulee siedettävää. Ja mä oon tässä niinku samaa mieltä, mutta ymmärrän, että ihmiset on erilaisia. Ja mullahan on nyt siis ollut se, että mulla on tää mun uusi suuri hankinta, eli tää mun kelloradio, jonka mä toin siis varastosta takaisin oman huusholliini. Ja se on siellä nyt tuomassa tukea ja turvaa mulle, koska mulla on käty ja mä oon ollut yksi himassa ja näin, mikä loppuu kyllä pian, ettei siinä. Mutta liittyen tähän itse asiassa, niin se on ollut hirveä jeesi just kaikesta tämmöisen. Sitten jos mä haluan siivota tai laittaa ruokaa, niin siellä on ollut sitten radio mun seurana. Mutta kävi vaan sitten niin, että mä oon unohtanutkin tämän itse asiassa kertoa, mutta eihän tässä ole kauaa. Siis ihan muutamia hassuja päiviä, kun me keskusteltiin täällä yleensä kesäaamussa siitä, että minkälaiset suunnitelmat meillä olisi siihen, että jos joku tulisi vaikka huusholliin ja kidnappaisi tai yrittäisi murtautua sun kotiin.
2: Mm. Ja Mielu sanoi, että tämmöinen niinku suunnitelma löytyy siitä, että sitten vaan todetaan iloisesti, että sinuahan minä olen odottanut.
1: Just tämä. Ja itse asiassa niin tämän on unohtanutkin kertoa nimenomaan, että siinä kyseisenä päivänä, kun tästä keskusteltiin, niin kävi semmoinen erikoisuus, että mä olin tämän kyseisen radion laittanut pois päältä niin kuin aamulla. Siis silleen, että siinä näkyy vaan sitten se aika, mutta ei kuulu päivän aikana mitään ihmeellistä. Että sitten vasta kun mä tuun kotiin, niin ajatus oli laittaa volume takaisin kaakkoon. Ja mä tuun himaa, me ollaan just juteltu sun kanssa tästä murtautumisesta ja kaikesta, että minkälaisilla suunnitelmilla mä isken takaisin ja muuta. Ja mä avaan oven. Niin kun mä tuun kotiin, niin mä huomaan, että siinä eteisessä on 2 kirjekuorta. Ja kummatkaan ei ole minun tai puolison nimellä, vaan ollaan ihan random nimellä.
2: Joo.
1: No, mä oon silleen, mitä ihmettä tää nyt on? Miksi ne on tullut tänne? Mä oon silleen, että no mä selvitän kohta, että näissä on varmaan niin kuin väärä osoite tai jotain muuta. Ja sit sen jälkeen mä niin kuin säikähdän, kun mä astun siihen eteiseen, niin kuin kunnolla avaan sen välioveen, koska mä tajun, että siis siellä se on ihan täysi radio. Siis aivan täysi, ihan niin kuin siis, teekö silleen bileet käynnissä.
2: Oho.
1: Joo, että se on niin kuin niin kovalla, kun siitä volumen saa.
2: Joo.
1: Ja sit mä mietin päässäni tälle, että onks täällä nyt joku? Tiedätkö saman tien silleen, että nyt kun me ollaan keskusteltu tästä, niin miksi täällä on 2 kirjekuorta, ei mun eikä puolison nimellä, ja 3, miksi täällä se olisi radio, jos mä oon itse laittanut sen pois? Ja mä astun sinne kämppää, se radio on täysillä, mitään tavaroita ei ole siirretty, ei mitään niin kuin konkreettista selitystä sille, että miten tämä on tapahtunut. Enkä mä nyt juman kautta, kun mä oon lähtenyt aamulla 5 aikaa, niin eihän mulla ole ollut radio siellä täysillä, ihan pauhaamassa.
2: Ei ole.
1: Ja no, niissä molemmissa kirjekuorissa oli meidän osoite.
2: Mutta ei tiedä nimiä. Vai oliko?
1: Ei ollut meidän nimiä.
2: Onpa outoa.
1: Niin tiedätkö, mulla tuli semmoinen, että mitä mä uskallan tässä meidän yhteisössä enää sanoa, että kuka siellä nyt fakki käy?
2: Kuka siellä nyt käy? Laittamassa pränkillä radion täböllä.
1: Mut sen sanon tämän Jamien palan biisin tahdissa, että jos olit sinä, niin en kettuilis mellulle.

0: semmoinen hetki, että...
1: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
2: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
1: Tää studios muuttui energiaa niinku sekunnissa.
0: Se oli yllättävä kysymys.
1: No kyllä mä tästä jälkimmäisestä tutkintalinjasta pidän huomattavasti enemmän.
0: Ei hienoa.

0: X aamu. Parhaat.
1: On se vaan todettava, että kun ei mikään kelpaa. Aiemmin on valitettu siitä, että ostorajoituksia on erilaisissa kaupoissa, erilaisissa tarjouksissa ja kaikessa tässä. Ja nyt sitten asiakkaat haluavat eritoten juurikin ostorajoitukset Järvenpään City Markettiin, koska siellä on tällä hetkellä siis myynnissä Pokemon-kortteja. Tänä vuonnahan juhlitaan siis Pokemon-korttien juhlavuotta. Pokemonin 30-vuotisjuhlavuosi on siis käynnissä ja tämän kunniaksi nyt sitten ympäri maailmaa tämä Pokemon-korttien keräilytrendi ja ylipäätään Pokemon-buumi on lyönyt isosti taas läpi. Ja näitähän on myynnissä myös Suomen maalla ja esimerkiksi tässä kyseisessä kaupassa niitä nyt sitten myydään. Mutta ongelma tässä on se, että monet keräilijät ovat turhautuneita, kun osa käy ostamassa sieltä isot satsit ja sitten myy niitä eteenpäin, niin sitten itse keräilijät ja harrastajat ei pääse niin kuin suoraan kaupasta niitä ostamaan, kun siellä on hyllyt tyhjinä, kun siellä on jotkut välikädet käynyt napsimassa, niin nyt enkin kaipaisi sitten ostorajoituksia.
2: No, menkää itse jonottaa sinne.
1: Enkä aiemmin.
2: Oikeasti. Mä jaksan naputtaa kaikesta. Mä naputan joka asiasta.
1: Mutta kun mä mietin sitä, että kun mä oon niin monta kertaa ollut muulina, siis niin 100 000 kertaa mun lapsuudessa, kun on ollut kahvitarjous, on ollut joku karkkitarjous, on ollut joku...
2: Sä oon hakenut näitä energiajuomiakin.
1: No joo, niitä nyt erikseen sit hakupalkkaa vastaan.
2: No niitä nyt tässä sivussa.
1: Ei kun se on niinku ihan asia erikseen, mutta jokainen niinku semmoisesta säästäväisestä perheestä oleva lapsi tietää, mitä se on. Kun annetaan sitä käteistä siellä parkkipaikalla ja sanotaan, että sinä menet kassalle numero 3, sinä menet kassalle numero 5 ja minä menen kassalle numero 6. Niiden 2 kahvipaketin kanssa, koska kun on 2 kahvipaketin tarjous, niin se hyödynnetään moneen otteeseen. Sen jälkeen kohdataan autolla ja otetaan koko homma uudestaan. Sieltä niin kahvit paketit matkaa ja ei muuta kuin sinä kassalle numero 7, minä kassalle numero 8 ja sinä kassalle numero 9. Niin kuin sille, että tätä se oli, koko mun lapsuus.
2: Mutta kuinka sä suostuit tuohon silloin, kun et sä itse saanut siitä mitään?
1: No olihan siinä niin jännityksen tuntua, koska se oli kiellettyä.
2: Ahaa, niin just, että kyllä sus vähän elää tämmönen adrenaliini herkko.
1: Niin, joo, ja kyllä mä joskus oon niinku saanut neuvoteltu iskeltä jotain hakuja. Sitten silleen, että jos mä nyt oon tässä kahvimuulina, niin kyllä mä nyt tästä jotain pitää saadakin. Ja sit mä oon tiedäkö saanut jonkun suklaapatukan tai jotain.
2: Joo, koska toi oli mulla ainakin tosi tärkeetä, että jos mun, niinku, kyllä mun piti sit itekin sit jotain.
1: Niin.
2: Enhän mä nyt ilmaiseksi, herranjumala. Kyllä mä nyt siis, en mä nyt semmoinen naputtaja ollut lapsena, että mä niinku, että jos mä huoneen siivoan, niin mun pitää saada siitä 2 EG. Mutta silleen, että jos mua kahvipaketti muuliksi olisi pyydetty, niin kyllä siitä ainakin joku lauantai-pussi olisi irronnut. Siis ihan vähintään.

0: aamu. Parhaat.
1: Puhuttiin äsken siitä, miten nyt Järvenpäässä kaivattaisiin Pokemon-korteille tämmöisiä ostorajoituksia, koska siellä nyt käy niin sanotusti jonkinlaiset hustlaajat ostamassa hyllyt tyhjäksi Pokemon-korteista. Ja se aiheuttaa sitten tietysti sen, että nämä itse Pokemon-korttien keräilijät ovat hyvinkin turhautuneita, koska kortit loppuvat sieltä tunneissa, eikä he itse sitten pääse sinne apajille, vaan joutuvat sitten välikäden kautta näitä ostamaan, koska sieltä on hyllyt tyhjennetty.
2: Niin, siis on ihan järjettömiä summia, mitä joissain noista Pokemon-korteista saa.
1: Kyllä.
2: Siis puhutaan yli miljoonasta.
1: Joo, ja mä oon itse asiassa miettinyt sitä, että koska rakas veljeni on aikanaan keräillyt näitä Pokemon-kortteja, ja hänhän asuu tällä hetkellä Japanissa.
2: Haha, sä voit myydä niitä.
1: Ja hänen kaikki tavarat on tällä hetkellä Kuopiossa, koska eihän nyt hän mitään vuosikymmeniä vanhoja Pokemon-kortteja ole todellakaan ottanut mukaan sinne Japaniin. Niin mä mietin, että pitäisikö mun käydä katsoa, että mikä tää Shisella.
2: Mä siis sanoin, että sä voit myydä sen ihan silleen, että mä testasin, että mitä mieltä sä oot, voisitko sä tehdä sen. Et kai sä nyt niitä voi oikeasti myydä. Miten kun se tulee sieltä, joskus on tälle, että missä ne kortit on?
1: Totta, siinä menee sisällöt välit. Joo, ei sitä kannata riskeeraa.
2: Mutta toisaalta, sähän voisit sanoa, että ei sulla hajukaan.
1: Niin. Totta.
2: Tai siis nehän on voinut vaan kadota ajan saatos, tai jos ei se muista.
1: Toisaalta mä voin käydä ottaa siellä ne, ja sitten mä voin tuikata sen varaston tuleen, ja sitten olla vaan silleen, että no ne palasin mukana.
2: Aika niin kuin ääripää mellumainen ratkaisu toisaalta. Ehkä vaan vei sinne, myin sinne ja sanoisin, että en tiedä mitään. Mutta toisaalta, hei, jos sä haluut niin kuin silleen pieni pyromaani sinussa.
1: Tai sitten mä voin hakea ne, myydä ne. Laittaa ne jonnekin kryptoihin tai johonkin sijoituksiin tai jotain. Ja sit siinä kohtaa, kun mun veli on silleen, että okei, missä ne kortit on, niin mä voin olla silleen, hei, tervetuloa osingoille. Ja antaa sille, tiedätkö, jonkun pienen
2: prosentin. Tervetuloa osingoille.
1: Antaa sille pienen prosentin.
2: Kato, kun sä nyt olisit yhtäkkiä joku kryptomuija.
1: En mä ymmärrä noista mitään, mutta ei. Aina voi yrittää. Ei se, mitä
2: sen päivän mä haluan kyllä nähdä, kun tää, me ollaan sijoituskästissä.
1: Siis,
2: mä haluan nähdä sen päivän, että sä kerrot siellä näistä sun Pokemon-korttiosingoista. Koska
1: se oli vuosi 2026, Pokemonin juhlavuosi. Mä varastin mun veljen Pokemon-kortit. Mä myin kallilla. Mä sijoitin ne kryptoi. Musta tuli miljoonaa. Aattele, jos toi mun elämä! Aattele!
2: Kyllä mä välillä siis mä mietin. Ja tosi paljonkin mietin sun kohdalla. Mihin tämä maailma on menossa?

0: Mun on pakko sanoa, että tosi monta tyyppiä varmaan ajattelee tänään noin. Nimittäin se on semmoinen homma, että Tengeliönjoella Ylitorniolla, niin siellä juhlitaan padon ohitusuomaa, jota on ehditty odottaa vuosikymmeniä. Tarkoitan siis, että tämmöinen joki on ollut kiinni 100 vuotta.
1: Oho.
0: Ja voin sanoa, että Ruotsin kuningas vihkii nyt sitten uusimman kalatien siellä, mikä tarkoittaa siis sitä, että näiden vaelluskalojen 100 vuoden motti on ohi. Näin siis Yle.fi uutisoi. Liki 1000 kilometriä vesireittiä on nyt siis auki Lapissa ja mietipä sitä, kun noi kaikki niin kuin vaelluskalat pääsee omaan vapauteensa.
1: Mieti.
0: Se ei ole enää Finding Nemo.
1: Siis oikeasti, baana on auki, nyt mennään!
0: Siis siellä niin kuin on ollut esimerkiksi kesän aikana niin tiedossa, että on yrittänyt kulkea jo yli, tai niin kuin kesän aikana on mennyt jo yli 3000 kalaa, mutta mieti kun toi motti avataan niin kuin 100 vuoden jälkeen, kuin moni on venaamassa siellä ja ketkä haluaa sen eturivin paikan. Jengi on ollut tiiäks telttojen kanssa siellä. Kaikki pikkusintit, isot sintit, kuka pääsee eka? Onko sielläkin, niinku, mistä me voidaan tietää? Artistien keikoillahan on nähty kaikki Billie Eilishin ja näiden niinku isojen superstarojen, että siellä on niinku jonotukseen numerotkin.
1: Niin jo, ja sä voit maksaa niinku paremmasta jonopaikasta ja kaikkea.
0: Kuka on portsari, kelle maksetaan, pääseekö naamavipillä?
1: Just näin.
0: Onko joku spessuaitio, mistä pääset ekojen joukossa?
1: Onko mahdollista päästä jonoa ohi? Mutta ajattelet totakin, kun niissä kalaheimoissa siellä on varmaan sitten ne esi-isät, jotka on kertonut, että silloin vanhoina hyvinä aikoina, kun tässä oli voimakin. Ja tästä joesta pystyy kulkemaan. Niin sitten nyt, kun niitä tarinoita on kerrottu, nämä kaikki vuosikymmenet, vuosisadat, ja sitten nyt, niin jengi onhan silleen, että tästäkö se iso isä kertoi? Niin, että nytkö me päästään?
0: Onko siellä ne kirkkaat vedet?
1: Mitä?
0: Ilman mitään niin kuin roskan häiväystäkään.
1: Mitä on tuolla toisella puolella?
0: Joo, niille on voitu uskotella ihan mitä vaan.
1: Joo.
0: Ihan mitä vaan, että siellä on pullat, rikkaudet, festivaalit, ruoan paljoudet, kaikki kalaystävät, muutkin isommat ankeriaat, jotka odottaa. Ja sitten ne menee, ja siellä ei ole yhtään mitään.
1: Koska se on ollut tyhjillään.
0: Just näin.
1: Onkin 100 vuotta ajaa sinne ja... Ei siellä ole mitään.
0: Uskomatonta. Mieti, mikä päivä niillä on. Niillä on juhlapäivää.
1: Juhlapäivä, uudet reitit aukeaa. Kun aiemmin se isäpappa sanoi, että kaikki, mitä valo koskettaa, on sinun. Mutta tuonne ei saa mennä. Mutta sitten kun ne portit sinne tuonne aukeaa, niin onhan toi nyt historiallista.
0: Mutta sitten Lapin elinvoimakeskuksen projektikoordinaattori Marko on kertonut, että kalatiet eivät kuitenkaan vielä takaa, että kalat palaavat jokeen lisääntymään. Mm. Eli ne voi olla siellä samalla gängillä.
1: Niin.
0: Hajaantukaa, te olette jengi!
1: Niin ei, ja siinä nyt. Toisaalta ei nyt ole mikään ihme, kuka menee niinku silleen, ihan silleen tyhjään elinympäristöön niinku bylsimään.
0: Toni! Nyt mä sanon sulle yläksä vatsapista tuli viesti. Nyt rauhoitut. Just kävin verkot heittää sinne, että saa kalaa.
1: Älä!
0: No just päässyt vapauteen.
1: Niin!
0: Mitä hittoa, broidi?
1: Siis tää on
0: annais päivää.
1: Siis tää on just tää ihmisten niinku tyyli. Että niinku koijaus tämäkin. Että saadaan vaan kalat verkkoon.
0: Niin ja sitten nyt ne on odottanut siinä 100 vuotta. Ne pääsee ja sitten nyt Toni on tuolla ja verkot vesissä.
1: On luvattu se parempi onni ja tulevaisuus sinne toiselle puolelle.
0: Mieti! Ei vitsi, siellä? Ne ajattelee, siellä on buffetpöydät, tiedätkö, hemo jengillä pääsee painaa, kavereitten kanssa leikkii, tiedätkö, oman niin kuin perheen kanssa siinä. Ja sitten siellä tulee nämä Tonin verkot.
1: Niin, todellisuudessa siellä kohtaa kuolema.
0: Hirveä juttu.
1: Käykää nyt joku varoittaa niitä kaloja.
0: Käykää joku viemässä Toni äkkiä pois.
2: Yle X. Yle X aamu.

sanottu, kun se on tehty. Mieti mistä jano kumpuaa, kun haluaa tän kaiken tuntumaan. Miljoonien murheellisten laulujen maas, jossa me

0: X-aamu. Parhaat.
1: Sitähän sanotaan, että älä tee niin kuin minä teen, vaan niin kuin minä sanon. Ja mä luulen, että tässä ollaan nyt taas tämmöisen tilanteen äärellä, kun Ilta-Sanomat uutisoi meille rintsikoista ja siitä, että miten usein niitä nyt pitäisi sitten pestä. Ja no, tähän on saatu ihan virallinen ihotautilääkäri kommentoimaan asiaa. Ja no, Pihlajalinnan ihotautilääkäri Anna suosittelee pesemään tavalliset rintaliivit. Mitä veikkaat? Miten usein?
2: Mitä mä sanoisin? Kerran kuussa.
1: Kerran kuussa.
2: Kerran viikossa.
1: Kerran viikossa. Aattele, ihotautilääkäri Anna sanoo, että tavalliset rintaliivit pitäisi pestä noin 3-5 päivän välein. Kesällä jopa useammin.
2: Nähdään, Anna.
1: Oikeasti ei tule tapahtua.
2: Ei millään tasolla.
1: Urheiluliivit tulisi pestä jokaisen hikitreenin jälkeen, sillä se estää bakteerien ja hajun kertymistä.
2: No toi riippuu vähän. Siis fakta on se, että niinku, vaikka meillä kotona niin poikaystäväni jaksaa edelleen ihmetellä sitä, että kuinka hitokseen mulla voi tulla pyykki. Mutta tämä urheiluaspekti toki liittyy tähän, koska mä niinku, vaikka nyt olen tehnyt semmoisen muutoksen, että jos sen hikoilee ihan julmettoman paljon, että en tee jotain heittomerkeissä pidempää lenkkiä tai jotain tämmöistä niin kuin treeniä, missä tulee vaikka hiki, niin sit mä käytän niin kuin 2 ne urheiluvaatteet. Mutta sen jälkeenhän ne on sitten niinku pakko pestä. Niin kyllä sitä anyways, oli mitä oli, niistä kertyy kyllä paljon, mutta se, että en mä kyllä tiedä, niin kuin jos leikitään vaikka ihan niin kuin tavallinen salitreeni, mulla olisi vaikka jalkapäivä. Niin en mä kyllä pese sen jälkeen mun urheiluliiveen.
1: No ei todellakaan. Mun mielestä niitä voi käyttää helposti 3, 4, 5, 6 kertaa.
2: Häh?
1: Siis ihan helposti. Siinä kuivaa kuitenkin välissä. Ja sitten laitat ne päälle. Ja ei siihen nyt niinku pahasti hajoatu. Ainakaan oma hiki ei ole semmoista, että se niinku pahasti niissä haisisi. Että jos ne nyt alkaa haisemaan tai ne on jotenkin nihkeen tuntuisi, niin älä laita päälle, pese sitten. Mutta niinku siinä kohtaa, kun ne on oikeasti vasta likaset, niin mun mielestä sitten niinku vasta.
2: Miten se noi arkirintsikat sitten?
1: Arkirintsikat, mulla saattaa mennä moni viikkoja. Ei niinku mitään. Siis en todellakaan pese.
2: Mulla on niinku 1 mustat ja 1 valkoiset, mitä mä käytän.
1: Ja
2: se oli sit siinä.
1: Se oli siinä, mutta miten usein sä peset niitä?
2: No.
1: Meillä on kurkkaa paidalla. Mulla on muuten nyt ihan
2: mustaa. Tässä on tämmöistä pientä rihmastoa näkyy.
1: Tää ometta alkanut kertymään.
2: Mä pesin viime viikolla.
1: Joo.
2: Viime vuonna.
1: Joel kirjoittaa hyvin, että naista ällöjä.
2: Niin miehet ei ole.
1: Ei ole.
2: Siis tiedätkö, mä voin kertoa, että mä oon niinku 4 kanssa kasvanut. Mä oon jotain oppinut tästä, että kuinka pitkälle sitä yksillä boksereilla sitten loppuviimeen pärjääkään.
1: Aika pitkälle.
2: Todella pitkälle.

0: aikoja me ollut täällä ja puhutaan siitä, että miten usein rintaliivejä, rintsikoita, rinuleita pitäisi oikein pestä.
1: Ja tähän nyt on hyvin eriäinen ja vie mielipiteitä sitten yleensä WhatsAppissa. Herra Jumala, Nina on täällä kauhuissa. Laittaa, anteeksi mitä XD? Joka päivä uudet liivit töihin ja treeneihin puhtaat vaatteet kanssa joka päivä. Damn muijat. Eikö tästä ollut vähän aikaa sitten jossain juttu, että oli suositus, että päivittäin pitäisi vaihtaa ne, mitkä koskettaa ihoa paljon päivän aikana? Mä muistan. Vai onko nähnyt unta? Et ole nähnyt unta.
0: Ei, kyllä me siitäkin ollaan puhuttu, mutta nythän siis virallinen ihotautilääkäri Anna Ilta-Sanomissa kommentoi siis sitä, että tavallisesti rintaliivit olisi hyvä pestä noin 3-5 päivän välein kesällä sitten useamminkin. Mutta itse kyllä siis voin ihan rohkeasti tunnustaa, että mä saatan helposti mennä parikin viikkoon, jos me en ole niinku hikoillut ne päällä. Se totta kai se käyttö vaikuttaa, että jos mä hikoilen ne päällä. Esimerkiksi eilen, kun mä imuroin kotona ja mä olin ihan siis hiestämärkä, niin en mä tietenkään laittanut niitä samoja liivejä sitten tänään. Että ne on pyykkikorissa matkalla pyykkiin. Mutta niin kuin, jos mä oon ihan peruskäytöllä, enkä mä nyt hirveästi ole hikoillut, ei ollut mitään ihmeellistä, niin totta kai mä käytän niitä niin kauan, kun ne alkaa tuntua ällältä.
1: Siis mulla on ollut nämä samat nyt perjantaista saakka.
0: Joo.
1: Ei mulla mitään ongelmaa.
0: Ei mitään
1: ongelmaa. En mä oon hikoillut nää päällä, mä oon mennyt treenaamaan nää päällä.
0: Niin, sit vaihdetaan, niin, kun hikoillaan.
1: Okay. Niin, mun päivän kulku menee nyt näin. Esimerkiksi vaikka, no leikitään vaikka peruspäivä. Mä tuun töistä, mulla on nää rintsikat, missä nyt terveisiä vaan jokaiselle, joka luulee, että täällä on sienirihmastoa, niin varmaan sit on. Niin, mulla on ne päällä. Sitten mä menen himaa tai treenaa. Mä otan ne pois, vaihan ne urheiluvaatteet päälle. Sitten mä tuun treenaamasta, mä käyn suihkus. Mä en enää laita rintsikoita. Just mä oon himas ilman rintsikoita. Joten ne on ollut mun päälle ehkä 4 tuntia. Niin. 5 tuntia päivän aikana. Kun mä oon istunut paikallaan tyyliin.
0: Jep.
1: Niin silleen, ota mä mietin, miksi mä pessin sinne. Herra Jumala, sitä paitsi. Oikeesti, ei sieltä meidän pyykkituvassa noin vaan saa sitä aikaa.
0: Niin.
1: Niin. Et jos mä menen sinne täällä, että mun pitää taas näitä rinuleita pestä.
0: Joo, ja sit kun mulla on ainakin se, että kun
1: naapurin erilaiset Seija vetelee mua päin lärviin.
0: Siis mulla on se, että kun erilaisia rinuleita käytetään myös eri vaatteiden kanssa. Niin kuin sille, että mulla on eri värisiä eri paitojen alle. Ja sit on eri mallisia, mitä mä käytän. On urheiluliivejä ja sit on näitä niin kuin tämmöisiä perinteikkäämpiä, jotain teepaitaliivejä ja muuta. Niin kuin sekin vaikuttaa mun mielestä siinä, että jos mä käytän niinku yhtenä päivänä yksiä ja seuraavan päivänä toisia, niin en mä nyt todellakaan ala siinä välissä peseä, kun ne vielä oikein siinä saa rauhassa tuulettua.
1: Hei!
0: Mä saatan monesti laittaa ne vielä niinku henkariin, että ne saa ihan tuulettua niinku siinä mun huoneessa.
1: No mulla on semmonen ihan hemoiso pyykinkuivaustellinen, niin mä heitän ne siihen aina.
0: Niin.
1: Tai laitan kauniisti asettelen. Yläksen WhatsAppiin tuli viesti, että rintaliivit pestään käsimmellu. No mä voin kertoa nyt salaisuuden. Mä oon elämäni aikana käyttänyt tosi paljon rintaliiveihin rahaa, et flex, mutta se on asia, jonka olen joutunut ja täytynyt tehdä. Mutta mä voin kertoa myös sen, että joulukuussa mä kävin siinä rintojen pienysleikkauksessa ja mun rinnat jäi tonne meilahteen. Ja sen jälkeen mä oon voinut ostaa näitä 4 euron rintsikoita. Niin mulla on oikeastaan ihan sama, että menisikö ne rikki. Sitten jos ne menis, niin mä hankkisin uuden.
0: Mutta tunnustapas nyt, ootko pessut koskaan käsin niitä kalliimpia rintaliivejä?
1: Ei.
0: Niin. Niin, kato, mä just mietin, miksi sä puhut niistä 4.
1: Mutta kyllä mä, siis semmoinen ero esimerkiksi vaikka, että mä vaikka laitoin ne pesupussiin ja tolleen, niin eihän mä nyt näitä hurlam hei, niin laita, herra no, Jumala.
0: En mä laita mitään muitakaan.
1: Näissä on niin huonot muotoilutkin näissä, että nämä on ihan kuprulla.
0: Kuprulla vaan. Niin. Mä laitan siis itse kyllä välillä pesupussiin, jos jaksan, mutta mulla ei ole kaarituollisia liivejä hirveästi, vaan mulla on, kun mä käytän enemmän urheiluliivejä.
1: Joo, niin
0: nehän
1: menee, hyvä.
0: Nehän menee vaan siellä niin kuin kaiken pyykin seassa. Että eihän siinä. Mutta siis oli niin, miten oli. Pidätte joo meitä ällöinä tai ette, niin pestään kuin pestään.
1: Ei, ja siis mä voin sen sanoa. Siis esimerkiksi Nea laittaa, että siis rehellisesti sanottuna mulla voi mennä useampi kuukausikin pesemättä. Käytän urheiluliivejä töissä ja NS normiliivejä käytän paljon harvemmin, tyylisesti viikonloppuisin. Urheiluliivit tulee pestyä vähintään kerran viikossa, mutta normit voi oikeasti mennä helposti vahingossa puolikin vuotta pesemättä. I know, nasty. Mutta nyt kun niiden peseminen on niin vaikeaa, kun täytyy käsin pestä ja ei sitä ikinä saa ajatella, että ai niin oikein voisi pestä. Mutta silti, oh god, I am nasty as hell nyt kun kuuntelet teitä, lopettakaa heti. Mut puolustuksena, että mulla ei ole vaan mulla ei ole vaan yhdet rinulit käytössä, vaan useammat. Joo. En nyt tiedä auttaakseni se on kauheasti, mutta pitää nyt yrittää jostain. Ja hei, okei, no niin. Mä halusin vielä sanoa, että mulla tulee aina välillä semmoinen aikakaus mun elämässä, että mä haluan niinku, tiiäks, mä menen kauppaan ja mä oon silleen, mä haluan jotain pitsiunelmaa, jotain hepeniä. Ne on niin epämukavia, ihan oikeasti.
0: On niitä mukaviakin olemassa.
1: No,
0: mutta sitten ne maksaa taas, siinä on se ongelma.
1: Joo, enkä mä rupee mistään pitsistä ja kivan näköisyydestä ja mukavuudesta.
0: Joo.
1: Hei, mulla on säästöjen vuosi. Mä mennään näin 4 euroon.
0: Emeli kirjoittaa täällä. No niin, eli se ei ole siis pitsiä vaan joku sienirehmasta. Olipa nyt kiva tietää tääkin kusetus.
1: Tässä on totuus istu.
0: Joo, ne on niitä hepeneitä, joo. Ei ne mitään sienirehmasta ole.
1: Ei.
0: Mulla on steijapit nytkin.
1: Joo.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: aamu. Parhaat.
1: Ja no, Ruotsissa ja monessa muussakin maassa niin on kolkutettu semmoisia tietynlaisia kuolinkelloja eräänkin asian suhteen, nimittäin siis käteisen rahan. Ja muun muassa brittiläinen The Guardian-lehtihän hehkutti aikoinaan sitä, kuinka Ruotsista tulisi ensimmäinen täysin käteisetön yhteiskunta. Ja liikkeessä oleva tämmöinen niinku käteisen rahan määrä on ollut jo pidempään romahtanut, sillä ruotsalaiset on ottanut innokkaasti käyttöön erilaisia tämmöisiä mobiilimaksupalveluita. Ja samahan on näkyvissä kyllä täällä Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Paljon jengi itsekin maksaa vaikka puhelimella.
2: Kyllä, ja sitten monet nämä yrityksethän tekee sitä, että nykyään ei pysty käteisellä maksamaan. Että se niin kuin lisii tuolla myös niin kuin toisella puolella. Että puhelimella maksetaan, kortilla maksetaan ja sitten sanotaan suoraan, että ei käteistä voi, että ei meillä ole sellaista palvelua lainkaan.
1: Joo, mutta tämä visio tämmöisestä käteisettömästä Ruotsista niin on kuitenkin törmännyt myös tähän Ukrainan sotaan ja käteisestä on tullut tämmöinen huoltovarmuuskysymys. Ja näin ollen heinäkuussa nyt Ruotsissa tuli voimaan laki, joka velvoittaa, että ruokakaupat ja apteekit muun muassa, niin on pakko ottaa käteistä siis vastaan.
2: Okei, eli sinne ei voi tulla semmoista kylttiä, että tämä on niin kuin vain ainoastaan kortilla.
1: Pankkien on myöskin tarjottava yksityishenkilölle käteistä talletuspaikkoja eri puolella maata ja siellä on niin kuin eri tahot suositelleet esimerkiksi, että Ruotsissa siis jokaisella aikuisella olisi, niin kuin, tämä on erikoinen, pitäisi niin kuin vähintään olla 1000 kruunua käteistä. Niin kuin huoltovarmuuskysymyksenä, että jos nyt something happened.
2: Niin, eli niin kuin satkurahaa suurin piirtein.
1: About terallaan. Niin mä vaan nyt mietin, että alkaako tästä sitten uudelleen niin kuin se semmoinen niin kuin käteisen aikakausi ylipäätänsä maailmassa? Vai maksetaanko me kohta oravan nahoilla?
2: Siis sitähän sanotaan, että on yksi asia, joka ei mene koskaan muodista. Ja se on käteinen raha. Että se, niin kuin, se tulee jossain kohtaa. Se aina vähän laskee päätään, mutta nyt se on selkeästi taas nostamassa. Kyllähän se blogeillakin nähtiin. Siellähän siis yleisöä heitettiin ihan oikeita 5 euron seteleitä. Ja sitten sen lisäksi siellä oli myös näitä turistifeikkiseteleitä. Että kyllä se käteinen raha.
1: Niin,
2: se maistuu.
1: Mä oon miettinyt, niin kuin, että onko se vaan niin kuin semmoinen asia vaikka jossain kaveriporukoissa, että kun on ne tietyt tyypit, ketkä ihan hyvin voisi maksaa puhelimella, mutta niillä on aina niitä isoja seteleitä, tiedätkö?
2: Joo.
1: Että onko se semmoinen, niin kuin, että se myös halutaan, tai niin kuin ainakin onnitellaan toisiamme siitä, tai jotkut onnittelevat rikkaat ihmiset toisiaan siitä, että vitsi, ihanaa, että jos toi käteinen tulee takaisin, koska sit sillä pystyy myös leveilemään. Koska niin. mitä sä näytät pankkikortille? Ei siinä pankkikortissa lue, että hei, täällä on 1000 euroa. Ei todellakaan, hei jengi tiedä.
2: Mutta sit kun sä otat povitaskusta seteli.
1: Niin onhan se eri.
2: Oh.
1: Ja siinä näkyy konkreettisesti esimerkiksi se, että paljonko joku tippaa, paljonko niin kuin mitä ikinä, mutta yhden asian suhteen mä en kyllä pidä tästä käteisen rakastulosta, niin kuin uudesta comebackista, no. Vaikka se nyt on koko ajan kuitenkin läsnä ollut, mutta siis sillä lailla, että jos se tulee sille isosti, niin se on siis nämä kolikot.
2: Joo, ei.
1: Ne on meidän inhoja. Ja mua jotenkin, mä en tiedä onko sulla tätä, mutta mua aina, niin kuin, vaikka siinä ole mitään oloa periaatteessa, mutta mua aina ainakin hävettää viedä ne niin kuin kolet. Siihen kassalle, etenkin jos niitä on paljon.
2: Joo, kyllä siinä tulee vähän semmoinen, siinä ei ole niin mitään hävettävää, mutta monesti sitten, jos muutenkin on vähän semmoinen ressi siitä, vaikka esimerkiksi, että onko tässä nyt tarpeen
1: no käteistä
2: ja kaikki. Ja sitten, jos et ole ihan laskenut niitä, ja sitten niin kuin, monestihan myyjä saattaa vaikka turhautua siihen, että kun on hirveä jono, ja sitten sä maksat niille niin 10 sentin kolikoilla.
1: Niin se ei ole odottaa, kun se laskee niitä mun kolikoita. Just vaikka saattaa olla, hyvinkin usein saattaa olla vaikka tämän kaltainen tilanne, jos mä tulisin vaikka lenkiltä, mä käyn kaupassa, tulee yhtäkkiä nälkä kesken lenkiä tai jotain muuta. Niin siinä niin kuin mulla on just usein käteistä tai jotakin muuta.
2: Niin, ja sitten siinä alkaa sitä. Mutta sehän monesti on niin, että kaikki muut on silleen, että eihän tässä ole mitään. Mutta sitten sä itse yhtäkkiä oot vaan silleen.
1: Onko nyt tarpeeksi?
2: Sitten muut ihmiset on siinä ympärillä silleen dippadappada. Ei tässä mitään. Ai toi maksaa käteiselle, ei siinä mitään. Mutta sitten se oma pääsisällä on
1: se. Ei, mä pystyn, ei pystyn olla.

0: aamu. Parhaat.
1: Keskusteltiin siitä, kuinka Ruotsissa nyt heinäkuussa on alkanut laki, että monet ruokakaupat, tai siis ruokakaupat ja apteekit, niin heidän täytyy ottaa nyt sitten jatkossa, vaikka toisin luultiin, niin käteistä vastaan ja samoin pankkien yksityishenkilöiden nyt sitten käteistalletukset muun muassa, niin pitää ottaa vastaan.
2: Ja tämä liittyy siis huoltovarmuuteen. Aiemmin ajateltiin, että Ruotsi tulee olemaan ensimmäinen maa, joka tulee olemaan täysin ilman käteistä toimiva yhteiskunta, mutta sitten kun on ollut tässä näitä sotatilanteita ja muita, niin kyllähän se on todettu, että kyllä käteinen riihikuiva raha, niin sehän on semmoinen, mikä toimii, vaikka yhteydet ei toimisikaan, niin huoltovarmuusasioilla tätä nyt sitten on, mutta siis käteinen on konseptina ylipäätään itselle semmoinen, että mä niin kuin jotenkin helposti koen stressaantuvani siitä, jos mulla on käteistä mukana. Et esimerkiksi ulkomailla, mä oon edelleen tätä kansaa, joka ulkomaille lähtiessään, niin mun on pakko hommata vähän käteistä, koska mä en ihan hirveän herkällä uskalla nostaa ulkomailla käteistä rahaa. Ja sitten mulla on jotenkin semmoinen ajatus, mä en tiedä miksi, mutta esimerkiksi jos meen ihan minne vaan, niin mulla on esimerkiksi olla, että siellä ei varmaan toimi kortti.
1: Ei.
2: Mä oon niin tämmönen.
1: Okei, no mutta kysymys, liittyykö tähän, uskallaksä maksaa missä vaan?
2: Uskallan, melkeinpä joo. Uskallan maksaa kyllä kortilla, mutta sitten mulla tulee aina se semmoinen olo, että jos mä menen nyt vaikka, missä mä nyt olisin käynyt viimeisimpänä? Mä olin Latviassa, niin sitten mä ajattelin jotenkin, että no siellä Latviassa on varmaan jotain kivoja pikkukahviloita, missä ei toimi kortti. Ja sitten mun niin kun pakko ottaa käteistä mukaan sitä varten, että sit on. Ja mulla tulee myös näissä se fiilis, että pakko olla sitä käteistä, että jos joku tarvii. Että jos mennään vaikka kaveriporukalla ja sitten jollain ei toimi kortti tai katkee joku tieks yhteys tai jotain, niin mulla on semmoinen olo, että pitää olla mukana, jotta näistä tilanteista selvitään, mutta se lisää mun matkastressiä selkeästi, että kun mä tiedän, että mulla on vaikka parisataa euroa käteistä siinä mun käsimatkatavaroissa jossain, niin kun mä tuolla kuljen, niin mä oon ihan silleen pitämässä sit mun pussukasta kiinni, enkä näytä yhtään epäilyttävältä. Että ei ihme, että lentokentällä ja muuta tehdään niitä satunnaistarkastuksia.
1: Mutta mun mielestä toi on kyllä niinku hyvä olla tuommoinen ajatus, koska ei sitä koskaan tiedä. Silloin 2 vuotta sitten, kun mä olin reissussa ja mun puhelin meni Tuusan säpäleiksi, niin mä voin sitten sen sanoa, että kun ymmärs loppuviimeen, että kuinka riippuvainen sitten olikas siitä, kun ei, sit, ei ollut. Ei siis...
2: Eikö mulla ollut käteistä?
1: Siis ei mulla ollut käteistä ja sitten kyllä mulla olisi ollut toisella tilillä rahaa, mutta sähän tiedät. Ei mulla ollut kuin se 20 euroa niin siellä käyttötilillä.
2: Oliko sulla korttia mukana ollenkaan vai pelkkä puhelin?
1: Oli, mutta miten mä pystyin siirtämään sieltä toisella tilillä käyttötilille? Mihin se kortti on liitetty?
2: Niin. Mulla on siellä vaan se 20.
1: Niin.
2: Ja se 20 kuluu aika äkkiä.
1: Niin. Viikon reissulla.
2: Niin.
1: Jos tokana 3. päivänä menee paskaksi. Niin. No. Mutta siitäkin se opetti mua niin kuin siihen, että kyllä aina on hyvä olla nimenomaan sitä käteistä mukana. Ja joo, aina voi käydä vahinkoista, joku voi pölliä ja muuta ja pyörää. Mutta mites sitten, ootko sä niin kuin ollut se tyyppi, joka sitten vaikka ulkomailla niin katsoo tosi tarkasti, että missä näissä pankkiautomaateissa tai missä niin kuin, mikä päivä on vaikka hyvä kurssi nostaa, sitten jos nostaa?
2: Musta voisi luulla, että mä olisin toi. Mutta mä en kyllä, en mä ymmärrä noista mitään.
1: No kun mustakin tuntuu, että mä en ymmärrä, mutta silti vähän kuitenkin mä, niin kuin on, jos mä oon reissus ollut, niin mä oon tosi niin kuin kuitenkin kattonut niitä. Että just jos on kävellyt ohi, niin ollut se, että okei, tänään toi on pikkusen isompi kuin mitä eilen oli. Että nyt en ehkä niin kuin nosta. Ja toi on jäänyt selkeästi jostain lapsuudesta, koska mä muistan, että me ollaan siis tosi pitkä matka kuljettu, vaikka johonkin tiettyyn paikkaan, missä nyt on ollut joku parempi kurssi jostain syystä X, jossain taikuis.
2: Oikeasti.
1: Joo.
2: Että sieltä on sitten saanut. Mulla ei oikein muuta, mutta sitten vaan se, että niinku lentokentällä ei vaihda rahaa. Sen mä oon niinku iskostanut mun päähän.
1: Ai mitä ei?
2: Että lentokentällä ei tehdä sitä vaihtoa.
1: Niin, mutta miksei?
2: Sen takia, koska lentokentillä on yleensä aina kalliimpaa se. Eli jos vaikka Suomen päässä, nyt on vaikka lähdössä sinne taikkuihin tai jonnekin, ja sä haluat vaihtaa paikallista rahaa, niin se kannattaa tehdä jossain muualla se vaihtaminen kuin lentokentällä. Koska siinä lentokentällä ne on pystynyt nostamaan tietysti kaikki hinnat ja kaikki vähän korkeammalla sen takia, koska ihmiset tajuu hädässä viime hetkellä, että me tarvitaan sitä käteistä. Niin sitten niillä on vähän kalliimpaa. Niin se, enkä mä tiedä oikeasti, että onko, mutta mun päässä on.
1: Niin, ehkä noikin on semmoisia, että en mä tiedä, miten asia nykyään on oikeasti.
2: Niin.
1: Ei tässä ole hirveästi reissus tullut käyty.
2: Niin, että miten sitten, mutta käteistä rahaa, se ei mene koskaan muodista ja sitä aina hyvä olla.
1: On, ja siis yleensä WhatsAppiin, kun me puhuttiin siis tästä käteisen rahan teemasta ylipäätänsä, niin siis mä en tiedä mikä juttu tämä on, mutta tänne siis ampas todella kaikki massikeisarit. Ja tämä ei ollut vaan termi, jonka mä itse niin kun keksin, että päätän nyt nimittää jotain meidän kuulija massikeisariksi, vaan esimerkiksi, no... Toni kertoo täällä, että köyhät kantaa käteistä, kun tilille ei ole painetta. Meillä massikeisareilla ne tonnit on kasvamassa sijoituksissa, eikä homehdu lompakossa. Ja lokki-emoji.
2: Okei, lokki.

0: Moni media oli tästä nyt uutisoitu. Mulla osui Iltalehden uutinen silmään, että poliisi epäilee alaikäisten kotipileissä käytettiin kokaiinia. Talossa oli arviolta yli 100 nuorta viettämässä iltaa. Yhtä lukuun ottamatta kaikki poliisin tapaamat henkilöt olivat alle 18-vuotiaita. Siellä nyt oli sitten viitteitä, että siellä on sitten jotain imailtu nenää näissä belleteissä. Ja ilmeisesti joku naapuri oli sitten soittanut poliisille, että tulkaahan katsoa, mikä tuossa on meininki. Nuorisolaiset olivat vuokranneet jonkun talon, jossa sitten järjestivät kotibileitä ja siellä sitten näitä kaiken maailman päihteitä on sitten vedetty muun muassa. Nyt epäillään, että kokaiinia esimerkiksi.
1: Joo, ihan klassikko kehityskaari sellaisesta pullonpyörityksestä kokaiinin vetämiseen.
0: Joo.
1: Mä mietin sitä, että vieläks kuitenkin ne silleen, että siinä samassa, kun vedetään ongintaa tai aasihännän kiinnitystä, niin onko ne niinku mukana vielä sit kuitenkin siellä, vaikka siellä vedetään sitä kokaiinia?
0: No voihan se olla, että siinä onginnasta niin saattaa tullakin sitten kokaiini. Pieni pussukka, jotain valkoista jauhetta ja toiset saa tikkari ja toiset saa sitten jonkun sytkärin.
1: No niin, täältähän tuli Heikki.
0: Todi. Ai, että kävipä tuuri.
1: Mutta on kyllä aika rajuksi mennyt mielestäni.
0: Joo, on herra. Ja sitten jos itse veteli jossain kotipileessä jotain pikakiljua, mitä tehtiin oikeasti kolmessa tunnissa kaverin vaatekaapissa. Hei. Sekoitettiin se appelsiinimehu ja pistettiin mansikoita, että se maistuu se vähän jollekin.
1: Hei, Ofelia ja sitten niinku vielä pahempi, niin jollain VIP-siiderillä, semmoinen, missä oli joku 0,5, niin sitä kittaamalla koitettiin saada niinku pää sekaisin alaikäisenä, niin kyllä musta se on aika raju kehityskaavi, jos tosiaan joku on vetänyt siellä. Sillä mistä sä edes vedät joku kirjastokortin päältä sen vai niinku mikä niin. Tässä on mun iltiskortti, iltapäiväkerho, joku lounas, tai mikä toi välipalakortti. Niin. Vedätkö siitä? Niin, reissuvio kannen päältä. Niinku, what the fuck? He kyllä jotenkin aika synkkää suuntaa ollaan menossa ja siis jotenkin, niinku, en mä tiedä. Joku, jos tänne tarvittaisiin vielä konetuliaseita, ei varmaan kaukana kuule.
0: No onhan
1: ole.
0: Niitäkin taidettu kuitenkin tuollaisissa bileissä. Niin
1: ja belleteissä
0: nähdään. Ja niistä on varmasti jonkunnäköisiä tuomioitakin sitten laiteltu.
1: On, mutta mä en tiedä, niinku, mikä sen on sitten niinku aiheuttanut, koska mä en usko, että tämmöinen klassinen, että hei, että videopelit tai elokuvat niinku vaikuttaa, koska vaikka mekin katsottiin, minkälaisia raakoja elokuvia ja pelattiin vaikka kuinka väkivaltaisia videopelejä, niin kyllä mä sanon, että tollaiset asiat tuli kuvioihin sitten vasta niinku, siis mä sanon tälleen, että jos mä olisin niinku 2008, 18-vuotiaana kuullut jossain lukion käytävillä, että tässä koulussa on joku tyyppi, joka viikonloppupileissä vetää kokaiinia, niin sekin olisi ollut jo vähän semmoinen, että what?
0: No siis niinku, aivan täysin.
1: Semmoinen niinku bönthön vetäminen, ehkä joku saattoi jotain hiisailla jotain kannabista tai jotain joskus, mutta niinku sekin oli vähän sellaista, että tämä niinku huumeiden mukaan tulo sille nuoremmille. Tämä on kyllä mun mielestä niinku sairas kehitys.
0: Toi on kyllä aika moista. En tiedä, onko se ollut sitten juurikin tämä yksi 18-vuotias, joka sieltä on tavoitettu vai onko sitä siellä sitten alaikäisillä ollut messissä, mutta joku muistelee jotain niinku omia yläaste loppuajan, lukio alkuajan kotibileitä, niin siis niin kuin isoin homma oli, että sä löydät jonkun saakeli tyypin, joka käy ostamaan sulle
1: niin
0: sixpackin Olvi CXX:ää jostain kioskilta. Mielenkäyttä. Mä olisin ollut jossain valintatalon eessä, heilutellut sille avaimia, ollut sille jokaiselle, että voitko käydä ostamaan mulle kokkeliin. Hei, voitko käydä ostamaan mulle kokkeliin. Että jos ne nipinapi osti sen 3 siideriä, niin se oli jo niinku voitto.
1: Mutta tässä jos joku hyvin sanoo, että somen kautta varmaan helpompi saada kontakteja nykyään sit niihin, joilta sit niitä huumeita saa. Ja sit sekin

0: myös, että jos tuo nyt on joku sellainen dealeri, joka sit vielä tietää myyvänsä niitä alaikäisille, niin hyi helvetti. Joo. Minkälainen niinku ihmisperse pitää olla. Mutta tässä joku sanoi, että ehkä sun nuoruudessa maailma ei ollut näin perseestä. Ei välttämättä, mutta mä uskon siihen, että maailma on ollut perseestä siis niin kuin monissa eri vaiheissa, monilla eri tavoin.
1: Niin.
0: Niin kuin monta kertaa. Että kyllä meidänkin nuoruudessa moni asia oli sitten taas eri asia oli perseelleen ja kaikkeen. Sen takia musta tuntuu välillä, että siinä missä me ollaan saatu jotain, me ollaan saatu vaikka niin kuin enemmän tietoisuutta vaikka jostain mielenterveysongelmista ja jonkun verran niin kuin on enemmän tarjolla apuakin niihin kuin mitä oli vaikka silloin tai osat niin kuin, siis yleensä niin kuin pahoinvoivan nuoren ainoa reittihän oli siis koulukuraattori.
1: Mm.
0: Sinne pääsi puhumaan joku 17 000 kertaa omien vanhempien, joka se ihmeteltiin, että no miksi tämä homma ei etene. Sillä no kun ei, kun ei tässä ole mitään oikeita työkaluja eikä kukaan tiedä mitä tekee. Ja sitten siinä samassa suhteessa, kun tavallaan me ollaan saatu sitä ammattitaitoa vaikka siihen nuorten tukemiseen, että on parempia, entistä parempia nuorisotyöntekijöitä ja näin poispäin, niin samaan aikaan niin kun ne nuoret on ollut silleen niin kuin hold my beer ja vetänyt kokaiinia toisella kädellä ja ollut silleen, että kyllä me saadaan tää vielä niin kuin,
1: niin.
0: Että tavallaan se polttopiste, niin me ollaan menty niin eri suuntiin siinä valitettavasti, että mä en osaa itsekään niin kuin sanoa, että mikä se ratkaisu tällä hetkellä olisi. Muuten kuin kotiolot. Se, niin. Että jotenkin sieltä siihen on tartuttava.
1: No varmaan se sieltä sitten ihan alkujaan lähtee.
0: Mä ymmärrän, jotenkin. Tämä on sulle vaikea aihe, kun sä oot siis laittanut jo pienen tyttäressä niin kuin muun muassa peliriippuvuuden pariin. Ja
1: siitä ollaan päästy eroon.
0: Joo. Kävitte Minnesota-hoidon.
1: Ei enää ostella arpoja.
0: Minnesota-hoidon yhdessä. Ja.
1: Ei ostella enää arpoja. Ei. Eikä veikkailla, että mikä pikkuauto menee pisimmälle, kun se laskee tuommoisesta radasta alas. Ei, sitä ei tehdä enää.
0: Niin, varsinkaan rahan kanssa.
1: Ei varsinkaan rahan kanssa. Ei missään nimessä. Ei missään nimessä.
0: Oot sä kylmä äijä. Mutta
1: siis varmasti niinku maailma on ollut siis, oli vuosi mikä tahansa, niin kyllä se varmasti perseestä on ollut jossain, niinku jossain määrin. Mm. Mutta kyllä niinku vuonna 2002-2008, niin se oli aika, ainakin omien muistikuvien mukaan, niin aika kivaa ja hyvää aikaa.
0: Niin. Niin.
1: Jotenkin
0: niin
1: kuin muistelen, että silleen 17 vuodesta jonnekin sinne 24-3, niin
0: kyllä se
1: en muista,
0: jees.
1: Oliko ihan hirveästi huolia huomisesta.
0: Kyllä se ehkä on.
1: Ainakaan niin kuin itselläni ja oma-ikäisillä ihmisillä. Ehkä varmasti joillekin tietenkin oli.
0: Niin.
1: Kyllä kai silloinkin jotakin ikävyyksiä tapahtunut.
0: Tämä on myös ihan hyvä pointti, jolta, että nykyään kaikki paska on vaan niin, kuin niin naama edessä, että on varmaan niin kuin enemmän asioita, mitä ei sitten osata käsitellä, että itselle ei ainakaan onneksi aikanaan tullut uutisia naamaan, että
1: no, joka
0: sekunti tyylillä, että hei, nyt alkoi joku sota tuolla ja nyt on työtön täällä ja nyt on niin kuin sitä ja tota, niin se on kyllä totta myös,
1: se on kyllä
0: että
1: totta,
0: varmasti se informaation määrä oli sen verran pienempi, että oli helpompi sitten olla vähän niin kuin lapsi ja
1: omassa
0: nuori.
1: Kuplassaan.
0: Joo, että ei tule sellaisia aikuisia ongelmia niin helposti ja nopeasti. Se voi olla kyllä juuri näin. Joku muukin sitten laittaa, että ei varmaan lävähtänyt silmillä. Mutta nyt kun tämä aihe tässä nyt on käsitelty, niin haluaisin kuitenkin kysyä, että missä tällaisia bileitä on, missä alaikäisillä?
1: Espoossa oli nämä belletit.
0: Okei, no yllättäen.
1: Kyllä.
0: Koska jossain tiedätkö
1: Joo, Vantaan puolella. Siellä olisi vetty pikakiljua.
0: Joo, mä voin sanoa, että Porissa niin ei ole varmasti, tällaisia ei ole rahaa kellekään mihinkään kokaiini. Mutta totta kai Espoossa niin alaikäiset siellä niin kuin purjeveneen kannella vetänyt siellä sitten.
1: Mutta kyllähän se tietenkin uutisistakin saa koko ajan lukea, että juhliminen muuttuu suuntaan tai toiseen. Että sitten mitä?
0: Johanneksella hyvä pointti myös.
2: Ihan hyvä, että nuoret ei ole ihan koko ajan puhelimilla. Tai silleen, että jos ne vetää se linkut siitä puhelimen
0: päältä. Nyt ne ei ole puhelimella, ne on puhelimen päällä enemmän.
2: Siis 100 vierasta, oliko
1: niin,
2: näin?
1: Niin, no sekin on ihan
2: mitä 100 vierasta.
1: 100 nuorta.
2: Siis
0: bileissä
2: vaan. Niin. Siis kuulostaa.
1: Mä olen omissa häissä 100 vierasta.
2: Niin, et silleen, että jos te pidätte siis 100 ihmisen bileet, niin ette te tarvii kuulkaa sinne mitään päihteitä. Toi on ihan älytön meininki.
1: Joo, siis kyllä, joo, 100 vierasta, näin tässä luki.
0: Joo, tässä joku myös laittoman.
1: Ja se vielä, että vuokrattu joku talo.
2: Niin,
1: alaikäisenä.
0: Niin.
2: Yrittäjähenkisiä osaa vuokraa kaikkea. Pelustakaa se fucking kokaiini siitä tosta yhtälöstä. Mm,
0: niin, pelustakaa tilitoimisto sinne niin. Tai joku, tiedätkö, niinku uusi Finkapita.
2: Niin, käyttäkää niitä piristeitä vai läksyjen tekoon sitten. Niin.

0: Viki ja Köpi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: tämän takia kun maailma on eriskummallinen paikka, koska se, että jos mulla kerrottaisi silleen, että oli 100 nuorta oli vuokrannut tämmöisen villan, ne oli perustanut, lyön tietokoneet sinne ja perustanut tällaiseen ison kryptohuijauksen ja tehnyt sillä niinku pankkia sikana, niin mä olisin jopa sillä niinku, että mahtavaa. Ja ton takia just Suomessa yrittäminen ei kannata. Mutta sitten kun mä kuulen silleen, että on vetänyt kokaiinia, mä sanoin, että toi on niinku tyhmä. Tossa ei ole mitään, mutta silleen, että joku hyvä tiekkö talousrikos olisi osoittanut kuitenkin vähän sellaista, että hei, sit kun olette tuomioinne kärsinyt, kyllä teistä vielä tulee jotain, jos te olette noin niinku fiksuja. Mutta sehän on ihan totta, että siis tässä on joku laittu viesti, että ollaan siinä mielessä missä jäljellä, että mä en tiedä, puhuukohan vähän niin kuin itsestään ja ikätovereistaan, mutta sanot 15-21V, korona, kaikki sodat, just se, että kaikki tulee koko ajan uutisista. Niin erittäin niin kuin rankkaa aikaa varmaan. Ja sitähän me ei pystytä tavallaan ymmärtämään ollenkaan, koska meillä ei ollut sellaista,
1: joo, se on ihan totta.
0: Sellaista niin kuin ollenkaan. Että kyllä niin kuin varmaan pitää se tässä muistaa, että se on hyvin erilaista. Mutta myöskin se on tosi erilaista, että yhä nuoremmat ja nuoremmat, mä näen tuolla tulee niin kuin videoita vastaan, missä joku on jo, jonkunlainen yrittäjä on siis oikeasti 18-20-vuotiaanakin saattaa olla, niin ei olisi tullut mieleenkään 18-20-vuotiaana, että mä olisin voinut perustaa jonkun yrityksen. Että on siellä sitten niinku paljon sitä Johanneksen mainitsemaa omaa aloitteisuuttakin, mutta aina on vaan sitten se, että et se niinku aikuisten maailma on sitten niinku läsnä myös näissä lieveilmiöissä.
2: Se voi olla, ja sitten tietenkin se, että tosiaan, niin kuin täällä joku sanoi, että mekin 17-vuotiaana varattiin yhtenä vappuna täysi-ikäisen kautta Airbnb ja mentiin sinne bailaamaan. Että ehkä ne bileet on siirtynyt enemmän tuommoisiin yksityisiin johonkin niin vuokratiloihin tai jonnekin tällaisiin, eikä sitten missään kuppiloissa ja kapakeissa käydä, koska mä menossa viikonloppuna Kemiin käymään ja suunniteltiin siinä kavereiden kanssa, kun siellä on sitten tämmöinen jääkiekko-ottelu, mihin meidän maat pelaamaan, että sen jälkeen on sitten pieni saunailta ja käymään pitkästä aikaa pyörähtään Kemiin yössä. Niin kuulin ystävältä, että hänen sitten tutun tuttu oli ollut viime lauantaina Kemissä juhlimassa. Ja mennyt Kemiin niin kuin ykkösyökerhoon. Lauantaina.
0: Niin.
2: Ja siellä ei ollut ketään.
0: No ei varmasti.
2: Eihän ketään.
0: Eihän me eletä sellaista.
2: Miten se on mahdollista?
0: No kun ei me eletä enää mitään yökerhoaikaa. Ei me olla hetkeen aikaan eletty enää mitään yökerhoaikaa. Ihmistkään, niinku nuoretkaan, ei tykkää käydä missään yökerhossa.
2: Missä? Ne on sitten omia bileet.
0: Mä tiedän, kaikki on kulttuuri on muuttunut myös niin kuin tosi paljon. Ja myöskin siis silleen, että ei ole niin hyviä siis yökerhoja välttämättä enää. Jotka nuoret menee sinne, ne näkee ekalla kerralla sieltä, että tähän ei ole niinku jaksettu panostaa mitenkään, miksi mä kävisin täällä. Sitten sitä, kaikki ei enää dokaa, niin, kaikki ei eti enää seuraa samalla tavalla, että se tarvii löytyä baarista, vaan sen voi löytää niinku internetistä tai somen kautta tai kaveripiireistä ja muuta, niin sekään ei ole enää niinku se mesta. Sitten myöskin se, että sit jos koetaan semmoista turvattomuutta, Että ne ei ole vaikka niinku kivoja paikkoja.
1: On
0: kivempi olla sen oman
1: kaverin niin kuin jossain yksityispaikassa. Joo, kyllä.
0: Mutta siis mä sanoin vaan sen, että kyllä toisaalta minun, kun mä olin just silleen karvan verta alaikäinen, niin mehän sitten taas pelettiin sellaista aikaa, missä kaikki vuokrasi jotain työväentaloja. Aina vuokrattiin
1: joku. Joo, meilläkin oli moottorivenekerhoa ja tällaisen, mutta sitten oltiin jo niin kuin 18-vuotiaita.
0: Meidän saattaa olla kyllä silleen, että ei välttämättä oltu kaikki ihan 18 kyllä vielä silloin, mutta kuitenkin pointti oli siis se, että ei pystynyt silleen, että kyllähän sinne sitten kytät tuli jossain kohtaa sen pysäyttämään, jos se liian rajuksi jotenkin meni. Että ei meillä kyllä se, niin ei ollut mahdollisuus vuokrata Airbnb-kämppää.
1: Niin, ei silloin ollut Airbnb-kämppääkään varmaan, että
0: mutta,
1: kyllä.
0: Mutta niin, en tiedä. Mutta joku tässä sanoi, että näin 21-vuotiaana meidän ikäluokan nuorten pitää kasvaa liian nopeasti aikuiseksi. Joo, mun mielestä suurin syy on some, kun kaikkien pitää olla jonkin sortin influenssereita ja miljonääriyrittäjä 13-18-vuotiaana. Ymmärrän täysin.
1: Mahtavaa, että parikymppisetkin kuuntelee.
0: Niin.
1: Hyvä!
0: Rauhoitu, Ank, niin kuin joku tänne jo kirjoitti.
1: Mä oon Ank.
0: Niin, mutta toi on ihan totta ja toi on se huomio, minkä mä oon tehnyt. Että just se, että että aika paljon on sellaisia parikymppisiä tyyppejä, joilla on jo joku verkkokurssi ja sitten he kertoo sulle, mitä pitää elää. Ja mikä on musta ihan naurettavaa, kun ei semmoinen ihminen voi tietää vaikka jostain hyvinvointivalmentamista hevon helvettiä, kun ei ole vielä kohdannut elämässään niin kuin välttämättä mitään. Okei, jotkut nuoret totta kai lähtökohdat on erilaiset ja voinut tapahtua vaikka mitä traagista elämässä, mutta silleen niin kuin overall, niin en usko, että siinä on mitään järkeä. Mutta sitä kuitenkin pumpataan. Mä huomaan, niin kuin, että sijoittamisesta kaikesta ja näistä, niin niistä puhutaan niin paljon. Ja reenaamisesta. Paljon on tosi nuoria PT-yrittäjiä. Sen huomaa, joo, että niinku kaikkea. Niin ehkä siinä on joku tällainen sitten just, että niinku se elämä pitäisi olla jotenkin kovassa vauhdissa ja nousukiidossa joskus 21-vuotiaana, 22-vuotiaana. Ne ei pidä olla. Mä sanon nyt, että jos ette usko, niin kattokaa meitä nahjuksia. Niin ei tarvi olla, ei missään nimessä tarvi olla vielä semmoisessa kovassa vauhdissa.
2: Johannes linkkasi tässä just aika ajankohtaisen uutisen tähän aiheeseen liittyen. Eilen tullut Ylen sivuille tämmöisestä 16-vuotiaasta karvalippisyrittäjästä. Ja kun 16-vuotias kaveri toi huippusuositun karvalippiksen Suomeen. Ja myy niitä nyt vanhempien autotallissa. Ja nämä on ilmeisesti Ruotsissa niin kuuminta hottia nämä karvalippikset. Ja Pohjanmaalle lippis on tosiaan rantautunut Ruotsista ja tämmöinen kuin Hannes Engsbuu niin myy sitten ja huomasi nämä karvalippikset, että ne trendaa ruotsalaisten TikTok-syötteessä ja päätti tarttua asiaan ja toinen nyt sitten Suomeen. Ja nyt hän on myynyt karvalippiksiä Suomeen, Ruotsiin, Norjaan, Viroon yhteisölle 2000 kappaletta vuoden aikana. Se on auttanut oman yrityksen kasvua ja varastoa laajennettu ja yrittäjä itse saanut myös nauttia työhedelmistä.
0: Mä sanon yhden kaksi asiaa, kaksi erittäin tärkeitä asiaa. Tämä nykytyöttömyys ajaa myös nuoria enemmän yrittäjiksi, koska he ei saa välttämättä kesätöitä. Musta se on käsittämätön ajatus, että mulla on ystäviä, joilla on lapsia. He sanoo silleen, että skidi pääsi nyt ensimmäistä kertaa kesätöihin. Että on 2-3 kesää yrittänyt, pääsi nyt. Niin se niinku tuntuu uskomattomalta, kun itse on ollut 15-vuotiaasta eteenpäin joka ikinen vuosi kiinni työelämässä jollain tavalla. Toinen juttu. Karvalippis kuulostaa kiertoilmaisulta ihan hirveästi. Se, että 16-vuotias myy karvalippiksiä Suomeen kuulostaa siis. Mä en tiedä, miten niinku tommonen on mennyt mistään yrityskirjoista läpi tai tullista ylipäätään. Että joku on jo tarttunut siihen, että hei, meillä on 16-vuotias yrittäjä, joka myy karvalippiksiä.
2: No tällä hetkellä ilmeisesti Suomessa karvalippiksen suurin buumi on Pohjanmaalla ja Ruotsissa.
0: Shocking.
2: Lippiksiä näkyy takuun varmasti, jos esimerkiksi eksyy Vaasan jääkiekkoareenille, kun Vaasan Sportin junnut tulevat tai poistuvat harrastuksista. Ja tässä nyt on haastatellut muutamaa karvalippispäistä lätkäjätkää, jotka sitten kertovat yhteen ääneen, että minkälainen on hyvä lippis. Sen pitää mahtua päähän, mikä on totta kai ihan hyvä pointti. Näyttää hyvältä, olla uniikki ja muidenkin pitää käyttää sitä. Varokaa täitä, jos jaatte lippiksiä sitten toisillenne. Mutta jos joku räppäri pitää lippistä somessa, se saattaa myös vaikuttaa sitten ostopäätökseen. Ja kyllä, en ole itse karvalippiksiin törmännyt. Eikä tämä nyt kuulosta miltään semmoiselta, että tämä olisi jotenkin uusi tai niin kuin joku vanha juttu, mikä on tullut sitten uudelleen, vaan olisiko tämä nyt sitten ihan uusi homma.
0: Niin, en tiedä. En tiedä kyllä. Mutta varmaan näissä kaikissa on joku yhteys. Niin kuin joku muukin kuin täällä komppaa. Työllisyystilanteen takia nuorilla ei ole muuta vaihtista kuin alkaa yrittäjäksi. Ja tottahan se on, että jos ei duuneja tuu, sitä täytyy tehdä itse. Sitä täytyy alkaa myymään karvalippista like never before.
2: Kyllä.
0: Mutta tsemppiä nuorilla. Kiva nähdä, että meillä on nuoria kuuntelijoitakin täällä, kun tänne tulee kaikkea viestiä, just tuli näihin klubihommiin ja kaikkiin, niin kuin, että minkälaista se sitten sellaista on, että nämä oli ihan hyviä viestejä, joku kirjoittaa, että Veikkaan kanssa toi yöelämäkulttuuri on paikkakuntakohtaista, koska täällä päivän on välillä suhteellisen paljon väkeä paikallisessa kyläbaarissa viikonloppuisin. Terveisin 18V pikkupaikkakunnalta. Joku 25V laittoi, että totuus, että toivoisin, että klubeille ei saisi esimerkiksi ottaa puhelimia ollenkaan. Tämäkin on varmasti asia, mikä on muuttunut meidän ajoista.
2: Niin, joku laittoi, että ei halua internet-meemiksi tanssilattialta.
0: Joo, ikinä ei tarvinnut miettiä sellaista asiaa, kun kävi itse tanssimassa nuorena 18-20-vuotiaana, niin ei tarvinnut miettiä kyllä sitä, että joku olisi siellä Nokia E71. Kyllä,
1: mistä ei saa mitään selvää.
0: Tuhrustanut menemään.
1: Se on totta.
0: Ja muutenkin just se, että kyllä se tietysti niin kuin sanottua, niin aika sillä, kun Viki tuossa mainitsi, niin omaan kuplaahan siinä silleen vaipui, kun ei ollut just sitä semmoista välitöntä tarvetta koko ajan tsekkaa. Että sä kävit ehkä tietokoneella katsomassa joskus jotain, että Facebook oli vähän aika sitten tullut ja sä kävit siellä ehkä ja sit katsoit, että oliko MySpaceen tullut mitään uusia hyviä seurattavia bändejä. Ja sit se oli aika lailla siinä, että sit kun sä et ollut siellä koneella, niin ei siinä kauheasti siellä puhelimellakaan sitten tullut oltua samalla tavalla, niin siinä on helpompi sitten kuplautua sillä, että tässä on mun kaverit ja mun maailma ja tää on tällaista ja tää on mukavaa ja kivaa ja näin poispäin.
1: Kyllä, kyllä.
0: Mut tsemppiä, ei ole kyllä helpot ajat nuorille. Varsinkin tuo on ikävä tuo fiilis, kun joku sanoi, että hänkin on ilmeisesti erityisopettaja duuneja tehnyt tosi aikaisessa niin kuin vaiheessa, että parikymppisenä jo sinne ja sanoi, että kauhea kiire on valmistua ja aikuistua ja sitten syvään päätyy heti, niin ikävä juttu. Olisi kiva, jos teillä olisi enemmän aikaa, kun nuoruus on just sellaista, se on sellaista niin kuin haahuilun aikaa.
1: Joo, ja semmoista siinä
0: olla.
1: Kuitenkin pääsee sitten vähän miettimään, että mitä sitä haluaa loppuelämällä. Eikä tarvitse edes tietää, mitä haluaa loppuelämällään tehdä, mutta ehkä niin kuin seuraavan kulman takana, mitä voisi olla vastassa.

0: Sitä en ole yllättynyt, että karvalippista trendaa Pohjanmaalla. Sen haluan tähän vaan sanoa, että ei tullut mitenkään yllätyksenä, että kun muuten on niin Pohjanmaa aina jotenkin ajanhermolla ja... Ajan hermolla ja muutenkin.
1: Tämä on, mutta jos tunnettu. Niitä alkaa nyt sitten Helsingissäkin näkymään,
0: niin
1: tiedetään, että se on sieltä lähtenyt.
0: Esimerkiksi niin kuin silleen ei ironisesti pidetty Jussi-paita, niin vitsi se on kyllä. Siitä mä tykkään. Se on niin kuin, yes, that's...
1: Tänne ihan joku tässä nämä pikkukundit oli sanonut, että mistä tietää ja tunnistaa hyvää lippiksen, kun he olivat sitten sanonut tosiaan, että mahtuu päähän, mikä on yksi tärkeä juttu, näyttää hyvältä. Olla uniikki ja muidenkin pitää käyttää sitä. Mm. Niin, että eikö nämä vähän niin kuin kumoa toisensa, että olla uniikki ja muidenkin pitää käyttää sitä.
0: Mm. Joo. Mutta sehän on nuoruuden yksi isoja paradokseja, jos muistelee niin kuin omiakin valintoja. Että samaan aikaan sä haluat olla pikkasen jotenkin erottuva ja cool, mutta sitten et kuitenkaan silleen väärällä tavalla erottuva.
1: Vaan silleen, että muutkin... On tavallaan siinä samassa veivissä ja aallossa.
0: Niin, ja sen takia sit lopulta on iso kasa toisiltaan muistuttavia ihmisiä, jotka valehtelee itselleen, että mä oon jotenkin, oon mä kuitenkin tosi erilainen. Ja mä olin ainakin itse tosi paljon sellainen, että varsinkin kun lukiossa vielä, kun kukaan muu nyt ei enää kaihtunut kauheasti mitään isompia vaatteita ja muita, niin sitten itse siellä... skeittari vakosamettihousuissa poliin menemään, niin sitä ainoastaan teki ajatteli silleen, että mä kuitenkin vähän niin kuin erotun massasta ja näin. Mutta sitten lopulta, kun katsoo kaikkia vanhoja kuvia ja ynnä muita, niin emme kyllä kauheasti. Emme sieltä mitenkään. Aika samasta, samat hiusmallit ja samanlainen pidin pipoa kuin kaikki muukin ja kaiken näköistä, että ei sitä sitten. Mutta sehän on semmoinen vaikea. Pitäisi olla tavallaan jotain semmoista suosittua, mutta sitten kuitenkin sellaista, mikä ei ole niinku kaikilla.
1: Jep.
0: Vaikeeta.
1: Se on hankala.
0: Vaikeeta on.
1: Se on hankalaa.
0: Vaikeeta on. Täällä joku sanoi, että Ed Hardy tekee varmaan tuloa Kouvolaan. Niin se on
1: tehnyt jo tuloaan tässä?
0: On, mutta varmaan niinku vihdoin Kouvolaan. Jos Pohjanmaalle on tulossa karvalippis, niin se kertoo siitä, että Ed Hardy on saapunut Kouvolaan.
1: Joo, kyllä.
0: Se oli muuten hämmentävä vaihe. Siis en tiedä, onko se tullut uudestaan jo takas kertaalleen, mutta ainakin se...
1: Ai Ed Hardit.
0: Niin.
1: On tullut.
0: Ed Hardin ensimmäinen tuleminen.
1: Joo, kyllä.
0: Se oli karmeita.
1: Se tuli siinä Von Ducci ja se on muiden vanavedessä.
0: Siis mulla oli kavereita baarissa siis näin pienellä hihalla. Pienellä hihalla ja sitten siis ei uskaltanut halata. Tiedätkö, kun siis mä oon jossain glitterissä jälkeen, niin. Kun mä olin niinku halannut yhtä. Jos jollakin oli Ed Hardy T-paita ja halasit sitä, niin sulla oli sen jälkeen musta paita, niin sullakin oli sama logo.
1: Tänä timantteja.
0: Oli. Sama glitteripaita oli sullakin sen jälkeen. Kyllä. Mutta se oli villi aikaa kyllä.
1: Mun mielestä se on tehnyt paluuta ainakin. Mun mielestä mä oon nähnyt jotain kuulee tyyppiä TikTokissa, jotka sitten rokkaa niin. Taas Ed Hardy.
0: Mut muoti on siinä mielessä hienoa, että se on yksinkertaisin tapa osoittaa... Niin kuin, että miten mielipidevaikuttaminen toimii, niin se on, siis muotihan on sellainen, kun ihmistä niin kuin kuvittelee, että joo, mulla on tämmöinen oma tyyli, tai että mä oon keksinyt jonkun oman tyyli, niin ette ole. Te ette ikinä, niin kuin joku on sen tuolta jostain Milanosta aloittanut jo ennen, ja tälläkin hetkellä siellä joku jo miettii, että
1: mikä seuraavaksi
0: tuodaan takas, niin kuin näin. Että siinä kohtaa, kun sä oot sillä niinku, että en mä tiedä, mä oon vaan jotenkin mystisesti alkanut tikkaa, tiedätkö, niinku farkkutakeesta ja näin. Niin siinä kohtaa siis puolella maailmalla on jo farkkutakki.
1: Joo. Ei ehkä siellä sun omassa kuplassa, mutta ei, kaikissa muissa kuplissa.
0: Kaikissa muissa kuplissa on.
1: Näin se vaan menee.
0: Et sä ikinä. Mutta eikö me joskus puhuttu tästä?
1: No ollaan puhuttu.
0: Että sä oot kuvitellut ainakin itse, että sä oot ollut eka.
1: Joka on käyttänyt tämmösiä satinisia baseball-takkeja. Ja vielä Helsingissä.
0: Ei missään kevissä, kun vielä Helsingissä.
1: Joo.
0: Se ei ollut mikään semmoinen, että se olisi ollut vaikka joku hikipanta tai joku vähän vaikeampi.
1: Ei.
0: Mutta silleen niin vaan satiiniset niin kuin bomber.
1: Joo, baseball takia.
0: Niin, ja Helsingissä. Mä olin varmaan ekoja joka käy. No, you. Yeah,
1: en ollut.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan moshpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Aloitin aamuni tänään putkessa.
1: Jaha, missäs putkessa?
0: Magneettikuvausputkessa ja toistamiseen.
1: Okei. Okay.
0: Viimeksi elokuussa käynyt ja nyt sitten oli pakko käydä uudestaan, kun ei tosta saakeliselästä ja lonkasta ota nyt mitään, mutta...
1: Mitä kuuntelit?
0: Olisi pitänyt olla kuuntelemat mitään. Mä siis olin juuri tulossa tähän faktaan, että sehän on siis ihan täyttä paskaa nykyään valita mikään radiokanava niissä putkissa.
1: Joo.
0: Ja mä olen luullut, että siinä suhteessa, missä lääketiede menee eteenpäin, niin ne jotenkin korjaisi niitä peltoreita sen verran, että siitä kuuluisi jotain. Mutta sehän, siis jälleen kerran mä kuuntelin jotain semmoista niinku etäistä, kaukaista. Että vähän kuului niinku ääni, että mä periaatteessa vaatin lisää melua mun korviin. Sen sijaan, että mä olisin voinut olla vaan sanoa, että hei.
1: Ei tarvi mitään.
0: Mä en kuuntele mitään. Mulla on nämä korvatulpat täällä, siihen päälle tulee nämä kuulokkeet. Ja sitten mä oon hiljaa täällä näin. Nautin omasta ajasta. Niin kuin mitä mä teinkin sitten. Koitin keskittyä olemaan vaan paikallani ja hiljaa suljin silmät siellä. Mutta mä tajusin sen, että se on nyt, mä annan viimeisen sanani.
1: Mitä mä muistan lukeneen?
0: Se on ei, niin se ei ole mennyt eteenpäin.
1: Mutta miten mä muistan lukeneen niin jonkun sellaisen jutun joskus, että joku olisi laittanut viestiä, että siellä voi nykyään katsella jotain saakelisohjelmiakin.
2: Häh?
0: No ei ainakaan niissä keskuksissa, missä minäkään, niin on kyllä...
1: Muistankohan mä sitten väärin?
0: No kyllä mä sanoin, että nyt taas haisee kyllä hardest working man in showbiz.
1: Ei, kun mä muistelin, että kun me ollaan
0: joo,
1: joskus...
0: Joo, me käydään perheen kanssa sellaisessa yksityissairaalassa, missä on magneettikuvissa katsoa jumalauta leffoja siinä samalla. No ei
1: joo,
0: saa.
1: Joo, kun mä muistelin, että ei joku ainakaan... on laittanut jonkun viesti, että oli magneettikuvissa ja katteli meidän jotain ohjelmaa siellä sitten samassa.
0: Ai jaa, no en tiedä, onko se sitten jotain sellaisia pidempiä kuvaussessioita, mutta en tuommoiseen 20 minuutin lennolla nyt ainakaan niin kuin...
1: Okei,
0: mitä itse
1: no,
0: oli
1: se voi olla, että muisti tekee tepposet ja näin ei voi
0: ei,
1: missään nimessä tehdä.
0: Ei, samanlainen.
1: Niin, kyllähän niissä rautaa niissä vehkeissä sitten on kuitenkin. Meneekö sinne kuitenkin niin kuin pää edellä?
0: Menen pää edellä sinne, joo.
1: Joo.
0: Jos lanneranka kuvataan, niin pää edellä mennään.
1: Okei, joo.
0: Sitten. Mutta mulla ei mitään muuta ongelmaa niissä kyllä ikinä kuin tuo radio, jota multa aina kysytään. Ja sitten mä sanon, ja sitten mä aina miettinyt, että ehkä se on se kanava. Että jos joku kuuluu paremmin, sitten mä koitan aina arvailla, että mikä kanava kuuluisi paremmin. Mutta esimerkiksi nyt valitsin Yle X:n sitten pitkästä aikaa, hinnun hetkeen kuunnelmaa, että hei, siellä on Sonny Petteri on siellä päivässä äänessä, niin kuunnellaanpa. Niin kuulin Sonny Petteristä juuri tämän verran. Ja sit siihen päälle se. Ja sit mä ajattelin, että ei, koska haluan rentoutua tällä magneettikuvassa, niin valitsin kakofonian korviini. Sen sijaan, että mä olisin voinut vaan sanoa, että mä en kuuntele mitään.
1: Kakofonia-kanavan.
0: Niin, kuunnellut vaan sitä koneen ääntä sitten.
1: No, sitten kun kolmas kerta pitää mennä, niin muistat sitten tämän.
0: Joo. Ja aina klassikko läpällä kuitenkin, kun sanottiin, että aina siellä kysytään. Sanotaan ekaksi aina, että me tuohon pukuhuoneeseen, riisu kaikki kellot ja korut ja kaikki muut, ja sitten mä aina riisun ne. Ja sitten kun tulee sinne magneettikuvaushuoneeseen, niin sitten siinä hoitaa yleensä vielä kysyä, että otatko kaikki metallit pois. Niin sitten aina siinä aina se semmoinen klassinen, että ottaa munistakin jäällä. Joo. Otin. Sitten hän on silleen, joo itse asiassa niin ei sun tarvi mennä tuonne putkilla ollenkaan. Tuossa pihalla odottaa poliisiauto ja mä soitin sen just äsken siihen, niin voit siihen mennä.
1: Pitäisikö siellä ottaa tämä vaikka pois? Tämä on mun nenäkoru.
0: Mä en ihan varma, jos sä meet, mä riippuu miten sä meet sinne.
2: Ja riippuu myös siis, mulle mun mielestä sanottiin silloin kun mä otin tänne, että tää olisi semmonen minkäkaan saa mennä.
1: Nenäkoru.
2: Tää ei olisi mitenkään magneettinen, mutta sit tietysti metalleja on erilaisia. Tää on vaan muistikuva, ei
0: faktatietoa. Se on kiva, kun sä meet sinne.
1: Mä oon magneetissa käynyt, mutta mä en muista yhtään, että kävinkö mä siellä sen jälkeen, kun mä olin tämän ottanut vai ennen sitä. No, toivottavasti ei tarvi mennä.
0: Joo.
1: Ja toivottavasti saat kuntoon nyt sitten jotain sieltä löydetään.
0: Joku kertaa, että Jyväskylän Novassa voit katsoa ohjelmia peilin kautta magneettikuvauksia.
1: Okei, no ehkä se oli just toi juttu.
0: En tiedä.
1: Et siellä on järkätty tuommoinen samanlainen kikka, minkä itse tein pienenä poikana, kun tulin yksin kotiin koulusta. Ja tuli kakkahätä kesken Marienhoffin, niin piti viritellä sitten eteisen peiliovet silleen, että vessasta näkee sinne telkkari. Vanhan kunnon.
0: Pikkupoikana. Pikkupoikana.
1: Mä muistan.
0: Tänäänkin kun menee kotiin, niin taas...
1: Meidän alakerran, kotikodin alakerran vessaan kun meni, niin siitä sai sitten semmoisen peilioven väännettyä just oikeaan kulmaan, että sitä kautta pystyi sitten seuraamaan olohuoneessa olevaa televisiota vielä.
0: Joo. Väärinpäin tietysti.
1: Niin, no peilikuvanahan se niin, tietysti siinä niin tietenkin näkyy.
0: Ja että sulla on hyvällä Saksalla.
1: Niin. Hyvällä Saksalla, väärinpäin Saksaa ymmärrän erittäin hyvin myös.
0: Joo, jostain syystä se äänikin käynyt vähän. Ja sä oot sillä ja, aah vitsi, noit ei pitäisi olla kyllä yhdessä, niillä ei ole yhtään oikein. Mitä hauskaa?
3: Sitten myös Marienhof näki sut sieltä. Niin kuin,
1: näki, kyllä.
3: Näki sitten semmoisen.
0: Pienen pippeli väärinpäin. Niin. Tai oikeinpäin, ehkä heidän suunnasta.
1: Niin, en tiedä, miten se
2: that is nice.
1: No, mutta eli se on mahdollista kuitenkin sitten jonkun kikan avulla katsoa.
0: Joo, en mä tiedä. Joku sanoo, että voi olla, että ei onnistu saada hyvää äänenlaatua, koska kuulokkeissa ja kaiuttimissa on magneetti. Ottaa varmaan häiriötä sitä putken muuttuvasta magneettikentästä. Niin, en mä tiedä, mutta niinku, jotenkin mä nyt haluaisin silti uskoa siihen, että joku olisi jossain kohtaa ollut se, että hei, varsinkin, mä ymmärrän, että noita ei varmaan uusita kauhean useasti, siis noita uusia magneettiputkia. Että jossain kohtaa sitten, kun joku uusi sairaala rakennetaan tai muuta, niin ehkä niihin voi sitten tulla se, että hei, tässä lisävarusteena muuten nyt ihan uudenlainen äänentoisto ihmiselle, että hän kuulee ihan oikeasti jotain. Koska kuitenkin siis niistä kuuluu huonommin kuin vaikka jostain aikoinaan, kun olin sahalla hommissa vuoroduuneessa, niin siellä kun yövuorossa kulki peltori päässä, niin meillähän oli semmoinen mikrofoni tässä ja sitten myöskin raatio samassa. Niin, kyllä mä sanoin, että jo, niin kuin niistä kuuluu aika huonosti, mutta kuitenkin sen verran hyvin.
1: Joo.
0: Ei
1: alkanut ottaa päähän.
0: No ei, kyllä tuo magneetti häviää niin kuin 100-0. Mutta sillä tuli aloitettua. Huomasin kyllä myöskin, että alkaa olemaan varmaan silleen niin sanotusti paska-astia aika täynnä, koska siinä 20 minuuttia pötköttelin, niin mä olin ihan silleen, niin kuin, että tämähän se on. Pitäisi maksaa päivittäin tästä. Että tänne ei saa ottaa puhelinta, ei mitään muutakaan. Sitten joku sanoi sulle, että sun on pakko olla paikalla. Sitten saa 20 minuuttia silmät kiivailla.
1: Aivan uutena miehenä ulos.
0: Joo, no ei nyt ihan uutena miehenä kyllä, että samat vanhat vaivat jää, mutta katsotaan nyt, jos siellä selviäisi jotain sitten urheilulääkärin kanssa, sitä pohdittiin.
1: Toivotaan, että jotain löytyy.

0: Tällainen asia teille kaikille koiranomistajille ja sitten myöskin teille ihmisille itsellenne. Niin nyt eletään kyyn puremien sesonkiaikaa.
1: Joo.
0: Näistä merkeistä tunnistat, onko käärmeet purrut lemmikkiesi. Lemmikin omistajille ajankohta voi olla haasteellinen, kun horroksesta herelevät kyyt lähtevät sankoin joukoin liikkeelle. Ja sehän tosiaan on näin, että semmoinen varsinkin horroksessa oleva kyy, kun se on jossain kerällään, jossain auringossa tuolla, niin sitä ei välttämättä itse huomaa, mutta eikä huomaa koirakaan. Se kattava, että tossahan on kasa paskaa, kun se on semmoisessa pienessä rullassa siinä ja sitten sieltä tuleekin yhtäkkiä isku näpeillä, mutta tällainen ihan vaan tiedoksi myös ihmisille, mutta ennen kaikkea teille, joilla on jotain lemmikkejä, niin
1: juuri
0: kevään lämpö on saanut kyyt liikkeelle.
1: Juuri piti tuossa tienoon nulikoita vähän nuhdella, kun he lähtivät leikkipuistosta. Kuulin vaan, kun sanoivat, että lähdetään kattoon sitä kyyt.
0: Älkää antakaa se olla, se on rauhoitettu ja annatte sen olla
2: joo,
0: siellä.
2: Joo, Petteri on nähnyt tuolla käärmeen tulevassa kivekolossa. Mutta ei saa.
0: Joo, Petteri ei kohta näe mitään, kun mä olen toisen silmä. Saatana humpeen tästä. Vaikeampi ummikko silmillä kattella kyyt.
1: Joo.
0: Joo, älkää menkö sinne.
1: Se on ihan ei mitään järkeä. Ne on rauhoitettu.
0: On. Ja siis mäkin huomasin tossa kävin tosiaan tiistaina. Anteeksi, keskiviikkona kävin tuolla hammaslääkärissä keskustassa, niin huomasin siinä Eli aukiolla. Siinä oli terassilla jo ekat kyyt. Ne on lähtenyt liikkeelle, että lämpöhän ne saa.
1: Joo,
0: istuskeli parilla tuopilla. En mennyt lähelle, oli vaan silleen, että hei, rauhoitettuja, en koske. Mutta siinä ne paino semmoista. Jos oikein katoo, on ihan elosolutta vielä kaiken
1: lisäksi. Ai että.
0: Joo, että ei ollut millään pienellä vaihteella kevään ekan huikka menossa siinä kyyllä. Kyllä, mutta en uskaltanut lähestyä sitten kyllä missään nimessä. Kiersi kaukaa ja oli vaan, että
1: se on hyvä.
0: Siinä on. Mutta joo, ne on kyllä siis, on kyllä niinku puistattavia otuksia. Mä en oikein pääse siihen. Mä ymmärrän siis sen, että niille niinku yhtä lailla eliöitä ne on kuin kaikki muutkin. Että pahaa niille ei saisi niinku tehdä. Mutta sen mä kyllä sanon, että Jumalan kautta, kun tuossa viime kesänäkin siinä jossain meidän mökkitiellä, niin niitä oli varmaan 3-4 perättäisinä päivinä siinä vaan, että hyi helvetti. Miksi niiden pitää olla semmosia niinku, että ne puree sitten. Miksei ne voi olla sellaisia, että ne vaan aina lähtis vaan karkuista.
2: Niin, kyllä ne lähtee karkuun.
0: Eikä lähde aina karkuun.
1: Miksei niissä voi olla jotain semmoista, tiedätkö, varoituskolmiota tai jotain perkelujen lippua pystyssä, että täällä nyt menee tässä näin kyy. Miksi sen pitää olla niin jotenkin hyvä maastoutua kaikkien keppien ja kaikkien tällaisten sekaan? Että kun se olisi vaan semmoinen, että sä näkisit, että tuolla toi liikkuu toi pieni oikeasti lippu.
0: Mun mielestä,
1: mikä siihen on kiinnitetty. Siis en mene lähelle.
0: Semmoinen just, että kun ollaan päiväkotiryhmillä, kun iloinen heijasti.
1: Joo.
0: Mun mielestä kyllä pitäisi olla kans joku semmoinen saatana lippu, millä ne niinku liehuttaa menemään. Ja näyttäisi, että täällä ollaan. Niin mä en tulisi sinne.
1: Joo.
0: Eikä se
1: mä kiertäisin hemmetin kaukaa.
0: Joo, sais ihan rauhassa olla. Teetkö, vaikka olisi keskellä pihaa, niin mä antaisin olla.
1: Aivan sama, sen kun oot siinä.
0: Niin, kunhan mä vaan tiedän, että sä oot
1: just
0: siinä.
1: Just näin.
0: Mä olisin vain, että ei mitään.
1: Joku just tänne laittoi tämmöisen kuvan jostain, en tiedä. Onko tää tuore kuva, tää varmaan vähän vanhempi kuva, mutta tuolla tommonen järkyttävän kokoinen käärme tuolla mättähällä, niin tuosta kun sä painat vaan oikeasti silmät ummessa ja aivan hirveä osku voi tulla nappaan kuvaan tästä näin. Mä peitän tosta hänen puhelinnumeron.
0: Mutta siis kaukaa näyttää, että hirvihän on petänyt siihen lörtsyt tuohon. Sä katsot silleen, että hei, tuossa hirven kakkaa.
1: Ja toi ei ole mikään pieni.
0: Hei, hyi sääkeli.
1: Et tossa, tiedätkö, semmonen pieni, semmonen niinku lasten pyöristä tuttu, semmonen pieni viiri.
0: Semmonen
1: kiinni just johonkin siihen keskelle sitä kyytä.
0: Joku just laittoi tänne viestiä, että semmonen ruokarobotin pikku tikku selässä.
1: Just näin.
0: Just sellainen, mä oon ihan samaa mieltä. Täällä menee kyy, niin mä oisin aina sellainen, että hei, me vaan.
1: Aivan sama, mä voin kiertää tuolta seuraavasta korttelista.

0: mä väistän kyllä.
1: Vois myös aloittaa sen nojapyöräilyn. Niilläkin on se lippu, että ne vois ruveta pyöräilemään.
2: Joo, just sellainen. Kyllä, semmoinen, mitä vetää selkä maata kohti.
0: Niin. Nyt kun pääsit puheenaiheeseen, niin, jokainen semmoinen nojapyöräilevä ihminen, niin mun mielestä te ootte jo valmiiksi arkkuasennossa, niin bye bye. Se on
1: mä oon vähän samaa
0: mieltä. Mä en tiedä, mikä siinä on. Ne ei koskaan kukaan tällään pötköllään pyöräilevä ihminen on tehnyt mulle ikinä mitään pahaa. Ei ikinä. Mä en ole ikinä mennyt joutuu ajaa semmoisen ihmisen yli. Ei mitään niinku semmoista niinku incidenttiä ikinä tapahtunut. Mutta aina kun mä näen semmoisen, niin mulla tulee niinku jostain syystä semmoinen selittämätön keski-ikäisen miehen raivo sillä, että sinäkin saatana jotenkin pötkölläs pyöräilet. En mä tiedä, onko se, että se näyttää niin mukavalta vai se niinku sillä, että
2: näyttääkö se mukavalta?
0: En mä tiedä, mutta tää just se on, että mä oon niin liberaali ihminen, että mun mielestä kaikki kukat saa kukkia, mutta sitten joku tällainen mua ärsyttää just. Et kaikki muut niinku menee ihan heittämällä läpi. Mä oon, että olkaa, tehkää, ei minua haittaa. Sitten mä näen niinku, hei, mitäs tämmönen keski-ikäinen mies vatsapystyssä pyöräilemässä semmoisen pyörän kanssa, niin mä
2: mutta sanokaapa mulle, kertokaapa joku, jos täällä on yhtään tämmöistä nojapyöräilevää, makoillaan pyöräilevää ihmistä kuulolla.
0: Kyllä meillä varmasti on joku.
2: Niin miksi?
1: Niin.
0: Miksi te nojapyöräilette? Miksi?
2: Onko se jotenkin parempi jollekin selälle vai mikä siinä on pointti?
0: No kumpi, hei, tehdään tämän äänestys. Kumpi järjestää enemmän, nojapyöräilevä ihminen vai semmoinen kilpapyöräilevä ihminen?
1: Nojapyöräilevä.
2: No ehkä muakin, kun mä en ymmärrä, että miksi pyöräillään silleen?
0: Mutta sulla on just toi on se klassinen keski-ikäisen
2: niin, miehen. Niin, kun mä en ymmärrä.
0: Niin sä et ymmärrä, niin. sitä sä pelkäät.
2: Niin,
0: se on kuin kyy. Se on joku kyy sulle. Kyllä. Silleen, niin kuin, että miksei niissä voi olla joku viiri, missä näkis saatana, että missä ne menee. Niin. Onks niissä viiri?
1: Niissä on viiri.
2: Niissä on viiri,
1: koska
2: joo,
1: ne menee siellä matalalla. Välillä mä niin kuin mietin just kans, kun näkee jossain.
0: Niin, että ne on laittanut sen vaan sitä varten, että siihen on helpompi osua autolla.
1: Tässä me joskus ehkä puhuttiin.
0: Niin, onko totta muuten? Se on. Niin. Olis meidän aikaisemminkin tullut tämmönen oikein väkivaltapalaisia?
2: Siis Oskullahan näitä pyöräilijä, että yliajamisfantasioita on ollut muutamankin otteeseen.
0: Sitä mä mietinkin sun kohdalla, että miten tapahtuisi, kun olisi Teemu Selänne, joka alkaisi nojapyöräilemään.
1: Sehän mä jahtaisin sitä ympäri kaupunkia.
0: Joo, mutta mun mielestä pitäisi olla semmoinen samalla kuin hirvestyskausi, niin jossain kohtaa tulisi vaan silleen punaliivisiä äijä, ja sitten näkyisi semmoinen kolmio, missä varoitetaan siitä, että täällä metsästetään nojapyöräilijä. Mutta Suomessahan metsästäjät ampuu myös pyöräilijöitä, se on ihan
2: kyllä,
0: valitettava
2: kyllä.
0: Fakta.
2: Jep. No siinä vaan, mielessä se nojapyörä on hyvä, että sä oot siellä vähän alempana.
0: Kuitenkin. On, siihen ei osu niin helposti
2: joo.
0: Koska vähänkään, jos sä oot satulassa, paremmin. Niin sä ollaan metsoksi, mikä on todella omituinen kyllä. Juttu.
2: Se on tosi ikävä. Se on tosi ikävä homma. Mutta ei ainakaan nyt vielä yhtään nojapyöräilevää ihmistä laittanut viestiä, että miksi nojapyöräillään.
0: Joku laittoi mulle vaan tänne, että saattaa olla, että selkävaivojeni kanssa niin voi olla, että mä joudun kohta puoli itse semmoisen nojapyörän kanssa liikkumaan. Se voi olla. Se voi olla, mulla on se ilmatyyny nakkipiilo ja sit siinä on renkaat.
2: Joku tänne laitto. Pienempi ilmavastus ja hellempi perseelle.
1: Niin eli meneekö se nyt, kun normipyörä menee joku 30 kilometriä tunnissa, niin meneekö se 31 kilometriä tunnissa?
2: Niin, että sillä pääsee pikkusen nopeampi. Tuon mä kyllä tietenkin tosta, että hellempi pyllylle. Tässä kun itsekin ensimmäiset kierrokset kortteli ympäri otin nyt sitten tälle keväälle pyörälle, niin kyllä se pyllyssä tuntuu.
0: Kun sulla jossa tulaa. sehän on myös asia, mitä kysytään. Naapurin pikkulapset kysyy, että missä se on satulaa, mutta se tähän laittaa se siihen pitkään viivaan, niin sehän menee joku telakkaan siitä se pelkkä tappi.
2: Joo.
0: Mutta hei, sitä ei voi pölliä mitään joo.
2: Se on juuri näin. Se on juuri näin.
0: Mutta mun mielestä kuule Ville toi, että kun säkin silleen, että on hellempi pyllylle. Joo, on varmaan joo. Mutta siis toi ilmanvastusjuttu nyt on siis silleen, että keski-ikäinen, keskivarton lihava mies, joka painaa tuolla. Niin mun mielestä saatana saa mennä vaikka poikittain mun puolesta, niin se ilmanvastus on aika sama. Että ei siinä mikään Tour de France kuitenkaan ole.
1: Niin. Mä sanoin, että se ilmanvastus on niinku merkittävämpi siinä vaiheessa, kun mennään yli 200.
0: No ehkä niin joo. Ehkä pyörällä. Joo.
2: Tässä nyt joku laittaa, mä en tiedä, onko tää faktaa vai mistä tää, onko tää jostain internetistä otettua tietoa, mutta joku laittaa, että se tarjoaa perinteistä pystypyörää paremman ergonomian, vähentää niskahartia, selkäkipua ja sekä poistaa käsien puutumisen makuasennon ansiosta. Tähän kuulostaa siis siltä, että teidän molempien pitäisi alkaa nojapyöräileen.
0: Joo, siis noihan on niitä hyötyjä kyllä, mutta se, että se lisää niinku 100% kusipäisyyttä ja nyssyyttä, niin mä en, sen takia valitettavasti voi lähteä tuohon ollenkaan. Joo, parantaa varmaan 30% parempi ergonomia ja kaikkea, mutta silleen 100% enemmän niin ei pysty.

0: No niin, täällä tuli notapyöräily aivan täysin eri tasolla mukavuudessa. Mietin nyt, kun istut pienellä satulalla tiukassa etukyyryssä ja pää väännetty niskasta niin kierron taakse kuin mahdollista. Versus se, että loikoilet penkissä, joka on muotoiltu ihan kuin sohvalla makoilisi. Okei. Okay. Mä ajattelinkin, että siinä on joku tämmönen ergonomiakulma.
1: Mulla on sohva kotona.
0: Niin ei tarvi liikenteeseen ottaa.
2: Mä melkein ostan mieluummin vanhan ruumisauton ja kuskin. Ja pötkötään sitten aina.
0: Siellä
2: aina työmatka pötköttelen esimerkiksi. En työmatka pyöräile, vaan työmatka pötköttelen.
0: Mutta siitähän tietää, että onko tämä niinku oikeata pyöräilyä. Että onko näille kisoja.
2: Niin aivan siitähän se tietää. Niin. Mm. Kai niille nyt jotain kisoja on. Pakko.
0: Onko?
2: On.
1: Kuka selviää hengissä maaliin?
2: On siellä varmaan.
0: Recumbent Racing Finland, olisikohan tämä sitten näin? Joo. Ai. Yhdistys ei tällä hetkellä järjestä SM-kilpailuja.
2: Välliveikkaus, Combat.
0: Joo, kyllä.
2: Recumbent.
0: Joo, ei tällä hetkellä ainakaan Suomessa järjestetä. Eli onko se nyt sitten pyöräilyä vai ei?
2: En tiedä. Tämä nyt on tällaista sitten taas, että onko vai eikö. On vähän sama kuin, että jos jollakin on longboardia ja sitten sanoo, että mä harrastan skeittausta. Harrastatko? Se on kuitenkin ihan eri asia.
0: Netistä löytyy tämmöinen notapyöräfoorumi, jossa sitten ilmeisesti kaikki notapyöräilevät ihmiset käyvät keskustelua. Näköjään järjestetään esimerkiksi tämmöisiä lowride-tapahtumia.
2: Siis Henkka, pitäisi tämä paikkaansa, että Wikipedian mukaan kutsutaan myös nimellä nojakki.
3: Nojapyörä, eli nojakki on polkupyörä, jossa pyörän kuljettaja istuu nojatuolimaisessa asennossa. Tai
0: nojakki!
2: Ja nyt sitten kaikki puristaa nyrkkiä yhteen, kukaan ei sano sitä ääneen, mikä tuosta tulee ekana mieleen. Sanotaan vaan, että noni, se on semmonen. Tuolla nojakit.
0: Toi on melkein yhtä ärsyttävää kuskia. Kutsu änäriä änäkiksi.
2: Niin, se on
0: mun. Se oli ihan kauhea.
2: Hei, eikö meitä yritetty silloin joskus niinku
0: saada tähän änäkkiväköniin?
2: Joo, ja meitä niinku jotenkin mustamaalattiin tuolla, että me ollaan käytetty sanaa änäkki.
0: Jep,
2: ei
0: mikä
2: oltu.
0: Ei pidä paikkaansa. Muistaakseni Mika Parikka yleensä aamusta käytti sanaa änäkki änäristä. Mm. Ja nojakki on heti siinä kakkosena.
2: Tuo on kyllä.
0: Änäkin jälkeen.
2: Nojakki. Kai ne on itsekin kattonut sitä pyöräilyä sillä, että joo, kyllä tää on nojakki.
0: Tää on kyllä, hei.
2: Osuva nimi kyllä. Niin kuin
0: joo, mutta siis jos joku on pyöräilyhöntsälaji, niin tämä.
2: Niin on.
0: Tää on.
2: Me ei kiistetä mukavuutta.
0: Ei missään nimessä. Siis varmasti on ergonomisesti parempi.
2: Joo, on varmasti, mutta mielenterveydellisesti huonompi.
0: Joo.
2: On kyllä. Kyllä mä näen ite vaan niinku sen, että kyllä mulla on aika vaikea se Top Gun -fiilistä tosta enää raapia. Siis en sano, että nää niinku spandex-herratkaan sen enempää, jotka maantiepyöräilijät tuolla niinku aivan liian kireissä vaatteissa, joka sekin ilmeisesti tuulen vastusta. Tuulen vastusta.
0: Pienentää
2: varmaan ihan merkittävästi. Ja sitten pysähdytte noihin johonkin kesällä johonkin maantiekievariin tai johonkin. Ja sitten olette siellä TT:llä juomassa yhden kaljan, kun ollaan poljettu niin paljon. Niin tiedätkö, voi juoda tämän yhden tässä. Niin en mä sano, että siinäkään nyt mitään niinku danger zonea soi taustalla. Mutta kyllä mä niin näen itteni tulemassa tuossa nojakin kanssa johonkin semmoiseen kyläbaarin pihaan. Mä alan kampea itteni näillä selkäkivuilla sieltä silleen.
0: Ulos.
2: No niin, morjesta. Terve. Mitä äijät? Kyllä siinä seksi on kaukana.
0: Joo.
2: Seksi on kaukana, mutta mukava on varmasti.
0: Ihan varmasti. Mukava
2: on varmasti.
0: Kyllä, kyllä.
2: Joo, kyllä. Joku sanoo, että nojakki sähköllä, onko ultimate loppuvastus, niin alkaa ole kyllä sähköavusteinen nojakki. Joo. Tärkein kysymys on kuitenkin, voiko nojapyörällä mennä maastossa? Tämähän on. Jos voisi, niin varmaan Peltsi olisi tehnyt sen jo.
0: Niin, kyllä varmasti.
2: Mä vähän
0: vein. Pääseekö tuommoisella edes ylämäkeen?
2: No kai siinä nyt ylämäkeen pääsee.
0: No, ehkä sillä pääsee. Joo. Ehkä sillä pääsee, mutta
2: mutta hei, kyyt.
0: Kevään vitsaukset. Kyyt ja nojakit.
2: Joo, kyyt sesonki ja nojakkien sesonki on alkanut.
0: Joo.
2: Molempia kannattaa varoa. Toinen on rauhoitettu, toista ei tarvitse sääliä ollenkaan.
0: Joo. Molempien pureman jälkeen kannattaa soittaa lääkäriin.
2: Joo, jos tulee niin sanottu pattitilanne, voi olla, että nojakkikuljettaja niin saattaa purra ärsytettynä. Sellainen on kyllä siis, mä voin sanoa, että jos aikuinen ihminen, jonka kanssa joutuu tappeluun, se puree. Niin se on käsittävä. Siis mä muistan silloin, kun...
0: Eikä nyt aikuinen ihminen puree.
2: Luis Suarez esimerkiksi. Aa, no futiksessa. Joo.
0: Niin.
2: Hänhän puri siis.
0: Niin, niin puri. Eikä ollut yhden eikä kaksi kertaa.
2: Joo, se on niinku hieno futiksen pelaaja ja kaikkea muuta vastaavaa. Mutta siis se on vaan asia, mistä mä en pysty niinku antaa anteeksi. Kun sillä, että sulla on niin monta muuta, on nipistä edes.
0: Niin.
2: Tee jotain. Oli sekin Suarez, joka veti hiuksista? Kuka?
0: On tainnut vetää Suarez hiuksista.
2: Sekin vielä menee. Mutta pureminen. Missä jossain toisessa todellisuudessa sun pitää elää? Että sä tappelutilanteessa oot silleen tai jossain kamppailutilanteessa niin kuin siinäkin. Että siinä varmaan on tullut jotain, vähän kärhämää työnnettyä käsillä ja näin. Ja sit sä päätät silleen, että sokeli mulla menee hermaa, sä puret.
0: Kuka se purii se nyrkkeilijä?
2: Tysonkin
0: se puuri. Evander Holyfieldiltä korvasta palaa se.
2: No eikö Tysoni purassu?
0: Onko se Mike Tyson, joka
2: purassu? Mike Tyson purassu korva?
1: Pure mua se tee.
2: Se oli taas Veijun suhe, joka purisitti.
1: Niin.
0: Mike Tyson puraisi vastustajan korvan irti.
2: Sekin jotenkin tuntuu oudolta siis silleen, että kuinka sekaisista sitten pitää olla siinä hetkessä, että päätyy puremaan. Kun kaikki on silleen, että joo, kyllä huono itsehillintä, jos lyö jotain. Joo, pitää paikkaansa. Mutta kuinka huono itsehillintä pitää olla, jos sä puret jotain toista ihmistä? No, miten sä niinku kuvittelet, että se pureminen on jotenkin silleen...
0: Niin se on kuitenkin semmoinen, mistä sä jäät kiinni niinku sataa varmasti.
2: Niin ja muutenkin siis, en mä tiedä. Se jotenkin, se ei vaan tunnu silleen edes lopulta. Se tuntuu siis lapsen tempulta.
0: Siis sehän on lapsen temppu. Ja sekin on niinku lapsen tempuista se, mistä sanotaan, että ehdottomasti ei.
2: Niin, ketään ei purra.
0: Sille, jos sä nyt läiskäset johonkin tai tiedätkö, tönäsit tai siihenkin sanotaan tietenkin ei. Mutta sitten jos puree, niin se on niinku... Hell nah.
2: Tiedätkö niitä?
0: Don't do that.
2: Tiedätkö niitä niitä hiekkalaatikoissa kaivureita, millä saa nostettua hiekkaa. Mä hautasin kerran yhden tarhassa yhden ystävän sellaisella elävältä. Ja se ei ollut mun mielestä niin lapsellista kuin pureminen.
0: Joo.
2: Joo,
0: pureminen on kyllä.
2: Mä vedin urakkanorttia siinä hytissä ja siinä sitten annoin nimikaimalle. Hänen nimensä oli myös Juuso, painoin. Nyt loppu meikäläisen Turtles-lelujen varastaminen ja kaivoi hänelle kuopaa ja elävältä sinne. Ihan Chris Angel.
0: Ja sit luulis kuitenkin, niin pureminen on kuitenkin semmoista, että sä joudut laittaa, sä joudut mennä tosi iholle. Sille, että sä voit huitoa lyömällä potkia täältä vähän kauempaa. Voit yrittää ehkä napata jostain tukasta kiinni. Sitten jos sä haluat purra, niin sun pitää kuitenkin mennä sinne ihan pistää itses alttiiksi.
2: Niin.
0: Jollekin.
2: Pureminen on kyllä.
0: Se on kyllä.
2: No, mutta sekin just tosiaan, nojakkipyöräilijöillä saattaa olla tällainen, muistakaa, varokaa heitä.

0: pillereistä puheen ollen.
1: No.
0: Mä oon oppinut jo ottamaan pillereitä.
2: Okei. Okay. Mä olisit, vai tarkoitatko enemmänkin, että oot oppinut nielemään?
0: No niin, kyllä. Käytännössä okay. Joo.
2: Kato.
0: Hei, kiitos. Ihan semmosia niin aika suhkot
2: okay.
0: Niin omaa historiaani nähden, niin aika isojakin pillereitä olen oppinut nielemään. Joo. Mikä on tietenkin aika hyvä fiilis.
3: No. Onko tämä nyt diskovalojen paikka vai ei?
0: No sanotaan näin, että sitten kun mä pystyn sen yhden pillerin ottaan kokonaisena ilman, että mun pitää laittaa puoliksi sitä, niin sitten voi laittaa diskovaloja.
3: Okay.
0: Mutta tällä hetkellä vielä vasta puolikasta.
2: Joo, mahtavaa.
0: Hyvä fiilis.
2: Miten te olette, onko vaimon kanssa harjoitellut sitä?
0: Ei, mä oon ihan yksikseen iltaisin, kun hän on mennyt jo nukkumaan, niin sitten alakerrassa. Niin harjoitellut sitten ihan. No,
2: vaimo miettii, että kauhean kakoamisen ääni kuuluu.
0: Siis mä oon niin ylpeä. Mä yksi ilta siis onnistuin sen pillerin nielmisessä siihen tapaan, että mä otin vaan hanasta suoraan vettä suuhun. Ja sit onnistuin nielaseen se. Mä olin ihan niinku voittajafiilis.
2: Wow.
0: Aivan voittajafiilis.
2: Wow.
0: Yleensä tarvinnut semmoisen 0,5 litraa vettä niinku lasista juo. Mutta nyt se.
2: Mä veikkaan, että kuitenkin iso ratkaiseva tekijä on ollut se, että sä oot se pienen, kun se pillerihan on vähän sellainen soikian muotoinen näin, niin se, että sä oot tehnyt sen saman, minkä banaaneillekin, joka, niin kuin mäkään en normaalisti tykkää banaania yhtään, mutta sit kun tekee siihen päätä se terskan siihen, niin se, että mäkin, säkin oot varmaan huomannut, että kun se pilleri tekee pienen viiltohaavan sinne päähän, ja sellaisen. Sitten se niinku kikkelillä se menee alas niinku paljon helpommin.
0: Paljon helpommin.
2: Joo,
0: kyllä. Joo. Mut sit on hyvä fiilis. Mut sit voi laittaa diskovalot, kun kokonainen menee ilman sitä, että tarvii puoli.
2: Joku just ajatellaan, että jäähallille suuri nielemiskisa.
0: No ei, mitä kisaa kannattaa järjestää, kun mä kuitenkin häviän sen.
2: Niin, mut jos otetaan erilaisia asioita. Silleen niinku, että ensin on pilleri, sitten on joku omenanpala, sitten on sperma. Otetaan yleisöstä vapaaehtoiset ja Ville. Siinä on.
0: Joo.
2: Siinä on, jos yksikään viihdetoimittaja erehtyy paikalle katsomaan, niin ei kirjoiteta varmaan niin kuin Abreu-konsertista. Että oli kansainvälisen luokan fiesta ja festivaalitunnelma.
0: Ei varmaan.
2: Siellä on 4 contestant, niin siellä polvillaan isolla screenillä ja bring out the sperm!
0: Finaalissa.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan mushpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena, on mistä valita.

Mä just naureskelin, kun nyt oli tullut jostain, oliko Valkeakosken Haka jostain junnuista joku juttu, että siellä myöhästymisistä pyydetään sakkorahaa ja näin. Ja siitä oli tietysti tullut sitten jonkinlainen. Mä en lukenut sitä uutista, että paljon niitä sakkoja siellä sitten oli langetettu, että mitä summia ne oli. Mutta tämähän on tämmöinen jalkapallo- ja joukkuelajien kulttuurissa oleva muoto siitä, että yleensä sakkorahoilla sitten kerätään jotain päätös

0: kassaa, että jos pidetään jotkut juhlat sitten kauden päätteeksi, niin sitten niillä sakkorahoilla ostetaan sinne sitten joku kaljakori. En usko, että näille junnuille välttämättä oli ostettu. Tai jos oli ostettu, niin hyvä haka. Mahtavaa. Meidän nuoruudessa se aivan jonkun pullapussin tai jonkun, mutta mua vaan jotenkin huvitti se että siinä oli sit joku oli nähnyt se niinku todella pöyristyttävänä toimintana. Mä en nyt tiedä paljon ne sakkosummat on ollut.
1: 50 euroa on tää uutinen kertoo ja kuitenkin kyseessä on 15-16-vuotiaita pelaajia.
0: No ei ne mitään ihan junnuja.
1: Niin,
0: tai siis joo,
1: mitään niinku lapsia. 7-vuotiaita on, jolla on vielä niinku kaikki karkkirahat.
0: Mä olin ihan silleen, että jos olisi ollut yli jotain 5-7-vuotiaita, mutta joo, sakkokäytäntö ihan ehdottomasti. Että jos on myöhässä harkoista, niin vitonen välittömästi. Mutta joo, kyllä 15-16-vuotiaita nyt saa olla.
1: No ehdottomasti. Ja tässä on siis, jos myöhästyt harjoituksista, niin pieni sakko. Jos sulla ei ole vaikka harjoitusvarusteita, pelivarusteita messissä, siitä pieni sakko. Ja tässä on siis vastuunvalmentaja Salaka Masha kertonut, että sakkokassa on syntynyt joukkueen pelaajien aloitteesta ja kassa käytetään pelaajien päättäjäisiin täysimääräisesti, niin kuin se yleensä sitten meneekin.
0: No aika pienestä tullut. Kyllä meillä oli jo B-juniori, A-junioriessa. Oli ihan täydessä vauhdissa jo kaikki sakkokassat ja eikä niissä nyt mitään ihmeellistä ole. Eikä niitä kukaan silleen ei kukaan ovelle asti tullut velkomaan, mutta kyllä niitä koettiin silleen pitää päämääräisesti jotenkin hallussa, että jos nyt suuri osa oli semmoisia vitosen myöhästymisiä ja niitä sitten makseltiin. Ja mä muistan, mä oon mennyt 16-vuotiaana miesten edustusjoukkueen mukaan.
1: Niin siellä varmasti siellä oli sakokassa.
0: Joo, siellä ihan turha oli sanoa, että mulla oli joku matikan joku preppauskurssi kirjoituksiin tai jotain, mistä mä tulin suoraan. Ja jos mä olin kentällä 5 minuuttiakin myöhässä siinä kohtaa, kun muut jo otti alkulämpöä siinä, niin se oli aina joku kymppikassaa välittömästi.
1: Joo, ja tässä kun nyt tätä uutista pitemmälle lukee, niin ihan hirveän hyviä bellettejä ei kyllä sitten tämä joukkue saa järkättyä, koska 5 kuukauden aikana niin sakkokassassa on 40 euroa.
2: Niin jännä. Mäkin haluaisin niinku ton käytännön, kun tässä tiimissä ei saa sakkoja, vaan Viki haukkuu ja
1: henkisesti
2: kiduttaa viikon, jos on myöhässä.
1: Mitä hemmettiä? Ei
2: nyt. Toi olisi kiva tommonen niinku...
0: Oskuhan taisi ennen lähetystä sanoa, että tämä Ellen DeGeneres show.
2: Tämä
0: on ihan täysin.
2: Osku voi fyysisesti todella huonosti.
0: On.
1: Hei.
0: Tässä pahinta on se, että mä oon ihan tyytyväinen siitä, että se tilanne on niin. Ja myöskin se, että meillä on yksi Ellen DeGeneresin näköinen ihminen täällä myös studiossa, niin se on musta kaikista huvittavinta. Voiko se aina, kun tämä ohjelma alkaa, niin tehdä jonkun hassun tanssin tai jonkun vastaavan tähän näin? Yeah. Joo. Ei, me voidaan ottaa mieluummin kanssa toi sakkokäytäntö, niin ei tarvitse ketään sitten henkisesti pahoinpidellä, mutta mä veikkaan, että... sitä ei kannata ottaa siitä syystä, että todennäköisesti kaikki muut on ajoissa ja minä ja Viki ollaan koko ajan myöhässä ja meitä alkaa itseämme ärsyttää
1: se. Että se tulisi liian kalliiksi.
0: On ja lisäksi me aika hiukan vähän, mun mielestä saataisiin enemmän. Mä olin niin iloinen siitä, että me saatiin järkettyä noin pikkujoulut tuossa niin viime vuoden puolella. Mutta kyllä joku kevät kick-offi tässä niin kuin pitäisi ottaa.
3: Minun tuparit pitää.
0: No sekin vielä, mutta kun sä et ryyppää, niin se on vähän, mä en pysty sellaisiin. Mä en laske sitä kick-offiksi valitettavasti.
3: Ei riitä.
0: Niin ja luuleeko sä, että niinku Oskun jotkut Ellen traumat, niin ne niinku oikeasti paranee jotain kahvia. Ei se Masa-Liisalla, se ei taitu. Kyllä näkee.
1: Lasinpesuneste.
0: Niin, voidaan ensin käydä.
1: Leivän läpi juotuna.
0: Niin, mennään tuohon eläintarhan nesteelle vetää vähän lasinpesunestettä, niin kyllä siitä sitten. Mutta ensin voidaan käydä niinku Masa-Liisalla ja tupareilla ja sitten siitä niinku ponkastaa.
3: Kaikki muut paitsi minä vai?
0: Ei, kun sinä tuut mukaan mutta koitetaan tällainen kuin best of the both worlds. Kuten huomaatte, niin itse en pelolla, vaan siis koitan yhdistää kansoja tässä, kuten huomaatte. Toivoisin, että keväällä saataisiin vielä samanlainen. Mä en tiedä, onko se kauheasti hyötyä kerätä sakkokassaa, jos me ei käytetä sitä mihinkään. Se on
1: ei,
0: se pointti.
1: Kyllähän se pitää sitten ehdottomasti käyttää.
0: Niin, että se siinä mielessä... olisi kyllä ihan ok.
1: Mutta jos 40 oikeasti 5 kuukauden aikana tullut sakkoa joukkueelle, niin...
0: Siis tuohon hakan porukkaan.
1: Niin, se on aika vähän, sillä saa... No ei varmaan saa edes pullakahveja koko joukkueelle hommattua tuolla, niin kyllä siellä kannattaa nyt alkaa perseilemään ja myöhästelemään pikkusen, niin saatte vähän sitten loppu kauteen niin jonkunnäköisen kassan.

0: Kuka siellä nyt oli tästä pääsääntöisesti sit suuttunut?
1: No siis jotkut vanhemmat. Jotkut vanhemmat. Kyllä. Tässä on nyt sitten jotkut, ei kaikki, useitten vanhempien mielestä ollut tullut positiivista palautetta, mutta jotkut vanhemmat ovat sitten olleet sitä mieltä, että tämä on vähän ehkä outoa.
0: Tämä on milleniaalinen, tämä on niin kuin tosi vaikeasti kuunneltavaa, kun mä katson näitä uutisia näistä nykyvanhemmista. Ja kun musta tuntuu, että eikö nämä nykyvanhemmat ole nyt niin kuin milleniaalivanhempia?
1: No varmaan, jotain sellaisia.
0: Niin, kun,
1: mistä se milleniaali nyt alkaa sitten?
0: No se alkaa jostain 81:stä vai?
1: No nää on jotain semmoisia tai pikkusen ehkä vanhempia.
0: Niin, no mutta pointtina niinku se on, että mua ärsyttää tässä niinku tosi paljon ainakin itse, aina kun mä luen näitä uutisia, on siis se, että se niinku mitä omat vanhemmat oli, niin eihän se ollut niinku ihan täydellinen. Että siitä olisi vähän toivonut, että hei, että tää oli hyvä. Kuripuoli oli mun mielestä aika jees, mutta ehkä silleen tunnetaidollisesti niin olisi voinut olla pikkasen niinku pikkasen tsemppiä vähän enemmän. Ja aika monella on se kollektiivinen kokemus silleen, että se jotenkin niinku hyväksyttiin, mutta tiedettiin se, että olisi voinut olla vähän parempi.
1: Joo.
0: Ja mun ajatuksissa menee nyt niin, että mä yritän ottaa sieltä sen niinku saman tavallaan pohjarakenteen mukaan ja lisätä siihen sit vähän niinku jotain. Mm. Eikö näin se kuulu?
1: No
0: näin,
1: niin, kyllä.
0: Nyt kun mä katson näitä kaikki uutisia, niin se on mennyt niinku silleen, että et silloin niinku puuttu ne niinku tunnetaidot niinku täysin ja näin. Ja sitten sit niinku nyt taas puuttuu sit tämmönen ihan niinku täysin maalaisjärkinen. Niinku just tämmönen, niinku, että meidän pojalta on pyydetty 5 euroa rahaa, kun se on myöhästynyt harjoituksissa.
1: Niin, no se sitten on toinen vaihtoehto, että se joukkueessa mukana.
0: Toinen vaihtoehto, että jos sulla on tommonen vanhempi, niin pysykää molemmat kaukana tästä lajista.
1: Ei, mutta siis joo, kyllä mä siis mun mielestä tossa ei ole mitään pahaa.
0: Et mä niinku pelkään nyt sitä, että tästä tullaan vastaan nyt siihen, että olenko minä nyt toksinen? Siis voin olla hyvinkin. Onko se nyt vain semmoinen, että tuleeko tässä se mun kyvykkyys ymmärtää, niin se vastaa. Koska mun mielestä on tosi paljon sellaista, että ollaan menty silleen niinku ääripäästä vähän ääripäähän, kun se paras olisi ollut just se, että hei, otetaan tosta niinku vanhasta se 50% mukaan ja sit lyödään siihen tää meidän haluama ja opittu 50% niinku mukaan. Nyt se on mennyt silleen, että se niinku vanha 50% on mennyt tonne ja on sit tullut niinku uudet 100%, jossa nyt sit taas ollaan niinku siinä tilanteessa, että tulee just tää, en mä ois voinut kuvitellakaan, että niinku mun iässä joku muun joukkuekavereiden vanhemmat tai omat kai silloin silleen, että kyllä tää nyt on päinvastoin. Siellä oltiin vaan silleen, että mitä? Tarvit 5 euroa, mihin? Sitten mä, että no, mä myöhästyin reeneistä ja meidän pitää maksaa aina, kun myöhästyy. No niin, sehän on hyvä juttu. Ajat nurmikon, niin sä saat se 5 euroa. Niin sitten ei tarvitse myöhästellä enää. Tai sitten jos tykkäät ajaa nurmikkoa enemmän, niin sitten voit sillä rahoittaa sitä sun myöhästelyä.
1: Yeah.
0: Tää olisi niin kuin silleen, ja sitten sä ymmärrät sieltä, että okei, tähän sisältyy nyt joku vastuu tähän rahaan ja tähän, että jos mä haluan korjata virheeni, niin sit mun pitää niinku korjata se asia.
1: Joo.
0: Ja näin se jotenkin, eikä se ole välttämättä mikään semmoinen, että siitä oltaisiin niin kuin ensimmäisen soitettu, että
1: hei, miksi
0: teillä on tämmöinen systeemi.
1: Ehdottomasti.
0: Mutta kuulostaaks mä nyt jotenkin?
1: No en mä, siis.
0: Sano sinä, kun sä olet vanhempi.
1: No mä just.
0: Mä odotan sun mielipidettä tässä.
1: Tässä kauan aikaa sitten, kun tuntuu, että lapseni ei vie vaikka omia astioita tiskikoneeseen.
0: Joo.
1: Ja mä olin silleen, että no hei, isi maksaa sulle vähän rahaa. Ja sitten mä tajusin sen, että hänellä ei ole mitään hajoa, että kuinka paljon on vähän rahaa. Ja sitten mä olin silleen, että sentti per astia. Ei saada vähän enemmän. 20 senttiä. Tällä hetkellä on 75 senttiä koossa. Sillä ei vielä mitään saa, mutta odotellaan loppukevät, jos päästään 2 euroa.
0: Niin. Sut tuntii, että menee niin, että sä just nimenomaan tuolla rahalla koukutat tekemään sen työn, ja sitten ne saadut rahat niin yhdessä isin kanssa sijoitetaan kryptovaluuttaan tai pesis monivetoihin tai johonkin muuhun vastaavaan paskaan. Niin, tuplapottiin.

toimi ollenkaan ja se laittoi vähän ehkä niin kuin kapulat sekaisin täällä ja mulla on sen verran antaa teille nyt heti alkuun huonoja uutisia, et ei me saada sitä toimia myöskään tänään. IT-hemmot sanoivat, kun soittelin, että kyllä se huomiseen sitten mennöö. Eli voitte siis lähettää edelleen YleX WhatsAppiin mulle viestejä, mutta valitettavasti mä en pysty niitä sieltä käydä lukemaan. Mutta jälkijunassa sitten voin läpikäydä niitä teidän viestejä. Ajattelin kuitenkin, että tässä kun niin kuin eilen jäi myös toivebiisien levyraati tästä syystä väliin ja sitten on näin niin kuin muutosten tuulet käsillä tässä, niin voitaisiin kuitenkin juhlistaa jollain tavalla näitä niin kuin päättäreitä ja uutta alkua myös. Ja voitaisiin jokaisen tunnin alussa soittaa joku tällaisiin niin kuin uusiin alkuihin, muutoksiin ja niin kuin tällaiseen niin kuin uuden aloitukseen liittyviä biisejä. Ja mä oon tänne meidän listalle nostanut omasta mielestäni nyt ainakin tosi hyvät, mutta jos teillä nyt tulee mieleen joku aivan mieletö, niin voit sä nakkaa sen mulle vaikka slaidaamalla mun Instagramin DM:ään Riina Lehtola. Ja jos mä koen, että se on näitä mun valintoja parempi, se sinun, niin voin harkita laittavani sen myös soittoon tässä 4 tunnin aikana.

Mutta koska kukaan ei ole sitä vielä ehtinyt tekemään, niin tästä tulee mun ensimmäinen valinta. Eli totta kai Natasha Bedingfieldin Unwritten, koska mikä muukaan se voisi olla. Tästä tulee niinku säärien seivaamisen lisäksi myös uudet alut mieleen.

0: ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä.
1: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä Uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
0: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
1: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan Uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
0: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

0: Emma ja Matildan Älä mee. Näin on saatu Yle X viikonlopun kesäkauden vikalähetys käyntiin. Riina täällä tuttuun tapaan sulle seuraa pitää tonne viiteen asti. Hyvää sunnuntaita sinne, missä ikinä sitä nyt vietätkin ja miten ikinä sitä nyt vietätkin. Muistajat muistaa, kun mä kävin täällä lähetyksessä eilen lauantaina kovasti uhoa, että minäkin lähden nyt juhliin noita venetsialaisia. Ja aika henkselit paukkuen täältä studiosta painelin tuossa viiden jälkeen Vekka ja mietin, että nyt lähtee. No, taisin muistaakseni siis suunnitella myös, että lähden tuonne Vallisaareen, siellä oli jotain happeningia kovasti, niin ajattelin, että joo, kyllä mäkin sinne mä lähden. No, pääsin tuossa kotiin asti, niin totta kai menin sitten hetkeksänky lepäämään. Ja no, olihan se virhe totta kai. Ja ei olisi niin kuin enää yhtään kiinnostanut lähteä yhtään mihinkään. Kellokin oli jo aika paljon ja sinne Vallisaareen olisi pitänyt mennä lautalla ja ihan hirveän raskaalta kuulosti kaikki. Mutta mä päätin kuitenkin, että vaikka mä en nyt sinne Vallisaareen lähde, niin kyllä mä jotain teen. Ja lähdinkin ulos. Ulos kyllä menin, mutta tässä nyt ehkä tulee tämä tarinan surullisin osuus ja oikeastaan myös se iso syy siihen, että miksi mun on nykyään niin hirveän vaikea lähteä rimputtelemaan tai sitten ylipäätänsä vaan silleen kevyesti viettämään yhtään minkäänlaista iltaa. Me käytiin nimittäin siis ihan vaan syömässä. Oltiin hyvissä ajoissa joskus ehkä 10-11 välillä kotona ja mä ajattelin, että okei, että pidetään tässä nyt oikein vielä tämmöinen niin kuin ihana hemmotteluiltamakin ja laitoin ihan kuule kylpy. Vedenkin ja kaikkea ja ostin juustoja kaupasta ja pari bisseä kävin sitten hakemassa. Ja ajattelin, että ai ihanaa, että nyt on hyvä ja huomenna on sitten latautunut olo. Ja kaiken tämän aikana, siis kun käytin siellä ravintolassa ja sitten kävin täällä kylpemässäkin, niin mä join yhteensä siis 3 olutta. Ja en mitenkään siis nopeasti, vaan ehkä niin kuin 5 tunnin aikana sen 3 olutta join. Ja nyt mulla on sitten tuo oikeasti ihan hirveä krapula. Miettikää, wow. 3 bisseä 5 tunnin sisällä ja mulla on pää kipeä ja mua eto. Mieti sitä joku hetki.
1: Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.

Näin vaan, kuulkaas. Rosen ja Bruno Marsin APT soi siinä. Kello on kohta 20:01. Yleäksi viikonloppu sunnuntai käynnissä Riina studiossa valittelemassa, että miten mulla tuli 3 bisestä darra. Mä päätin siis eilen aivan kyllä käydä ja repästä ja lähteä juhlimaan venetsialaisia niinkin railakkaasti, että kävin ravintelissa syömässä ja sen jälkeen sitten kotona vielä hemmottelukylpysä. Ja oli juustot ja kaikki. Ja siis koko tämän illan aikana, eli jonkun 5 tunnin about aikana, niin join 3 pientä olutta. Ja nyt on pää kipeä ja hiukka on tämmöinen etova olo. Maailma on minua vastaan näissä krapula-asioissa, sen mä vaan sanon. Mut eilen oli tosi kivaa, joten ei se mitään. Minä pärjään kyllä. Erityisen iso kiva oli siis se ravintola, missä me käytiin syömässä. Ei pelkästään sen takia, että myös se ruoka oli todella hyvää, vaan sen takia, että asiakaspalvelukokemus oli siis aivan mieletön. Hän taisi olla siis tämän ravintolan ehkä omistaja luulen, mutta hän oli niin upea tyyppi, että mulla on edelleen hyvä mieli. Ja se nyt vaan niin kuin tiedätkö on niin, että oli se asiakaspalvelutilanne mikä tahansa, just joku ravintolassa syöminen, vaateliikkeessä käyminen tai vaikka jonkun uuden liittymän hankkiminen, niin jos se myyjä tai tarjoilija tai mikä tahansa, kun sua palvelee, niin on priimaa, niin siitä jää aina hyvä mieli. Mulla on edelleen vaan siis niin kuin hymyilyttää, kun edes mietin koko tyyppiä. Ja kyllä, annoin hyvää palautetta sekä internetissä että myös päin naamaa, koska musta tuntuu, että liian harvoin ihmiset antaa sitä hyvää palautetta niin kuin noissa tilanteissa suoraan sille tyypille, kun sen palautteen ansaitsee. Ja mä oon ihan varma, että siitä tulee myös niin kuin heille tosi hyvä mieli. Että annetaan nykyään niin kuin enemmän hyvää palautetta päin naamaa, ei vaan sitä niin kuin paskaa.

0: Respect your mother. Puhutaan Yläks viikonlopussa hyvistä asiakaspalvelukokemuksista, koska minä Riina sain sellaisen eilen, kun kävin tällaisessa Itä-Helsingissä sijaitsevassa ravintelissa syömässä. Ja se tyyppi, jota vähän tässä aavistelin, että saattaa olla jopa paikan omistaja, niin hän oli niin upea tyyppi, että vaikka se itse ruokakin oli taivaallista, niin silti se kaikista paras muisto jäi tästä niin kuin ihmisestä. Eikä hän edes siis kun ollut mikään tällainen oppikirjamainen tarjoilija, mikä niin kuin teititteli menemään ja oli jotenkin aivan silleen tosi niin kuin säädyllinen. Ei todellakaan itse asiassa. Hän soitti mulle suutas ja aukoi päätäs melkein koko ton ajan, mutta mä tykkäsin siitä. Ja kun hän niin kuin ymmärsi selkeästi sen, että okei, tämä tyyppi taitaa olla sellainen, kenelle voi vähän heittää herjaa ja vitsiä. Ja hän ottaa sen niin kuin hyvän maun rajoissa niin kuin vastaan myös. Ja niinhän mä otinkin ja kyllähän mä tykkäsinkin. Ei se niin kuin hyvä asiakaspalvelu myöskään aina ole sitä sellaista etiketin mukaan toimimista, vaikka niin kuin tarjoilija työtä tekee yleensä silleen, että hän on toki kohtelias, niin oli hänkin. Tämäkin tyyppi oli, vaan siinä mun mielestä niin kuin kaikista isoimmassa roolissa on se, että mukautuu nimenomaan sen niin kuin asiakkaan mukaan. I love it. Mä menen todellakin siis uusiksi kuuntelemaan tätä niin kuin lempeätä vittuilua tältä mieheltä, joka hivelee mun isähaavoja esimerkiksi.
1: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Nyt musiikkia Daveiltä ja Thamesilta Rain Dance ja sen jälkeen Robin Pakkalennilta ja Tupelta Häitä pidelly.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Robbarihan meni just itse vastikään naimisiin, että onnea kovasti siitä vaan sekä Robinille että hänen tuoreelle vaimolleen. Olkoot avioliittosatama teille kovin auvoinen ja suotuisa. Tällä kertaa morsmaikkuu ei viennytkään Antti Järvinen. Hyvä juttu. Mua jotenkin siis huvittaa, että kuinka iso spekuloinnin aihe tästä niin kuin Robinin naimisiin menosta tuli, kun se tuossa kesäaikana tapahtui. Ja no, hän on itse vahvistanut asian Huomenta Suomen haastattelussa, että kyllä vain avioliittoon olen astellut. Ja niin kuin mua huvittaa tässä se, että jengi kiinnostaa niin paljon. Ja niin kuin, että jaksaa kiinnostaa se, että onko joku artisti mennyt naimisiin kihlattunsa kanssa vai eikö. Ja Robin ja hänen puolisonsahan, niin he on pitänyt aika visusti suhteensa yksityisenä ja pois julkisuudesta. Ja musta tuntuu, että se vaan lisää sitä niin kuin bensaa sinne liekkeihin ja niin kuin uteliaisuuden määrää. Että mitä vähemmän kansa tietää, niin sitä enemmän ne janoo.
1: Yle X. Viikonloppu kuuluu sulle.
0: Nyt aiheeseen sopiva musiikki Lady Gagalta. The Dead Dance.

kello näyttäisi varttia vaille kahta. Yläks viikonloppu käynnissä Riina sun seurana studiossa täällä tonne viiteen saakka. Otetaan seuraavaksi soittoa uutta pihlajaa. Tuore sinkku Ei kukaan käsittelee ihmissuhteen pettymystä ja laittaa tarkastelee myös omia valintoja siihen suhteeseen liittyen. Tämä Ei kukaan on maistiainen pihlajan nyt syksyllä ilmestyvältä 4. albumilta. Aiemmin tuolta tulevalta albumilta on kuultu muun muassa semmoset biisit kuin BMW ja Mä on se tyttö. Ja toi uusi levy ottaa kuulemma vaikutteita 2000-luvun alun popista, mutta samalla säilyttää myös artistille ominaiset kontrastit, eli kova, mutta pehmeä, tumma, mutta helee ja itse varma, mutta samaan aikaan myös haavoittuva. Tässä siis uutta pihlajaa. Biisin nimi on Ei kukaan.

Niin kuin tässä jo aiemminkin todettiin, niin eilen vietettiin venetsialaisia, eli veneily- ja mökkeilykauden sekä huvilakauden päätösjuhlaa. Mä eilen lähetyksessä muistelin, että kyllä sitä nuorena itsekin tuli. Silloin kun oli nuori ja hurja, niin venetsialaisia vietetty, vaikkei tainnut edes silloin olla tiedossa, että minkä takia niitä edes vietetään. Kunhan oli joku syy järkkää kotipileet, se riitti mulle. Ja varmasti venetsialaisinakin on tullut siis itsekin perseiltyä, jos jonni moista, ja mikään ei ilmeisesti ole muuttunut tässä about, mitä 15 vuoden aikana. Aina Kiltalehden mukaan nuoriso on ympäri Suomea vetänyt venetsialaiset taas aivan överiksi. Ai.

YleX viikonloppu käynnissä Riina studiossa. Nuoret ihmiset on ilmeisesti venetsialaisten kunniaksi perseily ihan huolella ympäri Suomea. Ihan varmasti on myös vanhemmat ihmiset perseily huolella ympäri Suomea, mutta nuorien törttöilyt on yleensä ne, kun päätyy tuonne uutisiin. Näissä eri puolilla Suomea tehdyissä typeryyksissä näkyy selkeästi yksi yhteinen seikka. Esimerkiksi Lapin poliisi tiedotti sunnuntaina aamupäivällä, että tehtäviä riitti muun muassa Kemin keskustassa, jossa satapäinen nuorisojoukko vietti pikkasen venetsialaisia. Alueella ammuttiin poliisin mukaan ilotulitteita, huudatettiin musiikkia ja aiheutettiin monenlaista häiriöä. Samanmoisesta häiriökäyttäytymisestä kertoo myös Oulun poliisi. Ja Pohjanmaan poliisilaitos sai puolestaan yöaikana runsaasti ilmoituksia vaarallisesta tai häiritsevästä ilotulitteiden käytöstä. Sieltä kerrotaan, että nuoriso ampuneet raketteja myös autoja päin ja ihmisten pihoihin, mikä on siis hyvin vaarallista. Kaiken lisäksi nämä kyseiset nuoret on myös tähdännyt näillä toisiinsa päin ja myös alakouluikäisiä lapsia päin. Ja on kuulemma ammuttu jopa raketilla toisia ihmisiä suuhun. Siis mitä? Nyt ihan oikein. Kyllä sitä nyt nuorena perseelle saa, mutta kyllä joku roti pitää olla. Mä oon siis sitä mieltä, että raketit pitäisi vaan siis kokonaisuudessa kieltää kokonaan. Ei sitä niin kuin pystytä millään estää, että nuoriso ei saisi niitä jostain käsiinsä. Niin tehdään tässä asiassa vaan päivirasas, että kielletään kaikki. Goldilocks ja Rush.

0: Viki ja Köpi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
1: Aivan hirveästi.

0: Aliisa Syrjän sydän on rikki. Se on Yle X viikon lopussa, kello on 13:55. Tän sunnuntai Yle X viikon loppu eka tunti on ihan just taputeltu. Onneksi niitä on vielä 3 lisää. Riina, sun kanssa painaa tonne 5 saakka täällä studiossa. Me puhutaan nuorten törttöilystä näin venetsialaisina ja rakettien käytöstä. Ja siitä, miten vaarallista ja typerää se on. Ollut taas näinkin venetsialaisina. On jopa ammuttu toisia ihan suuhun niillä raketeilla. Come on, nuoret. Te olette oikeasti fiksumpaa porukkaa kuin tämä. Lopettakaa toi peiloilu. Ja mähän sanoin, että mä oon itse sitä mieltä, että raketit pitäisi ylipäätään kieltää ihan silleen kokonaan. Ei tota pystytä hallitsemaan millään tavalla, etteikö nuoret niitä käsinsä saisi, niin kaikilta yksityishenkilöiltä vaan raketit pois. Jatkossa ainoastaan niin kuin vaikka kaupungeille ja isojen tapahtumien järjestäjille niihin lupa ja sitten niitä ilotulituksia voi käydä silleen niin kuin katsomassa. Sitten loppuu nämä nuorten vaaratilanteet näihin liittyen ja loppuu myös se ilmastosaavuttaminen ja saastuttaminen. Kaikki voittaa. Wow! Ja ei tarvii enää silleen joka venetsialaisena ja uusina vuosina ampua vaan rahaa ilmaa. Wow! Mä oon oikeastaan aika jäljillä tässä. Enks ookki?
1: Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.
0: Adela ja Ain't in LA.

Kello oli jo ihan just 2. Yle X viikonloppu ja Riina Lehtola starttaa seuraavan tunnin. Kiva, kun oot kuulolla. Hyvää sunnuntaita kaikille. Let's effing go!

Olavi Uusivirta ja Kultaa hiuksissa käynnisti tämän sunnuntain Yle X viikonlopun toisen tunnin. Mä tuossa lähetyksen alussa lupasin, että soitan joka tunnin alussa jonkun tämmöisen niinku muutoksiin liittyvän biisin, minkä oon itse valkannut. Ja koska iso juttu tulos. Yle X viikonlopun kesä ja tää 3 kuukautta, mitä mä oon saanut täällä teidän kanssa viettää, muuttuu ensi viikolla siten, että mä en oo täällä enää yksin.

Millionaire ja Raiden. Yle X viikonloppu käynnissä, Riina Lehtola sun kanssa studiossa. Jos olet laitellut minulle viestiä Yle X WhatsAppiin ja nyt ihmettelet, että miksi en ole sinulle vastannut, niin se johtuu siitä, että meidän WhatsApp on mennyt rikki. Se ei toimi, ei saa yhteyttä. Te pystytte kyllä lähettämään siis mulle viestejä, mutta mä en vaan näe niitä. Huomenna joku tulee ja korjaa tämän ongelman, mutta siihen asti niin näillä mennään. Ei se onneksi meidän menoa täällä haittaa. Yle X viikonloppu on mun hyviä juttuja lisäksi täynnä myös hyvää musiikkia. Vartin sisään kuullaan esimerkiksi

0: tuoretta musaa sellaiselta brittiräppäriltä kuin Aitch. Ja kohta tulossa myös Malcolm Todia ja E-Ringsiä.
1: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Ennen näitä kuitenkin vielä kuumaata ja tuun vielä himaan.

0: jo 6:00. Sitten ja Vomma herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa Yle X aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

Malcolm Todin Earrings. Kello on vartti yli 2. Nyt YleX viikon lopussa sois tätä lupaamaani musiikkia brittiräppäriltä nimeltä H. Tuoreella kappaleella R&B eli Ring My Bell. Tämä kyseinen biisi lainaa koukkunsa Anita Wardin vuoden 79 diskohitistä Ring My Bell. Ja tässä on tämmöinen niinku leikkisä ja vihjaileva sävy, millä sit voi vähän silleen käydä kisuttelee mahdollista tämmöistä niinku romanssin kohdetta.

Hyvää sunnuntaita. Toivoa yläksi viikonloppu ja Riina. Mä törmäsin Maikkari-uutisissa tällaiseen juttuun, mikä on otsikoitu näin. Oletko kuullut tämän vessapaperihuhun? Lääkäri tyrmää riskit. Ja nyt täytyy kyllä sanoa, että en ollut kuullut. Kaikenlaisiin huhuihin sitä tuleekin niin kuin törmäiltyä, mutta vessapaperiin liittyviin niin en ainakaan viime aikoina ole ihan hirveästi tainnut törmätä. Kaikki juorut ja huhut on uteliaalle persoonalle niin kuitenkin erittäin tervetulleita, joten lähdetään selvittämään, että mikä homma. Koska lääkäri on tämän nyt tyrmännyt, niin voisi kuvitella, että terveysasioihin tämä jollain tavalla liittyisi. Ekana mulle tulee mieleen vaan ne sellaiset kovat hiekkapaperivessapaprut, mitkä rikkoo pepun, kun pyyhkii, mutta ei taida olla nyt kuitenkaan kyse niistä. Ennen kuin lähdetään käsittelemään huhuja, niin Viivi ja Robin Pakkaleen tarjoilee meille ihan

Stella Lehti ja Boston. Kello näyttää 4, Minskaa vajaata 2:30. YleX viikonloppu käynnissä Riina studiossa. Selvitellään tällaista vessapaperiin liittyvää huhua, minkä lääkäri on kuitenkin tyrmännyt tässä. Maikkari-jutus kerrotaan, että somessa on noussut keskustelun tällaisesta ilmiöstä, kun suonen sisäisten huumeiden käyttäjät puhdistaa näitä ruiskuja tai neuloja yleisissä vessoissa. Ja tähän puhdistamiseen käytetään muun muassa vessapaperi, jos sitä nyt sattuu olemaan tarjolla noissa yleisissä vessoissa aina, niin se ei ole. Kokemusta on. Ja osa tähän asiaan somessa kommentoineista ihmisistä on varoittanut käyttämästä tällaista saastunutta paperia tautivaaran takia. Mä hetken luulin, että on jotenkin ihan pimennössä ja tietämätön hölmö, kun en ollut tällaisesta kuullutkaan, mutta ehkä mä en olekaan, koska ei HUSin tulehduskeskuksen toimialajohtajakaan ole kuullut tästä ilmiöstä. Eli en välttämättä olekaan. Nyt kun hän sai tästä kuitenkin kuulla, niin hän kävi rauhoittelemassa ja sanoo, että taudin riski on lähestulkoon olematon. Ja vaikka tämä niin kuin inhaa onkin, niin tartunta edellyttäisi kuitenkin verikontaktia. Eli fake news, väärä uskomus. Saas nähdä, että jääkö tämäkin silti elämään, koska tämmöisiä niin kuin fake news, väärä uskomus asioita, niin niitä on vaikka kuija paljon.

0: me käsiteltiin Yleäksi viikonlopussa tällaista väärää uskomusta siitä, että yleisten vessojen vessapaperista voisi saada jonkun tautitartunnan, kun suonen sisäisten huumeiden käyttäjät puhdistaa likaisia neuloja ja piikkejä niillä. Ja HUSin tulehduskeskuksen toimialajohtaja kuitenkin on kertonut, että ei tässä mitään hätää ole. Että tämä tartuntariskihän on lähes olematon. Ja mä rupesin miettiä tässä, että tämä ei taida olla ainoa tällainen niin kuin vessoihin liittyvä uskomus, mikä ihmisillä aika niin kuin tiukasti mielessä on. Mä nyt itse kun muistelen, niin tulee äkkiseltään päällimmäisenä mieleen tämä vanha klassikko siitä, että jostain niin kuin Ruotsin risteilyltä voi saada seksitaudin yleisten vessojen WC-pöntöstä, taikka sitten niin kuin vaikka hytin lakanoista, niin ei. Kyllä se riski taitaa olla yhtä lailla olematon kuin tässäkin asiassa. Jos sieltä risseltä semmoinen joku tarttuu mukaan, niin se on tainnut johtua ihan puhtaasti tuhmustelusta. Ei auta selittelyt näissä asioissa. Nämä on kyllä kovin mielenkiintoisia nämä tällaiset niin kuin juurtuneet uskomukset, mitä maailma on täynnä. Ja varsinkin musta tuntuu, että näitä syötetään niin kuin lapsille. Minulle on ainakin syötetty läpi lapsuuteni ja minä hyvä uskonen hölmöni on ostanut ne ihan joka ikisi.
1: Riina Lehtola. Kuuluu sulle.
0: Nyt musiikkia Sombrilta. Tämä on My Body Isn't Ready.

0: Kello oli ihan just 20 vajaa kolme yläksi viikonloppua paraikaa täällä vietellään Riina Lehtola studiossa tonne kello 5 saakka. Mä puhuin tällaisesta ihmisten mieleen juurtuneista vääristä uskomuksista eri asioihin liittyen. Oli se sitten niinku vessapaperin välityksellä saataviin tauteihin tai Ruotsin risteilyn lakanoista saatuihin seksitauteihin. Ja mainitsin tuossa, että tällaisia ihmeuskomuksia syötetään erityisesti lapsille mun mielestä. Ei nyt ehkä niinku näihin tartuntatauteihin ja seksitauteihin liittyen, mutta siis sellaisiin asioihin, missä ei ole edes mitään järkeä. Mä ainakin muistan omasta lapsuudesta nämä tällaiset klassiset, jos katsoo kieroa liian kauan, niin sit silmät vaan jää siihen asentoon, ei ole totta. Ja sitten tämä, että jos syö omenan siemeniä, niin mahaan kasvaa omenapuu. Niin mikä juttu tämä on? Minkä takia vanhemmat haluaa suoltaa tällaista lapsilleen? Ja niin kuin mistä syystä? Mä haluan tietää, että onko tässä niin kuin taustalla vaan se, että haluaa vaan niin kuin sadistisesti kiusata ja pelotella omaa lasta, vai minkä takia tällaisia täytyy oikeasti loruilla? Ei ole kauhean ok. Onkohan nämä loppunut jo? Onko siellä niin kuin vanhempia, jotka edelleen uskottelee kaikkea niin kuin aivan uunoa lapsille, mitkä ei niin kuin pidä lainkaan paikkaansa, ja sitten lapset uskoo niihin vuodesta toiseen?
1: Viikonloppu kuuluu sulle.
0: Kohta musiikki Drakeilta, Janice, Shut the Fuck Up, ennen sitä kuitenkin vielä Mirellaa ja Löytää mut.

0: YleX viikonloppu käynnissä, Riina sun seurana täällä. Meillä on tällä hetkellä sellainen tilsu täällä studiossa, että YleX WhatsApp ei toimi tähän suuntaan. Eli mä en pääse sinne lukea teidän viestejä. Te voitte kyllä lähettää niitä, mutta mä en näe niitä. Ja tää sama ongelma oli meillä myös eilisessä lähetyksessä. Ja kun olin suunnitellut eilen lauantaina, että meillä olisi ollut täällä semmonen ystävyysteema. Ihan vaan sen takia, että ensi viikolla mäkin saan Mikasta itselleni uuden ystävän tänne studioon. Ja olin sitten meinannut, että YleX viikonloppu toivebiisien levyraadin aiheena olisi ollut ystävyys. Ja sitten olisin myös halunnut kuulla teidän tarinoita siitä, että miten sä oot tavannut oman, niin kuin vaikka just parhaan ystäväs. Ja miten teidän tarina on niin kuin saanut alkunsa. Mua kiinnostaa, koska aika usein kuulee näitä, että joku on vihannut pestiksensä kanssa toisiinsa voimakkaasti silloin, kun on niin kuin tavannut toisensa. Ja sitten myöhemmin se viha on muuttunut rakkaudeksi. Nehän kulkee aika käsi kädessä, viha ja rakkaus. Ja koska tänä viikonloppuna ei valitettavasti olla saatu tuota YleX Studion WhatsApp-yhteyttä toimimaan, niin en ole voinut kalastella niitä storeja teiltä, mutta sehän ei estä minua jakamasta kuitenkin omaani. Ja tähän niin kuin mun ja mun parhaan kaverin tutustumiseen, niin siihen liittyy niin kuin paljon kaikkea tapahtumaa ja hauskuutta. Ei ehkä ihan noin vahvoja tunteita kuin mitä vihaa, mutta hauska story, hauska story.
1: YleX. Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Jaan sen heti Noah Kahanin The Great Dividein ja tämän Anin ja Sarapeen Tuhlaajapojan jälkeen.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: scared to ask. I hope that you're not losing sleep about what's next or about your soul.
1: Kello näyttää 5:05. Yläks viikonloppu ja Riina sun seurana vielä parisen tunnin ajan tätäkin sunnuntaita elelee. Tosiaan meidän studion WhatsApp-yhteys ei ole toiminut tänä viikonloppuna ja siitä syystä en ole voinut kerää teiltä storeja siitä, että miten susta ja sun vaikka bestiksestä on tullut ystäviä tai miten vaikka sun kaveriporukka on aikoinaan muodostunut. Vaikka olisin kovasti halunnut näin tehdä, koska vikan kesän viikonloppu ja jatkossa mulla on täällä myös oma kamu. Mika tulee mun kanssa viihdyttää teitä jatkossa. Mutta mä nyt ajattelin, että tästä huolimatta ei varmaan haittaa, jos mä kuitenkin kerron sulle mun ja mun parhaan kaverin tutustumistoorin. Juhlistetaan sillä tavalla kuitenkin tätä ystävyyttä täällä. Tästä on jo aikaa, olisiko joku 8 vuotta. Herranjumala, 8 vuotta about. Mä olin just muuttanut Turkuun ja siinä sitten käynyt yksi viikonloppu hiukan tutustumassa paikalliseen yöelämään. Nuori ja villi ollut kuitenkin vielä noina vuosina. Ja nyt jos oot tämän kuluneen 3 kuukauden aikana siis yhtään kuunnellut yläksi viikonloppuun edes 5 minuuttia, niin sulle on varmasti käynyt hyvin selväksi, että mä oon erinomainen hukkaa tavaroita. Ja tässäkin tarinassa on rooli tällä hukkaamisella. Mä olin edellisenä iltana hukannut silleen about kaiken oman omaisuuteen. Ja reppu oli siis jäänyt jostain syystä narikkaa ja sen mukana sitten kotiavaimet, lompakko ja myös puhelin oli johonkin sohvan väliin sinne yökerhoon jäänyt. Ja pilkkuun asti totta kai oltiin ja eivät sitten enää avannut oveja, kun tajusin, että mulla ei ole niitä kamoja. Ja seuraavana aamuna, kun mun oli siis pakko mennä tämän tuttuni luoksen, niin kun kenet jo entuudestaan tunsin, niin hänen luokse punkkaamaan, niin hän kysyi, että haluaisinko mä lähteä tällaisiin kesägrillijuhliin. Ja no ei mulla ollut hirveästi vaihtoehtoja, koska jostain syystä mä en kotiinikaan päässyt. Miten tämä tarina jatkuu, sen mä kerron sulle Keijun Kympin ja Purple Disco Machinein In the Darkin jälkeen.

kellossa kilahti jo 3. Vajaan parin tunnin ajan sun seurana Yle X viikonloppuja, Riina. Mä jaan parhaillaan teille story siitä, että miten on aikoinani tavannut oman parhaan ystäväni. Useinhan kuulee tällaisia tarinoita, että joku on esimerkiksi vihannut omaa bestistäs eka ja sitten myöhemmin heistä on tullut silleen ylimmät ystävät. Ja meidän tarina on hiukan erilainen, mutta poikkeuksellinen se on silti. Kerroin tässä viime tunnin lopussa, että tätä mun ja mun parhaan ystävän 8 vuoden takasta tutustumista edeltävänä iltana mä olin hiukan tutustumassa myös uuteen kotikaupunkiini Turkuun. Ja sillä reissulla onnistunut hukkaan niin kuin kaikki omaisuuteni. Ja koska mulla ei ollut lompakkoa, avaimia tai puhelinta, niin ei sinne paljon auttanut kuin mennä yhden tällaisen tutun luo punkkaa, kun en silloinkaan ole sit halunnut mennä. No, seuraavana aamuna tämä tuttu kysyi, että halusinko mä lähteä hänen seurana tällaisiin johonkin kesägrillijuhliin. Ja halusin tai en, niin ei mulla hirveästi vaihtoehtoja ollut, kun ei mulla ollut avaimia, en päässyt kotiin, ei ollut puhelinta, en voinut soittaa sitä oveavausta, eikä mulla olisi ollut edes lompakkoa, jos mä olisin jonkun saanut soittamaan mun puolesta, niin en voinut maksaakaan siitä. Ei muuta kuin hirveäs kohmelos kohti kesägrillijuhlia, mistä en siis tuntenut sieluakaan. Ja fiilis ei ollut mitenkään hirveän railakasta, iloinen, ja kun me päästiin sinne, niin mä katsoin siinä pihalla semmoiseen yhteen ainoaseen nurkkaan, mihin aurinko ei paistanut, ja siinä penkillä istui sellainen hyvin

istuttiin siinä vierekkäin, sanaakaan sanomatta, toisiimme päinkää vilkaisematta, aurinkolasit päässä, huput päässä, naamat vakavana. Kunnes tuntien päästä tämä mun vieressä istuva synkkämieli meni ja yskäs. Ja mä käännyin kattoo häntä päin ja sitten hän kääntyi kattoo mua päin ja sitten me hymyiltiin. Ja 8 vuotta myöhemmin edelleen erottamattomat ystävät. Nykyään jopa hymyillään toisillemme. Se oli rakkautta ensisilmäyksellä. Mä soitan tässä lähetyksen aikana joka tunti jonkun mun mielestä uusista tuulista jollain tavalla kertovan biisin. Ja mä halusin suomi-musaa. Jostain syystä tää viivinen JVG:n, mitä näillä korteilla saa, tuo mulle uuden alun mieleen.

0: Mauvais Johnin Pile. Yleäks viikonloppu käynnissä tuonne 5 saakka Riina Studiossa. Seuraavaksi Yleäksen taajuuksilla soi uutta musiikkia Jami Falttinilta. Jamihan on saavuttanut isoja juttuja suomalaisella musiikkikentällä. Hän on esimerkiksi onnistunut luomaan ihan uudenlaisen genren. Se kantaa nimeä Trapskelmä. Ja tässä tyylilajissa yhdistyy suomalainen iskelmä, romanimusiikin melodiat ja ison hitti... ja lauluperinne sekä trap-musiikin soundi ja räppääminen. Ja kyseisen genren hän Jami Falttin esitteli jo vuonna 2023 läpimurtoalbuminsa ja myös ison hittinsä Kertoimia vastaan myötä. Ja samalla tyylilajilla jatketaan tässä vastikään ulostulleessa uudessa albumissa, joka toimii samalla myös tämän genren nimikkoalbumina eli Trapskelmä. Ja täytyy sanoa, että tämä on tosi hyvä. Mä oon kuunnellut, mä oon tykännyt.
1: Yle X. Viikonloppu.
0: Tää tuore biisi Lähikuppila löytyy myös tuolta uudelta levyltä.

sanottu, kun se on tehty. Mieti mistä jano kumpuaa, kun haluaa tän kaiken tuntumaan. Miljoonien murheellisten laulujen maas, jossa me usein säästellään.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin kuin.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
1: Aivan hirveästi.
0: 3.

0: Alo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä? Kello on 20:03, vielä reilun puolentoista tunnin ajan studiossa Yle X viikonloppu ja Riina Lehtola. Puhutaan seuraavaksi kiusaantumisesta. Ja tällaisista niin kuin kiusallisista tilanteista maailmassa ja elämässä. Tämä aihe tuli mulle mieleen eilisestä keskustelusta, minkä kävin mun kumppanin kanssa. Hänellä on nimittäin tällainen taito, että hän osaa olla kiusaantumatta yhtään mistään. Ja mulla sitten taas on tämmöinen taito, että mä kiusaannun ihan kaikesta. Ja usein käy myös silleen, että koska hän tietää, että mä oon helposti kiusaantuvaa sorttia, niin hän käy oikein tahallisesti niin kuin kiusaamaan minua. Aiheuttaa mulle tällaisia kiusaannuttavia tilanteita, koska tietää, että mä menen aivan pähkinöiksi niistä. Esimerkkinä mä annan tällaisen tilanteen, kun oltiin autolla liikenteessä ja minä ajoin. Ja sit oltiin punaisissa valoissa ja hän päätti sit yhtäkkiä töötetä sillä autolla niin, että kaikki katsoivat. Ja menin totta kai aivan siis pois ruumiistani ja olin, että mä en halua enää elää, että on ihan hirveetä, että mä en kestä. Ja häntä nauratti. Hän oli niin kovasti sai viihdykettä elämäänsä siitä. Ja mä oon siis myös yrittänyt tehdä näitä niin kuin samoja juttuja hänelle, mutta kun se ei koskaan onnistu. Se ei ikinä onnistu ja itse asiassa, jos mä jotain näillä yrityksilläni saavutan, niin sen, että mä kiusaannun niistä itse. Koska niin kun yritän epätoivoisesti saada nolostumaan hänet ja hän ei niin tee, niin sitten lopulta niin kun kiusaannun siitä omasta yrittämisestäni. Sitten hän saa taas uuden erävoiton ja mulle jää käteen vaan paha mieli.
1: Yle X. Viikonloppu. Riina.

mä kerroin olevani tämmönen niin kuin helposti kiusaantuva ihminen ja että mun kumppani hyväksikäyttää tätä asiaa viihdyttääksesi itseään, kun hän ei sit taas itse niin kuin kiusaannut juuri mistään. Ja mä löysimme naisilta tällaisen 10 kohdan listan tällaisista äärikiusallisista tilanteista. Ja tässä jutussa sanotaan myös, että jos näistä selvii, niin on sosiaalinen superihminen. Ja kun mä siis kyllä jollain tavalla väitän, että mä oon sosiaalinen ihminen kyllä, tai ainakin silleen ihan lahjakas sosiaalisesti välillä, mutta en todellakaan niin kuin ihan joka kerta. Välillä kaikkea muuta. Se on niin päivästä ja omasta vireystilasta ja kuun asennosta kiinni, että ooks mä vai en. Että joko mä oon niin kuin sosiaalinen perhonen tai sitten mä oon jäykkä täysmaito. Se riippuu vähän. Ja tätä me naisten listaa, kun tässä katoin, niin ilmeisesti noita niin kuin sosiaalisia perhoshetkiä on huomattavasti vähemmän kuin näitä täysmaitohetkiä. Löysin täältä kuitenkin yhden. Yhden löysin, mikä ei aiheuttanut mussa tämmöisiä syviä häpeen ja niin kuin kiusaantumisen tunteita, niin mietin, että onko mulla sitten kuitenkin vielä jotain toivoa tässä maailmassa olemassa.

0: Vastuulla.
1: Nämä kaikki loput 9 listalta on kuitenkin ihan hirveitä. Sen mä vaan sanon. Kuunnellaan tästä Louna Onlinen Kevät tulee, kun sä palaat. Ja käydään sitten vähän tarkemmin tätä listaa läpi.

0: kello näyttää 3:30. Yleksi viikonloppu käynnissä, Riina sun seurana studiossa. Hyvää sunnuntaita jengille. Me naiset on kasannut tällaisen 10 kohdan listan tällaisista ylikiusallisista tilanteista. Ja jos näistä ei tule kiusaantumisen tunteita, niin sitten on ilmeisesti joku yli-ihminen. Ja mä nyt on varmaan ali-ihminen, koska nämä ovat minun mielestäni hyvinkin kiusallisia ja häpeällisiä melkein kaikki. Täällä on esimerkiksi tämmöinen kuin, että törmäät samaan tuttuun kaupassa toisen kerran. Joo, ekalla kerralla niin kuin vaihoitte kuulumiset, mutta sitten mitä niin kuin kuuluu tehdä toisella kerralla? Mun mielestä kuuluu vaan niin kuin hymäillä. Tai itse asiassa mun mielestä kuuluu kääntyä ja juosta pois. Että eihän toi ole ok. Sen pitäisi olla ihan silleen kirjoittamaton sääntö, että hän sä nyt toista kertaa enää siellä kohtaa. Että siinä vaiheessa, kun oot tutun nähnyt kaupassa, niin jompi kumpi teistä poistuu sieltä liikkeestä ihan välittömästi. Sitten täällä on tämmöinen, kun kävelet puolituttuu kohti pitkän suoran käytävän tai kadun päästä. Siis tää on ihan hirveetä. Ja vaikka se ei olisi niin kuin edes puoltuttu, vaan se olisi joku yli ystävä. Oma äiti. Niin aivan järkyttävää. Siis miten se voikin olla? En tiedä. En tykkää. Sitten tänne on laitettu tällainen, kun joku pitää ovea auki sinulle, vaikka olet vielä aivan liian kaukana. Joo, mun mielestä siinä kohtaa niin se on niin kuin vika on siinä, kun pitää sitä ovea auki. Et älä aiheuta mulle tällaisia niin kuin tilanteita, että menet vaan. Ja sitten täällä on tällainen, että kysyt niin kuin toistamiseen, että mitä, kun et ole kuullut. Ja tämä on asia, mikä ei minussa siis herätä ollenkaan kiusaantumista. Ja mä oon tästä niin kuin jopa nyt aika ylpeä. Oli se sitten puoltuttu tai täysin tuntematon tai sitten niin kuin joku hyvinkin lähipiiriin kuuluva, niin ei. Ei herätä minusta kiusaantumista. Se ehkä johtuu siitä, että mä oon niin tottunut siihen. Mä en ikinä kuule, mitä mulle ihmiset sanoo, niin mä joudun kysymään niin kuin mitä varmaan joku about teralla 1000 kertaa päivässä. Että ehkä sitä on vaan harjaantunut tähän.
1: Viikonloppu. Riina Lehtola. Kuuluu sulle.
0: Kohta musaa AB:lta, ennen sitä vielä Dominic Fikea ja Baby Dollia.

Pitkästä aikaa meillä on hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Olla menossa galleriaa. Kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori, on vaikea elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä sitä

AV ja paina play, paina stop. Ihana toi baina. Tuli tämmönen pieni behmeä B. Meillä olisi normisti tässä kohtaa yleensä viikonloppu sunnuntais ohjelmaosio nimeltä Punainen lippu, missä sä pääsisit lähettää mulle yleensä WhatsAppin kautta oman elämässä red flaggeja. Mutta koska studio WhatsApp-luuri ei edelleenkään toimi, niin se ei ole nyt valitettavasti mahdollista. Mutta ei mitään hätää, tilanne ei ole silti täysin sos. Onneksi minä olen listannut näitä teidän lähettämiä red flaggeja, eli punaisia lippuja, ylös jo aiemmilla viikoilla. Joten tavallaan me päästään käsittelemään taas tällaisia. Ainoastaan ne teidän kommentit ei tule mulle perille, ja mä näen ne sitten vasta jälkijunassa, mutta mikään ei silti estä minua itseäni laukomasta omia mielipiteitäni näihin teidän red flaggeihin liittyen. Tehdään siis tällä kertaa niin, että nappaan täältä muutaman sellaisen, minkä olen laittanut aiemmilta viikoilta talteen, ja sitten mä kerron oman MPn. Onko red flag vai ei, ja koska mulla on tällainen niin kuin keittiöpsykologian ammattipätevyys, niin aivan varmasti multa irtoaa myöskin kaikenlaisia kehitysideoita näihin liittyen. Sitä ennen kuitenkin kuunnellaan vastikään Yle X:n soittarille lisättyä Lauri Haavia. Tämä on Kuka hitto sen päättää?

0: kun päätti, et sun vuoro taivaan se on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua. Et kuka itto sen päättää, kuka lähtee ja ketkä saa jäädä. Kuka ikinä sen määräs.
1: Minä olen aiempina sunnuntaina pyytänyt teitä lähettää omaa elämänne red flaggeja mulle ja kanssakuulijoille tänne YleX viikon loppuun. Ja me ollaan niitä sitten porukalla täällä pohdittu ja mahdollisesti annettu myös elämää huimasti parantavia keinoja niihin liittyen. Ja mä oon tässä männäviikoilla myös hiukan keräillyt sellaisia hyviä ja mielenkiintoisia punaisia lippuja talteen, mitä oot lähetellyt mulle. Tässä niin kuin pitkin kesää on aina välillä laittanut jemmaan ja ajatellut, että olisi ollut kiva käsitellä, mutta ei keretty, koska me pystytään tänne ottaa aina tänne lähetykseen vaan yksi kerrallaan näistä red flaggeista. Ja nyt kun WhatsApp ei pelaa, niin ne aiemmin lähetetyt pääsee kuuluviin. Woohoo! Ja on nostanut täältä nyt kolme, jotka aion kaikki käydä nopeasti läpi ja miettii, että onks näissä mitään tehtävissä. Eka on tällainen, minkä kuulija lähetti ehkä tossa pari viikkoa sitten. Se menee näin. Miesystävä on usein reissuillaan huonosti tavoitettavissa. Netti pois päältä. Ja viestejä takaisin tulee yleensä todella vähän. Saa itse arvailla, onko toinen edes elossa, kun viestit eivät mene perille asti. Joo, no kyllä mä sanon tämän lähettäjälle heti alkuun, että ei hyvä. Ei hyvä ollenkaan. Kiinnostaisi myös tietää, että millaisista tilanteista niin kuin, ja reissuista tässä on kyse, koska jos hän reissaa jossain niin kuin avomerellä tai kaukomaissa, niin okei, joo, hyväksyttävää ehkä. Silloin tuon yhteysongelman ehkä ymmärtää ainakin helpommin. Mutta jos te satutte asuun nyt sanotaan vaikka Lappeenrannassa ja hän lähtee niin kuin reissuun Imatralle ja netti pois päältä, niin ei todellakaan ole ok. Tämä on minun mielestäni siis ehdoton red flag ja olen nyt vahvasti sitä mieltä, että tähän luotte hyvin jotkut selkeät säännöt. Esimerkiksi niin kuin vaikka tällaiset. Netti pysyy päällä, paitsi hyvin poikkeavissa tilanteissa, kuten esimerkiksi just siellä avomerellä. Ja sitten sovitte, että sen lisäksi, että sinä et pommita myöskään niitä viestejä koko ajan, niin hän laittaa päiväsaikaan yhden vaikka tällaisen niin kuin kuulumisviestin. Ja sitten illalla ennen kuin menee nukkuun, niin heads up-viestin, että kaikki ok. Ei mitään hätää, hyvää yötä. Näin simppeliä se on, katsokaas.
2: Yle X. Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola. Kuuluu sulle.
1: Katy Perry ja One That Got Away.

Me käydään yleensä viikonlopussa parhaillaan teidän kuulijoiden kesän aikana lähettämiä oman elämän red flaggeja läpi. Ja minä, eli Riina, yritän keksiä näihin tilanteisiin epätoivoisesti jotain ratkaisuja. Koska mähän on henkeä ja veren tällainen ratkaisukeskeinen ihminen. Ja mä oon ehtinyt siis jo rakentaa säännöt jonkun kuulijan miesystävälle, joka ei itsestään paljon reissuilla ole ilmoitellut. Ja tää seuraava punainen lippu on hyvää jatkumoa tähän reissutouhuun. Kuuluis näin. Kumppani suunnittelee jatkuvasti reissuja ja muita menojaan joko yksin tai ystäviensä kanssa. Nää A-luokan kännireissut tulleet turhan tutuiksi. Välillä saa muistella, että parisuhteen laatuaikaakin voisi olla enemmän. Niin, tossahan väkisinkin tulee hiukka semmoinen merkityksetön olo. Ja mä sanon, että tässä olisi tärkeää tietää semmoiset niinku tarkemmat speksit, eli monta näitä A-luokan kännireissuja nyt sit on esimerkiksi kuukaudessa. Ja sit myös, että millainen teidän niinku elämäntilanne on, että onko teille esimerkiksi lapsia. Sanotaan nyt, että ei ole lapsia. Sitten mä sanoisin, että olisiko se vaan niinku suora rajaus, 50-50. Yhtä monta menoa, kun hän suunnittelee kuukaudessa kavereittes kanssa tai yksin, niin monta menoa hän saa luvan kehitellä myös sinun kanssa. Ja sitten taas, jos teillä on lapsia, niin sittenhän tämä jakautuu kolmella, eli 33,33333% kuukauden menoista itselle ja kavereilleen, 33,33333 perheelle ja sitten 33,33333 vielä sinulle. On tämä parisuhdeneuvonta sitten siis, herra jumala, tämä on helppoa.

0: Yle X.
1: Tervetuloa Fankoniin!
2: Eihän toi laita sua silleen red flag.
3: Mä rakastan toi laitteen.
4: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
2: Tää on se, mistä mä oon unelmoinut.
3: Musta tuntuu, että sä oikeesti tykkää susta.
4: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

0: Kello lyö 4:04. Yle X viikonloppu ja Riina sun sunnuntai seurana vielä tunnin ajan. Ja mä nostan nyt vikan teidän aiemmin lähettämistä oman elämän red flaggeista tänne omaan käsittelyyni. Tää tuli muistaakseni viime sunnuntaina, eli hyvinkin tämmönen tuore probleema. Nyt myös ihanaa vaihtelua, koska tämä liittyy kumppanin sijaan tämän lähettäjän omaan äitiin. Ai et. Ne äitimammathan on tunnetusti tämmöisiä niin kuin käveleviä punaisia lippuja. Tämä kuuluu näin. Mun kumppanin äiti ei osaa olla puuttumatta mun ja mun kumppanin asioihin. Joka ikiseen asiaan se tunkee nenänsä, käy meille jatkuvasti omalla avaimellaan, jonka mun kumppani on myös siis sille antanut, vaikka kielsin tekemästä niin, ja esimerkiksi siivoilee siellä ilman lupaa. Uskon, että hän tarkoittaa hyvää, kun tarjoaa tai oikeastaan vaan pakottaa apuaan jatkuvasti, mutta mä oon aivan loppu siihen. Hänen on pakko puuttua joka asiaan. Jos tämä ei muutu, niin mä en halua esimerkiksi hankkia lapsia mun kumppanin kanssa tai mennä edes naimisiin, koska pelkään, mitä tämä anopin toiminta sitten olisi. Okei, wow. Mä pongasin tässä useammankin red flagin. Mä hetken sulattelen tätä tässä, että mä osaan sanoakin tähän jotain.
1: Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.
0: Ensinnäkin bongasin tässä niinku useammankin red flagin yhden viestin sisältä. Kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Toinen on totta kai tää sun anoppi, mihin mä olisin varmaan siis jo aivan totaalisen räjähtänyt. Mutta toinen on myös tää sun kumppani ja hänen luumuilunsa. Nyt ne rajat sille äidille ja se on hänen tehtävä ne hänelle asettaa, ei sinun. Nyt Anadorilta ja 54 Ultralta Talk to you.

0: sun häät on mun. Idan tuore biisi Väärä nainen käynnisti tämän sunnuntain Yle X viikonlopun vikan tunnin. Kello näyttää 4:04. Me käytiin tuossa viime tunnin lopussa läpi 3 tällaista kuulijoiden männä viikoilla ja kesäkuukausina lähettämään oman elämän red flagia. Ja vika näistä liittyi kumppanin sijaan hänen äitiinsä, tämän kumppanin äitiin siis. Ja siihen, että tämä anoppi puuttuu ihan kaikkeen heidän elämässä. Eikä kumppani sano tälle äidille missään asiassa vastaan ja hän on antanut avaimetkin heidän yhteiseen kotiin, niin pääsee anoppi sitten rauhassa huseeraa sinne. Ja esimerkiksi ilman mitään lupia kyselemättä, niin siivoilemaan. Ja sanoin, että mä näen tässä 2 red flagia. Se anoppi ja tuo luumuileva kumppani. Nyt sanot sille kumppanille, että tässä on nyt sellainen tilsu, että jos sä et tämän vaikka syyskuun aikana istuta sitä äitiis alas ja aseta niitä rajoja suoraan ja rehellisesti. Ja sanoa, että nyt loppu tää pelleily, ota niitä avaimia pois, niin sit voit unohtaa kaikki perheidyllis. Ei tule lapsia, ei mennä naimisiin, ei tehdä yhtään mitään. Ja toihan on siis ihan periaatteessa, kun olisit parisuhteessa niin kuin kumppanin lisäksi myös hänen äitinsä kanssa, oma anoppis. Ei kai kukaan nyt halua olla parisuhteessa oma anoppis kanssa. Tai no ehkä joku haluukin, mutta tämä lähettäjä ei halua.
1: Viikonloppu kuuluu sulle.
0: Mä sanoin ihan tämän lähetyksen alussa, että mä aion soitella joka tunnin alkuun jotain tällaisia muutoksen tuuliin liittyviä.

Mitä tarkemmin mä näitä naikkareiden seksiviä taksituopisia sanoja kuuntelen, niin sitä paremmin tämä sopii tähän vikaan kesän viikonloppujen lähetykseen. Kyllä mä sanon, kiitos tästä. Joku siis toivoi tätä slaidaamalla meikän IG:n DM:ään. Vajaa tunti tätä sunnuntain yleäksi viikonloppua tässä olisi jäljellä ja myös tämän kesäkauden yleäksi viikonloppua. Ja myös mun vikaa yksin luotsaamaan yleäksi viikonloppua. Kauheasti tässä on nyt näitä vikoja juttuja. Ja kiva, kun olette ollut kuulolla tämänkin sunnuntain, vaikka nyt ette olekaan WhatsAppilla saanut tänä viikonloppuna minua kiinni, niin kyllä mä silti aistin, että olette siellä. Ja se on se, mikä mulle merkkaa.

0: aamussa jo 6:00. Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

kello ylitti jo vartti yli 4. Vielä tasan 5 saakka Yle X viikonloppu ja Riina Lehtola studiossa. Minun silmiini osui tällainen juttu, missä joku Hesarin toimittaja halusi itselleen hakea mielen rauhaa. Hän otti ja lähti pyhiinvaellukselle, koska ilmeisesti se on nykyään suosittua, se pyhiinvaeltaminen. Mä en ole tällaisesta suosiosta ollut tietoinen ollenkaan. Mutta nyt mä oon ainakin vähintäänkin hyvin kiinnostunut tästä asiasta. Pyhiinvaellushan on siis tällainen niin kuin hengellinen matka, minkä merkityksen vaeltaja kuulemma kuitenkin antaa itse. Mutta pohjaidis on kuitenkin tällainen niin kuin hengellinen ja hengellisyys. Koska tämän suosio on noussut erityisesti nuorten ihmisten keskuudessa, niin kunnon toimittajahan lähtee tekemään tutkivaa journalismia ja selvittämään, että minkä takia. Ja ilmeisesti tämä lopputulema oli kuitenkin kaikkea muuta kuin henkistynyt tai mielenrauhainen.

0: sulle.
1: Avaan tätä toimittajan matkaa sulle Helmi-Marleenan Älä kato mua noin jälkeen vähän tarkemmin vielä. Mutta ei ollut hirveän miellyttävä, sen verran voi jo paljastaa.

0: se on sotkua vaan.
1: Hesarin toimittaja teki ammatilleen uskollista tutkivaa journalismia ja lähti pyhiinvaellukselle selvittää, että miksi sen suosio on noussut eritoten nuorten ihmisten keskuudessa niin paljon. Ja tähän pyhiinvaellukseenhan kuuluu se, että hän sai kulkea tällaisen 140 kilsan matkan aivan nypä yksin. Ja kuulemma henkistymisen sijaan, niin ennemminkin ruumiillistui tällä matkalla. Tämä on siis melkein 150 kilsaa tämä reitti ja tämä kulkee Turusta Kokemäelle. Kyllä mä sanon, että jos sä haluat hengellistyä menemällä Kokemäelle, niin ihan itse saat syyttää, jos sitä ei tapahdu. Tämä on kuulemma siis tämmöinen tunnettu Pyhä Henrikin pyhiinvaellusreitti, hyvinkin tunnettu ja vanhin pyhiinvaellusreitti myös Suomessa. Tämä kyseinen toimittaja ei kuitenkaan valinnut tätä reittiä näistä syistä, vaan sen takia, että tämän Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistyksen sivujen kuvissa oli niin paljon eläkeläisiä. Tykkään. Hän ajatteli, että jos eläkeläiset pystyy tähän, niin miksei hänkin pystyisi? Että ihan helppo homma. No ei ollut. Kuulemma kipeätä teki ihan alusta asti. Eikä asia auttanut se, että saman tien kun hän lähti liikkeelle, niin joku ylempi herra päätti antaa hänelle siunausta matkaan heittämällä semmoisen kaatosateen niskaan.
2: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.

0: Kello näyttää 4:30. Vielä semmoisen puolisen tuntia sun seurana Yle X viikonloppu ja Riina Lehtola. Kiva, kun oot ollut sunnuntaita viettelemässä minun kanssa. Siinä soi äsken Rakkauden kesä ja tätä ennen kuultiin Lil Peepiltä ja I Love McConnellilta Sunlight on Your Skin. Muuan toimittajan pyhiinvaelluksesta on ollut auringonvalo hyvin kaukana. Hän lähti siis tällaiselle 140 kilsan pyhiinvaellukselle aikeinaan selvittää, että minkä takia näiden suosio on kasvanut eritoten nuorten keskuudessa. Ja niin paljon häntä kiinnosti myös se, että millaista niin kuin voimaantumista tuolta reissulta tarttuu mukaan, että päätti lähteä kokeilemaan. Ei ilmeisesti kovinkaan paljon tarttunut. Punkki sen sijaan käteen jäi. Mä rakastan tätä juttua. Tää on ihan sikahauskasti kirjoitettu. Jonna Hovihorkka, shout out sulle. Ja ton punkin sijaan, tai siis lisäksi hänelle jäi kuulemma myös vuotava juomapullon turmelevat muistiinpanot tuolta reissulta. Matka kesti 7 päivää ja perille pääseminen ei tuntunut juuri yhtään miltään. Jonna sanoi tässä jutussa, että jos hän nyt olisi esimerkiksi pelastanut hukkuva ihmisen, niin sitä hän voisi pitää saavutuksena, mutta tällainen niin kuin itsekäs kävely niin ei sinänsä ole hänelle mikään saavutuksen arvoinen. Ja sitten hän pohtii tässä, että varmaan tuo itsekkyyden niin kuin aikakausi, mikä tässä meillä on, niin se varmaan johtuu siitä, että nuoretkin on tästä kiinnostunut, että koska nämä syyt on pohjimmiltaan varmaan aika itsekkäät. Pyhiinvaellukselle lähdetään, koska kaivataan sellaista niin kuin irtiottoa oravan pyörästä ja halutaan vähentää ruutuaikaa tai haastaa itseäsi fyysisesti. Eli kaikki jollain tavalla liittyy vain ja ainoastaan siihen omaan napaan.
1: Viikonloppu. Riina Lehtola. Kuuluu sulle.
0: Kohta musiikki Aksel Kalalta ja Getto Masalta, koodit päälle. Ennen sitä kuitenkin Tailaa ja Zara Larssonia, She Did It Again.

Kello lähenee täällä yleäksi viikonlopussa loppua. 5 asti vielä painetaan tämän reilun 20 minskan ajan. Sulle seuraa täällä pitää Riina. Ja nyt huomenna maanantaina meneekin sitten kuule koko YLEX-kanava kertaheitolla uusiksi. Nyt se päivä on tullut. Isoja ja jännittäviä muutoksia tapahtuu huomenna aamusta aina iltaan asti. Tänään huomenna alkaen ihan sieltä aamukuudesta. Koska meidän uusi YLEX-aamu, Sikke ja Vomma, saapuu kahvikuppeineen ja silmät ristissä tänne studioon jo 6:00. Ihan hirveästi tsemppiä siihen. Toi on aika raffi toi 6:00 aamu. Hattu päästä heille. Huhhuh. En tiedä, pystyisinkö edes itse. Sitten heti perään muutokset sen, kun jatkuu, kun 8:00 puolestaan YLEX:n taajuudet valtaa tämän kanavan vanhat konnat. Ketkä muutkaa kuin legendat itse, eli Viki ja Köpi. Takas radiotaajuuksille ja heti tekee jotain aivan uutta. Vaan se Viki ja Köpi show, puheohjelmien kiistaton kerma, sehän saapuu tänne. Ja uuden musiikin X ja Soni Kyläliuhalla laittaa nykyään sitten kaiken peliin 3 tunnin ajan. Riittää paremmin kuteja ja keskittymistä oleelliseen, kun on 4 tunnin sijaan 3 tuntia aikaa tykittää. Sen sijaan yleensä iltapäivän mellu ja aikku venyttää tunnilla. Ja se on mun mielestä tosi hyvä, koska 3 tuntia ei riitä tuohon iltapäivään mitenkään, niin saivat 4. tunnin. Hyvä näin. Ja sitten YLEX-ilta meni sekin uusiksi. Sen ottaa haltuun huomisesta lähtien Linne. Mä oon siitä tosi iloinen, koska I love Linne. Eikä ne muutokset tähän lopu myös siellä loppuviikon puolella on uusia tuulia, throwbackia. Tästä lähtien juontaa Sinilaitinen. Ihan sikakiva juttu. Ja totta kai yleäksi viikonloppu. Sehän menee myös kertalaakista uusiksi. Jotain vanhaa, jotain uutta. Vanha on se Mika Parikka ja minä on se uusi, eli Riina Lehtola.

Iben Skyline. Käytin tässä just läpi huomenna starttailevia muutoksia täällä Yle X:llä. Niitähän on ja paljon. Monen monta muutosta käytiin jo läpi, mutta vielä olisi pari aikataulumuutosta käymättä. Nimittäin en ole varmasti yksin tämän iloni kanssa sen suhteen, että myös Anne Sydän Rockiin tulee sellaisia laajennusmuutoksia, kun että se laajenee parituntiseksi. Se on mun mielestä aivan todella ihanaa ja mä oon varma, että tääkin muutos otetaan avosylin vastaan myös siellä kuulijoiden puolella. Ja laajentumisen lisäksi ohjelma muuttaa myös eri päivälle. Asuu ensi viikosta lähtien sunnuntaissa iltakasista kymppiin, sunnuntaisin siis Anne Sydän Rock. Ja rockin maailmassa muitakin muutoksia tai ainakin raskaamman musiikin, sillä Raskain terveisin Kiel-ohjelma siirtyy torstai-iltana tunnilla. Eli kun se aiemmin on alkanut 9:00, niin ensi viikosta lähtien alkaakin jokaisilta. Hirveästi muutoksia, mutta hei, ei mitään hätää. On meillä täällä sellaisiakin ohjelmia, mitkä säilyy entisellään. Että sentään jotain vanhaakin on tulossa ensi viikollakin.

0: on Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen Momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, ton pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck toi muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on Ghetto Massa, se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kanssa.

Houghton ja Fredin Shy Girl. Kello 4 minuutin päästä 5. Ja sehän tarkoittaa sitä, että tämän kesäkauden YleX viikonloppu, se oli tässä. 3 kuukautta ollaan täällä vedetty ja voi pojat, kuinka hauskaa se on oikeasti ollut. Iso, valtava, suuri kiitos kaikille, kun tätä kesää mun kanssa täällä viettänyt. Mä olisin aivan surunmurtama, jos sen tietäisit ensi viikonloppuna. Meno ja pidot, ne sen kun paranee täällä. Ensi viikosta lähtien me ollaan YleX viikonloppu Mika Parikka ja Riina Lehtola. Lauantaina kello 13 livenä paikalla. Tuu säkin.

Tää on ensi viikonloppu Anthem, kun kanava meni ja päästi mut ja Mikan kimpa studioon. Ei tarvi johdon paljon kysellä, että kuka päästi koira tulo. Sitten saa syyttää. Baha meni ja huulette

0: Sä oot, Linne, puhunut mulle tässä nyt 7 viikon ajan ainakin. No et ihan joka päivä, mutta sulla on jäänyt lapsuudesta vähän traumoja, koska sulle ei ole ikinä ostettu sellaista pehmoa jalkapalloa, mitä sä voisit pompotella.
1: Tämä on asia, mitä me ei olla ehkä radioon tuotu, mutta mä Impulle on puhunut paljon mun lapsuuden traumoista sitten.
0: Ja se on hyvä, että jokaisella on omat haaveet. Ja mä tiedän, että sellainen pallo, mistä sä oot puhunut, mä oon itse leikkinyt sellaisella lapsena. Toisin kuin erää tässä huoneessa. Oh, toi oli tyyli oikeasti, Impu, nyt hiljaa. Mutta siis, älä
1: ei se mitään,
0: hiljaa.
1: Käännä vaan veistä haaveet.
0: Joo, kääntele vähän, tuossa se on mun tehtävä täällä. Niin sellaisenhan saa jollain 10 eurolla about paikallisesta marketista.
1: Liekkö edes niin kallis.
0: Mutta mä en ole ikinä nähnyt, että sellaista olisi myyty huutokaupassa, mutta nyt mä näin Iltalehden
1: uutisen. Olisin valmis osallistumaan.
0: Huutokauppaan. No ehkä mun täytyy laittaa johonkin palveluun sellainen ja sitten mä laitan linkki sulle siihen ja lähtöhinta 50. Oot käyvän rahat esiin. Mutta joo, Iltalehti kertoo, että nyt tää pallo, jonka Diego Armando Maradona ohjasi maaliin kädellänsä, eikä jumalan kädellä
1: Eikö tää ole nyt joku vanha legendaarinen joku?
0: Kyllä, kyllä vie tonne meidät 40 vuoden taakse.
1: Ja tämä oli joku legendaarinen peli.
0: Ratkaiseva maali Englantia vastaan ja englantilaiset on edelleen siitä suolasia.
1: Joo.
0: Ja Maradona on sitten myöntänyt vasta todella, todella kauan näiden kisojen jälkeen, että hän oikeasti osui siihen kädellä. Ja sitä ei voitu silloin todistaa, että se oli tosiaan käsi maali niillä aikaisilla, sen aikaisilla VHS-nauhoilla tai mitä siellä kelailtiikaan. Ja sitten vaan rupesin miettimään sitä, että kun toi pallo, kun mä katson tätä kuvaa, niin toi on aika kulahtaneen näköinen. Ja sit sitä, että tämän, mä en tiedä, mutta tämän todennäköisesti on ostanut, jos pitäisi yhtään veikata, niin mies. Niin kela, kun se on sanonut sille vaimolle, että mä näin tuonne huutokauppaa, että varmaan ostaa jotain kivaa. Sitten tulee sellaisen kulahtaneen. Joo. Sitten vaimo on sille, että varmaan joku pelipaidan tai jotain. Se on varmaan joku 50 tai jotain. Sitten tulee tällaisen kulahtuneen pallon kanssa kotiin. Sitten se vaimo on sillä, että ei paha, sä oot vastannut tuollaisen joku pallo.
1: Paljonko semmoinen jalkapallo yleensä maksaa, semmoinen, jos sä ostat uuden freesin jalkapallo?
0: Se on varmaan nykyhinnoilla jotain 60 euroa.
1: Niin.
0: Tuommoinen virallinen kisapallo esimerkiksi, millä pelattiin kesällä, niin mä katsoin, että ne on jotain 100-200 välissä.
1: Mutta ei toikaan jotenkaan silleen niin paha.
0: No ei.
1: Niin se, että joku tulee kotiin semmoisen kanssa ja on silleen, että no, eipä ollut mun rahoja, mutta ei toi meidän talouteen hirveästi vaikuta.
0: Ei vaikuta. Sitten se pena on vähän siinä, joka tulee sen pallon kanssa. Niin, no ei tää varmaan hirveästi vaikuta. Et mä maksoin tuosta 2,9 miljoonaa.
1: 2,9 miljoonaa jalkapallosta on joku maksanut.
0: Joo. Mutta se on vaan raha. Ja oikeasti.
1: Ja se on vaan jalkapallo.
0: No hei, se on kuitenkin jalkapallo, mikä on osunut Diego Armando Maradonan käteen. Daa, kai siitä nyt maksaa. Mä luulen, että jos sulla on varaa käyttää 2,9 miljoonaa jalkapalloa, niin sä et käy leipätöissä, vaan sulla on ihan muutama bisnes tuolla tai isot perintörahat tai jotain. Et se ei ehkä sit vaikutakaan, mutta kyllä mä olisin halunnut sen vaimoilmeen nähdä, että kyllä noissakin varmaan talouksissa ehkä jotenkin vielä se rahan arvo, niin sitten tällainen kulahtanut jalkapallo, 2,9 miljoonaa. Ei paha. No on paha.

0: Kaakkoset.
1: Yle X. Kesäiltapäivä.
2: Kuuluu sulle.
3: Äsken puhuttiin Diego Armando Maradonasta ja siitä jalipalista, millä hän mihin hän osui kädellään ja teki kuuluisan jumalakäsi maalin. Ja
4: siitä pallosta maksettiin 2,9 miljoonaa.
3: Joo, huutokaupassa. Semmoinen ihan perus, mitä tuollaisesta kulahtaneesta jalkapallosta Linnekin varmasti maksaisi.
4: Oikeasti mulle se jalkapallo näyttäytyy noin 15 sentin arvosana.
3: Wow, noin paljon se arvosta.
4: Mä en usko, että mä maksaisin siitä edes 5 euroa.
3: Oho.
4: Ehkä jos mä tietäisin sen arvon, niin sitten mä tiedän, että sen maksaisin sen 5 euroa, jos mä myisin sen.
3: Sä oot kylmä bisnesnainen. You are cold business woman. You do business. Sä et ole mikään yrittäjä, sä oot business.
4: Joo.
3: Ai, kauhistus. Mutta joo, sit tietää, että on suuri ihminen kyseessä, että hänestä puhutaan vielä kuolemankin jälkeen useissa yhteyksissä. Ja Maradona oli futislegendana tällainen. Ja Maradona siis valitettavasti kuoli vuonna 2020 ja muutamia päiviä aivoleikkauksensa jälkeen. Ja nyt sitten on uutisissa, että 7 lääketieteen ammattilaista on syytetty siitä, että he ei ollut tarjonnut sit riittävää hoitoa tälle Maradonalle hänen viimeisenä päivinään. Ja tämä ensimmäinen oikeudenkäynti oli viime vuonna, mutta siinä oli sellainen käänne, että yksi tuomareista siellä oikeudenkäynnissä niin oli salaa osallistunut sitten oikeusjutusta tehdyn dokumenttielokuvan kuvauksiin.
4: Koska miksei tekisi noin?
3: Luulisiko, että miten niin siitä mukaan jäisi kiinni?
4: Niin.
3: Silloin, että teette dokumenttielokuvan, sä jäät ihan varmasti jossain vaiheessa kiinni. Mutta joo, ehkä hän on saanut jotain hyvää rahaa pöydän alta, koska no, eihän noin ikinä olisi, meihin voisi kuvitella, että Argentiinassa ikinä tuomarit olisi esimerkiksi lahjottuja niin kuin oikeudessakaan. Jep. Tuskin. Mitä oikein höpötät? Ei varmasti. No nyt on Yle sitten uutisoinut, että nyt on taas uusi käänne ollut tässä keississä. Nyt on kuuma keissi selkeästi kyseessä, koska uutistoimisto AFP mukaan argentiinalaisyhtiö Swiss Medical myöntää, että oikeudenkäynnissä esitetyt testien tulokset, tämmöiset niin kuin mitä näin on, siis niin kuin ihmisestä otetaan erilaisia kokeita, veriarvoja ja muita, niin todellisuudessa, mitä on väitetty Maradonan niin kuin testituloksiksi, nämä on kuulunut hänen isälle.
4: Wow.
3: joka oli kuollut 5 vuotta aikaisemmin, sit hieman vanhempana herrasmiehenä.
4: Niin, eikö tuommoistakaan juttuja jotenkaan, niin kuin, tai en mä tietysti tiedä, miten lääketiede toimii.
3: Tässä Swiss Medical oli kertonut, että tässä oli vaan kyse tämmöisestä arkistointivirheestä, että me ei yritetty kusettaa, tässä on arkistointivirhe.
4: Arkistointivirhe, ketään yritetty lahjoa, ei mitään tämmöistä.
3: Ei tietenkään, mutta mitäköhän tässä tulee vielä selviä oikeasti? Onkohan tämä kyseinen tuomari, joka oli osallistunut siihen saakeli dokumenttielokuvaan salaan, niin olikohan se käynyt arkistoimassa kesätöissä vielä noita? Ja kun se on potkut tuomarin paikalta, niin onkohan se käynyt arkistoimassa sitten Diego isän terveystiedot sinne? Mistä sitä tietää?
4: Ja siis voi olla, että tämänkin herran tämä kuolemaan liittyvä oikeudenkäynti voi kestää vielä pitkään tovin. Eikö nyt, herra, nythän Jenkeissä just aloitettiin siis toi Tupacin oikeudenkäynti. Joo. Ja siitä on kauan aikaa.
3: Jos sen ihan väärässä on, suutu mulle, jos se on väärässä, mutta Tupac taisi kuolla 96.
4: Joo, joskus, siis vuosikymmeniä sitten. Niin katsotaan, että ollaanko me täällä sitten, tiedätkö, me Ylen vanhimmat työntekijät sitten siinä vaiheessa papparaisina ollaan silleen, nyt on taas oikeudenkäynnissä, mä sanon, että mihin se oikein kuoli ja kenen lääketiedot sillä nyt on siellä merkinnässä.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
1: Aivan hirveästi.

0: Me oltiin viime viikonloppuna blogfesteillä.
1: Bängää, bängää.
0: Mm. Oltiin
1: blogeilla bängää isosti bassot. Tämmöisen.
0: Wow, wow. Oltiin viime viikonloppuna blogfesteillä ja se oli meidän ensimmäinen kerta kyseisillä festareilla. Oli hienoa, oli hyviä keikkoja, kivoja ihmisiä ja kaikkea. Mutta tiedätkö, Impo, blogfesteillä on myös rikottu ennätyksiä.
1: Oikeasti.
0: Siellä on menty nyt yli rajojen ja otettu niinku omiin henkilökohtaisiin ennätyksiin.
1: No siis me rikottiin todennäköisesti, minä, sinä ja Aikku yhdessä meidän voimin, niin rikottiin yleäksi tunnustuskopin ennätykset. Siellä kävijämäärät niinku pomppasi, tiedätkö, oli isoja tasoja, tiedätkö, siinä jutussa.
0: Totta kai ne pomppasi, kun me oltiin siellä.
1: Niin, mut, tai sitten, että ne pääsi eroon musta sinne koppiin.
0: Niin.
1: Sekin voi olla mahdollista.
0: Mutta siellä rikottiin myös toisenlaisia ennätyksiä. En tiedä, olisiko tämäkin liitännäinen ehkä jopa meikin?

0: Kesäiltapäivä.
1: Kuuluu sulle.
2: Tais myös olla esiintymässä Blockfestillä. Mä aloin selittää tuota juttua, ja mä en ollutkaan ihan varma.
3: Okei, no mutta ei se haittaa. Tää ei mene internettiin pidemmälle. Ja onneksi sulla on internetti siinä ihan kuule näppäimien päässä, niin sä voit selvittää se.
2: Kyllähän ilmeisesti on ollut lauantaina siellä esiintymässä. Mä en ehtinyt sinne.
3: Sä oot ollut töissä.
2: Mä oon ollut töissä.
3: Kiireinen nainen. Minkä Joo. sä sille voit?
2: Joo.
3: Sä puhuit tossa, että Blockfestilla on rikottu ennätyksiä, niin kyllä vain hei. Blockfestin melusta ennätysmäärä valituksia.
2: Let's go. Mutta sehän on hyvien bileiden merkki.
3: On. Se on vähän kuin sotkunen keittiö kertoo, että edellisen iltaan on ollut hauskaa. Kyllä, viime vuonna 2025 festivaalista koittui 60 valituksen ryöppy ja nyt se on ylitetty. Ja täällä on etenkin bassomelu aiheuttanut tätä valitussumaa, kuten viime vuonnakin. Ja tässä on hauska mun mielestä tässä Ylen uutisessa, että Blockfest lupasi parantaa tapahtuman melutorjuta. Oikeasti me luvataan, please, saadaanko me järjestää ensi vuonnakin nämä kotibileet? Me luvataan oikeasti, please.
2: Mutta se on kyllä, mä ymmärrän, se on vähän paha, koska sielläkin se yksi lava, niin se on ihan siinä... Tai no itse asiassa parikin lavaa, se stadion on vähän silleen muka siellä niinku sisämällä, mutta sitten kun sehän on siinä vetten äärellä, niin sitten sehän menee vettä pitkinkin vielä aika pitkälle varmasti se ääni siitä.
3: Ehdottomasti, mutta mitenköhän niinkö, kun tässä on just tämä, että ilmoitusten mukaan tämä basson pitkäkestoinen jytke ja siitä johtuva rakenteiden resonointi.
2: Kukapa olisi uskonut, että tuommoista tapahtuu festareilla?
3: En tiedä, sillä lailla, että Ripe hei. Sä lupasit viime vuonna, että me tehdään tälle asialle jotain tälle melulle, niin oot sä käynyt siellä paikallisessa puutavarakaupassa? No en mä tässä oli vähän kaikkea, että mä en ole millään kerennyt, mutta luvataan, että hei ensi vuonna me parannetaan tätä. Mutta onkohan sitten, mä mietin myös, että onko niillä vaikka toimistolla ollut Sini ja Jaakko kone ääressä siellä, kun tapahtuma on käynnissä, katsoin.
2: Laskenut niitä. Että
3: ei saakeli, ensimmäinen valitus toinen. Vitsi, tämä piti mennä paremmin. Että...
2: Nyt täällä on jo 65.
3: Hetkonen, paljon se vanha ennätys oli?
2: Hei. Nyt tuli 70.
3: 70 täynnä. Sieltä ennätys!

0: Kesäiltapäivä.
1: Kuuluu sulle.
2: Mä laittelin tuossa kaverin kanssa viestiä aikaisemmin päivällä ja sit sä näit sen siinä tuossa keittiössä ja olit sillain, että anteeksi, etkö sinä käytä ollenkaan emojeita? Sanoin, että en käytä hirveästi emojeita. Ja sit mä käytän yleensä XD-tä tai mä käytän kaksoispiste ja sulku. Tai jos mä oon ihan villillä päällä, mä saatan laittaa peukun tai peace-merkin, mutta ne ei ole kuulemma enää muodissa.
3: Ei ne ole enää muodissa, mutta kyllä mä sanoisin, että ei emojit ylipäätäänkään ole, koska siis en mäkään käytä emojeita.
2: Oikeesti?
3: En mä käytä juurikaan ikinä.
2: Musta tuntuu, että sä oot just semmonen emoji-käyttäjä. Mutta mä tiedät, että sä et mulle, jos sä laitat viestiä, niin sä haluat vaan niinku laittaa ok tai ju tai mo.
3: Ja kun mulle emojit on aika pitkälti semmosia ironisia juttuja. Mä käytän niitä vähän silleen ironisesti. Että luultavasti, jos mä oon laittanut sulle joku emojin, niin mä en tarkoita sitä, just sitä emojia.
2: No milloin?
3: Koska esimerkiksi Yle on tehnyt tämmöisiä juttuja, että käytätkö vanhentunutta emojia?
2: Käytä.
3: Ja täällä on pari eri esimerkkiä, että kumpaa emojia käyttää. Täällä on esimerkiksi peukkuemoji tai sitten tämmöinen. Tää on mun mielestä kiistelty emoji, koska mulle toi on vähän niin kuin semmoinen, miten sä Imppu kutsuisit, semmoinen kiitos, tai semmoinen, niin, tiedätkö, kämmenet, kämmenet vastakkain. Joo, mutta ilmeisesti ainakin jossain olla, että tämä on siis high five toi emoji. Mutta mä ymmärrän sen silleen, että kiitos, ties, kiitos tästä hoidit asian teemassa. No mut joo, että ennemmin käytän sitä kuin peukkua, niin sitä täällä on.
2: No
3: myös...
2: joo, se on ihan hyvä mun mielestä, että käyttää enemmän sitä kuin peukkua. Tai voidaan peukku käyttää joissa asioissa, mutta toisissa yhteyksissä, niin se ei ole hyvä. No good. We are not rooting for that.
3: Mä luen silti nyt loppuun tämän, mitä tässä Yle jutussa oli.
2: Hei, mulla oli... No ei, lue vaan.
3: Peukalo emoji on edelleen erityisen suosittu X-sukupolven keskuudessa. Eli? Ja sitä kutsutaankin boomer-emojiksi. Toisaalta osa nuorista käyttää peukkuemojia ironisella tavalla. Kun toi on nimenomaan se, mitä mä teen. Mä saattaisin laittaa silleen, että nukuin pommiin. Peukkuemoji. Silleen, että mä en todellakaan tarkoita, että se on hyvä juttu, mutta silleen, hitto jes, wow, mikä juttu.
2: X-sukupolvi tarkoittaa yleisimmin vuosina 1965-1980 syntyneitä.
3: Niin. Eikö niin kuin milleniaaleista sitten niin kuin yksi sukupolvi ylemmäs?
2: Kuulunko mä heihin? Onko mä vähän niin kuin oma sukupolven edelläkävijä, koska mä oon niin kuin vähän kuin elänyt aikaisemmin. Ei ihme, että mä muistan paljon asioita 60- ja 70-luvulta.
3: Sä kuulut just nimenomaan tohon sukupolveen. Niin mä sanoisin, jos mun pitäisi silleen ihan vaan randomisti laittaa sut johonkin sukupolviin.
2: Että WhatsAppiin tuli viesti ja sen laittoi Joel meille. Ja arvaa, mitä tässä on. Tässä ei ole mitään muuta kuin peukkuemoji. Hieno jo, samassa kelkassa ollaan. My man.
3: Toi on oikeasti faijakore.
2: Ai on.
3: On.
2: Ei mulla ole lapsia. Tiedä. No. Tää niinku,
3: no,
2: ei pitäisi
3: olla. Se on kato, faijus, se on mielentila, se on mindset. Mutta nyt kiinnostaisikin kuulla esimerkiksi Yle X:n WhatsApp, joksi tämä meidän juttu meni siis ihan sivuraiteille. Mutta 0444216888. Ensinnäkin, että onks emojit hot or not? Kuuluuks niitä käyttää? Että tekeekö ne viestit niinku, silleen huonomman vai paremman? Ja silleen, että onks ne vaikka niinku, onks ne ironisesti käytettyjä?
2: Tuoks ne mitään lisäarvoa? Kysy vaan. Mä heitän sellaisen ilmoille.
3: Niin.

0: Kesäiltapäivä.
1: Kuuluu sulle.
2: Puhuttiin emojeista ja niiden käytöstä ja kysyttiin ylipäätään, että mitä mieltä oot ja käytätkö niitä itse. Ja Linne kertoi tossa, että hän käyttää ironisesti ja toi on mun ongelma, että jos sä käytät jotain asiaa, niin toi niin kuin Linnen tommoset niin kuin tyypilliset Linnen kaltaiset ihmiset tekee sen aina vaan. Ennen se tehtiin kännisiä läpäällä. Nykästähän sillä lailla, että jaa, ironisesti. Sillä että mistä minä tiedän, kun mä en esimerkiksi, jos mä laitan sulle jotain työasioita, niin mä en tiedä enää, että jos sä vastaat joo ja peukku, niin onko se ironisesti vai ei ironisesti. Ja ethän sä sitä peukkuemojia käytä, mutta jos sä vastaat mulle vaikka, no ei varmasti, ja sitten tiedätkö jonkun ihme sellaisen itkunaurohymiön. Mä en tiedä yhtään, miten mun pitäisi reagoida.
3: Mä en käyttäisi semmoista itkunaurohymiöä, koska jos mun mielestä joku juttu on vaikka oikeasti hauska sille, että mua naurattaa se, niin mä käytän siis XD.
2: Okay.
3: Mitä enemmän, siis yleensä mitä enemmän niitä D-kirjaimia on siinä, niin sitä hauskempi se juttu on. Mutta sitten välillä, jos mä käytän emoja, niin yleensä se on, että mä puhun joidenkin vanhempien ihmisten kanssa. Esimerkiksi mä saatan mun äidin kanssa käyttää enemmän emojeita. Ja sit sillä mä käytän vaikka semmoista ihan perusitkunauroemojia.
2: Okei, ja sit se on vaan silleen haha. Ja siis se on tylyn näköistä, että sulla, tiedät, sä lyöt niitä siihen riviin ja sit sä et niinku hymyile, sun suupielet alaspäin, sä lait mixed singles. Laura laittaa meille WhatsAppiin viesti, että emojit kunniaan, mutta peukku on taas sellainen jep jep reaktio, joka sopii vaikka siihen, kun äiti laittaa yllättäen tyyliin, lainausmerkeissä, se tori myy ja Terttu kuoli.
3: Niin.
2: Laura, sekin törkimys. Laitat sä peukun siihen, että jes, vihdoin ei tarvii äiti enää ostaa mitään paskaa kamaa Tertulta. Terttu diilas muutenkin aina ihan mitä sattuu.
3: Mut sitten tämä mun mielestä aika siis hyvä kommentti oli vaikka Jonesilta, koska sitten hän innostui täällä meidän WhatsApp-keskustelussa. Hän laittoi tänne vaikka mitä noita emojeita. Niin tiedätkö sit, kun, ja sitten niin kun hän laittoi sen perään, että täällähän on vaikka mitä. Niin toi sitten, että joskus kun sä eksyt sinne emojeiden, koska mulla on vähän kyllä ehkä emojifomo.
2: Okei.
3: Koska sitten välillä, kun mä eksyn katsoa niitä emoja, ja mä näen, että mitä kaikkea siellä olisi. Mitä vaihtoehtoja ja mihin tilanteisiin, että vitsi näitä voisi käyttää hyvin näitä emojeita. Että siellä on nykypäivän vaikka mitä. Mutta niin sitten, kun en mä ikin käytä niitä.
2: Joo, Jonesi laittoi meille tänne tällaisia jotain eläimiä niin paljon kuin sielu sietää. Mä en tiedä, että mikä hänen niin kuin status tälleen perhe-elämässä on, että onko hänellä vaikka lapsia tai joku kummityttö. Mutta tämä näyttää enemmän siltä, että joku lapsi olisi päässyt, tiedätkö, hänen kännykälle ja lyönyt vaan kaikki emojit, tiedätkö, mitä näkyy siinä WhatsAppissa. Ja noista eläinemojista tuli mieleen, kun tuossa on toinen laukkaava hevonen, niin musta se on nerokas. Yksi mun kaveri käyttää esimerkiksi meidän joukkuechatissa aina tota hevosemojia, tommoinen laukkaava. Se tarkoittaa vähän niin kuin, että mennään, tai let's go, tiedät sä. Kysyy, että ketä tulee tänään tonne noin, niin se laittaa hevosemoja ja tietää, että se on paikalla. Se laukkaa sinne kirmaa,
3: niin.
2: Kun nuori varsa.

0: Imppu ja Linne studiossa ja Imppu kertoi, että hän on muuttunut mies. Ja mä voin tälleen sivusta tätä muutosta seuranneena sanoa, että tämä on semmoinen asia, mikä on järisyttänyt muun muassa mun maailmaa, mutta täällä meidän työyhteisössä monen muunkin maailmaa tänä päivänä, että ihmisiä on tullut töihin ja ne ei ole ollut uskoa silmiään. Ja tämä päivä on ihan selkeästi erottunut kaikista muista päivistä.
1: Siis multa on kysytty monta kertaa esimerkiksi, että hei, kuka sä oot ja mitä sä oot tehnyt Impulla?
0: Joo, tää oli niinku, mä sanoin, että oispa saanut kaikkien niinku, siis videot kaikista, että miten kaikki reagoi tähän asiaan ja niin, tähän muutokseen.
1: Niin siis modernina miehenä mä vähän koen siitä häpeää, että mä en ollut valmistautunut tähän sellaisella pikkukameralla, jolla mä olisin kuvannut kaikki reaktiot. Mutta katsotaan, kun mä oon niin aito samalla, että mä haluan elää, tiedätkö, mun omilla silmillä, omien silmieni kautta, tiedätkö, tämän koko elämän. Mä haluan tuijottaa sitä ruudun läpi, bro.
0: Joo. No, omilla silmillä ollaan me muutkin eletty. Ja haluatko sä, Imppu, kertoa, että mikä sussa on nyt muuttunut? Miten sä oot kehittänyt itseäsi tähän päivään?
1: Mullahan on ollut aina hyvä tyylitaju ja mä oon saanut siitä kiitosta ja tunnustuksia maailmanlaajuisesti.
0: Imppu on nähnyt jotain päiväunia.
1: No joo, niitäkin on nähnyt, mutta siis mulla on aina mustat vaatteet päällä. Mustat sukat, ihan boksereita myöten, olkaa hyvä, infosta, musta teepaita, mustat housut, mustat kengät, musta lippis, mustat lasit,
0: joo,
1: musta takki. Kaikki on aina mustaa. Ja tänään mä päätin päräyttää ja tulin tällaisessa koko ruskeassa. Onko tämä nyt sitten tracksuitti vai mikä verkkaasu tämmöinen onkaan? Vähän
0: kyllä.
1: Vähän jotain hienoa kangasta, mistä mä ainakin itse tykkään. Niin. Mutta mä henkisesti valmistauduin tähän jo 2 viikkoa. Tämä on ollut 2 viikkoa mulla hallussa.
0: Joo, mä sanon, että tätä on tiisailtu.
1: Joo, ja siis tiedätkö, kun mä lähdin tänään kävelemään junalle, niin mä olin ihan silleen, mä katsoin mun käsiä, mä katsoin mun jalkoja. Mä olin silleen, että kuka mä oon, mihin mä oon menossa?
0: Nyt mä suosittelen, hei, jos oot kuuntelemassa radion kautta, niin suuntaa Yle Areenaan, mene striimiin. Ja nyt Imppu, sä otat sen mikrofonin siitä käteen, niin sä nouset seisomaan.
1: Okei. No joo,
0: sä nouset seisomaan nyt.
1: Ihan kun mä olisin catwalkilla, toi kamerikin. Kato, kamera kai seuraa mua.
0: Koska seuraa.
1: Ei seuraa kunnolla. Se ei nouse tonne ylös.
0: Ota vähän taaksepäin.
1: No mä otan taaksepäin. Ota pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip. Näin. Tämmönen mä oon.
0: Näytä vähän niitä housuja.
1: No, ne
0: ja sitten ymmärrättekö oikeasti tilanteen vakavuuden sen lisäksi, joo, että tämä huikea värikäs tracksuit, puhutaan nyt sitten väristä, joka on ruskea. Ei mikään neonpinkki, mutta tämä on Ilmarille todella villiä.
1: Tämä on pieni askel muille, mutta tosi iso askel itselle.
0: Joo, ja tälleen sivusta seuraajille. Sitten Ilmari vähän aikaa sitten, hän otti sen takin pois, koska sillä oli tuolla alla teepaita. Herra Jumala, se on valkoinen, se on valkoinen se teepaita. Puhu jotain, niin se kamera ottaa sut.
1: Voinko mä kirjaillisesti, ottaaks kamerakin mut nykyään, mutta siis voinko mä kirjaimellisesti sanoa, että mä oon ollut väriläiskä tänään työpaikalla.
0: Sä oot ollut ja oikeesti, sä oot ollut huomioon.

0: Mähän on täällä aiemminkin kertonut. Silloin kun näitä Alvar Aallon arkkitehtuurikohteita hyväksyttiin tänne Unescon maailmanperintöluetteloon, niin mä kerroin silloin, että mähän niinku, mulla on tunneside Alvar Aaltoa.
1: Sulla on vahva tunneside. Sä et ole koskaan katkaissut sun napanuoraa Alvar Aallosta.
0: Hän on teoksistaan. Mulle merkittävä ihminen mun elämässä.
1: Joo.
0: Sen takia nyt sit backstorina, että olenko toisin Seinäjoelta ja Alvar Aalto on suunnitellut sinne kaiken maailman juttuja. Ja sitten me ollaan Herra Jumala luokkaretkiä tehty sinne. Ja aina kun mä näen jotain Alvar Aallon suunnittelemaan, niin mulla on tosi kotoisa olla.
1: Joo, mutta eihän toi näy sussa niinku päälle päin mitenkään. Ei, mun mielestä se on normi, että sä juot aina niinku kahvit Alvar Aallon suunnittelemasta Aalto-maljakosta. Mun mielestä siinä ei ole mitään outoa.
0: Niin, jep. Mutta se on hyvä, että niinku ei tolleen kuitenkaan puske läpi musta se.

0: Ei.
1: Mutta nyt on uutisiin pompannut tämmönen toinenkin, jopa mut, vaikka mä Alvar Aallosta pidän ja tiedän, niin mut yllättänyt asia, että mihin Alvar Aallolla on ehkä niinku, sillä on yhteys. Tai hän on ehkä ollut mukana luomassa erästä yllättävääkin asiaa.

0: kerroin just mun tunnesiteestä Alvar Aaltoon.
1: Mikä on ehkä vähän tollainen kyseenalainen, mutta se sinulle suokoon. Hän oli, Alluha oli hieno mies. Hengattiin silloin 50-luvulla Kallioissa tosi paljon, niin kuin on ennenkin jo maininnut. Niin suotakoon se sulle. Joo. Hän oli hieno mies. Vaikka et koskaan ehtinyt häntä tavata.
0: Joo. Mutta sen lisäksi, että hän on suunnitellut kaikkia hienoja arkkitehtuurisia juttuja. Mm. Tämäkin totta kai liittyy kyllä tämä hänen tekemään arkkitehtuurinsa. Mutta ensin kysyisin Simppu sulta, että onko skeittaaminen sulle niinku? Onko se, ootko sä skeitannut ikinä?
1: Mä en tiennyt, että tänä tiistaina sä avaat näitä traumoja, mitä kyseinen laji on aiheuttanut mulle. Pelasin Tony Hawk pleikkapeliä, kuvittelin, että musta tulee skeittari. Sain skeittilaudan 5-6-vuotiaana, mutta taisi olla vähän pyöreä pieni poika. Ja ajan myötä se lauta, se vaan hapristui siitä keskeltä. Ja kerran kun mä koitin pompata sillä, niin se katkesi kahtiin ja siihen loppui. Siihen loppui mun skeitti.
0: Anteeksi, mä en olisi kysynyt, jos mä olisin tiennyt, että siihen liittyy tommonen tarina. Mutta kun miettii skeittaamisen tämmöistä alkuperää, niin mä jotenkin mietin automaattisesti jotain jenkkien.
1: Musta ei ikinä tullut skeittaa.
0: Kerää itses, aikuinen mies. Sä voit vielä aloittaa.
1: En mä voi, mä aika loppu.
0: Joka tapauksessa, niin miettii, tiedätkö, semmoista jotain Kaliforniaa ja semmoista niinku. Mä mietin semmoista rap-henkistä tyyliä.
1: Joo,
0: semmoisen. Semmoisen mä niinku yhdistän aina semmoiseen skeittaamiseen. Ja skeittaaminenkin on, se on lähtenyt siitä, että on surffattu. Sitten ollaan oltu, että hei, surffilaudan alle, kun laittaa pyörät. Niin pääsee myös tälleen niinku maata pitkin menemään. Ja sitten, mutta tosiaan mä mielessäni vien sen jonnekin tonne pitkälle Jenkkilään. Mutta voi olla, että tää on lähtöisin Porista.
1: Kaiken hyvän alku, tunnettu siitä, Pori.
0: Pori. Nimittäin Alvar Aalto on suunnitellut tänne Villa Maireaan tämmöisen vapaamuotoisen uima-altaan. Mm. Se valmistui vuonna 1939, kun sitten taas puolestaan Donnell Garden, joka oli vieraillut täällä kyseisessä paikassa, niin siitä paria muutama vuotta myöhemmin hän suunnitteli tuonne Yhdysvaltoihin, Kaliforniaan, altaan, joka muistutti tosi paljon tätä Alvar Aallon suunnittelemaa vapaamuotoista uima-allasta. Mm. Ei kun siis, anteeksi, tämä suunnittelija on Thomas Church ja sitten tämä Donald Carden on se paikka, missä oli se uima-allas. Anyways. Ja sitten vastaavissa altaissa alettiin skeittaamaan Yhdysvalloissa ja kokonainen alakulttuuri syntyi. Joten, voiko olla, että Alvar Aalto on oikeasti skeittauksen esi-isä?
1: No Sale on. Siis mun mielestä toi on hienoa, että Alvar on suunnitellut ihan törkeän nätin altaan.
0: Uima-altaan.
1: Uima-altaan, huom. Sellainen, missä ihmiset ui ja eläimetkin myös. Ja sitten joku on käynyt kattoon ja pöllinyt meidän Allu-idean, vienyt sen jenkkeihin, unohtanut laittaa siihen vettä. Ja sitten sieltä on tullut jotain surfarihippejä. Hei, laitaanko vaikka tuommoista renkaat meidän tiedessä laudan alle ja mennään tuohon hienoon uima-altaaseen. Mutta hei, toisaalta hieno kulttuuri synty mun mielestä. Ei tossa niinku mitään vikaa ole, mutta en olisi arvannut, että tollanen on se syntytarina.
0: En mäkään. Niin sitten tässä Ylen jutussa niin on sitten otettu myös yhteyttä yhdysvaltalaiseen professoriin, joka sitten vähän ympäripyöreitä vastauksia antoi, että no toihan on tommonen hypoteesi, mutta että tiiäks, voi olla, että kyseessä on hypoteesihavainto ja sellaisia historioitsijat tekevät, mutta silleen tulkintaa tai ei, niin se on fakta, että se Thomas Church vieraili elokuussa 1937 Suomessa ja sitten se Villa Maira valmistui 2 vuotta myöhemmin ja sitten hän on vienyt sen idean myös tuonne Yhdysvaltoihin, missä sitten on siinä altaassa ja sen mallissa altaissa alettu skeittaamaan.
1: Duh.
0: Eli skeittaaminen saattaa olla lähtöisin Suomesta.
1: On,
0: toi
1: on.
0: Mun mielestä
1: se päätetään nyt. Mä lyön sen pöytään. Noin.
2: Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan moshpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena. On mistä valita.

0: Kesäiltapäivä.
1: Kuuluu sulle.
2: Mulla oli joskus pienenä sellainen tapa perhepäivähoidossa, että mä muistan, kun mun äiti valitti esimerkiksi mulle, että et sä voi laittaa tota paitaa. Se oli todennäköisesti joku mun isoveljen joku jääkiekkoharkkapaita, joku tämmönen.
3: Minkä värinen se oli?
2: En muista edes, olisiko siinä ollut punaista ainakin. Semmoisia haaleita muistikuvia mulla on siitä.
3: Ehkä sen takia sä et käytä enää mut kuin mustaa, kun sua on lapsena kielletty.
2: No se voi olla. Mutta toisaalta mä oon myös kielletty käyttämästä mustaa, ettei tietysti tule liian kuuma, jos se on joku hellepäivä. Mutta niin, sitten oli väkisin saatava se, vaikka mun veli on mua 7 vuotta vanhempi, ja hän on silloin luonnollisesti ollut isokokoisempi kuin minä.
3: Jännä.
2: Niin sitten mä oon väkisin halunnut sen paidan, vaikka se olisi ollut kuin iso ja kuin, tiedätkö, mekko tai semmoinen hameen näköinen, mutta kun oli vaan pakko saada se. Mutta hei, silloin mä olin noin 5-vuotias. Mutta nyt täällä on tämmöinen 27-vuotias kuin Ethan Heiter, melkein kuin Slater, niin...
3: Melkein kuin.
2: Hänellä on ollut tämmöinen tilanne nyt päällä, että... Hän on siis johtanut Espanjan ympäriajossa pistekilpailuun. Joku pyöräilijä voi korjata mua, jos ei ole termit oikein. Mutta silloin saa Espanjan ympäriajossa tämmöisen vihreän kilpailuasun. No kilpailujärjestäjällä ei ole ollut tarjota sitten kuin vihreä asu XSK:ssa. Ja hänellä oltiin annettu sitten, hänellä on isompi koko itsellä ja hänellä oli mahdollisuus sitten, että voit käyttää omaa kilpailuasuasi, joka on niin sinulle sopiva. Mutta hän ei ollut halunnut tarttua mahdollisuuteen, koska tämä oli ainutkertainen tilaisuus polkea vihreässä asussa, että jengi näkee, tiedät sä, että hei, että toi muuten, tuolla on eniten pisteitä, tuolla on kulkenut hyvin, silloin homma rullannut kuin Kledoksille, Korelolle, konsanaan. Niin hän on sitten laittanut ne XS-sortsit jalkaa ja sitten tajunnut jossain kisavaiheessa, että ei saakeli, että nämä on ihan liian pienet, että mulla ei kerran veri jaloissa ollenkaan.
3: Ja, tosi hyvä. Vaikka mä en ole silleen niin kuin mikään maailman käytännöllisin pukeutuja, niin toi menee myös mulla vähän yli.
2: On toi, tiedätkö, niin kuin, ja varsinkin tälleen, no varmaan teilläkin omat ongelmat miehenä ainakin sillain, että jos se kiristää joka paikasta tuolla, niin se on aika ikävä olla siinä, varsinkin vielä pyörän satulassa.
3: Niin.
2: Hän oli päätynyt sitten saksilla leikkaamaan kesken kisan asua, niin tämä näyttää tällaiselta, kun sanotaan, jos meikään pitäisi ommella jotkut saumat, niin nämä näyttää nyt vähän siltä, tuosta on ihan tuommoiset kuvatkin. Näyttää, tulee mieleen nuorison revityt farkkusortsit esimerkiksi, mutta tyylinsä kullakin, hei. Ja jos on
3: niin,
2: vihreä asu...
3: Ne on siis leikattu tuolta niin kuin ns. Lahkeesta.
2: Joo, sillä lailla, mutta varmaan veikkaan, että ne on tuolta sisältä leikattu vähän enemmänkin sillä lailla, että oikeasti ne lähtee niin kuin leviimään. Mutta
3: tiedätkö, kun mä avasin tämän kuvan, kun sä vaan selitit, mä niinku, mä olin tietysti, että oltiin leikattu jostain muualta ja mä olin
2: ihan
3: järkyttynyt sitten. Sitten mä avasin tämän kuvan, niin se onkin vaan tosta niinku lahkeesta reiden kohdalta.
0: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.

0: Kesäiltapäivä.
1: Kuuluu sulle.
2: Piti ottaa Tampereen aikaisin aamulla juna kohti Helsinkiä. Kävin tässä työpaikalla vaihtamassa, koska Kirkkonummella en kerrinyt käymään, niin kävin laittaa pyhäpuvun päälle ja suuntasin ortodoksiseen kirkkoon tuonne Helsingin Uspenskin katedraaliin. Ja siinä mä tajusin itse asiassa, kun olin matkalla sinne, että en ole ikinä käynyt ortodoksisessa kirkossa sisällä. Ja muistelin näin, että...
3: Oliko hieno?
2: Oli. Siis ihan jumalaton pytinki. Tai itse asiassa jumalallinen pytinki varmaan pitäisi uskonnon liittyen sanoa. Mutta sitten mä muistin, että mulle on kerrottu, että se ei muuten ollut kaukana, että meikäläinenkin olisi ortodoksi. Mieti.
3: Niinkö?
2: Joo. Meidän suvussa on ollut, mun suku on Itä-Suomesta vahvasti, niin on ollut vielä, oliko se näin, että jos en ihan väärin muista, niin isoisän vanhemmat oli vielä ortodokseja. Eli muutama sukupolvi sitten.
3: No ei ole paljon.
2: Koska he on tuolta nykyiseltä Venäjän puolelta, mutta Viipurista lähtöisin. Ja niin kuin mietin sitten sillä lailla, että miten meidän suku on siirtynyt. Että onko tämä ollut mun vanhempien oma päätös? Vai onko jopa kristinuskollinen kirkko sitten ollut sillä, että hei, me halutaan nämä meidän sukuun? Vai? Sitten kun mä rupesin miettimään meidän sukua tässä pikkuhiljaa, niin mä ajattelin, että vai onko se sittenkin niin, että ortodoksit on miettinyt sillä lailla, että pitäisiköhän tämä karhapään suku heittää niin kuin veks ja vähän äkkiä. Mitä me täällä suulle tehdään? Siellä joku isä Igor miettinyt, tiedätkö, way back sillä, että oikeasti tämä suku. Niin mitä me näille tehdään?
3: Onko katsonut niin kuin sun jotain isoisää ollut?
2: Tai sitten ne on katsonut mua sillä jo hyvissä ajoin etukäteen, että tuolta on sitten tulossa tämmöinen subun vesa. Nyt tarvii tehdä jotain. Tämä on niin kuin, kiva näille toitottaa just jotain, että Herra varjelee ja pelastaa ja ikuinen elämä jne. Kun tietää, mitä tämäkin suvun niin kuin jampat on viimeinen perjantai-lauantai tehnyt, tiedätkö, ympäri kyliin. Niin sillä lailla, että ihan turha tämmöistä näille luvata mitään, kun noi menee sinne ihan alimpaan helvettiin kaikki, tiedätkö. Ja sitten mä rupesin miettimään sitä, että onkohan tuolla samalla niin kuin urheilumaailmassa sitten esimerkiksi NHL:ssä on sillä lailla, että... Jos joku pelaaja pelaa huonosti, eli siitä halutaan eroon, niin sitten sitä ruvetaankin peluuttaa paljon enemmän, jotta muut seurat katsoisivat, että hei vitsi, tämähän on hyvä ja itse asiassa se olisi myynnissä. Niin onkohan meidänkin suvulle tehty sillä lailla, että ruvettu, tiedätkö, antaa niin kuin näytön paikkoja paikallisessa seurakunnassa ja sillä lailla kuiskuteltu kylillä, että tämä on ihan mallisukuja, tiedätkö. Ja sitten on tapahtunut treidi. Mä en vaan tiedä, mitä meistä on maksettu, varmaan kassillinen perunoita tai jotain, mutta...
3: Liekki niin paljon.
2: No ei.
3: Kaksi perunaa.
2: No maksimus.
3: Toinen mädäntynyt.
2: Joo, kinderperunat on saatu meidän suvusta. Semmoinen se on.

0: Impu kertoi ollensa vähän erilaisissa häissä tai tämmöisessä vihkiseremoniassa.
1: Joo, olin ortodoksi kirkossa ja siis joka kuuluu kristin uskoon. Itse taidan kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon.
0: Tämä on upeata tämmöinen taidan kuulua.
1: Joo, meillä on Linnan kanssa hyvät suhteet yläkertaan, mutta me ei aina ihan tiedetä kaikesta kaikkea. Mutta joo, siis mä olin todistamassa kun kaveri...
0: Ei mitään. Jatka vaan.
1: Oli todistamassa, kun kaverini Stifu asteli avioliiton satamaan ja hänen siis nykyisen vaimon vanhemmat on Viron venäläisiä, jotka kuuluvat sitten tähän ortodoksiseen kirkkoon. Tai siis kristinuskon ortodoksi. Pomppu sinne, pomppu tänne, mutta näin jotenkin. Vaikeita sanoja näin maanantaihin. Tuli junalla Pasilaan ja sitten hirveällä kiireellä kohti Uzbekin katedraaliin. Ja siis se on vaan, tietysti sä oot ollut edellisen päivän blokeilla, mikä on ihan eri ympäristö. Ja seuraavana aamuna, niin kun tuntuu, että mä olisin teleportannut sinne, tiedätkö. Ja yhtäkkiä mä vaan katson
0: niin,
1: sellaista.
0: Niin, näin on niin kuin samaa elämää.
1: Ei todellakaan.
0: Ei todellakaan samaa viikkoa, saati samaa viikonloppua, ei, ja saman vuorokauden puolella.
1: Ja sit siinä, kun katot niin korkeata, tiedätkö, rakennusta sisältäpäin, niin sillä lailla, että kuka mä edes on ja miten mä oon näin pieni ihminen tässä maailmassa ja mitä mä teen täällä. Ja sit yhtäkkiä, mutta se kesti joku 50 minsaa, mutta se meni tosi nopeasti, kun mulla ei ole mitään hajua, mitä tässä seremoniassa tapahtuu seuraavaksi. Yhtäkkiä aviopari tulee sinne, sitten yhtäkkiä niillä on kynttilät kädessä, yhtäkkiä ne kävelee ihan
0: okei,
1: miten sattuu.
0: Niitä.
1: Joo, joo. Okei, mulla älä avaa mun traumoja siitä, että mä en koskaan päässyt lusianeidoksi. Se oli mun suuri unelma. Mutta siis sit yhtäkkiä bestmanit ja kaasot pitää heidän päällään semmoista kruunua. Ja sitten samalla vielä, kun niitä päällä pidetään sitä kruunua, ne kävelee papin kanssa 3 kertaa ympäri sitä kirkon niin kuin alttariosaa.
0: Joo.
1: Ja siis täytyy sanoa, että suurin MVP oli kaaso, joka onnistuneesti piti niiden kävelykierrosten aikana sitä kruunua tai... Onko se kruunu vai onko se tiara vai mikä tämä on? Varmaan kruunu. Niin sitä tuossa morsiamen pään päällä ja samalla teputteli sillä tavalla, että ei osunut, tiedätkö, tänne laahukselle kertaakaan. Niin mä olin sillä tavalla, että jos mä olisin ollut tossa, niin katastrofi olisi ollut valmis. Yle X. Kuuluu sulle.

0: Mä oon Niko.
1: Mä oon Biggie.
2: Ja mä oon Mikael.
0: Ja tää on mennyt pahaksi. Ne ihmisethän luulee, että mä sain puolustusvoimista kenkään, mutta siis mä en oikeasti saanut potkua. Mä irtisanouduin itse.
1: Se on hyvä, kun mä oon nähnyt kommentteja, missä jotkut sanoo, että sä oot häpäissyt puolustusvoimista.
2: Jos sun pyydetään töihin, kun sulla ei ole työpäivä, niin tarkoittaako se yleensä yhtä asiaa?
0: Se ylennystä.
2: Joo, ylennystä.
1: Yleisön pyynnöstä huolimatta.
0: Mennyt pahaksi maanantaisin
2: Yle Areenassa.

0: Kesäiltapäivä.
1: Kuuluu sulle.
2: Sähän tiedät, että mä oon muodikas mies.
3: Joo, sen takia mä oon vähän jännittää, että anteeksi, mitä sinäkään mistään tiedät?
2: No, tota varmaan moni muukin miettii tällä hetkellä. Näin tällaisen uutisen Iltasanomien sivuilla, missä kerrottiin Margaret Gualleyn kenkävalinnasta, joka oli nyt herättänyt huomiota Lontoossa viime viikolla. Hänellä on siis tollaiset kengät jalassa, mitkä peittää ainoastaan, niin kun, siinä on vaan kantapään alla pohjaa ja sitten ihan ohuet tollaset nauhat kiertää nilkkaa. Ne on vähän niin kuin, mulle tulee mieleen, että ne on vähän niin kuin puolikkaat korkokengät, ilmaista korkoa, mutta jotenkin tiedätkö samanlainen toi malli.
3: Sitä siinä on ehkä haettu, mutta tosiaan toi päkiän ja varpaiden alue, sitä ei ole, tai siis niin kuin ne on kyllä jaloissa, mutta siinä ei ole mitään, minkäänlaista kangasta tai kenkää ympärillä.
2: Ne on kuin keisari uudet vaatteet. Eli niitä ei ole. Mä en tiedä, ja sitten kun tätä kuvaa katsoa, missä hän astuskelee, niin hän on tämmöinen hieno mekko päällä. Hänellä on lakatut varpaan kynnet ja muutenkin niin kuin stylattu päästä varpaisiin. Mutta sitten, ja hänellä on myös, hän kävelee päkiöillä sillä, että ne koko kengät, koko noin fucking kengät ei osu tuohon maahan ollenkaan.
3: Mutta se on katsoa nyt vaan tämmöinen tyylikysymys. Onhan toi totta kai. Toi on todella epäkäytännöllistä. Vähän ehkä inhottavaa ja itse en pystyisi, koska mieti kun hänkin varmaan ollut vaikka jossain, missä saatetaan syödä. Tai tiedätkö, saattaa olla vähän lasinsiruja. TMS, käy vessassa.
2: Hyi, siis oikeasti sen mä vaan sanon tälle daamille Margaretille, että miesten vessaan ei kannata eksyä, koska johonkin tiedätkö baari miesten vessa, niin sulla on, sä oot ihan kusi sukassa, vaikka ei sulla sukkia jaloissa oiskaan.
3: Kusta varpaiden välissä. Täällä on myös tämmönen video, kun somevaikuttaja Angelica Hicks julkaisi Instagram-tilillään kengistä tekemänsä parodiavideo, niin hän on laittanut kasvomaskit tollain kantapäihin, eli ujuttanut siitä sitten, niin kuin kenkä nyt muutenkin laittaisi jalkaan, niin kasvomaskin silleen, että se peittää ton kantapään ja sitten tulee nilkan yli tosiaan noin pari naruun. Ja kyllä niin kuin, vaikka mä Ippu sanoin, että mä vähän kyseenalaistan sun mielipiteitä tämmöistä muottivalinnoista, niin kyllähän tuo vähän kasvomaskilta näyttää.
2: Jos mulla
3: on kasvomaski laitettu kantapään.
2: Jos mulla on joskus rahaa, niin mä ostan sulle tollaset kengät.

0: Vedettiin blogfesteillä Linnen kanssa YleX:llä. YleX-pisteellä tunnustuskoppia, jossa festarikävijät sai käydä tunnustamassa omia esimerkiksi syntejään tai miten nyt mielen päällä olikaan, joo, kun halusi sydäntä vähän keventää.
1: Joo, mä olin siellä perjantaina Impun kanssa ja lauantaina sitten Aikun kanssa ja sitten mäkin kansalle sanoi, että jotain, mikä oma tuntoa painaa, mutta semmoinen, mikä kestää nähdä päivänvalon, eikä mitään superrankkoja rikoksia. Kannata nyt, koska sitten nämä kuitenkin kuvataan, niin ne menee sitten naaman kerran tuonne internettiin. Ja siinä tuli kyllä niin kuin kaikenlaista laidasta laitaa. Mäkin yritin silleen kisutella sinne, että oikeasti nyt vaan ei sen tarvii olla mikään kaikista pahin, mutta esimerkiksi mun mielestä yksi mun lempi tunnustuksista, tai parikin semmoista. Ne tuli itse asiassa molemmat lauantaina. Tuli semmoiset pari mimmiä, ja sitten ne kertoi siellä, että he ovat näiden koko festareiden ajan kusettanut kaikille, että ne on sisaruksia, mutta oikeasti ne ei ole mitään sukua toisilleen.
0: Okay.
1: Toihan ei ole niinku mitenkään silleen paha tunnustus, mutta toi on mun mielestä
0: hauska.
1: Ja sitten oli tämmöinen toinen tyyppi, joka kertoi, että hän oli edellisenä päivänä siinä striimissä, mikä suorana lähetettiin Yle Areenaan, niin hän oli jostain syystä kusettanut niille mennyt pahaksi tyypille, että missä hän asuu. Että ei hän asu siellä mitään.
0: Tämä oli tuollainen spontaani.
1: Joo, ja sitten kun hän oli ihan silleen, että mä en tiedä miksi. Mä valehtelin tästä asiasta. Ja sitten totta kai siellä oli sitten kaikki, että no, heräsin ehkä tänä aamuna vähän väärästä paikasta ja että en ollut ehkä ihan siellä, missä mun piti olla nukkumassa.
0: Kukapa meistä olisi.
1: Niin kaikki tämmöisiä tuli ja ne oli mun mielestä kyllä tosi hauskoja. Ja nyt tämän pohjalta inspiroituneena, niin me haluttaisikin, me ei saatu tarpeeksemme noista. Niin me haluttaisiin kuulla lisää näitä YleX WhatsAppiin 044-421-6888. Voi olla laidasta laitaan ja nämä on nyt anonyymejä.
0: Kyllä.
1: Jos eli on semmoinen pieni kynnys noilla festareilla käydä sinne kameraan kertomassa nämä synnit.
0: Niin. Eli laitetaan pystyyn YleX kesäiltapäivän tunnustuskoppi virtuaalisena WhatsAppin välityksellä. Jos sulla on sellainen tunne, että sä haluat vähän keventää sydäntäsi, älä kerro mitään rikoksia tai liian rankkaa, mutta saat oikein urakalla keventää tuonne meidän WhatsAppiin ääniviestiä.
1: Joo, ja sitten kun tässä niinku voi olla oikeasti, me halutaan myös kuulla kaikkea juicy, mutta ihan vaan esimerkiksi, hävettääkö vaikka, että oot käyttänyt 300€ retkituoliin?
0: En tiedä,
1: joku meistä on ehkä saattanut tehdä, niin en minä. Mutta joku just silleen, että vähän hävettää, että käytiin tähän asiaan esimerkiksi näin paljon rahaa. Kaikkea.
2: YleX. Kesäiltapäivä.
3: Kuuluu sulle.

0: Kesäiltapäivä.
1: Kuuluu sulle.
2: Koska olimme Impun kanssa viime viikonloppuna blogfesteillä pitämässä YleX:n pisteellä tunnustuskoppeja, yrittäen houkutella ihmisiä sinne kertomaan tunnustuksia, mutta semmosia, mitkä kestää nähdä päivänvalon omalla naamalla. Ja se oli vähän vaikeeta paikoittain. Kyllä me saatiin sinne myös hyviä tunnustuksia, niin me koitettiin, että miten olisi sitten täällä tälleen anonyyminä ilman kenenkään naamaa tai nimeä, niin meille voisi nyt kertoa sitten kaikki semmoisia tunnustuksia.
3: Oi, ja täällä on tullut WhatsAppiin tunnustuksia yhdeltä sun toiselta ja anonyyminä pyydettiin. Ensimmäinen tunnustus. Mulla on Friends with Benefits juttu työkaverin kanssa. Töissä ollaan ammattimaisia ja asiallisia ja sitten kerran viikossa vietetään ihania hetkiä yhdessä kahdestaan. Best thing ever.
2: Toi oli jo aikamoinen tunnustus, mä sanoisin.
3: Kovalla aloitettiin kärkeä.
2: Ja mä väitän, tai mä en itse asiassa tiedä, että ollaankohan me ainoat, ketkä tietää, vai onko tää vaan silleen työpaikalla, että kaikki tietää, mutta kukaan ei vaan kerro, että ne tietää.
3: No kyllä mä uskon, että niitä myös salassa on.
2: Niin.
3: Ihan varmasti, mutta kuin hauskaa se on, tiedätkö, kun heille tiedätkö, varmasti tulee jotain semmoisia katsekontakteja päivän aikana, kun joku sanoo, että tehätte varmaan muuten hengaille, mutta töissä puhutaan, niin.
2: Joo, eli nyt sitten vaan silmät auki, että onko sun työpaikalla tämmöisiä tyyppejä, että keillä voisikin olla jotain sit vapaa-ajalla.
3: Sitten seuraava tunnustus tulee ääniviestinä.
4: Muutama vuosi sitten päätin testata, että pääseekö ylempään ammattikorkeakouluun tekoälyllä, kun siinä oli ennakkotehtävänä opinnäytetyön suunnitelman tekeminen. Ja voin sanoa, että pääsee.
2: Kova.
3: Wow.
2: Siis sanottomaksi vetää. Mutta tiedätkö, jos siellä koulussa kuitenkin tällä hetkellä pärjää ja kaikki menee niin kuin ihan ok, niin mikä siinä? Mikä siinä? Tekoälyllä on siis päästy kouluun.
3: Ei se ole tyhmä, joka pyytää, vaan se, joka maksaa. En tiedä, sopiiko se tohon, mutta heiti nyt vaan tuolla se ilmoille.
2: Joo.
3: Ei se ole hölmö, joka kokeilee, vaan se, joka hyväksyy. Ah, noi, kato, sieltä se kääntyi tohon muotoon.
2: Tänne on myös laittanut joku tämmöinen anonyymi henkilö tämmöisen jutun, mistä on jo hetki aikaa, kun hänen nykyinen aikuinen lapsi oli noin 4-5-vuotias. Voi olla, että tämä kyseinen lapsi istuu täällä studiossa tällä hetkellä. Niin kun olin huonekaluliikkeessä hänen samanikäisen serkkunsa kanssa, heidän meno ja eri sängyllä pomppiminen ja tottelemattomuus sai mut katsomaan toista asiakasta ja pyörittelemään päätäni, että nämä lapset eivät ole mun seuraa. Kielsin siis omat lapseni.

0: tavallaan, että minä olen pomppinut siellä sängyllä ja sitten mun äiti on vaan kusettanut, että hän ei tunne mua. Mieti. Mm.
1: No mutta hän on sentään nyt tähän päivään mennessä myöntänyt, että sä oot hänen lapsensa. Että toista se on eräillä tässä niin huoneessa.
2: Yle X. Kesäiltapäivä.
3: Kuuluu sulle.

0: Ja Linnea hymyilyttää. Sä vaikka sanon, että kohta puhutaan valittamisesta ennen tuota kappaletta. Ei mennä vielä valittamiseen. Ihan heti käydään tässä yksi tauolla käynyt juttu läpi, tai ei tauolla, vaan biisin aikana. Meille tuli viestiä WhatsAppiin. Ja tässä lukee, että it's limppu time, sitten leipäemoja. Ja sitten Linne on vastannut tähän, että oi, ihan leipäemojikin saatiin.
1: Sitten, koska meillä molemmilla on tämä WhatsApp tässä auki, olimmilla tietokoneillamme, niin Imppu kysyi multa, että siis sä kysyt multa, että mitä toi leipäemoji tarkoittaa. Ja sitten mä sanoin, että se tarkoittaa emojia, missä on leipä. Siis niin kuin leipäemoji, mitä se voisi tarkoittaa. Mä en niin kuin edes osannut selittää Impulle, että mitä se tarkoittaa.
0: Mm. Sitten kun Linne on vastannut, että oi, ihan leipäemoji saatiin, niin mä olin silleen, että miksi sä oot noin fiiliksessä leipäemojista? Että onko se tullut vahingossa tuolla tyypillä vai mikä homma?
1: Niin, kun hän laittaa, että it's limppu tai mistä, kun mä niin kuin, koska mä tuijotin Imppua ja sit Imppu tajusta, aa niin, limppuhan on leipä. Ja mä en etkö sä oot tajunnut näiden viikkoa, me ollaan nyt siis melkein 7 viikkoa tehty tätä yhdessä. Ja sä oot oikeesti luullut, sä oot ollut niin itsekeskeinen, että sä oot luullut, että tää on nyt vaan, että on sun nimi, mihin on lisätty L-kirjain. Ja, ja sitten kun mä oon vielä vitsailu, että tää on upea show, varsinkin tälleen keskellä kesää. Teetkö joululimppu?
0: Ei, en mä oo tajunnut. Kyllä mä oon tiennyt, että se tulee Linne ja Imppu. Kyllä mä tsennaan sen, mutta en mä oo sillä yhdistänyt, että niin limppu, leipä, totta. Vaikka ainoa riimi, mikä musta ikin heitetään Imppu, joululimppu. Tiedätkö, niin kuin sillä lailla, nyt mä vasta niin kuin havahduin, että hei, tämähän voisi olla hyvä juttukin tämä, että tänne voi laittaa näitä leipäemoja, niin me tiedetään, että on kuuntelijoita.
1: Mä oon kertonut sulle, että me voitaisiin teettää semmoista paidas, missä lukee limppu ja siinä on kuva limppusta.
0: No on hyvä idea. Miksi sä kertonut aiemmin?
1: Mä oon kertonut, mutta kun sä et ole niin ilmeisesti ihan ymmärtänyt
0: sitä
1: juttua.
0: Älä nyt rupea valittaa mulle.
1: Mä myös sanoin Impulle, että mä siis luulin, että Imppu esittää vaan tyhmää, mutta se on ihan oikeasti.

0: Jokaisella meistä on myös omat puutteet ja omat vaikeutensa. Ja mulla yksi vaikeus, mikä esimerkiksi täällä toimistollakin on herättänyt sellaista hilpeyttä ja joiltain ehkä voivottelua, mun suuntaan on toi mun selkä.
1: Joo, papparaisen selkä.
0: Ja sehän meni silloin kesällä no ei nyt palasiksi, mutta se tuntui siltä, koska aina kun mä nousin ylös tuolilta vaikka toimituksessa tai missä ikinä, niin musta kuului sellaista vanhan miehen puhinaa. Mutta kaikki ei tiedä, mulla ei nyt niin isoja niin kuin ongelmia tämän toisen jutun kanssa, mutta on mulla toinenkin akilleen kantapää, vaikka se ei olekaan kantapää, vaan se on mun heikko kohta olkapää ja nimenomaan oikea olkapää. Ai mun olkapää. Siis mä oon pelannut jäkistä 4-vuotiaasta saakka, eli reilusti yli 20 vuotta. Ja mulla on niin kuin, mä pelaan raitilta, eli mulla on oikea käsi alhaalla, kun mä pitelen jääkiekkomailaa. Jolloin tossa yli 20 vuoden aikana se oikea olkapää on vähän enemmän tippunut tonne. Eli jos mä menen vaikka hierojalle ja otan paidan pois, heidän eka kysymys on aina, että jahas, toi toinen olkapääkö ei meinannut nousta tänäkään aamuna. Sitten, että ei, se on aina tuolla vähän alaviistossa. Ja muutenkin siinä oli nyt tuossa vikalkauden vähän häikkää. Olen siis pelannut sillä ihan aktiivisestikin, että olen pelannut niin kuin toiseksi korkeammalla sarjatasolla Suomessa Mestistä.
1: Flex.
0: Muutama viime kauden ajan, tai että sinne asti about riitti, ehkä ihan, mutta ainakin melkein. Mutta kuitenkin niin, ja sitten siihen tuli vielä jotain iskui, niin se vielä siitä ehkä saattoi suuttua ja nyt tuntuu, että se on vielä alempana kuin koskaan. Luulin, että alhaisin taso oli saavutettu, mutta nyt se on alempana kuin koskaan tuo olkapää.
1: Aina pääsee vähän alemmas.
0: Joo, pääsee. Ja mä oon kuitenkin joutunut jo niin tuon olkapään kanssa joskus 15-vuotiaasta asti, kun on mennyt salille ja edelleen tänäkin päivänä, niin ollut sillain aina, että mitäköhän mä voin tehdä? Voinko mä tehdä tänään penkkiä? Mitäköhän mun olkapää suhtautuu siihen? Mutta tänään mä näen nyt Iltalehdessä, kun ne oli tehnyt uutisen, jossa perataan tutkimusta ja otsikko kuuluu näin. Yllättävä havainto suomalaisten olkapäistä. Olin eka sillain, että jes, että varmaan muillakin on vika ja mä oon vaan yksi muista. Mutta sitten mä luin sitä juttua pidemmälle ja tässä on yksi juttu, mikä hiertää ja pahasti mua.

0: Imppu kertoi hänen vaivoistaan, niin sitten kun me kaikki tiedetään yksi tai useampi näitä tyyppejä, kenestä olisi tullut ammatti jalkapalloilijoita, jos niiden polvi ei olisi mennyt, kun ne oli nuoria. Tai olisi kyllä tullut ammattilaisjääkiekon pelaajia, mutta...
1: En mä oo sanonut mitään, ei, että se vaikutti siihen. Ei, mä vaan sanonut, että mä vaan ärsyttää.
0: Ei, mutta kato semmosia. Tänne tuli WhatsAppiinkin viestiä, että muuten ois NRis. Mut kato, on mennyt olkapää.
1: Aijaa. No hän on selkeästi semmonen. Sitten tänne kyllä tuli myös Saskalta viestiä, että ois muuten NRissä, mutta sitten alkoi naiset ja viina kiinnostamaan. Niin. Että joo, heti 5-vuotiaana. Kyllä, ehdottomasti. Mutta joo, puhuin siis olkapääkivuista ja siitä, että Iltalehti on tehnyt uutisen, että yllättävä havainto suomalaisten olkapäistä. Ja mä olin sillä, että hei, tää liittyy muun. Tää on henkilökohtaista. Mä oon kamppailu mun olkapään kanssa aika pitkään sillä lailla. Ai mun olkapää, vaikka en itse siinä legendaarisella YouTube-videolla esiin nykkään.
0: Voi sitä siitä.
1: Mutta sain huojentavan tiedon. Tässä lukee, että lähes kaikilta tutkimukseen osallistuneilta 602 suomalaista löytyi olkapäästä jotain poikkeavaa huolimatta siitä, oliko olkapäässä kipua vai ei. Kuvattavilla oli vähintään yksi poikkeava löydös olkapäätä tukevassa ja liikuttavassa kiertäjäkalvosimessa. Se on tosi sellainen yleinen kohta, mihin montaa sattuu. Se juttu, mikä mua tässä hiertää, on se, että osallistujat olivat 41-76-vuotiaita.
0: Eli just semmosia, mikä on sunkin henkinen ikä. Eli onko sulla, niin kuin mielen lisäksi, onko sulla semmoinen niin kuin 60-vuotiaan kroppa? Pikku hiljaa alkaa silleen vaan mennä huonompaan suuntaan.
1: Näköjään. Siis tulos yllätti tutkijat. Taikuri yllätty näköjään itsekin. Lähes kaikilta yli 40-vuotiaalta osallistujilta löytyy olkapäästä. Miksi tässä pitää mainita, että lähes kaikilta yli 40-vuotiaalta osallistujilta, jos osallistujat olivat 41-76-vuotiaista? Onko joku mukaan alle 40-vuotias?
0: No, mutta pitää vaan tehdä selväksi, että huom. Ei niin kuin kaiken ikäisissä, vaan tämän ikäisissä. Mutta siis jänneksi käy, että miltä sun kroppa näyttää sitten tossa iässä?

0: vaikka meidän mielestä on kiva ja me ollaan tämmöisiä kiitollisia ihmisiä mm-hmm. siitä, että sä oot kuulolla ja että elämässä on kaikki hyvin jne, niin meistä suomalaisista löytyy myös todella paljon valittajia.
1: Kyllä.
0: Ja ylipäätään ihmisistä ja semmoisia, että kun hän nyt haluaisin, että minut huomioidaan erityisellä tavalla. Varsinkin meistä molemmat on ollut ravintola-alalla töissä. Näitä vaativia asiakkaita on paljon. Tiedätkö, että esitellään semmoisia pyyntöjä, mihin ei vaan pysty niinku vastaamaan. Ja he eivät välttämättä nämä asiakkaat hyväksy vastausta ei. Mm. Että nyt ei ole resursseja huomioida sua mitenkään erityisellä tavalla. Sitten totta kai kyllähän se harmittaa. Ei pelkästään ravintola-alalla, mutta tiedätkö vaikka joku julkinen liikenne. Niin kun tämä raitiovaunu. Tämä ei tule just silleen mun aikataululle sopivasti. Jep. Niin mun mielestä nämä kaikki aikataulut pitäisi koko Helsingissä muuttaa, että mä pääsisin hyvin töihin.
1: Joo, joo, ei tämä ratikka, tämä ei voi tulla varttien ennen mun työvuoroa, jos mä haluan tulla vasta 10 minuuttia ennen mun työvuoroa tuohon pysäkille.
0: Joo, ja sitten kaikki nämä, mullakin on kavereit, ketkä on vaikka jollain kauneudenhoitoalalla, esimerkiksi jossain kampaamostyössä. Ja sitten sinne tulee joku, on värjännyt hiuksia kotona mustaksi, semmoisella kaupan värillä monta vuotta. Ja sitten on silleen, mä haluaisin, että mun pitäisi huomenna olla platinablondi, tiedätköhän silleen, että nyt on sitten semmoisia pyyntöjä, että vaikka minäkin ammattilainen olen, niin tiedätkö, ei ihan.
1: Kaikkeen mäkään pysty.
0: Joo, mutta sitten kun on näitä vaatimuksia ja nyt otsikoissa on kouluun kohdistuneet vaatimukset tai ehkä oikeastaan opettajiin.
1: Joo.
0: Ja on ollut paljon uutisia siitä, että mitä kaikkea opettajilta nykypäivänä vaaditaan. Kaikkea kouluruuasta ja sitten mä näin semmoisenkin, että on vaadittu tai ainakin niin kuin vähintään ehdotettu, että jos opettaja tulisi kotoa asti herättämään lapsen kouluun. Joo, vaikka opettaja olla, on oma niin kuin työpäivä oppitunti kesken.
1: Joo, mäkin näin tämän sillä lailla, että ettekö te nyt itse saa niitä pentujanne niin kuin sinne kouluun? Se on niin kuin opettajan vastuulla kaikki, mikä tapahtuu koulussa. Ja totta kai he yrittää opettaa sillä lailla elämästä ylipäätäänkin, että lapsella menisi koulun ulkopuolellakin tosi hyvin. Mutta kun ei kaikkea voi tehdä, eikä se, kun se, ne on teidän omia lapsia. Helppo niin. Tälleen lapsettomana sanoa, mutta kuitenkin en mä olisi ikin voinut kuvitella, että vaikka mamma Karhapää olisi ollut sillä lailla, että en mä saa tota meidän lasta ylös. Et mä nyt soitan hänen opettajalle, että jos hän saisi tulla herättää sen.
0: Joo.
1: Oh my god.
0: Jotenkin kun mä oon lukenut näitä uutisia, niin on tullut nimenomaan semmoinen, että oh my god. Että onpa ihmiset, koska mä oon taas just se ihminen, että mä en hirveästi jaksa vaatia tai valittaa silleen, että mulle riittää aika silleen niin kuin vähäinen. Ei edes tarvii sitä niin kuin keskivertoa, tiedätkö? Mä oon ihan hyvä silleen vähän huonommallakin. Ja sitten vähän on ehkä pyöräytellyt silmiäni sitten näille, että kaikkea sitä. Mun nyt on Ylekin tehnyt uutisen tästä aiheesta ja tähän on otettu kommentti Itä-Suomen yliopiston professorilta ja neuropsykologi Nina Sajaniemeltä ja aika silleen painava titteli mun mielestä.
1: On. Kunnioitusta herättävä.
0: Kyllä. Niin hän sanoo näin, että vanhemmilta on unohtunut terve järki ja se, että koulussa on muitakin lapsia kuin hänen oma lapsensa. Ja mun mielestä tämä tiivistää aika hyvin niin kuin tommoset
1: oman navan tuijottamisen.
0: Joo.
1: Mun täytyy sanoa tähän vielä. Mä muistan, mä olin päiväkodissa töissä ja mä olin tyyliin ekaa viikkoa sijaisena tietyssä ryhmässä. Ja se oli sillä että meillä oli niin kuin henkilöstöpulaa siellä. Että siinä oli varmaan 3 vakioaikuista siinä ryhmässä ja niistä sitten 2 oli poissa. Ja mut otettiin siihen, että me vedettiin 200 jotain 20 lapsen ryhmää.
0: Ja sä olit siis sijaistamassa.
1: Joo, mä olin sijaistamassa. Joo. Mä en niin kuin sillä tiennyt sitä paikkaa kunnolla, enkä niitä kaikkia lapsia. Sitten mä muistan, kun yksi vanhempi valitti mulle siitä, että hän tuli hakea hänen lastansa ja nyt hän ei löydä hänen lapsensa varatalvikenkiä, että onko joku hävittänyt ne oikeasti, että kalliit kengät. Ja mä olin silleen, että ei kun, joo mä ymmärrän, mutta kun mulla on tässä nyt 10 lasta niin kuin samaan aikaan hoidettava, että mä en nyt jouda etsiä niitä valitettavasti ja mä en tiedä missä näiden varajutut ja miten tässä päiväkodissa, että please voisitko kysyä sitten huomenna, kun se teidän vakiaikuinen tulee takaisin, että mä oon oikein niin, ekaa viikkoa tää, mä en pysty.
0: Niin, just silleen,
1: ja sitten Pertti, älä mene sinne ja Jaana, tuu tänne näin takaisin.

0: Joka arkipäivä yleäksi kesäiltapäivässä käydään läpi mysteeriä, arvoitusta, kesäistä sellaista tai ainakin löyhästi kesään liittyvää. Oikeastaan toi tarttuu muuhun kuin kausiflunssa toi sun
1: hepulis. Joo, ja mulla ei siis mitään syytä tälle. Mä toivoisin, että mulla olisi edes joku asia kertoa. No niin, nyt kerro. Jatka loppuun se juttu.
0: Ja nopeimmalle oikein vastanneelle YleX:n WhatsAppissa 0444216888 lähtee tuotepalkinto.
1: Ja tämän päivän kysymys kuuluu näin. Kuinka monta lajia Suomessa pesivistä lintulajeista

0: lajeista on muuttolintuja?
1: Eli kuinka monta lajia Suomessa pesivistä lintulajeista on muuttolintuja? Oikeat vastaukset tai ainakin hyvät arvaukset WhatsAppiin nyt 044 421 6888.
0: Riittää semmoiset about noin.
1: Kyllä. Cool.

0: Tämän päivän kesämysteerissä oltiin luontoaiheisen kysymyksen äärellä, joka liittyy kesään, kesän alkuun, alkukevääseen ja myös sitten tähän kesän loppuun ja alkavaan syksyyn. Eli muuttolinnoista oli kyse. Meidän tämän päivän kesämysteeri kuului näin. Kuinka monta lajia Suomessa pesivistä lintulajeista on muuttolintuja?
1: Ja yläksä WhatsAppiin on saanut veikata tai sitten kertoo 100% tietoa. Kaikki me otettiin vastaan tänne.
0: Kyllä, tänne on tullut aika pieniäkin lukuja, 42 esimerkiksi on veikattu, 55. Sitten tämä, mikä Linneen nauratti tosi paljon, kun ove laittoi, että 67. Linne jotenkin, varmaan se hepuli alkoi johtua siitä.
1: Joo, tuota viesti ei ollut tullut vielä sinne mun hepulivaiheeseen. Mä tunsin, että pian se sieltä saapuu.
0: Sitten täällä on veikattu Helin toimesta 150. Nyt aletaan lähestyä. Lähenee. Mutta miten kuuluu oikea vastaus kysymykseen, kuinka monta lajia Suomessa pesivistä lintulajeista on muuttolintuja?
1: Noin 190. Ja aika paljon, aika moni meni silleen alempiin lukemiin. Mutta ensimmäisenä meille oikein vastasi Krista. Valitsi olkoon Krista. Yhteensä Suomessa pesiviä lajeja on noin 250 ja niistä 75% on muuttolintulajeja. On 75% joku osa heittää meidän WhatsAppiin, mutta sehän ei vastannut kysymykseen, että kuinka monta.
0: No mutta se on hyvä silti tietää. Kyllä silläkin pystyy pätemään, jos tämmöisiä kysymyksiä jotkut kaksikko heittelee täältä ties mistä. Ei vaan hei, Kristalle paljon onnea ja tuotepalkinto lähetetään postiin Linnan toimesta todennäköisesti.
1: Jup.
2: Kesäiltapäivä.
3: Kuuluu sulle.

0: mitä se tarkoittaa.
1: Yle X. Sessarit. Ella Ossi.
0: Terveisiä Tampereelta. Blockfestit oli ja meni. Ja mä oon silleen Tampere ja räppipäissäni, että tää biisi sopii täydellisesti tähän hetkeen.

musiikki tamperelaisduolta User. Tää on 3-3-100. Ja tää kaksikkohan nähdään syksyllä myös lämpäämässä Kostin omalla kiertueella, joten siellä on mahdollista kuulla sitten tämäkin biisi varmasti livenä. Ja User hän hetki sitten julkaisi myös ensimmäisen uuden EP:nsä, josta tämä biisi löytyy. Hei, oikein hyvää tiistai-iltaa. Mun nimi on Ella Ossi. Ella Bossi. Bossi, Ella. Miten vaan? Kiva, että oot siellä. Ja moi myös chatille. Chat on auki Yle Areenassa. Siellä suorat osiosta voit katsoa tätä lähetystä ihan kuvan kerran, koska kyllä, livenä ollaan seuraavat 2 tuntia. Ja se on ihanaa. Se on ihanaa sen takia, että sä voit osallistua tähän lähetykseen joko WhatsAppissa 0444216888 tai sitten siellä chatissa. Ja se on ihanaa myös sen takia, että mä en ole yksin, vaan mä saan vieraita tänään studioon, kun Divari-kollektiivi saapuu tänne esittelemään itseään, ketä on nämä Suomi-rapin uutta sukupolvea edustavat tyypit ja miksi he on tehnyt Pojat on poikiin -nimisen biisin, joka vähän niin kuin kritisoi tätä vanhaa saman nimistä hittiä. Kaikkea tätä ja paljon muuta siis luvassa seuraavan 2 tunnin sisään, kun me perehdytään todenteolla hyvään uuteen suomiräppiin. Ja sitähän on jälleen kerran julkaissut myös tämä kaksikko, nimittäin Keiju ja Momo. Momo julkaisi tuplasinkun, toisella biisillä on mukana Keiju. Heillä on käynnissä Killing Season tässä skenessä ja sen todellakin kuulee.

Momo kertoo tästä biisistä, että Killing Season kertoo siitä, mitä me eletään Keijun kanssa just nyt. Kaikki tapahtuu samaan aikaan ja tuntuu siltä, että me ollaan molemmat omalla tavallamme tappamassa tätä peliä. Ja tämä biisi kertoo siitä hetkestä. Ja näin todellakin on. Siihen pystyy kaikki samaistumaan. Siihen pystyy kaikki komppaamaan, jotka on Keiju ja Momo seurannut. He on ne nimet, joita jatkuvasti Suomi-rapissa tällä hetkellä nostetaan ylös ja sanotaan, että nämä on ne seuraavat, tai ei seuraavat, vaan niin kuin tämän hetken kiinnostavimmat suomalaisen rapin tulokkaat. Ja heidät mä näin myös kummatkin tuolla blockfesteillä Tampereella. Ja Keiju veti oman keikan. Momo nähti ainakin koiran keikan aikana lavalla. Koirankin keikan voi nähdä tuolla Yle Areenassa. Nimittäin Yle taltioi ja näytti suorana monia blockfestien keikkoja. Jos jotain

0: kuulet reilun vartin sisään.
1: Ella Ossin studiossa ja Yle X-sessarit käynnissä. Valma on julkaissut uuden biisin. Kohta kuunnellaan palkinto. Ja myös Slicky on pistänyt ulos ensimmäisen sinkkunsa sitten levyyhtiöltä lähtemisen. Kuunnellaan sitäkin pian. Mut kaiken tän jopa aggressiivisen suomirapin keskellä me voitais ottaa hetki sellaiselle vähän sielukkaammalle R&B-vaikutteiselle vaihtoehtosoundille. Tässä on viikon nosteessa artisti Ladu Miamista. Miamissa syntynyt, ympäri ämpäri maailmaa reissannut ja nyt Helsinkiin asettunut tekijä. Ja hänen uusi biisinsä Nasty Work.

Ladu, Nasty Work. Nykyään Helsingissä asusteleva ja täällä musaa tekevä artisti. Tekee musaa muun muassa Louis Bluena tunnetun Alec Mooborin kanssa. Ja se soundi kyllä on tunnistettavissa tässäkin upeassa uudessa biisissä Nasty Work. Ja jos kuuntelet uuden musiikin X:ää täällä tuolla niin kuin aamu- ja keskipäivässä Yle X:llä, niin tämä biisi saattaa olla sulle hyvinkin tuttu samoin kuin Ladu artistina, koska hän on tällä viikolla nosteessa ja näin ollen tehosoitossa tuolla Sonylla uuden musiikin X:ssä. Mä oon Ella Ossi, kuuntelet Yle X-sessareita eli parasta uutta suomi-räppiä ja muuta hyvää musaa aina kymppiin asti. Tiedätkö, kun on niitä ihmisiä, joille parisuhteesta tulee vähän semmoinen niin kuin palkinto, joku semmoinen juttu, millä leijuu, että yhtäkkiä kun he alkaa seurustelemaan, niin sitten se oma seurustelukumppani näkyy kaikkialla somessa ja se otetaan mukaan kaikkialle. Sitten tulee vähän niin kuin semmoinen asuste. Enkä mä tietenkään sano, että siinä olisi mitään väärää, eikä varmaan Valmakaan sano, että siinä on mitään väärää, mutta Valma on silti tehnyt tosta nyt sellaisen niin kuin epäanthemin. Eli hän päinvastoin laulaa ja räppää siitä, miten parisuhde on ehkä parasta silloin, kun se voi pitää piilossa ja vaan niin kuin meidän kahden keskeisenä asiana. Tämä on ihan uutta Valmaa. Tämä on palkinto.

Lasse Torri kommentoi chatissa, että ui jumo tää bängää. Ja bängääkin Valma, lepäilyräpin lähettiläs, joka aina ottaa chillisti ja tietää oman arvonsa. Tekee sen tälläkin kertaa. Tämä on uusi biisi palkinto ja se soi Yle X-sessareissa. Hyvää tiistai-iltaa Ella Ossi Mestoilla ja ihan kohta myös tämän päivän vieraat saadaan Divarin porukkaa studioon. Mä oon tosi innoissani siitä, että päästään tutustumaan näihin tyyppeihin, kun studioon astelee Internet Soldier, D1 Dan ja Koira, jotka kaikki yhdessä myös Nonexin kanssa julkaisi viime perjantaina Pojat on poikia -biisin. Haluan puhua tosta biisistä, kaikesta, mikä Suomi Rap-skenessä ehkä voisi olla paremmin. Toki haluan myös kuulla lisää siitä, että mikä on Divari, miten se on syntynyt ja puhutaan myös tulevasta mixtapeista ja kuunnellaan sieltä ennakkoon yksi julkaisematon biisi. Eli vaikka mitä herkkuu tulossa tässä seuraavan vartin sisään ja senkin jälkeen, joten kannattaa pysyä kuulolla. Mutta ennen kuin saadaan Divarin porukkaa studioon, nyt kun mä lähden niitä tuolta Ylen ulko-ovilta hakemaan, niin mä haluan soittaa sulle uutta musaa Slickiltä. Ja tää on aika spessu Slickin julkaisu, koska tää on ensimmäinen julkaisu hänen independent lafkan Big Money Entertainmentin kautta. Slicki on jättänyt levyyhtiön taakseen ja on nyt itse oman itsensä herra, tai ainakin on sitä vielä enemmän kuin ennen. Ja tämä biisi on Live for This Shit.

0: biisi, joka vaati multa ainakin silleen pari kuuntelukertaa, mutta nyt mä oon aivan koukussa. DV ja Palokunta soi Yle X-sessareissa. Ja ihan kohta me saadaan myös tämän päivän vieraat studioon.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Divari-edustusta on paikalla. Kuunnellaan kohta Pojat on poikia ja myös julkaisematonta musaa. Mitäköhän täällä tapahtuu? Wow. Divari-haastiksen jälkeen tulos Elastista ja Sara B:tä. Mutta ennen näitä me kuunnellaan vielä Toge Rososta sekä Pikku Pyöveliä, jotka on julkaissut Puoliksi täynnä -nimisen biisin. Tämä on hatunnosto puistofiilistelyille ja kesäilloille. Ei ole vielä liian myöhäistä fiilistellä niitä.

0: Pie Rosonen ja Pikku Pyöveli puoliksi täynnä. Soi Yle Accessoreissa ja meikäläinen ei ole enää yksin studiossa, koska paikalle on astunut tämän päivän vieraat Divari Edustus, D1 Danny Koira ja Internet Soldier. Tervetuloa.
1: Boom, kiitos. Kiitos.
0: Mikä teillä on meininki? Onko jännittävää olla radiossa? Joillekin teistä tämä on radiodebyytti.
2: Ihan pelottaa.
1: Kuumottaa ihan helvetisti. Ei, ihan kiva.
3: Yhdyn ensimmäiseen puhujaan.
0: Pelottaa ja kuumottaa. No hei, hyvä, koska tästä tulee todella pelottavaa. Mun on tarkoitus nimenomaan vaan kuumotella teitä kaikesta. Ei, kun siis ihanaa, että ootte täällä, koska Divarihan on siis asia, joka on kaikkien huulilla jotenkin. Varsinkin kaikki, jotka nyt suomi-rappia vähänkään seuraa, niin tietää kyllä, mistä on kyse. Mutta sitten kuitenkaan me ei tiedetä kauheasti. Joten siistii, että päästään nyt tutustumaan. Mutta hei, mä törmäsin teihin viikonloppuna myös blokeilla. D1 Danille Koiralla oli ainakin keikka siellä. Säkin kävit Internet Soldier. Kiva, kun mä käytän näitä artistinimiä, tuntuu hassulta. Säkin kävit lavalla. Miten meni blokit?
1: No mulla oli ainakin ihan helvetin hyvä keikka. Se oli ehkä mun paras keikka tai joku toiseksi paras keikka ikinä. Oli hyvä fiilis ja oli kiva olla paljon ystävien kanssa. Woo, on nykyään frendejä silleen. Paljon, jotka tekee samoja juttuja. Ei mitään muut lisättävää.
0: Hyvä fiilis. Mites Koira?
2: Mua jännitti aika paljon, kun oli se taltiointi, mutta tuonne Ylelle siis, Yle X:lle nimenomaan.
0: Jep.
2: Mutta se meni hyvin.
0: Ootko kattonut itse sen keikan nyt jälkikäteen?
2: Joo, kyllä mä katsoin sen.
0: Ja pystyy olemaan silleen, että nice.
2: Joo.
0: Hyvä, koska on syytäkin. Se oli hyvä keikka. Siis sehän oli turistin kanssa samaan aikaan, mikä on silleen aika paha, koska kaikki puhuu turistin keikasta. Mutta siellä oli jengi ja siellä oli sairaankova meininki.
2: Joo, siellä oli, mä ennen sitä keikkaa katsoin vähän silleen, että nyt kyllä jännittää. Että tuolla on niinku ehkä yksi rivi jengiä. Että kun me oltiin kuitenkin panostettu tosi paljon siihen silleen, visuaalien puolelta ja näin, niin jos sinne ei tule ihan kauheasti porukkaa, niin se on vähän tuntuu siltä, että olisi mennyt hukkaan effortti, mutta sitten sinne tulikin tosi paljon porukkaa, paljon enemmän mitä mä oletin, että sinne tulisi.
1: Mm. Joo, sinne lavallekin tuli joku random pieksämäkeläisen näköinen äijä.
0: Oikeasti?
1: Se oli jo, vedettiin se Pojat on poikia -biisi, niin sinne vaan tuli joku random äijä, se oli shout out se.
0: Mitä ihmettä?
2: Parasta tuossa se, että mä en itse niinku huomannut. Tai mä en tajunnut ollenkaan siinä keikan aikana.
1: Musta tuntuu, että ei kukaan muukaan, kun siinä oli takavalo vaan, niin se oli vähän silleen inkogniitto. Mutta
0: siis siellä oli niin paljon porukkaa siinä biisin aikana siellä lavalla, että ei nois varmaan itsekään tajunnut. Mistä se edes pääsi sinne?
1: En tiedä.
2: Ei tiedä.
1: Security slacking oikeesti.
0: Oh my god, ihan oikeesti skarpatkaa siellä blokeilla.
2: Random kid.
0: Kyllä. No mut sen mä tiedän, että Koira oli ainakin kotikentällään Tampereella, mut mites Internet Soldier, mistä sä oot kotosi?
4: Mä oon Haminasta.
0: Haminasta? Vaikutatko siellä vielä vai?
4: Okei. Täällä.
0: Helsingissä. Helsinkiläistynyt. Mites D1 Danny?
1: Mallimingassa on Oulun vieressä sellainen maalaislandekylä. Mä asun nyt Helsingissä joku kauankohan, mä asun 4 vuotta.
0: Niin.
1: Mulla just tänään tuli joku ratchet ass snappi muisto Mellunmäestä tai jotain. Tuli semmoinen muisto, sitä mä ollut täällä 4 vuotta, mutta
0: joo. No mutta kuitenkin silleen Oulureppaus ehkä iso.
1: Joo, tai mä oon ehkä semmonen honorari oululainen ainakin puoliksi. Kuka ei tiedä mikä on Liminka, niin sitten mä sanoin, että mä oon Oulun läheltä siitä.
0: Mutta tiedätkö mitä? Koht ne tietää, kun sä pistät sen kanssa.
1: Joo, mä oon nähnyt helvetisti TikTokissa jotain sellaisia kommentteja, että se on joku kuva jostain Jonnesta Limingan bussiasemaan. Siinä lukee jotakin, D1 Danny pelasti Limingan.
0: Okei, nice. Nyt jo. Yep. No mut mikä siinä? No mut hei, kuunnellaan musiikkia seuraavaksi ennen kuin jäppäillään lisää. Kuten puhuttiin, niin blokkikeikalla, joka löytyy myös Areenasta ja YouTubesta edelleen, niin siellä nähtiin tämä seuraava Pojat on poikia -biisi livenä. Se on siis teidän ja Noneksin biisi. Kuunnellaan se seuraavaksi ja jutellaan biisin jälkeen lisää tosiaan. Mutta pohjustukseksi mä haluaisin tietää, että mistä lähti ajatus tähän biisiin ja just tuohon Pojat on poikia -lainin kyseenalaistamiseen? Täällä katsotaan Internet Soldier.
1: Niin, no Jappi kirjoitti sen kertsi aluksi, niin se voi vähän avaa siitä.
4: En mä tiedä. Mä kuuntelin sitä biittejä ja sitten se vaan tuli siihen. En mä miettinyt sitä sen diipimmin.
1: Niin. Eikö siinä oli jotenkin ideana silleen vähän kyseenalaistaa sellaista, että annetaan kaikki slaidea, koska pojat on poikia juttu. Tai niin sillä kulmalla niin kuin me lähdettiin tekemään se biisi sitten niin kuin se Japin demon jälkeen. Mm. Internet Soldier demon jälkeen.
0: No mutta näin mäkin oon päätellyt, että tällaista kyseenalaistamista biisissä on ja puhutaan siitä lisää. Mutta tässä biisi on Dio and Danny, Internet Soldier, Koira ja Nonex, pojat on poikia.

0: D1 Danny, Internet Soldier, Koira ja Nonex. Pojat on poikia, soi Yle X-sessareissa ja täällä on no melkein koko esittäjäkaarti paikalla. Kaikki paitsi Nonex on tällä hetkellä studiossa. Ja musta niinku, vitsi musta tuntui siistiltä, kun mä kuulin, että tämmönen biisi on tulossa ja kun mä kuulin tän ekaa kertaa. Musta on tosi tärkeet, että uusi sukupolvi kirjoittaa niinku tämmösiä biisejä ja uskoltaa kritisoida sitä, mitä aiemmin on tehty. Koska musassa ja erityisesti rapissa aika usein kaikki ongelmallinen sisältö selitetään silleen, että no näin on vaan aina tehty, että kuuluu tähän genreen. Ja nyt mä haluaisin kuulla teiltä. Et kuinka tärkeää teille, Internet Soldier, D1 Danny ja Koira, on se, että teidän biisien tekstit aidosti edustaa teidän omaa arvomaailmaa? Oletteko te miettineet?
1: No onhan se sille aika tärkeää, että sille mulle ainakin yksi tärkeimpiä asioita tässä elämässä on se, että mä olisin edes ihan ok ihminen, niin sit silleen kyllä mä haluan, että se heijastuu mun musiikissa ja silleen kuitenkin jotkut junnut tulee kuuntelemaan ja varmasti kuluttaa paljon tota musaa, niin ei halua puskea mitään silleen, mitä itsekään duunaa. En mä tiedä, kyllä se itsekin monesti saattaa, kun kuuntelee musaa, niin sivuuttaa varsinkin jossain englanninkielisessä musassa, niin ei siinä paljon hittaa, mutta sitten jos jengi suomeksi sanoo jotain paskaa, niin sitten se vähän jotenkin rekisteröi eri tavalla, niin en halua silleen tehdä sellaista.
0: Mites muut?
2: No, mä itse silloin, kun mä rupesin niinku tekemään suomeksi musaa, niin mä vähän tajusin itsekin sillä lailla, että mä oon sanonut ehkä jotain tyhmiä juttuja ennen. Ja sit mä rupesin niinku nolottaan se. Mm-hmm. Niin se on sellainen hyvä reality checki ollut. Koska se, kun kaikki englanninkieliset artistikirjaimat kuuntelin, niin ne vähän puhuu silleen mitä vaan. Tai silleen, niin sit kun itse rupesi tekemään suomeksi, niin se jotenkin tajusi sitten, että joitain, että niinku jotkut omat arvot ei sitten kohdannut myös niiden asioiden kanssa, mitä itse oli vaikka sanonut biiseissä. Mm. Niin mä itse vaan mietin paljon sitä, että mitä itse sanoo niinku nykyään enemmän, mitä ehkä ennen. Mm. Ja mä myös uskon, että kaikki voi myös muuttua. Että se ei niinku ole. Niin kuin mä sanon siinä biisissäkin, että tämä ei kerro suoraan kestää, mutta jos tunne rinnassa kestää, niin sä tiedät, mitä tehdä. Muutuu, älä kierrä kehää. Niin se on niinku se, that's the point, mikä mulla oli ainakin siinä.
0: Jep. Toi on hyvin sanottu ja toi on myös rohkeet, että uskaltaa myöntää sen, että on aiemmin tehnyt jotain tyhmää ja sitten niinku huomaa siinä virheen ja sitten muuttuu. Se on tosi tärkeää. No mites Japi? Mä nyt aloin sinuttelee tälleen.
3: Kyllä mä silleen tykkään vähän miettiä, mitä mä sanon mun biiseille. Tai silleen.
0: Musta tuntuu, että sä oot niinku ehkä ollut joku ajava voima ehkä tämän biisin synnyssä, mutta sitten jotenkin mä koen, että sä sanot enemmän tuolla biisillä kuin mitä sä nyt siinä sanot, kun sä istut.
3: Niin joo, voi olla.
0: Onko se tyypillistä sulle?
3: Oh.
0: Vähän sanainen tyyppi. No mut Nonexin versessäkin sanotaan, että aika astuu sivuun, me tarvitaan uusia roolimalleja. Nonex ei nyt ole täällä, mutta millaisia roolimalleja teidän mielestä suomi-räppikenttä tai musakenttä ylipäätään tarvii?
1: No, ei kyllä mitään haju. En mä tiedä, ei mekään varmaan olla mitään niinku roolimalleja, enkä musta tuntuu, että niinku Nonex ei tarkoittanut siellä sitä sille, että me tarvitaan uusia roolimalleja, eli me. Tai mitä sellaista, mutta mä en osaa ainakaan vastata tuohon mitenkään, toi on vähän vaikea. Henkka on jossain mökillä tällä hetkellä, niin sä voisit myöhemmin vastata tähän jossain vaikka.
0: Niin, pitää kysyä häneltä. No mut millaisesta musakentästä te haaveilette? Ootteko te niinku miettinyt sitä, että ootteko te ehtinyt tässä jo näkee jotain asioita, mitkä on vialla, mitkä teitä ärsyttää ja mitä te haluaisitte, että muuttuis? Teidän tai jonkun muun toimesta?
1: Niin, no kyllä silleen musta tuntuu, että nykyään on aika hyvä silleen yhteisön musiikin tekijöitä ja silleen alan ihmisiä ympärillä, kun silleen vähän osannut perkkaa silleen jengi, kenen kanssa pyörii ja silleen kyllähän ihan sama mikä asia, niin aina tulee olemaan kyseenalaista jengiä silleen ihan missä tahansa alalla, mikä juttu se ikinä olikaan. Niin en mä silleen tiedä, se ehkä vaan, että ei tässä ole mitään musiikkialaa muuttamassa, vaan ehkä vähän vaan silleen enemmän se, että koittaa vaan olla itse sellaisten ihmisten kanssa, joista saa paljon hyviä juttuja irti.
0: Mm. Hyvin sanottu.
1: Ja silleen tukee semmosia ihmisiä enemmänkin kuin sellaisia, joilla on jotain vähän niihempiä hommia.
0: Just näin. Onks jäbil mitään lisättävää?
3: No, ei ehkä silleen kauheasti mitään. Muuta kuin, että mä haluaisin nähdä ehkä enemmän sitä, että olisi silleen ihmisiä. Että ei jotenkin pelättäisi näyttää sitä, että ollaan kaikki vaan ihmisiä, eikä mitään vitun kovia jätkiä.
0: Mm. Ja,
3: niin. En mä tiedä.
0: Meinaatko sä, että voisi näkyä esim. Niinku biiseillä, niinku musiikissa, siinä sisällössä, vai ylipäätään tuo alku menee ja kohtaa ihmisiä ja on keikoilla, vai niinku kaikessa tässä?
3: Ihan kaikessa. Niin. Tai sillä...
0: Joo.
1: Tarvii aina paukuttaa palleen.
0: No just niin. Tää, just tää. No mut hei, ton äskösen biisin lisäksi teiltähän on tulossa kokonainen mixtape. D1 Forever, jossa on teidän kolmen lisäksi mukana Nonex ja Rosluv. Ja toi mixtape ilmestyy perjantaina, torstai- ja perjantain välisenä yönä. Millainen kokonaisuus on kyseessä, mistä se on lähtenyt liikkeelle?
1: No se on sellainen kokonaisuus tai kokoelma biisejä, mitä me ollaan nyt tehty tässä kesällä käytännössä. Tai me niinku junailtiin tuohon syksylle sellainen rundi, divarirundi, ja sit me oltiin vaan silleen, no meidän pitää silleen, me ollaan puhuttu mixtape siitä asti, kun divari on ollut olemassa, niin sit me oltiin vaan silleen, että no kai me nyt tehdään tää mixtape tähän, kun tässä on tää rundi, ja sit siitä tuli ihan helvetin hyvä, niin siinä on aika paljon sellaista niinku menevää musaa, missä just vähän ehkä siitä ollaan samoja aiheita, mitä tuossa Pojat on poikia -biisissä. Ja silleen, aika silleen jytinä bangeri painotteista, mutta sitten siellä loppupäässä on pari vähän tunteellisempaakin kappaletta.
0: Ai että.
1: Sellainen kokonaisuus sieltä tulossa, että siellä lopussa on sitten miehetkin voivat olla herkkiä juttuja, type shit.
0: Ihanaa, no mutta täydellistä jytinää ja herkkyyttä, joo. Se on niinku täydellinen kombo. No otetaan seuraavaksi maistiainen sieltä, vielä julkaisematon, mistä aloittaisin. Onko jotain saatesanoja tälle biisille, mitä haluatte sanoa, vai pistetäänkö vaan soittaa?
1: No, tää on se projekti eka biisi, ei muu mitään muuta.
0: Ei muuta sanottavaa.
2: Intro jälkeen.
1: Niin.
0: Jutellaan lisää biisin jälkeen. Jutellaan myös ylipäätään siitä, että mikä on divari, mistä ja milloin se on syntynyt ja mihin se on menossa.
1: Yeah.
0: Tämä on divari, mistä aloittaisin.

0: Divari, mistä aloittaisin? Eli Internet Soldier, Dion, Danny ja Koira. Vielä julkaisematonta musiikkia tulevalta mixtapeiltä soi Yle Accessoreissa. Olipa siinä jotenkin paljon informaatiota. Ja täällä olettiin heti jotenkin biisin aikana puhumaan siitä, että olisiko pitänyt toi line kirjoittaa paremmin. Jäättekö te usein miettiä teidän omissa biiseissä sitä, että olisi pitänyt tehdä paremmin? Ei.
1: No ei kyllä.
2: No se on, kyllä siinä on jotain, mikä voisi tehdä paremmin, mutta se on vaan hyvä, että ne saa ulos, niin niitä voi enää muuttaa ja voi jatkaa omaa elämää.
0: Niin, eiks vaan? Ja yleensä ne, vaikka ei itse tykkäisi jostain yksittäisestä jutusta, niin sitten se voi olla just se yleisön lemppari, se mistä joku kuulija nappaa kiinni. No mutta hei, Divarista haluan ehdottomasti puhua lisää, koska Divari on nykyään pienlevyyhtiö, mutta se on ennen kaikkea oululaislähtöinen kollektiivi, näin sitä ainakin usein kuvaillaan. Sä oot ainakin Diwan Dani ollut tosi alusta asti messissä, niin haluaisitko sä kertoa, että miten niinku Divari on syntynyt? Silleen, no, lyhyt oppimäärä.
2: Divari syntyi siitä, kun mä en enää tehnyt musaa, niin

0: näiden ihmisten kanssa, kenen kanssa mä olin aikaisemmin tehnyt. Ja sitten mä tapasin Rosluvin, Villin ja DJsin. Ja sitten me tykättiin samasta musasta ja alettiin tekemään musaa. Ja sitten me oltiin silleen, mikä tämän homman nimi on. Ja sitten sen nimi oli Divari.
1: Miksi sen nimi on Divari?
0: Siis, only God knows, en mä tiedä. Piti keksiä joku nimi hommalle ja sit se vaan tuli mieleen.
2: Liika oli varattu, niin jatketa.
0: Niin.
1: Oh my god, jep. No mut milloin homma sit muuttui tällaisesta kavereiden kesken tekemisestä ja ehkä hengailemisesta siihen, että oikeasti aletaan tekemään tapahtumia, aletaan niinku järjestäytyä sen musan teon kanssa ja julkaisee musaa ja perustaa pienlevyyhtiö. Oliko se alustasti suunnitelma vai tapahtuiko se vahingossa?
0: No ehkä se oli joku sellainen ajatus, ehkä jossakin alitajunnassa, mutta eikö se alkoi sitten tapahtua? Mä olin noita tapahtumia noit, kun Henu tuli siihen messi, meidän manageri Henri Myllylä, rakas ystäväni, tuli siihen mukaan. Niin sitten alettiin tekemään, tai se alkoi käytännössä tekemään noita tapahtumia ja en mä tiedä. Sitten mä olin ottanut hommaa enemmän tosissaan, kun sille ihmiset kuunteli meitä, niin me oltiin silleen, että okei, ehkä tässä on jotain.
1: Mm. Ja tänne tulee pakko tässä kohtaa shoutouttaa chatti, joka ei ole siis ikinä ollut näin aktiivinen kuin mitä se nyt on, kun täällä on Divarin tyyppejä studiossa. Ja tuosta äskeisestä biisistä tykätään kyllä todella paljon. Täällä sanotaan, että tämä biisi on crazy, täällä tulee hard ja liekki emoji sairas biisi. Hyvä pojat, siis tänne tulee koko ajan niin paljon viestiä. Kiitos kaikille chattajille ja täällä kyllä fiilistellään teidän meininkiä. Miltä on tuntunut saada näin niin kuin lämmin vastaanotto Suomi-räppikentällä sekä niin kuin yksittäisinä artisteina te kaikki että ylipäätään Divarin tekemisille?
3: No, hyvältä.
1: Osasitko sä vaikka koira odottaa sitä, että sut otetaan näin lämpimästi vastaan ja nyt tuolla blokeilla ja muillakin festareilla jengi on sun keikoilla, siellä on sairas meininki?
3: No mä en ikinä olisi ajatellut, että se olisi tapahtunut niin nopeasti, mutta mulla oli kyllä sellainen tietynlainen tosi egoistinen ajatus, että mä oon niinku vitusti parempi kuin muut. Niin ennen kuin mä siis rupesin tekemään suomeksi musaa, niin sitten mä vaan silleen, mulla oli sellainen ajatus, että no joo, kyllä mä pärjäisin tosi hyvin Suomi-kentällä. Mä en ajatellut ikinä, että se olisi tullut niin nopea.
1: No miten Internet Soldier, Japi, mitä sulle merkitsee se, että sä saat tehdä musiikkia tällaisen yhteisön kanssa? Miten se ero siitä, että sä tekisit yksin?
4: No, on tää paljon kivempaa tehdä sillä. En mä tiedä. Mä oon vaan teen musta. Ja sit en mä oon miettinyt tätä.
1: Niin, tuntuuko susta, että se yhteisö jotenkin haastaa sua niin, että susta tulee parempi vai enemmän tukee sua niin, että sä uskollat tehdä? Mihin suuntaan se vie sua vai viekö se mihinkään?
4: Musta tuntuu, että silleen mä oon vaan meijamataan netissä ehkä. Ja niitä. Se on kysellä, että milloin uutta musaa. Ja
1: no mut toimii.
4: Toimii.
1: Toimii selkeästi noinkin, niin mikä siinä? No hei, mua kiinnostaa tietenkin myös tulevaisuus. Nyt on isosti teidän kaikkien artistiurat käynnissä ja Divari jotenkin koko ajan kasvaa kasvamistaan myös tällaisena kokonaisuutena ja yhteisönä ja Divari-naitteja ja erilaisia keikkoja ja tapahtumia tulee. Niin mitä te toivotte, jokainen teistä erikseen, että teidän urilla tapahtuu vaikka seuraavan vuoden sisään?
0: No, mä toivon, että mä voin lopettaa mun päiväduunit paikassa X tekemässä Y-hommia. Ja sit mä toivon, että meillä kaikilla on kivaa ja saan tehty itse sellaista taidetta, mihin mä oon tyytyväinen. Ja että kaikki tapahtumat menee hyvin bla bla bla, mut silleen. Ylipäätään, että urasta tulee ura, niin se on silleen tavoite at this point.
1: Siinä oli hyvät toiveet Diwan Danielta. Mitäs koira?
3: Mä haluaisin, että mulla olisi taas kivaa tehdä musaa. Mulla ei hetkeä ole ollut kauhean kivaa.
1: Mistä se johtuu?
3: En tiedä.
1: Onko homma mennyt liian vakavaksi?
3: En tiedä. En mä tiedä.
1: No ehkä siitä voi ottaa selvää tässä.
3: Mut mä huomasin kyllä sen, että vaikka ei olisi kivaa aina tehdä musaa, niin silti sitä voi tehdä silleen lainausmerkeissä pakotetusti ja siitä voi silti tulla hyvää ja sitten se tuntuu hyvältä jälkeenpäin, kun se, niin kun se projekti on vaikka niin kun hyvä. Et mä en ole esimerkiksi eläessäni koskaan tehnyt yhtäkään niin kuin pakotettua verseä. Mutta nyt mun, kun oli toi mixtape, niin mun oli silleen vähän pakko tehdä niin kuin versejä. Koska mä tietysti halusin olla siinä teipillä mukana ja mun piti tehdä hyviä versejä. Niin mä sain tehtyä hyviä versejä, vaikka mulla ei ollut sellainen niin kuin olo, että joo, nyt tehdään musaa ja mulla on tosi inspiroitunut olo. Tai silleen. Mä unohdin ihan, mikä se kysymys oli, mutta...
1: Se kysymys oli se, että mistä sä haaveilet. Ja sä haaveilet siitä, että se on kivaa.
3: Olisi kivaa, joo.
1: Niin, kyllä. Mutta kiinnostavaa kuulla toi. Että toihan kuulostaa vähän niin kuin siltä, mitä moni artisti kuvailee, kun musiikista tulee työ. Että mitä saattaa helposti tapahtua. Mutta toivotaan, että sieltä löytyy se musiikin tekemisen ilo vielä pian. Mitäs Internet Soldier, mistä sä haaveilet seuraavan vuoden sisään sun uralla tai musan parissa?
4: No... Mä ainakin toivon, että mulla pysyy se kiva, että mulla ei lähde se. Ja sit ehkä mä haluan vaan kehittyä sillä musan tekijänä. Ei mulla ehkä muuta.
1: Hyvät haaveet.
4: Kehittyä vaan mahdollisimman paljon.
1: Nice. Mä uskon, että teidän kaikkien haaveet on niinku ihan todella mahdollisia toteuttaa. Ja ainakin teillä on paljon ihmisiä, jotka odottaa teiltä musaa ja supporttaa teitä. Mä päästän teidät ihan just jatkaa iltaa. Onko vielä jotain, mitä te haluatte tähän loppuun sanoa?
0: Meillä on keikka Helsingissä 11.9. Äänivallissa. Mixtape-julkkarikeikka. 2 viikon päästä perjantaina. Ostakaa liput sinne ja tulkaa katsoa, mikä on homman nimi.
3: Ja mixtape tulee tämän viikon perjantaina.
0: Niin, mixtape tulee tämän viikon perjantaina. Se on tosi hyvä. Varmasti parempi kuin odotatte.
1: No niin, eli näillä eväillä eteenpäin. Kiitos erittäin paljon Divari, kiitos D1 Danny Koira ja Internet Soldier.
0: Kiitos.
3: Kiitos.

Ares ja Korelon Ehkä joskus soi Yle X-sessareissa. Kello on tasan 9. Oikein hyvää iltaa. Ella Ossi on studiossa suorana Pasilasta ja tätä lähetystä voit seurata myös Kuvan kerran Areenasta. Joka tiistai 8-10. Siellä myös chatti toimii. Ja chatti on ihanan liekeis ja ihanan aktiivinen Divarin haastiksen myötä. Mä just saatoin jäbät ulos, mutta täällä oli Internet Soldier, D1, Danny ja Koira. Jos missasit ton haastiksen, niin sen tietenkin pystyt kuuntelemaan koska tahansa myös jälkikäteen. Mutta me jatketaan eteenpäin uuden erinomaisen suomiräpin parissa. Tai no joo, ehkä tätä seuraava biisi ei voi kuvailla suomiräpiksi, mutta on kuitenkin artisti, joka on aloittanut uraansa ehkä enemmän silleen räpin puolelta, mennyt koko ajan popimpaan suuntaan ja löytänyt sitä omaa tyyliään. Häneltä ei ole viime vuosina oikein saatu uusia soolobiisejä ihan hirveästi, mutta nyt she's back. Ja mä puhun tietenkin Safirasta. Ihastuttava Safira, jonka biisit, lähestulkoon kaikki ne, on ollut ainakin meikäläisellä niin kuin tehosoitossa. Ja nyt me ollaan saatu thank God vihdoinkin ihan uuden uutta Safiraa. Biisi, joka no oletettavasti kertoo ehkä siitä, kun sulla on ollut elämässä joku tyyppi ja sä oot iloinen, että se on lähtenyt, mutta samalla sä et tiedä, osaisitko sä vastustaa.

Uutta musaa Safiralta, Please, soi Yle Accessoreissa. Ja hei, kohta on myös sen aika, että otetaan penaalit repusta ja vihot esiin, koska kotiläksy-osio on jokaisessa Yle Accessorit jaksossa. Ja kotiläksyssä me tietenkin tutustutaan Suomi-räpin historiaan. Käydään läpi koko sitä matkaa, minkä voi ajatella lähteneen jo sieltä 80-luvulta. Ja että miten suomalainen rap on muodostunut, miten se on kehittynyt ja miten me ollaan päästy tähän pisteeseen, että se on Suomen suosituin genre. Tätäkin kaikkea me siis ihmetellään tuossa vartin kuluttua about, kun käydään kotiläksyt yhdessä. Viimeksi puhuttiin Fintelligenssistä ja kuunneltiin Voittamaton biisi. Jos sulla on arvauksia, että kuka heidän aikalainen ja vähän niin kuin ehkä jonkin tasoinen kilpailija saattaisi olla käsittelyssä tänään, niin voit laittaa chattiin tai WhatsAppiin 044 421 6888. Mut pysytään me vielä hetki ennen kotiläksyjä tässä päivässä kiinni. Kledos veti keikan myös blokeilla. Toi blokkikeikka on nähtävissä Yle Areenasta.

Kledos, itsekäs. Ja Kledos kävi myös mun ja Katri Norlinin haastattelussa Blockfest perjantaina. Ja tonkin haastattelun näkee Areenasta sieltä perjantain striimistä. Haastattelu muun muassa päättyi siihen, että Kledos löi tällaista isoa, mikä se on se semmoinen kone? Se pelikone, siis kone, missä sä lyöt tosi kovaa ja sitten se laskee, kuin voimakas sä oot. Siis tuolla Blockfestin backkärillä, jossa me hengattiin koko 2 päivää Katrin kanssa tekemässä tätä festaristriimiä, niin siellä oli sellainen kone, siellä oli myös kaikenlaisia muita pelejä, esimerkiksi sellainen nopeuspeli, siellä oli dartsia, siellä oli minigolfia, ja mä olin vaan silleen, wow, että tällaistakin on artistielämä, että backereillä on vaan tällaisia kaikkia pelejä. Ja jostain syystä mä huomasin, että räppärit ja varsinkin jäbäräppärit, ja etenkin he, oli siis erittäin innoissaan nimenomaan tästä lyömispelistä, että jotain sellaista niinku testoa siellä ilmassa tuoksuu. Mutta ei tuoksu täällä, täällä tuoksuu ihanalta ruusuilta, koska Ella Ossi on studiossa.

0: ihana biisi Armas nimiseltä artistilta, mutta mitä murretta, mitä, niin kuin missä sanotaan lähtään, sitä mä en vieläkään tiedä. Onko tämä niin kuin sivistymättömyyttä vai onko se vaan turkulaisuus in me, että toi lähtään kuulostaa hirveän vieralta. Mutta samaan aikaan mä rakastan sitä, että käytetään slangisanoja, murresanoja, erinäköisiä puhekielisiä, hauskoja, ei niin tavallisia ilmaisuja myös. Siis lyriikassa, biiseissä ja räpeissä, niin todellakin tykkään tästä. Vaikka en ymmärrä, tykkään.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Anna vaan. Tässä biisissä on jotain ibemäistä, mutta toisaalta se ei ole yhtään yllättävää, kun kyseessä on Pysse. Kohta me kuunnellaan Anna sataa. Kaikki tietää, et kun kytät kyselee, niin kaikki kieltää. Ja sit vähän gangsta vinkunaa tähän tiistai-iltaan. Kylläpä tuntuu niinku freesiltä. Kuunnellaan nimittäin vitun isoa rotsia. Kyselee, niin kaikki kieltää. Ei me lopetettu silloin eikä vieläkään. Mut ennen näitä käydään läpi kotiläksyt ja se me tehdään heti Lytän ja tohtori Geton jälkeen.

0: Lyttä ja tohtori Getta. Samaa kieltä. Nyt on aika mennä tästä hetkestä pikkaseksi ajaksi historiaan.
1: Yle-aksessorit. Kotiläksy.
0: Räpissä on aina ollut tosi tärkeää se, että mistä me tullaan. Hip-hop-kulttuurissa ylipäätään on tärkeää ymmärtää, että mistä tämä koko genre on lähtöisin. Ja joo, oikeasti nämä kotiläksyt pitäisi aloittaa siitä, että me kaikki ymmärrettäisiin se, että tämä on nykistä lähtöisin oleva genre ja nimenomaan ehkä sieltä vähän huonommista oloista olevien tyyppien tarinoita kerrotaan niiden mustien nykiläisten nuorten. Mutta se on pitkä historia, joka ansaitsee täysin oman lukunsa. Nyt me puhutaan suomi-räpistä ja siitä, että miten suomalainen rap on muotoutunut just sellaiseksi, mitä se nykypäivänä on. Ja jotta me ymmärretään tätä päivää, meidän täytyy ymmärtää historiaa. Joten kotiläksy-osiossa sukelletaan jälleen 2000-luvun taitteeseen. Sinne asti me ollaan nyt nimittäin päästy. Viime viikolla sukellettiin suomalaisen räpin toiseen aaltoon ja siihen hetkeen, kun tosissaan tehty ja ei-huumoripohjainen suomiräppi alkoi menestyä myös kaupallisesti. Ja siitähän oli tietenkin iso kiittäminen viime viikolla kuunneltu Fintelligenssiä, jonka voittamaton biisi on eittämättä iso käännekohta niin kuin suomiräppi kaanonissa. Mutta noihin aikoihin 2000-luvun taitteessa, kun Elastinen ja Iso H oli kiinnitetty levyyhtiölle ja he valmisteli debyyttialbumiaan, niin samaa teki myös eräs toinen räppäri. Nimittäin Matti Huhta a.k.a. Seremonian mestari. Ja itse asiassa lopulta kävi niin, että seremoniamestari vähän niin kuin kilpajuoksun omaisesti sai albuminsa ulos hieman ennen Fintelligenssiä ja näin ollen sai haltuunsa myös jonkin tämmöisen ehkä epävirallisen, mutta kuitenkin tittelin siitä, että hän julkaisi ensimmäisen suomenkielisen rap-albumin tai ainakin vakavasti otettavan sellaisen. Ja tärkeimmäksi biisiksi kyseiseltä omin sanoin albumilta nousi seuraavaksi kuultava viesti. Biisi on seremoniamestarin eli Seren itsensä sanoin sukua Nasin The Message-biisille, mutta ei missään nimessä kerro getosta, koska ei sellaisesta Sere tiedä mitään, vaan päinvastoin Sere on kotoisin Espoosta keskiluokkaisesta perheestä. Mutta silti biisin henkilökohtaisuus ja ehkä just nimenomaan se keskiluokkainen samaistuttavuus puhutteli ihmisiä jo silloin vuonna 2000 ja tekee sitä edelleen. Seri kertoi vuonna 2019 Helsingin Sanomille olevansa edelleen ylpeä tästä biisistä, vaikka tässä onkin tiettyjä 2000-luvun henkiviä asioita, joita ei ehkä enää tekisi samalla tavalla. Biisi oli kuulemma vahinkohitti, jota artisti itse ei olisi valinnut levyn sinkuksi, koska ei tässä biisissä ole silleen kunnon kertosää, että silti tai just siksi biisistä tuli julkaisun aikaan listahitti, mutta voisiko tästä biisistä tulla hitti vuonna 2026, jos tämä julkaistaisi nyt? Sen sä saat päättää. Tämä on viesti.

0: Sale-aksessorit. Kotiläksy.
1: Musiikki 26 vuoden takaa, seremoniamestari ja viesti. Vuonna 99 sekä Fintelligence että seremoniamestari valmisteli kumpikin debyyttialbumeita. Ja vaikka mitään ei silloin oikein sanottukaan ääneen, niin tuntui kuulemma, että artisteilla olisi ollut keskenään pieni kilpajuoksu siitä, että kuka ehtii julkaista ekan suomenkielisen rap-albumin. Ja lopulta sen teki seremoniamestari. Tämä viesti löytyy tolta omin sanoin albumilta. Ja seremoniamestari julkaisee edelleen musaa nimellä Sere, ja äskeisen viestibiisin lisäksi Seren toinen iso hitti on chatissakin mainittu vuonna 2002 julkaistu Chillaa meidän kanssa, jossa mukana myös Idän ihme. Mut joo, näin voidaan laittaa läksyvihko kiinni, kun jälleen on tutustuttu yhteen suomirapin isoon biisiin ja tekijään. Ollaan taas fiksumpia sen suhteen, että miten suomirap on 80-luvulta lähtien muotoutunut ja kasvanut Suomen suosituimmaksi genreksi. Ja jatketaan tätä oppimismatkaa taas ensi tiistaina. Mutta tällä hetkellä suomirap on monimuotoisempaa kuin ikinä, ja yksi hieno esimerkki siitä on eri genrejä ja tunnelmia lahjakkaasti sekoitteleva F, joka parhaillaan valmistautuu syksyllä ilmestyvän albuminsa julkaisuun. Tämä biisi on Piru.

Siisti biisi. Ja pakko sanoa, että tässä on jotain Ibemäistä. Tietenkin Ibelläkin on tosi laaja katalogi täynnä erilaista musaa, mutta onhan toi jotenkin niinku tutun kuulonen poliento ja toi flow. Ja se ei sinänsä ole yllätys, koska tämä kyseinen artisti Pysse on tehnyt yhteistyötä Iben kanssa. Itse asiassa Emoji sydän biisi oli semmoinen Pyssen niinku ehkä jollain tavalla läpimurtobiisi. Tai sellainen, hän ainakin sai huomiota ihan uransa alussa ja siinä Ibe fiittas. Ja vaikka tuolloin Pysse oli monelle täysin uusi nimi, niin hän oli jo silloin operoinut jo vuosia kotimaisten räppäreiden, kuten Iben ja Turistin taustajoukoissa, muun muassa kuvaajana ja myös biisin kirjoitusapuna. Ja Pysse oli viihtynyt taka-alalla pitkään, koska ajatus parrasvaloista lähinnä vain jännitti häntä. Mutta sitten vuonna 2022 hän päätyi Iben keikoille tuplaajaksi. Ja siitä alkoikin sitten matka kohti omaa artistiuraa. Pysse on tässä julkaissut biisejä ja kokonaisuuksia hyvään tahtiin, mutta nyt on edessä debyyttialbumin julkaisu. Se tulee tällä viikolla ja sieltä löytyy myös tämä Anna sataa -biisi. Ja albumin nimi tulee olemaan Hymypoika. Albumi, jossa artisti sekoittaa tunteita, todellisuutta ja tarinankerrontaa tyylillä, jota ei voi teeskennellä. Näin hän itse kuvailee. Hei, kiva, että oot kuulolla Yle Accessoreissa. Mun nimi on Ella Ossi. Voit kutsua bossiksi. Ja kuten täällä chatissa joku laittokin viestiin, niin enää puoli tuntia jäljellä tätä hyvää. Aksu T huomasi tämän, mutta hei, siitä tulee hyvä puoli tuntia, niin me nautitaan siitä. Ihanaa, että oot kuulolla. Ja jos äsken oltiin sellaisissa todella uuden sukupolven, uuden aallon suomirapissa, niin nyt mennään johonkin ysärille, silleen hyvällä tavalla tunkkaseen soundiin, koska tää on vitun iso rotsi.

Kai se on uskottava ihan oikeasti. Kaikki tietää. Näin sanoo vitun iso rotsi. Tämä on heidän uusi biisi. Kaikki tietää. Yle X-sessareissa. Oikein hyvää tiistai-iltaa. Kohta päästään fiilistelemään myös Jänöklubi ja Stepaa jotenkin ihanan kesäisellä Sangria-biisillä. Lisäksi tutustutaan artistiin nimeltä Räksä ja kaikkea muutakin hyvää tässä tulossa vielä ennen 10. Mutta ennen näitä me kuunnellaan artistia, joka jakaa mielipiteitä ja mä kuulun niihin, jotka rakastaa häntä. Ja niin taitaa rakastaa, tai ainakin vähintäänkin tykätä, myös Korelon, sillä Blockfestin keikalla viime viikonloppuna Tampereella Korelon toi tämän artistin lavalle. Ja jengihän oli fiiliksissä, koska onhan tää nyt hitti. Tää on Sara ja Bon Bon. Terkkui Lontooseen.

Kohta soitan sulle Jami Faltinin uudelta Räpskelmä-albumilta Ahdin kanssa tehdyn biisin. Anna aikaa, sanoin anna aikaa. Ja sit musaa kaikille, jotka tykkää vaikkapa Asamasasta tai Tonoslonosta. Tässä on jotain samaa. Mutta ennen näitä me kuunnellaan Jänö-klubi, joka on yhdistänyt voimansa Stepan kanssa. Tämä biisi julkaistiin jo tuossa kesäkuussa ja tässä on jotenkin täydellisen kesäinen chilli-vibe. Sopii myös elokuun pimenevään iltaan. Tämä on Sangria.

jos luutti huules tuutti ja kädes kuuppi sangria. Keskel metäs kokkaamas strangia. Ei mitään ravintola tasoa, vaan sielun ruokaa. Onni rakastunut suhu ja tähän juomaa. Posket unottaa.

0: mun on pakko sanoa restin pistuuttis. Tää tunne on niin suuri ja lämmin niin kuin uuni. Ja kun yö on ohi, otetaan aamulla uusiks, hei!
1: Sä oot pakko kyllä sanoa. Sä oot liian kuumaneen kylmään maahan. Sä oot mun jäät sulaa.

oikeesti. Tässä on niin hullun siisti meininki. Jänöklubi, Sangria, mukana Stepa soi Yle X -sessareissa. Ja Jänöklubihan on, jos nyt jollekin ei ole vielä tuttu, niin se on tällainen kollektiivi, jossa on useampia räppäreitä. Tässä biisissä on mukana Pikkuprinssi, AK, Noita Tohtori, Laime ja Niin Low. Ja sit vielä fiittaajana Stepa. Ja viiku kuulostaakin hyvältä. Hei, kohta soitan sulle myös uutta Jami Falttinia. Trapskelma-albumi on ulkona ja siinä todellakin ollaan just sen itsensä äärellä. Eli tosi niin kuin iskelmäistä räppiä, mutta silti hienosti yhdistetään just se iskelmä siihen räppiin. Et mä en tarkoita, joskus iskelmäinen räppi tarkoittaa niin kuin sitä, että yhtäkkiä siitä räpistä on lähtenyt se joku terävyys ja ehkä uskottavuus ja mennään vaan kohti sellaisia radioystävällisiä kertosäkeitä ja mukavaa laulettavaa musiikkia. Mutta musta tuntuu, että Jami Falttin onnistuu tosi hyvin pitämään sellaisen oman tatsin mukana jatkuvasti, vaikka tuokin sitä omaa iskelmätaustansa omaan musiikkiin. Ja no, tätä me päästään ihan kohti fiilistelemään heti räksän jälkeen. Ja ai vitsi, tässäkin biisissä on, niin kuin jos äsken päästiin jo johonkin tunnelmiin, niin sitä samaa tunnelmaa on tässä. Jos toi äskenen Jänöklubi ja Stepan Sangria oli semmoinen vähän niin kuin pimenevän illan biisi, missä vähän humallutaan Sangriasta ja fiilistellään auringonlaskuun, niin räksän biisissä ollaan jo niin kuin todella pimenevässä illassa. Tämä on oikeastaan ehkä tämmöinen autolla ajamisbiisi. Silleen mä tän näkisin. Yle Accessoreita kuuntelet. Mun nimi on Ella Ossi. Tää on Räksä ja Boogie Nights.

anna aikaa ja siis mua naurattaa, koska mikä ilo ja autuus onkaan tehdä työtä silleen, että jatkuvasti on kamera, joka kuvaa sua ja sit sitä kuvaa striimataan internettiin. Sain ystävältäni, terveiset vaan Viki ja Köpi Shown Peter Nortille, että sain viestisi ja videon minusta, kun mä röhnötän täällä biisien aikana. Mun pitää selkeästi jotenkin skarpata ja ryhdistäytyä tässä. No, mutta ei kyllä sinänsä tarvii, koska tässä on enää 12 minuuttia. Mulla on sulle 3 biisiä vielä. Ne on hyviä biisejä ja niiden aikaan kyllä saa röhnöttää, koska kello on kohta 10. Ei tässä kukaan jaksa enää hyvässä ryhdissä seistä. Mutta siis sanonpahan vaan, että ai että, tätä suoraa live-striimiä voit katsoa kuvan kerran Areenasta ja miksi et katsoisi. No jos olet autoratissa, niin älä tee sitä silloin. Hei, Demusta ja Mako biitsiä tulossa ihan kohta. Chatissa sitä jo fiilisteltiin, että mitä, kuulinko oikein? No näin on. Mutta ennen sitä mä haluan soittaa Leba-nimistä artistia.

Ja tämä on tyyppi, kun me kysyttiin koiralta Blockfestin haastiksessa viikonloppuna, että kenestä koira on itse fiiliksissä tällä hetkellä, niin Leba oli sellainen nimi, jonka koira halusi mainita. Eli jos tykkää Divarin meiningistä näistä tyypeistä, jotka tänäänkin oli studiossa, niin voisit tykkää tästä. Leba ja Ville Miljoona ja heidän uusi biisi Musa soi.

No nyt se musa todellakin soi. Ja soi aina tiistaisin 80. Ainakin suomirap-musiikki. Musa soi muulloinkin, mutta jos tykkäät suomirapista ja vaihtoehtoisesta soundista ja sellaisesta kaikesta muusta kivasta musasta suomirapin ympärillä, niin tää on oikea paikka sulle. Yle Accessorit on käynnissä ja mä oon Ella Ossi. Haluan myös tässä kohtaa muistuttaa Spotifysta löytyvästä suomirapin uutuudet soittolistasta, jota mä päivitän joka viikko. Muistinko viime viikolla? En, mut joka viikko. Yritän tästä eteenpäin päivittää. Huomenna päivitän jälleen ja siellä tulee olemaan näitä kaikkia herkkuja. Muun muassa tämä seuraava biisi. Demusta ja Mako Beatsia soittoon seuraavaksi. Tämä kaksikko on julkaissut hetki sitten tuottaja-räppäri-albumin nimeltään Goya. Ja tätä kuvaillaan niin, että tämä Mako Beatsin sävellystyö jyrää vankasti ja se saa päälleen tyylistään tällaisesta kuulijansa paikalleen naulitsevasta tyylistään tunnetun Demuksen lyriikat ja uniikin flown. Ja sitä se todella tekee. Aiemmin mainitsin muun muassa Asa Masan ja Tonos Lono, ja mä en niin kuin oikein tiedä, mihin mä vertaisin tota räppiflowta tässä biisissä, mutta ehkä noihin kahteen. I don't know. Mitä sä sanot? Siisti biisi joka tapauksessa. Tää on Demus ja Mako Beats, Jeff Goldblum.

Demus, Mako Beats, Jeff Goldblum. Yle Accessoreissa pauhaa. Kello on ihan just 10. Mä haluan kiittää sua tästä 2-tuntisesta ja kiittää myös tämän illan vieraita. Studiossa kävi Divari-kollektiivista tutut Internet Soldier Koira sekä D1 Dani, ja jos sä missasit ton haastiksen, niin sehän löytyy sit jälkikäteen Yle Areenasta, kuten myös koko tämä lähetys. Me kuullaan uuden kotimaisen räpin parissa jälleen ensi viikon tiistaina. Siihen asti mä haluan toivottaa sulle ihanaa elokuun loppuun. Tää on Hussa ja Senia. Missä sä?

Raiditen! Kuten SN Ventura aikanaan totesi Jim Carreyn suulla klassikokomedioissa, myös minä eli Raine Laaksonen olen palannut sieltä luonnon ja viidakon keskeltä, kun lomilla olen ollut viimeiset 4 viikkoa takaisin ruotuun tänne YleX-vaihtoehtoon. Ja kun lomat ovat päättyneet, niin sehän tarkoittaa sitä, että jatkamme jälleen sillä erinomaiseksi todetulla kaavalla, eli käymme joka viikko aina maanantai-iltaisin 2 tunnin edestä läpi parasta kansainvälistä sekä kotimaista vaihtoehto- ja indie-musaa, jota Suomessa tekee monien joukossa muun muassa räppäri ja tuottaja Auk häneltä uutta musaa biisimeltä Aito.

Back to School sisäänheitto kappaleena Aug ja Aitoo. Joku voisi varmaan kysyä esimerkiksi TikTokissa. Ootteko aitoja? Auk, hän ainakin on aito. Ja aito homma on myös tosiaan se, että meikäläinen on kesälomilta palannut, jotka tässä nytten heinä-elokuun taitteessa itse viettelin. Mikä on mun mielestä aina tosi hyvä aika oikeastaan pitää kesälomaa sen takia, koska lähtökohtaisesti kaikki muut on aina siellä heinäkuun tietämillä tai juhannuksen aikoihin kesälomilla, niin sitten on aika rauhallista täällä työpaikallakin. Ja siinä vaiheessa, kun ihmisiä alkaa pikkuhiljaa tulemaan takaisin sorvin ääreen, niin voi itse sitten luikahtaa loppukesäksi vielä nautiskelemaan suhteellisen hyvistä ilmoista sekä vapaa-ajasta. Oliko kesälomani täynnä kaikenlaisia seikkailuja, eeppisiä käänteitä? Varmastikin tuhannet tässä vaiheessa pohtivat. Voin paljastaa teille, että ei missään nimessä, koska omalla kesälomallani keskityin erityisesti rentoutumaan, palautumaan ja nautiskelemaan paljon sellaista arkisista asioista, kuten hyvistä sarjoista ja elokuvista ja ulkoilusta. Ja paljon tuli myöskin sarjiksia luettua. Niistä olen innostunut tässä nyt viimeisen parin vuoden aikana hyvinkin paljon. Ja vaikkapa tuota tulevaa Avengers Doomsday-elokuvaa kohti olen menossa sitä kautta, että rupesin tuossa lukemaan vanhoja Doctor Doom-sarjakuvia, jotta olen sitten varmastikin todella kärryillä joulukuussa, kun uusi Avengers tulee, että mistä oikein onkaan kyse. En aio katsoa noin 700 tuntia Marvel-elokuvia ja sarjoja ennen tuota kyseistä uutta Avengersia, jotta ymmärtäisin, mistä oikein onkaan. Tarkalleen taas sen kyse, mutta aion kyllä vähän lueskella ja perehtyä. Ja se on erittäin hyvä asia mielestäni, ylipäätään lukeminen kaiken kannoin. Mutta se, mikä varmasti täällä vaihtoehto-ohjelmassa kiinnostaa ihmisiä enemmänkin, on se, että minkälaista musiikkia sitä sitten onkaan tarjolla. Ja no kuulkaas, kyllä sitä musaakin on tuossa kesän aikana julkaistu oikein hyvin, vaikka tosi moni artisti onkin hieman juurikin, no, festarikiireissä ja varmasti aika paljon keskittyvät keikkailuun, niin uutta musaa ei niin suurella volyymilla tule, mutta kyllä sitä on tuolta tarttunut myös meikäläisen katiskaan pitkin kesää ja niitä voidaankin sitten purkaa tässä tulevina viikkoina. Yksi erinomainen biisi, josta mä olen nautiskellut viime aikoina paljon, se on Melatoniini. En mä Melatoniinia siis sinänsä niinku tarvitse mihinkään, mutta kun Tinashe on tehnyt Melatoniin kappaleen, niin siitä olen pitänyt erittäin paljon. Se entelee Tinashen syyskuussa julkaistavaa 8. albumia nimeltään Popstar, ja Tinashehan on tuosta esimerkiksi No Broke Boys-biisistä, joka viime vuonna tuli Discolancen kanssa, niin sehän oli valtava pop-hitti, ja olen ilahtunut siitä, että vaikka onkin valtaisa pop-tähti Tinashen tapauksessa kyseessä, niin voi tehdä tällaista aika kokeellistakin pop-musaa, jossa yhdistyy pop-soundiin erilaisia klubi-elementtejä sekä myöskin hieman acid-pulputusta. But you thought we'd stop it already.

0: Se oli sellaista melatoniinia, joka tekee kyllä vastakkaisen vaikutuksen kuin mitä melatoniini yleensä tekee, koska sehän auttaa nukahtamiseen. Itselleni myöskin aiheuttanut painajaisia joskus aikanaan, kun sitä vähän kokeili, kun unin vaikeuksia oli, mutta tämä teki tosiaan aivan vastakkaisesti, nimittäin herätteli kyllä vahvasti kaikkia maisia aisteja. Dinashen Melatonin ja tuota soundia lisää kuukauden kuluttua, kun albumillinen tulossa Dinashelta uutta musaa nimeltä Popstar, ja toivottavasti kuullaan tosi paljon tuollaista kokeilevaa ja äkkiväärää erikoisempaakin soundia siellä, koska itse olen tykästynyt erittäin paljon tuohon Melatonin kappaleen tunnelmiin. Otetaanpa nytten kristallipallon päältä verho pois ja kurkistetaan sieltä, että minkämoisia kappaleita mä soitan sulle seuraavan vartin aikana.
1: Yle X. Näitä kuulet

Pojat on poikia, sitä on hoettu jo pitkään, mutta mitä se tarkoittaa vuonna 2026, sen kertoo Divari. Flow-festivaalillakin ihastuttanut eteläkorealainen punk-trio Sailor Honeymoon ihastuttaa tää YLX-vaihtoehdossa myöskin. Näitä ennen vielä tässä uutta Dedalia Bring Me Back to Life. Ei valitettavasti Evanescencea coveroi, mutta erinomainen biisi silti.

0: Ja jälleen kerran meille tuo Dedali uudella biisillään Bring Me Back to Life, joka ei tosiaan ole cover Evanescencen tuosta reilun 20 vuoden takaisesta Bring Me to Life hittibiisistä. Ei se mitään, koska tuossa kappaleessa kuitenkin erinomainen teema, koska Dedali on itse kertonut, että tuo biisi on seksibiisi ahdistuneille ihmisille ja kertoo siitä hetkestä, kun kaikki tällaiset ahdistukset ja muut, mitkä siellä pääsee sitten velloakaan ja vie ihmistä useimmiten alaspäin ja ehkä hieman väärille poluille elämässä, niin ne hautautuvat kaiken sellaisen halun ja yhteyden ja intohimon ja hyvien asioiden alle, mitä varsinkin siinä seksin aikana kuulemma ihmiset saavat. Kyllä minäkin tiedän, mitä seksi on, älkää nyt niin luulko. The Dedalilta jälleen tosiaan hienoa biisiä häneltä, ja niitä onkin täällä Yle X -vaihtoehdossa kuultu aiemminkin, ja toivottavasti kuulemme vielä paljonkin lisää. Yksi kotimainen artisti, jolta mä olen pitkään toivonut, että kuulisimme paljonkin lisää, on erinomainen indie-kaksikko Hyry Sysy. Sen nimen takaa löytyvät Orvokki sekä vaikkapa Good Boys rap-kokoonpanosta tuttu MC Vatkaan. Ja mä olen tosi tykästynyt ollut heidän tähän mennessä kuultuun musiikkiinsa, mutta mä en ole niin oikein saanut sitä tarpeeksi. Musta on tuntunut, että niitä on tullut hieman jotain kappaleita, mutta sitten on vähän jäänyt odottamaan, että tuleeko tätä vielä joskus lisää. No nyt on saatu uutta kappaletta Hyry Sysyltä, joka on tällaista kokeellista kotimaista räppiä, ja mä olen erittäin iloinen, että se ei jää vaan tähän yhteen biisiin, vaan tää uusi kappale nimeltä Pam Pam Pam, se ennakoi heidän syksyllä ilmestyvää debyyttialbumia. Jään sitä ehdottomasti odottamaan ja fiilistellään tuota Hyry Sysyn debyyttilevyä odotellessa heidän uutta biisiään nimeltä Pam Pam Pam.
1: Elänyt mun elämäni ihaita, elättänyt toivoja ja vähän välissä elättänyt niitä. Aina terävänä nähnyt ääri viivaa, niin vetänyt mun peräjäni aina heti perässäni kiinni. Mulla on ihmeet tehtävän, mulla on kiirettä, napata mun seiniä, niin sisätä nää hiiret. Illalla hiisaa ja aamulla nähdä piirret, piikivät mainaa, kielekä kiivetä. Mun perhe, mun mieli, mun frendit, mun kämppä, mun kroppa, mun ura ja mun freedom. Ne kaikki pyytää aika, jotta mulla ei ole, vaikka tovin ollut senkaan mahdollisimpani sniidu. Luulen tarvivani lepo, luulen pystyväni siihen, luulen olevani väärässä. Hakenut mun avut, mä oon laskenut mun tavut ja sit unohdin.

Tauko, taimo, mä jatkan askelusta, vaikka en muista enää mihin meni polku. Mä tanssin kaikkien kanssa, mä koitan pitää hauskaa ja kuule, kun joku hakaa ovella, kun pam, pam, pam. Kato kahvaa, kun se okei omillaan. Pettynyt mun pitoihini piteneviä. Pidättely itkuja, mun liian pitkä pidättele miiniä. Pienen nää on pyörinyt kuin piiri, mä oon ihastellut piruetta.

0: Vaihtoehto. Raine Laaksonen. Sulle.
1: Pojat on poikia, on varmasti yksi tällaisia kotimaisen räpin tuttuja hokemia, mutta mitä se niin kuin oikeastaan tarkoittaa ja mitä sen sisälle oikein kiteytyykään? Sitä kysyy Divari uudella biisillä Pojat on poikia, kysymysmerkki.

Mitä ne pojat oikein siis tekee? Mitä se pallien paukuttaminen nyt sitten on, mitä tässä pitkään on tehty ja mitä ne pojat sitten oikeasti tekeekään? Sitä on oikein hyvä pohtia ja olisi ollut hyvä varmasti pohtia tässä paljonkin kuluneiden vuosikymmenten aikana, mutta nyt sitä pohtivat Divari, jonka muodostavat Internet Soul ja Koira D1 Dani sekä Nonex. Heidän biisissä pojat on poikii kysymysmerkillä. Totta kai on tuolta 2000 luvun tällaisesta Rähinä Records-klassikosta inspiroitunutta räppiä, mutta totta kai tällaisella vähän ehkä erilaisella näkökulmalla siitä, että mitä tämä nyt sitten oikein käytössä tarkoittaa, tämä pallien paukutteleminen, ja onko siinä yhtikäs mitään järkeä. Erinomainen pelin avaus Divarilta porukkana, joka on myöskin heidän ensimmäinen singlensä, ihan piakkoin julkaistavalta D1 Forever-nimiseltä yhteismix teipiltä ja Internet Soulia koiraa. D1 Dania Nonexiahan on paljon kuultu jo soolonakin ja erinomaista, että heiltä saadaan myöskin isompaa yhteisjulkaisua ja aivan loistava pelin avaus siitä tämän biisin muodossa. Mä itse asiassa voin sanoa, että mä oon ainakin kerran elämässäni paukutellut palleen. Siitä on hyvin monta vuotta aikaa. Tuntuu, kun olisi ollut jossakin toisessa elämässä vielä silloin. Yksissä juhlissa ehkä joku sen juoman jälkeen, jotka alkoholia sisälsivät päätimme siinä ystäväni kanssa, jonka kanssa olemme varmasti molemmat hyvinkin paljon muun muassa Jackassia katselleet, niin päätimme, että pitäisikö ottaa tollainen tyhjä 1,5 litran muovipullo ja nippailla toistemme kiveksiä sillä. Niinhän me tehtiin. Tuntuiko se hyvältä? Ei missään nimessä. Oliko se ihan saakelin hauskaa? No todellakin oli tosi hauskaa. Se on se kerta, kun minä olen palleja paukutellut elämäni aikana ja mä nyt toivon, että älkää tehkö tätä kotona. Tästä ei nyt ala mitään TikTok-trendiä, jossa ihmiset rupeavat paukuttelemaan toistensa palleja tyhjillä muovipulloilla, vaikka se hauskaa onkin, on sitten kotona tai Jackassin tai muiden tekemänä. Paukutellaan me tähän väliin hieman uutta Junglen musaa, jota alan veteraani ja pioneeri Goldie on julkaissut uuden kappaleen yhdessä Natalie Williamsin kanssa, biisi nimeltään totta kai Jungle Days.

Jo useamman vuosikymmenen kokemuksella junglea maailmaan luonut Goldie yhdessä Natalie Williamsin kanssa tällä biisillä nimeltä Jungle Days. Sä kuuntelet Yläks vaihtoehtoa, etkä ihan mitä tahansa Yläks vaihtoehtoa, vaan ensimmäistä meikäläisen eli Ryan Laaksen kesälomien jälkeistä Yläks vaihtoehtoa. Ja se tarkoittaa siis sitä, että mähän en ole vielä päässyt purkamaan esimerkiksi reilu viikko sitten vietettyä Flow-festivaalia, mikä ehkä olisi ihan oleellinen asia, kun tällaisesta vaihtoehtomusiikkiin ja ilmiöihin keskittyvästä ohjelmasta puhutaan, että ehkä mä voisin jotakin tuosta Suomen suurimmasta vaihtoehtomusaan keskittyvästä festivaalistakin mainita tässä ohjelmassa. Palataan itse asiassa siihen vielä enemmänkin tuossa myöhemmin tänään Yläksi vaihtoehdossa, mutta otetaan semmoinen pikavisiitti tuonne ihan festarin päättäjäisiin, nimittäin viimeinen keikka, joka tuolla Flow-festareilla tänä vuonna kuultiin, niin se oli eteläkorealaista punkkia, punk-trio nimeltä Sailor Honeymoon. Ja mä olin siis todella monella tapaa ilahtunut ja kiinnostunut tästä keikasta. Ensinnäkin sen takia, että olen aikanaan katsonut joltain saksankieliseltä kaapelikanavalta Sailor Moon anime-sarjaa, joka oli saksaksi dubattu. En ymmärtänyt sitä yhtäkäs mitään, mutta se oli erittäin vakuuttavaa, koska en ollut koskaan varmaan mitään animea ennen nähnytkään, joten kun pongasin Sailor Honeymoonin nimen, olin tietysti siitä kiinnostunut, mutta vielä se, että kyseessä on punkkia ja garage rockia yhdistelevä kolmen naisen muodostama eteläkorealainen trio, joka soitti tämän keikkansa tuolla Flow-festarin aika kuuluisallakin Balloon Stage-lavalla. Ja tämä Balloon Stage on siis tämmöinen ympyrän muotoinen lava, jossa yleisö istuu tällaisissa katsomoissa, ja sitten tämä keikkalava on sellainen ympyrä siinä yleisön keskellä. Eli se on aika vähän mahtuu ihmisiä, ja se on ehkä suunniteltu enimmäkseen semmoisiin niin kuin aika rauhallisiin keikkoihin. Semmoisiin, mitä sä voit katsoa seisten, mutta myös istua ja vaan fiilistellä menemään. No, kun sinne laitetaan sitä punk-musaa, niin en muista, että olisin ainakaan itse nähnyt koskaan aikaisemmin, vaikka Flowssakin on tässä tullut viimeiset 15 vuotta käytyä minkäännäköisiä moshpittejä tai growth surfingia, koska ne ei ehkä ihan silleen lähtökohtaisesti ole kuulunut tähän Flown Balloon Stagein asiaan, mutta nyt sitten Sailor Honeymoon saapui Suomeen ja pisti säännöt uusiksi. Erittäin sähäkkä keikka, jossa porukka tosiaan siellä pittasi ja cross-surfasi loistavasti vasten sääntöjä, niin kuin pitääkin minun mielestäni punk-keikalla tehdä. Koko tuon keikan ajan ja soitteli siellä uutta musaa heidän The Worst of Sailor Honeymoon -nimiseltä albumilta, jota me totta kai myös herkutellaan nyt täällä Yläks vaihtoehdossa. Tää on Sailor Honeymoon heiltä biisimeltä I Wanna Leave You.

0: Kohta puoliin sä kuulet musaa muun muassa Two Hollisilta sekä Nina Jiratsilta ja Porter Robinsonilta, mutta näitä ennen vielä katsaus kotimaisen indie-kentän hyvinvointiin, joka täällä Yle X vaihtoehdossa tapahtuu joka ikinen viikko tässä 8:30 holleilla. Ja silloin aina mä annan tilaa jollekin erinomaiselle kotimaiselle indian musiikin tekijälle, joka on niinkin urhea ja rohkea, että on tarjonnut omaa musiikkiaan minulle soitettavaksi tänne Yle X-vaihtoehtoon, ja mä käyn siis läpi kaikki viestit, joita mulle laitetaan mailin kautta, jossa tarjotaan uutta musiikkia soittoon. Sä voit laittaa sun oman biisin tulemaan mulle raine.laaksonen@yle.fi, ja minä sitten kuulostelen näitä läpi, näitä lukuisia viestejä, koska voin sanoa, että Suomessa kyllä muusikoita on erittäin paljon, ja se mitä täällä Yle X-vaihtoehtossa viikoittain tehdäänkin on se, että annetaan tilaa nimenomaan uusille tekijöille ja artisteille, joilta mieltä erittäin paljon löytyy. Ja yksi erinomainen 19-vuotias kukielisen räpin taituri, johon olen tykästynyt nyt hiljattain, hän on nimeltään 3C:llä. Vähän niin kuin Niko. Niko kirjoitetaan nykyään aina C:llä. Myös 3 se kirjoitetaan C:llä. Hän on julkaissut just esikoislevynsä nimeltä Koherenssi, joka on erittäin omalaatuinen kokonaisuus. Jos jotain yrittää vertailukohtaa hakea sellaista, että miten voisi sanoin selittää, että mistä tuossa albumissa on kyse, niin mä sanoisin, että ehkä jos muistat kauan sitten, kun Paperi T sekä Paavo Harju tekivät yhteisalbumensa Joko sinä tulet tänne alas tai minä nousen sinne, joka oli just tällaista Paavo Harjun todella kokeellista, omalaatuista, eksperimentaalista äänimaisemaa yhdistettynä Paperi T:n hyvin selkosanaisiin ja tällainen niin kuin itse varmasti esitettyihin vähän kryptisiinkin lyriikoihin, niin mun mielestä tässä 3 Koherenssi-albumissa on sitä samaa, että on semmoinen vähän omituinen äänimaisema koko aika käynnissä, jota sä et oikein tiedä, että mistä se oikein on peräisin ja mihin se on menossa, mutta kuitenkin se rap-lausunta siellä kaiken keskellä toimii sellaisena pitelevänä käteenä, joka ohjaa sua eteenpäin, vaikka sä et ole ihan varma, että mihin tässä oikein ollaankaan menossa. No, kuulostellaan tuolta erinomaiselta debyyttialbumilta, joka muuten löytyy itse asiassa myös instrumentaaliversiona tuolta suoratoista palveluista. Jos siis haluat fiilistellä vaan näitä Koherenssin tuotantoja, niin voit kuulostella ihan instrumentaakin. Kuunnellaan me nyt ihan räppien kerran 3 sekä Tiitus nimisen artistin yhteisbiisi Kaatunut kämmenillä tämän viikkoisena kuuntelijan vaihtoehtona. Ja sitä ennen vielä 3 pääsee vähän kertomaan, että mikä nyt mahdollisesti hänen tätä aika omalaatuista albumia onkaan inspiroinut.
1: Yle X. Kuuntelijan vaihtoehto. Sulle.
2: Moi. Mun nimi on 3. Se kirjoitetaan C:llä. Mä julkaisin just mun täysin itse tuotetun debyyttialbumin nimeltä Koherenssi. Tämä albumi syntyi sillä idealla, että mä halusin luoda uudenlaista ja täysin omaa räppisoundia Suomeen. Ja just sen takia mä en oikein osaa itsekään verrata mun biisejä toisiin artisteihin. Tämä biisi Kaatunut kämmenillä oli ainoa sinkku albumilta. Ja siinä on fiittaamassa Tiitus, joka tällä hetkellä istuu mun vieressä.
3: Joo.
2: Ja nyt te pääsette kuuleen pienen näytteen Koherenssista.
4: Jokainen niistä kertoo mun tarinaa. Kaatunut kämmenille, saanut

seka ilmastointikanava. Turva säilyy mun omaisuus näiden luiden takana. Valmiin suojaa itteeni, ei löydy käsi neit mun hanskan lokeros. Pyhä kolmin naisuus, puhu must monikos. Elä nyt kuollakseni, nyt kuoli sinne lääkseni. Toinen silmä auki, mun on pakko lepää. Selin mussa kiinni silmä, pari vahdi kun mä leikin.

0: kaatunut kämmenille, saanut arpia, jokainen niistä Venaan. Kertoo mun tarin.
1: Mieti, kelle annat äänes, tai älä ihmettel, kun kaikki kaatuu sun päälle. Se päivä, kun mä täältä lähden, ei oo vielä tänään. En tuu vaatii paljon, mut en tuu koskaan tyytyy vähän, sehän nähdään. Voito halu ei tuu sammuu, saatan ottaa kaasun pois, mut en tuu painaa jarruu. Puhut aseist, mut ees sun lehmät ei ammu. Mä näen vaan punasta, kun mä katon tikkatauluu. Harjoittelin varjois, ettei mua juostas kiinni. Mun sydän suojaa luut ja luita luoti liivi. Mut siinäkin osumii, ei se kestä enää mont kutii. Kado just punaviini, kerta käyttö mukii. Mä katon ylös ja mä tiedän, et mä oon kohtuolla. Siltoi pitää polttaa, jos haluu valon tottua. Ennustan kämmenest meille hyviä loppuja. Nää on vaan tyhjiä sanoja, joista mä koitan hakee lohtua. Mun ote kyl vakautuu, jos mä alan nyt avautuu. Luoti juna, vielä ehtii vika vaunuu. Sä joudut kylmä laukkuun, mä ylläpidän kauhuu. Kämmenet kohti taivasta, aika antautuu.

Se on juurikin näin. Tämän viikossa kuuntelijan vaihtoehtona kuultiin kolme yhdessä Tiitusin kanssa kaatunut kämmenillä. Jatketaan me Mina Jiracin sekä Porter Robinsonin yhteiskappaleella. Se on nimeltään Wanna Cry.

Nina Jirachi sekä Porter Robinson, Wanna Cry. Kannattaa kuitenkin muistaa, että jouluunhan on enää rapiat 121 päivää. Silloin ei itkeä saa, ei meluta saa, koska joku tonttu tai muu hyypiö sinne ikkunan taa saattaa pitulla. Se on kyllä aika tyhmä sääntö, ettei muka saisi itkeä minun puolestani. Saa ja kannattaa itkeä aina silloin, kun siltä vain tuntuu, koska kyllähän se helpottaa. Joulun lisäksi joka vuosi suhteellisen takuun varmasti tulee myöskin Blockfestit. Palataan viime viikonlopun Blockfest-tunnelmiin vielä Two Hollisin kanssa, joka siellä nähtiin esiintymässä. Tässä häneltä uusi biisi nimeltä Hurt. Tired of tripping on something I did it wrong. Write a song I could never sing along. Slow down, ripping on something I wrote a long time ago. I'm not trying to give it up. Right now, let me watch you put it on. Right now, let me watch you live and learn. Right now, let me get another turn. The first time that I done it, so it didn't hurt.

Tampereellakin Moronässit viikonloppuna heittänyt Two Hollies Hurt. Ja Two Holliesan nähtiin tosiaan tuolla Blockfesteillä. Ja jos et itse ollut tuolla Blockfesteillä mukana, mutta nyt tälleen jälkikäteen on vähän FOMO iskenyt ja kaduttaa, että miksi en mennyt, niin ällös

huoli, sillä Yleisradio sinunkin verorahoillasi on pitänyt tästä asiasta huolta sillä, että tuolta viikonlopulta on taltioitu erittäin paljon keikkoja Yle Areenaan. Eli mikäli mielet nähdä vaikkapa Koiran tai Melon taikka Senian taikkapa Average Kid Luken tai monien muiden kotimaisten taitajien keikkoja, niin ne löytyy kuule tuolta Yle Areenasta, kun vaan nakuttelet pikku nakkisormillasi näppäimistöön, että Blockfest, niin sillä löydät sekä noin yksittäiset keikat, että myöskin Yle X:n Katri Norlinin sekä Ella Ossin vetämät koko päivän tällaiset reportaasit paikan päältä kaikkine sisältöineen. Niitä voi käydä siellä herkuttelemassa Yle Areenasta, tai tehdä sitten niin kuin Meemio tekee, sillä Meemio, hän katsoo TV:tä uudella biisillään, se on Meemio, katson.

0: Muistatteko Toy Story 2 elokuvasta sen kohtauksen, jossa röhpossu selaa kaukosäätimellä todella nopeasti TV-kanavia läpi, kun hän yrittää löytää sieltä sen kanamiehen, jota he siinä Toy Story-porukassa jahtavat. Musta tuntuu, että meemio katsoo TV:tä samanlaisella nopeudella, sillä mentiin kyllä erittäin äkkiväärästi kanavasta toiseen tässä meemion katson TV-biisillä. Ja jos sulla nyt tällä hetkellä valot vilkkuu silmissä ja värit vaihtelee, niin se ei johdu varmaankaan siitä, että katsot TV:tä, vaan se johtuu siitä, että kuuntelet radiota ja Yle X-vaihtoehtoa. Totta kai näin tällaisena lyhyenä keskittymiskyvyn aikakautena voi olla, että katsot myös samaan aikaan TV:tä ja selaat myös somea ja hoitelet muita asioita siinä niin kuin nykyisen ihmisen jostakin syystä kuuluu tehdä, kun emme pysty keskittymään vain yhteen asiaan kerrallaan. Melkoinen hiki tuli kyllä tuossa meemion kappaleen aikana ja onneksi kotimainen rap-artisti Tursats kuvastaakin näitä tällaisia kuumia fiiliksiä. Hän on julkaissut uuden EP:n, joka on erittäin jylhästi ja hienosti nimetty Tursas ja M. Avelat esittää Edward EP. Sieltä löytyy Suden kanssa tehty yhteisbiisi nimeltä Kuuma, joka mun mielestä aivan loistavasti soundimaailmaltaankin kuvastaa sitä, miltä ne valtoiminaan virtaavat hikikarpalot oikein tuntuvatkaan.
1: Hiostavaa. Ei tämmöstä on varmaan riossakaan. Ei suojaa saava riossakaan. Kuumotus on sisäistä. Ja vakio kamaan tammi, huhti, heinä, loka, joka kvartaali on sama. Epäkohta, kun luokan akvaario kalal, kesälomal, talkkari on vapaal, niin että

0: teit vatsa ihan kiepeil hies. Ei tämmösi liekkejä oo sun bio sakaa. Alttari on valmis, taivaallinen panfaari voi starttaa. Kuumottaa. Kuinka paljon on tiimalaisis jäljellä, se kuumottaa. Kun ylläri kliimaksin jälkeen, kun ei mulla oo finanssi järkeä. Mun lihaksii särkeä, niin
1: kuuma on.
2: Lämpenee, se näyttää, et oot oikeassa.

mainiota uutta Suomi-musaa Louis Bluelta. Hash on tämän erittäin lämpimän kappaleen nimi. Sitä ennen erittäin lämmintä ja kuumaa kotimaista räppiä Tursakselta biisimeltä Kuuma. Ja hyvin lämmintä, tai sellaista lämmin sävytteistä soundia on tulossa myöskin tämän viikkoisessa Yle X-vaihtoehdon ikonissa, jossa kuulostellaan klassikkobiisiä. Mennään ajassa taaksepäin tuonne reilu viikko sitten Flow-festareille. Otetaan sieltä yksi erittäin merkittävä vaihtoehtomusiikin tekijä ja kuulostellaan häneltä yksi klassikko kappale, joka vie meidät ajassa taaksepäin yli 30 vuoden ajan. Kuka onkaan tämä ikoniartisti tällä viikolla ja mikä klassikkobiisi me veivataankaan täällä yhteislauluna? Ja selviää parin kotimaisen indie-biisin jälkeen, jotka mun mielestä voisi ehdottomasti olla vaikkapa tällaisia, jos ei kesähittejä, niin loppukesähittejä tai sitten vaikkapa syyshittejä. Miksi ei ole olemassa syyshittejä? Miksi aina puhutaan kesähiteistä? Jos meillä nyt vaikka olisi kotimainen mielestäni yksi ehdoton indie-ehdokas voisi olla Tuonelan Rusinat ja heidän tuore kappaleensa Aurora. Mä oon pitkään miettinyt, että mikä se Tuonelan Rusinat siis käytännössä oikein onkaan. Ja mä veikkaan, että jos olemme samalla aaltopituudella tämän yhtyeen kanssa, niin Tuonelan Rusinat ovat nimenomaan ne rusinat, joita laitetaan aina sellaisen pullan sekaan. Siinä menee täydellinen pulla aivan pilalle, kun sinne rusinoita työnnetään, mutta mielelläni työnnän Tuonelan rusinoita. Sinun korvakäytäviisi heidän kappaleellaan Aurora.

Omille makunystyreilleni erittäin potentiaalinen vuoden loppukesä- tai syyshittikappale. Se on Tuonelan Rusinoitten Aurora. Ja samaan palkintokategoriaan laittaisin kyllä myöskin Myrtsin. Hän on esikoisalbumiaan työstämässä ja sitä toivon mukaan piakkoin kuullaan. Sieltä lohkaisuna uusi biisi nimeltä Uusi viimeinen asia.

0: Se on Myrtsi, uusi viimeinen asia. Ja aika Myrtsi on myös tämän viikkoinen ikoniartisti.
1: Yle X. Vaihtoehto. Ikoni.
0: Yleensä vaihtoehdossa joka ikinen viikko otetaan käsittelyyn joku merkittävä ikoniartisti, joka on tehnyt oman suuren hienon työnsä vaihtoehto musiikin eteen ja kuulostellaan samalla totta kai myöskin jokin klassikkobiisi hältä. Ja kuten mä tuossa totesinkin aikaisemmin, niin kyseessä on Myrtsi, artisti, ehkä jonkinnäköinen myrtsiyden perikuva tietyllä tavalla. Ja nähtiin tuossa reilu viikko sitten jälleen kerran Suomessa keikalla Flow-festareilla. Ja hänet on kyllä voinutkin nähdä lukuisia kertoja Suomessa keikkailemassa, sillä jos minun oma matikkapääni pitää paikkaansa, niin meidän ikoniartistimme on käynyt Suomessa urallaan ainakin 17 kertaa keikkailemassa. Mun pitää ihan tarkistaa, että onko enemmän kuin Iron Maidenillä, joka tuntuu myöskin käyvän joka kesä täällä. Ja no, Iron Maiden käynyt noin 30 kertaa ja rapia, joten kyllä perjantaina viikkoisella ikoniartistilla eli Nick Cavellä on vielä tuohon rajapyykkiin matkaa. Mutta hän on tosiaankin tässä jo vuosikymmeniä ehtinyt ihastuttaa faneja ympäri maailmaa ja suomalaisiakin lukuisia kertoja. Enkä ihmettele yhtään miksi, koska olen itsekin Nick Cavellin päässyt näkemään 3 kertaa jo livenä ja hän on aivan mielettömän karismaattinen esiintyjä. Nick Cavellin keikathan on vähän tällainen oma lukunsa, joka mun mielestä pitää ehkä irrottaa siitä hänen julkaisu puolestaan, koska on se Nick Cavell, jota sä voit kuunnella kotona levyiltä, mutta sit on se Nick Cave, joka esiintyy hyvinkin jopa messiaanisena hahmona yleisölleen. Hän tuntuu olevan vähän tällainen pastorimainen tai profeetta, jota ihmiset yrittää siellä käsillään havuta ja saada kontaktia hänen kanssaan, ja Nick Cavein karisma on myös melko hypnoottinen, ja hän kyllä sitä kontaktia myöskin antaa. Hän pitää erittäin paljon yleisöä kädestä ja ottaa heihin kontaktia ja antaa mikrofonia sinne ja keskustelee heidän kanssaan. Ja on ehdottomasti yksi tällaisista ihmisten joukossa selkeästi. Eli ei yritä eristäytyä mittavasta urastaan ja suuresta statuksestaan huolimatta faneistaan irtaalle, vaan haluaa olla erittäin läsnä heidän kanssaan. Ja Nick Cave tosiaan nähtiin The Bad Seeds yhtyeensä kanssa tuolla Flow-festareilla rapiat viikko sitten. Ja kuulostellaan totta kai sen kunniaksi Nick Cavellin tuotannosta yksi merkittävä kappale, joka itse asiassa myöskin liittyy jollain tavalla vähän hänen tällaiseen fanikontaktiinsa, sillä mikäli Nick Cavellin kanssa ei pääse hänen keikoillaan kontaktiin tai keskustelemaan, niin hänelle voi kyllä lähettää siis ihan kysymyksiä ihan milloin tahansa. Hänellä on tällainen The Red Hand Files -niminen sivusto, johon fanit voi lähettää Nick Cavellille kysymyksiä ja hän sitten vastailee niihin. Ja tämä The Red Hand Files-sivusto. Sehän on saanut nimensä yhdestä merkittävimmistä ja rakastetuimmista Nick Cavellin klassikkokappaleista. Se on vuonna 1994 alkujaan julkaistu Red Right Hand, joka kuullaan täällä tämän viikkoisena Yle X-vaihtoehdon klassikkobiisinä.

Yläksvaihtoehdon klassikobiisinä vanhaa Nick Caveä, Red Right Hand. Palataan kuitenkin tähän päivään kotimaiseen turraseen vaihtoehtoräppiin, jota Massali on julkaissut meille.

viime kevään vaikean masennusjakson tunnelmia läpikäy Massali. Meidän välinen salaisuus nimisellä EP:llä ja tämä sieltä nimikkobiisiä. Mikäli Massalin soundiin tykästyit, niin hän on kyllä erittäin tasaisesti tässä ja paljon musiikkia julkaistu, jotenka hyvin paljon on pureskeltavaa, mikäli olet uusi Massali-fani. Mitäs pureskeltavaa täällä YleX-vaihtoehdossa on tarjolla ihan näillä näppäimillä?

Kiireisenä itsensä pitänyt myös Skrillex, häneltä jälleen uutta musaa, nyt yhdessä MPH:n kanssa. Ikona Pop tekee uutta tuloaan. Heiltä tuli uusi albumi ja sieltä löytyy myöskin mukavan kokeellista pop-soundia. Muun muassa näitä tulossa siis vielä yläksi vaihtoehdossa, jota meillä on yhteistä aikaa vielä yli puoli tuntia jäljellä tässä Kyst Daisy sekä Igloo Coast, heidän biisinsä Needle.

Jos pitäisi yhdellä äänellä kuvastaa, miltä kuulostaa se, kun joku lyö ilmat pihalle, niin se oli ehdottomasti tuo ääni, joka kuultiin tässä Gustin Daisin ja Igloo Coastin Needle-kappaleella. Jatketaan tuoreella Skrilleksillä yhdessä MPH:n kanssa heiltä yhteisbiisimeltä Mirage. Sen jälkeen tuossa vähän kotimaista vaihtoehtoräppiä kahdella eri tavalla kokattuna.

Vaihtoehdossa soi Skrillex ja MPH, heidän yhteisbiisinsä Mirage, jonka myötä siirrytään kotimaiseen indie-räppiin, jota muun muassa LinkedIn on tehnyt. Mä en LinkedInistä niinkään pidä somealustana. Jossain vaiheessa on kaikki ajattelut, että pitää olla LinkedIn-tunnus, että saat töitä. Mä voin sanoa, että mun työllistymiseen LinkedIn on vaikuttanut noin 0%. Mutta LinkedInistä kotimaisena rap-artistina pidän siitä häneltä taidon näytteenä biisimeltä ennen kuin sanon.

Tämän tunnelman taustalta löytyy Joshua-niminen artisti. Hänen biisä Jää kylmä, sitä ennen soi LinkedIn ennen kuin sanon täällä. Yläksi vaihtoehdossa sä voit tarkistaa kaikki nämä biisilistat totta kai Yle Areenasta. Sieltä voi luuntata, että mitä kaikkea onkaan tullut soiteltua parin tunnin aikana ja myös jälkikäteen kuulostella kaikki. Ja voit myös Spotifysta käydä kuuntelemassa nämä biisit esimerkiksi meikäläisen kasaaman soittolistan kautta. Sen sä löydät nimellä Yleäksi vaihtoehto. Suomi Indien uutuudet. Sinne mä joka viikko laitan nämä kotimaiset kappaleet, jota tässä ohjelmassa tulee soiteltua. Eli pelkkää kotimaista indie priimaa. Aika priimaa on myöskin tuolta Ikona Popin suunnalta. Hän ovat tässä nyt 2020-luvulla tehneet vähän uutta tulemista. Ja uusi albumi, se tuli tuossa hiljattain, neljäs koko pitkä heiltä. Melko suoraviivasta pop-musa aika paljon, mutta sitten on myös tällaista vähän kokeellisempaa tunnelmointia, kuten albumin avauskappale nimeltä Hurt.

uuden albuminsa nimeltä Ritual juuri julkaissut Ikona Pop ja sieltä avauskappale tunnelmointipalana biisimiltä Hurt. Mikä sopiskaan paremmin sitten tällaisen ruotsalaisen popin perään kuin kotimainen progressiivinen rock, jota runoilija sekä CMX-yhtyeen keulakuva hahmonakin tunnettu A.V. Yrjänä on meille albumillisen siunannut joukkoomme. A.V. Yrjänä totta kai erittäin pitkällinen kotimainen rockmusan tekijä, hyvinkin koukeroisiakin kappaleita CMX:ltä on vuosikymmenten aikana kuultu. Bändihän aloitti silloin aikanaan punk-yhtyeenä ja siellä on niitä erinäisiä tuttuja tunnelmointibiisejä, radiohittejä, niin kuin Ruoste, joka vuosikymmenestä toiseen on kestänyt, mutta kyllähän CMX:ltäkin löytyy todella paljon sitä progressiivista ja koukeroista tavaraa, kuten Talvikuningas-albumi aikanaan, taikka Dinosaurus Stereofonicus. Tupla kokonaisuus 2000-luvun alusta, mutta nyt A.V. Yrjänältä soolo-albumia, ja tämäkin hyvinkin omatakeinen kokonaisuus, sillä kyseessä on kahdesta teoksesta koostuva kokonaisuus, jotka on jaettu viiteen eri kappaleeseen. Eli tämä albumin ensimmäisenä puoliskona kuullaan Nom de Blume, Nom de Guerre niminen kokonaisuus, joka on jaettu viiteen kappaleeseen. Ja sitten tämän Idolon nimisen albumin toisena puolikkaana kuullaan Sotakirjeen vaihtaja, joka myöskin on sitten jaettu viiteen eri kappaleeseen. Ja ehkä tuosta jälkimmäistä pystyykin ottamaan kaikki me Suomea enemmänkin taitavat ihmiset koppia siitä, että mikä onkaan tämä albumin teema, koska A.V. Yrjänä itsekin on kertonut, että sota ja sivistyksen luhistuminen ovat tuossa teemoina ja albumin kertoja hahmona toimii Sotakirjan vaihtaja, joka ympäri maailmaa on kiertänyt ja mikäli hänet kohtaat, niin kannattaa ehkä hieman olla varuillaan, että onko hänen mielenterveyteensä enää kuinka vakaalla pohjalla kaikkien näiden sotakokemusten jälkeen. Otetaan tuolta A.V. Yrjänän Idolon albumilta avausraita. Se on nimeltään yksi Nom de Blume, Nom de Guerre.

Yläks vaihtoehdossa soi A.V. Yrjänä, joka juuri julkaissut Idolon-nimisen sooloalbumin tuo sen teoksen avaava. Ensimmäinen Nom de Blume, Nom de Queer. Koukataan vielä näin loppuvaiheessa tuonne Britteen puolella, mutta pidetään yksi jalka tai yksi jäsen täällä Suomessa vielä. Nimittäin brittiläinen yhtye nimeltä Man Woman Change Shop. Ne ovat julkaisseet tuossa juuri hiljattain esikoisalbuminsa, ja vaikka kyseessä onkin brittiyhtye, niin sieltä löytyy myöskin suomalaisvahvistusta basistin ja yhden vokalistin roolissa. Vera Leppänen, terveisiä vaan täältä torilla sinne Lontoon suuntaan. Kannattaa ehdottomasti paneutua, ei pelkästään suomalaisedustuksen, vaan mainion indie rock soundissa puolesta Man Woman Chainsawin esikoisalbumiin. Se on nimeltään Cannonball. Tää on sieltä mainio single-biisilohkaisu nimeltään Nose Dive.

brittiläistä indie rock taituruutta edustaa Man, Woman, Chainsaw, heidän kappaleensa Nose Dive debuttilevyltä nimeltä Cannonball, ja itse olen erittäin tykästynyt tuossa yhtyeessä, varsinkin heidän viulistinsa, joka tuo erinomaisen lisän tuohon heidän indie rock soundiinsa, ja myöskin tosi uniikin lisän, että on viulisti osana bändiä. Päätetään tämän viikkoinen yleäksä vaihtoehto yhteen tämän vuoden ehkäpä albumitapaukseen, mutta mä en oikein tiedä, millainen se lopullinen vaikutus tällä erittäin odotetulla Charlie XCX:n uudella albumilla oikein onkaan ollut. Nimittäin Music Fashion Film -niminen levy tuli tuossa ihan hiljattain kesän aikana, mutta ei tässä nyt mitään sellaista Music Fashion Film -kesää kuitenkaan vietetä niin kuin Brad Summeria vietettiin silloin aikanaan. Ja se on varmaan myöskin ollut Charlien tarkoitus tällä levyllä, jossa yhdistellään ehkä tuosta 80-luvun indie rockia ja sitten 2000-luvun electro soundia toisiinsa. Mä halusin poimia tuolta albumilta sen päätösraidan, jolla kuullaan melko odottamatonta vierasta, nimittäin elokuvaohjaaja David Cronenbergia lausumassa loppusanoja hypnoottisesti tuolla loppupuolella. Davidhän tunnetaan esimerkiksi maailman ehkä tunnetumman pään räjähdyksen sisältävästä Scanners-elokuvasta. Tyyläks vaihtot palaa jälleen ensi viikolla. Käykää tsekkomassa Yle Areenasta biisilistat ja jälkikuuntelut siihen saakka. Pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne. Tässä Charlie XCX, tässä David Cronenbergin kanssa No One Lasts Forever.

0: lying there on the sidewalk, I did not think about art at all. I thought about people, I thought about life. Yes, sure, sure. But, and that's why I like being close to my house. Somehow that was comforting, even though it makes no sense, you know. But, no, I wasn't thinking about art. And I wasn't thinking about art as endurance, as immortality, you know. I mean, we can talk about immortal artists of various kinds, and it can turn out that, yes, some artists have created art that has really survived thousands of years, and that's fantastic. But experientially, for them, they are dead. They are gone. They are not experiencing that. These are true things, and thank goodness for them, I really feel. And you hear me assuring you that oblivion is freedom. They are dead. They are gone. No one lasts forever. They are dead. They are gone. No one lasts forever. They are dead. They are gone. No one lasts forever. They are dead. They are gone. No one lasts forever. They are dead. They are gone. No one lasts forever. They are dead. They are gone. No one lasts forever. They are dead. They are gone. No one lasts forever. They are dead. They are gone. No one lasts forever. They are dead. They are gone. No one lasts forever. They are dead. They are gone. No one lasts forever. They are dead. They are gone. No one lasts forever. They are dead. They are gone. No one lasts forever. They are dead. They are gone. No one lasts forever. They are dead. They are gone. No one lasts forever. They are dead. They are gone. No one lasts forever. They are dead. They are gone. No one lasts forever. They are dead. They are gone. No one lasts forever. They are dead. They are gone. No one lasts forever. They are dead. They are gone. No one lasts forever. They are dead. They are gone. No one lasts forever. They are
1: dead. Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Työministeri Matias Marttinen odottaa työllisyyden kohentuvan loppuvuodesta. Suomen työttömyys on pysynyt Euroopan ennätystasolla, vaikka talous on ollut kasvussa jo kuukausia. Marttinen myöntää, että selviä merkkejä työllisyyden kohentumisesta on vielä vähän.
2: Käänne talouskasvusta työllisyyden vahvistumiseen on ottanut sen 6-12 kuukautta ja me totta kai seuraamme täällä ministeriössä hyvin tarkasti kaikkia talouden mittareita ja meidän arvio on se, että loppuvuoteen mennessä näkisimme nyt sitä parempaa suuntaa myös työllisyydessä. Kesän aikana vielä henkilöstövuokrauksen tilanne on elpynyt merkittävästi ja se kertoo kyllä siitä, että yrityksissä on tällaista kasvavaa työvoiman tarvetta. Eli ensin väkeä palkataan tekemään vuokratyötä ja usein sitten siitä nämä henkilöt siirtyvät sitten yrityksiin omille palkkalistoille.
1: Nepalin rajaseudulla tapahtuneen äkkitulvan uhriluku nousee edelleen. Yhteensä Nepalissa ja Tiibetissä on kuollut lähes 800 ihmistä. Kateissa olevia on nyt yli 3000. Pelastustyöt ovat jatkuneet 5 päivää. Pelastajat etsivät ihmisiä muun muassa vesivoimalaitoksen tunneleista. Kateissa on yli 900 työntekijää. Sveitsissä poliisi jatkaa edelleen teknojuhlissa ampuneen henkilön etsintöjä. Viimeöisessä ampumisessa kuoli 1 ihminen ja 5 haavoittui. Ammuskelu tapahtui Aaraun kaupungissa lähellä Zürichiä. Italian ulkoministeriön mukaan kuolon uhri on Italian kansalainen.

0: Radio Suomi.
1: Kello 2 minuuttia yli puolen yön. Satuitteko muuten muut huomaamaan sellaista juttua, että tämä vuorokausi, joka nyt alkoi, niin tämä kun ollaan vietetty ja eletty, niin sittenhän me ollaan syyskuussa. Minä odotan aivan valtavasti jo sen takia huomista, koska sitten huomenna kun on syyskuu, niin sitten pääsee sanomaan ääneen, että siis nyt on jo syyskuu, kerta kaikkiaan miten aika kuluu. Minä en osannut tuossa nuorempana arvata, että kuinka mieluisa harrastus siitä tulee näin keski-ikäisenä tuosta, että tasaiseen tahtiin ajan kulumista päivittelee. En osannut arvata, mutta hyvä, että elämästä löytyy myös yllätyksiä. Nyt alkamaan toiveiden yö. Lasse Olkinuora täältä Länsi-Pasilasta käsin sanoo, että tervehdys. Toiveiden yöhön saa toivoa juuri niin paljon tai niin vähän syysmäistä kappaletta kuin haluaa. Tai sitten ehkä jotain sellaista, mitä ei muuten koskaan oikein missään kuule, niin sellaistakin voi toivoa toiveiden yössä. Sirkalla on vähän syksymäistä toivetta. Hän on kirjoittanut, että syksy kun alkaa saapumaan, niin olisiko siinä riittävä syy soittaa Taistotammia syksyn muistoja. Siinä on oikein riittävä syy. Minä toivotan oikein hyvää yön viettoa kaikille.

Taisto Tammi syksyn muistoja antaa toiveiden tulla. Studio WhatsApp numero on 0401455666. Sähköposti puolestaan levy.toiveet@yle.fi. Mikko ilmoittaa, miten asiat on. Mikko kirjoittaa viestissään, että juttuhan on niin, että Beatles on paras, mutta esimerkiksi Oasiksellakin on muutama hyvä biisi. Rock and Roll Star on toiveena. Näin se menee. Beatles on paras, mutta muillakin on joitain hyviä biisejä. Tässä yksi niistä.

Näin. Mikko kertoi, että Beatles on paras, mutta muutamia muitakin hyviä biisejä maailmasta löytyy, kuten juuri tuo äsken kuultu Rock and Roll Star. Jukka puolestaan muistelee, kun Ysärillä Silverchair-niminen bändi julkaisi yhden hitin. Lukioikäisenä diggasin kovaa. Mitä liet tapahtui bändille? Freak toiveena ja hyvä työt sinne. Kiitos samoin Jukka. Minä olen jostain lukenut, eli siis kuullut, eli lukenut, eli kuullut, että oli vähän liikaa, vähän liian nuorena. 16-17-vuotiaita kun olivat, kun tämä julkaistiin, niin ei oikein sitä julkisuutta sitten kaikki heistä pystyneet käsittelemään. Mitä en ihmettele yhtään. Ylipäätänsä minä en ymmärrä, miten kukaan nuorena pystyy käsittelemään, miten kukaan nuori pysyy järjissään, jos saa valtavan määrän suosiota. Ihmiset ympäri maailman maksaa, että näkee sinut ja huutaa lavalle, että minä ihailen sinua kovin. Ja miten sitä pystyy käsittelemään? Muistelepa, minkälainen olit 16-17-vuotiaana. Minä ainakin olin sen ikäisenä. Jos nykyään olen osa-aikatampio, niin silloin minä olin ihan täysaikatampio. Siinä kun olisi ollut jossain sun huippusuositussa bändissä, niin en tiedä. Huonosti olisi käynyt ihmiselle veikkaan. Silverchair Freak, tällaista hienoa musiikkia kumminkin saivat aikaiseksi.

0: Silverchair Free. Onpa siitä vuosia ja vuosia ja vuosia, kun tuo kappale on viimeksi kuullut. En muistanutkaan kuinka hyvä. Mutta senhän olisi pitänyt voinut tietysti, tai siis senhän olisi tiennyt, koska kyseessä on australialainen bändi ja eihän Australiasta tule muuta kuin hyviä asioita. Fakta.
1: Mieleen elo syyskuun vaihteessa saattaa vaikkapa omalla pihallaan nähdä pieniä jäniksen tai rusakon poikasia. Vaikka ne näyttävät yksinäisiltä ja hieman avuttomilta, niillä ei yleensä ole mitään hätää. Sunnuntaamun luontoretkellä vierailin kaverini Päivi Litmanen Peitsalan pihalla Helsingissä. Päivin puutarhassa elelee kolme pientä ja terhakkaa rusakon poikasta. Miten ne ovat elämänsä ensimmäisenä viikkoina pärjäilleet? Jos et kuullut lähetystä, käy kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.
0: Minä olen muuten pohtinut ihan samaa tästä, kun tallustelee kotiin ja yleensä vähän kiertoreittiä, että tulee tehtyä semmoinen pieni yölenkki, kun täältä lähtee, niin ne on sellaisia ihan pikkuruisia, pomppii tien yli, tekee mieli aina pelastaa ja no joo, ei sitäkään varmaan hyvä tulisi, jos minä niitä veisin parikymmentä kappaletta kotiin. Kaukon toive seuraavaksi. Harri Marstio ja Sirkustyttö, tällainen pieni tarina Kaukon toiveena.

Onnean etsiessä Harri Marstio ja Sirkustyttö. Kirsillä tullut mieleen syksystä Nat King Cole ja hieno kappale Autumn Leaves. Soittaisitko tämän? Mielelläni.

kaunista on. Nat King Cole ja Autumn Leaves. Syksyn lehdet, ne alkaa putoamaan. Niiden läpi värikkäiden lehtien läpi mukava kahlata sitten kohta. Paitsi tuossa keskuspuistossa, kun menee tuollaista ylämäki-alamäki-reittiä kallioista sellaista, niin sateisena päivänä lehdet ovat pudonneet ja ne sateiset lehdet siinä. Se on kuin jäällä liikkuisi. Ei tarvitse olla kovinkaan jyrkkä mäki, kun pitää töpöttää hyvin varovaisesti ja rauhallisesti alas. Itse asiassa hyvin loivaakin mäkeä. Kauempaa, kun ihminen katsoo eikä huomaa tajua, että se on niin liukas niistä lehdistä johtuen, niin se saattaa se liikkuminen olla, että siis ohikulkijalle näyttää, että tuolla kaverilla on nyt todella paha vessahätä. Toivottavasti kerkeää ajoissa. Seuraavaksi joo. Suomea ja Englantia ollaan toistaiseksi kuultu toiveiden yössä ja olisiko se sitten hindin vuoro seuraavaksi, kyllä vain, kun Sami toivoo. Abbaa hindiksi ei kuule ihan joka päivä radiossa, ei edes ihan joka kuukausi. Nyt olisi mahdollisuus. Humrahi, eli siis toisin sanottuna Fernando. Muistaakseni Salma ja Sabina ovat siskokset, eli nämä esittäjät. Muistan, kun etsin joskus tätä levyä aikoinaan, mutta en löytänyt sitä, vaikka tämä kyllä Suomessa ihan virallisesti julkaistiin. Luulisi kuuntelijoiden höristelevän korviaan, että mitä minä juuri kuulin. No, voi jo etukäteen sanoa, että sinä kuulit Abbaa hindiksi laulettuna. Salma et Sabina Humrahi.

0: Ei suinkaan Fernando, vaan Hamma, Rahi, Salma and Sabina esittämässä. Vuonna 1981 julkaisivat ihan levyllisen verran Abba Hindiksi. Sen hieno levyn kansi. Ihan jo pelkästään levyn kannen takia kannattaa hankkia, jos ihminen sattuu vaikkapa LP:tä keräilemään. Anna tuumii, että minä voisin pitkästä aikaa kuulla sen Bessin viisukappaleen. No mikäpä sitten?
1: Yle, Radio Suomi.

Bes rampampam yölennolla Pariisiin. Jos jonnekin nyt lentää pitää, niin ei kiitos ainakaan yölentoa. Minä ihmettelen ja ihailen sellaisia ihmisiä, jotka kykenevät nukahtamaan lentokoneessa hetkeksikään. Q ja hello. Sellaista on luvassa seuraavaksi. Jaana, tervehtii. Toivoisin kuulevani yhtä vähän unohduksiin jäänyttä ruotsalaista duoa nimeltä Q. Olen ollut lääpällään tähän yhtyeeseen jo 2000-luvun alusta ja se ansaitsisi mielestäni hieman enemmän huomiota. Melankolinen, pehmeän pumpulinen ja yksinäisyyden tunteesta kertova kappale Hello, se olisi nyt haussa. Pureutunut muistijälkenä tajuntaani, niin antaisitko kappaleen soljua myös muiden meidän yöradion kuuntelijoiden mielen sopukoihin? Q, hello.

0: käsittääkseni ensimmäinen biisi maailmassa, missä sanotaan, että polttakaa kirkot maan tasalla. Se oli mun tekemä.
1: Soitatte sitä metallia siksi, kun siellä on niin pimeät.
2: Ihmiset tuli katsoa, että ollaanko me niitä rotansyöjiä.
3: Kaamos. Viisiosainen dokumenttisarja suomalaisesta metallimusiikista Yle Areenassa.
4: Alisa, anteeksi, en meinannut tulla, tai meinasi tulla liian monta sanaa kerralla suusta ulos. Alisa Vainion eilisen hienon juoksun innoittamana voitaisiin muistella toista juoksijaa. Sielun veljet ja Emil Chatopek on toiveena. Lämpimän syysyön terveiset kaikille yön kulkijoille. Tätä kappaletta kun kuuntelee, niin minun tekee mieli aloittaa sellainen salaliittoteoria, että ruotsalais-yhdysvaltalaisbändi Viagra Boys, he ovat kuulleet tämän kappaleen ja sitten päättäneet, että hei, perustetaan bändi ja tehdään sitten joka levylle biisejä, jotka kaikki kuulostaa siltä kuin Sielun veljen se yksi kappale. Tosin varmaan he ovat lausuneet Sielun veljet vähän huonommin, koska suomi ei ole heidän äidinkielensä. Tässä Sielun veljet.

Sielunveljet Emil Chatopek, kyllä minä vieläkin pidän kiinni siitä teoriastani, että tuo innoitti ihan jokaisen Viagra Boysin kappaleen. Jimi Hendrix versioimassa Dylania All Along the Watchtower. Todella hyvä biisi, nostalginen klassikko. Kuulisin mielelläni, Tero kiittää. Tero toivoo ja kiittää. Tero kirjoitti kiittää, toivoo. Ja nyt sitten soitetaan.

0: Radio Suomi.
1: Suomea, englantia ja hindiä ollaan toistaiseksi kuultu tässä toiveiden yössä ja eiköhän se sitten ole saksan vuoro seuraavaksi. Kyllä se on, kun Pekka toivoo. Kun Pekka toivoo, niin se on jämpti. Näin elokuun viimeisenä päivänä haluaisin kuulla Hildegard Knefin Ich hab noch einen Koffer in Berlin. No niin, ei kai siinä sen kummempaa sitten laitetaan soimaan. Laukku jää nyt Berliiniin.

Berliini, kun siinä vähän ikävöitiin. Berliini on. Berliini ensimmäinen semmoinen todella, todella, todella iso kaupunki, jossa koskaan kävin tai käynyt pienenä lapsena. Ja se jätti pysyvää muistijälkeä, että niin voi iso olla paikka. Koko viikko meni vaan suu auki tuijottaessa. Hyvä, kun muisti välillä hengittää ja nukkua. Fredillä jatkuu. Hyvää yötä, Lasse ja kukkujat. Frediä voisi kuulla. Saisiko kuulla kappaleen Ota ja omista? Hyvää syyskuuta. Toivotetaan kaikille myös. Fredi, Ota ja omista.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Huomenna on vapaa päivä, eli siis varmaankin tänään aiomme kuunnella puolivuotiaan kirkakoiramme kanssa Toiveiden yötä. Kirka toivoisi Kirkan kappaletta Kesällä kaikki on toisin loppukesän kunniaksi. Kirkalle Kirka. Tietysti jos on puolivuotias kirkakoira, niin olisi hyvä laittaa sitä kuva samalla WhatsAppiin, mutta ei mikään pakko. Kirkaa, uutiset ja sitten toiveita toinen tunti.

Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100 showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100 tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.

0: Useita sotilaita ja siviilejä on kuollut Yhdysvaltain iskuissa Iranin kuuluvalla Larakin saarella Hormuzin salmella. Asiasta kertoo Iranin vallankumouskaarti. Kaarti ei kerro kuolleiden tai haavoittuneiden tarkkaa määrää. Yhdysvaltain viranomaislähteiden mukaan iskulla pyrittiin estämään Irania laskemasta miinnoja salmeen. Isku Irania vastaan oli Yhdysvaltain ensimmäinen noin kuukauteen. Vallankumouskaarti uhkasi vastata iskuihin. Ukraina valmistautuu jatkamaan neuvotteluja Yhdysvaltain presidentin edustajien kanssa, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Zelenskin on määrä tiedottaa asiasta lisää tänään. Hänen mukaansa on tärkeää, että Yhdysvalloilla on sama näkemys monesta asiasta Ukrainan kanssa. Norjan kuningas Haraldin arkku siirretään tänään linnan kappeliin, jossa sitä voi käydä katsomassa huomisesta lähtien. Haraldin hautajaiset järjestetään 9. syyskuuta. Juhlavieraiden joukossa uskotaan olevan muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, Ruotsin kuningas Karle Gustav, Suomen presidentti Alexander Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Kuningas Harald kuoli perjantaina Oslossa sairaalassa 89-vuotiaana. Etelä- ja Länsi-Suomeen saapuu uusi matalapaine sateinen, joiden seassa voi esiintyä ukkosta. Sadealue liikkuu päivän mittaan maan keskivaiheille. Päivällä pohjoisessakin satelee paikoin vettä. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 20 asteen välillä. Maan etelä- ja lounaisosassa varoitetaan runsaista sateista.
1: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset. Kello 1:02.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Vain vuorokausi ja alkaa se paras vuoden aika, eli syksy. Syksy kirjoitettu isoilla kirjaimilla, huutomerkkiä on perässä. Sen kunniaksi minä toivon kuultavaksi Mikko Perkoilan kauniin Ei syksy ole surua -laulu. Kerttu kiittää. Lasse Olkinuora kiittää, kun laitoit Kerttu hyvä toiveen, ja tällä käynnistetään toiveiden yön toinen tunti. Jumi, Jammi, tiedättekö, minä laitan tähän ensiksi, muistutan näistä yhteystiedosta, jos haluaa vielä jotain kappaletta toivoa.
3: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.

levy.toiveet@yle.fi, se on vielä se sähköpostiosoite. Olisipa hyvä muisti, niin muistaisi aina kaiken kerralla. Juha puolestaan toivoo, että olisipa itsellä tällainen lauluääni, siis samanlainen kuin Engelbert Humperdinckilla toivoo A Good Thing Going -nimistä kappaletta. Juha siis.

0: pitkä liuku ja J-mutka ja lippuja löytyy katsomosta ja löytyy sieltä lämpöä, vaikka pakkanen on varmasti.
1: En ees tiedä, minne on matkalla. Mikä on mun päämääräni? Tuntuu, kun oisin vaan menossa etsimään sopivaa kuolinpaikkaa. Aivan kuin norsu, joka tietää pian aikansa koittavan.
2: Ja me pyydämme anteeksi suomalaiselle hiihtokansalle aiheuttamaamme katastrofaalimaisen suurta häpeä.
3: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
4: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.
5: Täällä toivotaan Ursus Factoria Ullalle. Ursus Factoria Ullalle ja huutomerkki kans. Alkaa kohta riittämään mökkeilyjä takaisin kaupunkiin. Että sekö on sitten kohta suoritettu. Eiköhän tätä nyt ole jo harrastettu ja takaisin kaupunkiin. Ursus Factoria Ullalle. Kylmä maa.

0: Radio Suomi.
1: Saanko toivoa biisin? Westerinen yhtyeineen ja suuntavaistolla tämä ollut aina meidän biisi. Nyt ollaan kesälomalla mökillä ja haluaisin yllättää mieheni.

Eero Vesterinen suuntavaistolla. Hyvää yötä, tervehtii Kaisa. Toivekappaleena on Taiskan Jääprinsessa. Syksyksi vaihtuu, minkä sille voi, että kesä on kohta ohi tällä pallon puoliskolla. Jotkut menneiden kesien muistot hiipivät kutsuttaessa kuitenkin lähelle. Omenan raikasta syksyä toivottaa meille Kaisa.

0: ensimmäinen pyöreä pöytä ja urheilua tiskiin. Mielestäni et ole vainoharhainen, joskaan tämä ilmiö ei ehkä ole aivan niin tuore. Toisaalta näinä Trump ja Infantino aikoina ehkä kaikenlainen niihin liittyvä röyhkeys on myös julkisemmin esillä.
1: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
2: Sisise kirjoittaa meille heti siis sen jälkeen, kun on toivottanut hyvää yötä, että muuan naisten lehti listasi parhaita erobiisejä. Siitä juohtui mieleeni sykähdyttävä Anneli-sarja Jäähyväiset, se soikoon.

Anneli Sari Jäähyväiset. Hyvää yötä toivotti sen Toivo ja hyvää yötä toivotetaan myös seuraavassa viestissä alkuun. Surullinen ja kaunis Heli Kajon, jos mä kuolen nuorena, teki suuren vaikutuksen heti ensimmäisellä kuuntelukerralla. Surullinen kappale, mutta pystyy yöllä kuuntelemaan. Heli Kajo, jos mä kuolen nuorena.

Nyt toivon persoonallista reggae-musaa Haaparannasta, siis soitatko Meänlandin Pajalan. Jamaikan reggae ja Lapin hoon päälle puhuminen lyöneet hienosti kättä keskenään niin, että Pirkanmaan poikakin innostui. Jalo Kivinen toivoo tätä

0: Yle, Radio Suomi.
1: No täällä muiden muassa toivotaan Foo Fightersilta The Pretender-kappaletta. Minkä takia? Koska tämä on yksinkertaisesti niin hyvä. Menee ytimiin.

Foo Fighters The Pretender. Täällä toivotaan myös Springsteenin Thunder Road-kappaletta, piste. Saman nimisestä elokuvasta napattu nimi tähän kappaleeseen. En ole sitä elokuvaa, Thunder Road-elokuvaa, ikinä nähnyt, mutta sen tiedän, että siinä esiintyy Robert Mitchum, joten se väkisinkin saa jonkun verran tähtiä, koska Robert Mitchum oli yksi kovimmista jätkistä. Niin kova jätkä, että kun hän oli lapsi, niin se oli hän, joka määräsi vanhemmilleen nukkumaan menoajat. Niin kova jätkä oli Robert Mitchum. Tässä on Thunder Road.

0: urheilun erityisasiantuntija Sini Forslund ja Yle Urheilun toimittaja Pekka Holopainen. Hyvää iltaa, tervetuloa.
1: Hyvää iltaa. Tälleen sitä saa itselleen aikamoisia titteleitä.
0: Joo, sanoo ihan vaan, että tilaamallahan ne
1: titteli. Justiinsa näin.
2: Mutta hän ovat vain tahroja paperilla.
3: Ei saa olla liian vaatimaton.
1: Se on totta. Niin. Se on totta.
4: Radio Suomen urheiluilta aiheet, ihmiset, ilmiöt ja uutiset urheilusta tehtaan takuulla.
5: Bobby Solon Una Lacrima Sul Viso -kappaletta on Jarkke toivonut kymmenisen kertaa. Olisiko jo aika tälle kauniille biisille? Kymmenisen kertaa, eli noin 11 kerta se toden sanoo tällä kertaa. Valitettavasti Jarkke laitetaan tämän nyt soimaan saman tien.

Se on tämä nyt seuraavaksi alkava kappale Illan viimeinen, yön viimeinen hidas. Tai siis tämän Toiveiden yöohjelma-osuuden jälkeen saattaahan tuosta tulla hidasta kappaletta välittömästi kello 2 jälkeen. Mutta Toiveiden yön viimeinen hidas, koska tämän jälkeen soiva kappale ei ole hidas ja se on se viimeinen biisi, niin tämä on viimeinen hidas. 33 vuotta sitten nykyinen mieheni soitti minulle tämän kappaleen ja jalat meni alta. Toiveena molemmilla olisi Ressu Redford, kuka on se oikea?

0: Radio Suomi.
1: Mahtuisikohan yksi toive joukkoon? Se mahtuu tähän Toiveiden yön viimeisenä kappaleena. Muuramen saunasepet on nyt venetsialaisten aikana hajautunut ympäri Suomen ja haluaisimme lähettää heille terveiset. Paikalla olevat pari sepeä on viettänyt loppukesän päiviä muun muassa puolukoita ja omenoita talven varalle keräten kuin karhut konsana. Nyt pimeässä elokuun yössä saunomme, kuuntelemme jälleen jo perinteeksi muodostunutta Toiveiden yötä. Haluaisimme toivottaa kaikille saunasepeille ja sellaiseksi itsensä tunteville mukavaa viikonlopun loppua, uuden alkua Päijänteen rannalta. Laura Voutilaisen Miks ei biisin myötä. Kaisa ja Panu Muuramesta saunasepeille ja saunasepeiksi itsensä tunteville. Pitääkö, mikä on se pääsyvaatimus, että voi sanoa, että kyllä minä taidan olla saunasepe. Jäämme pohtimaan. Minä kiitän kaikista saapuneista toiveista Laura Voutilainen.

0: Yhdysvalloissa Grand Canyonin kansallispuistossa yli 20 ihmisen pelätään olevan kateessa äkkitulvan jälkeen, kertovat viranomaiset. Tulva iski alueelle lauantaina. Viranomaiset ovat kertoneet evakuoidensa alueelta kymmeniä ihmisiä. Alueella on varoitettu uusista kukkosmyrskystä ja runsaasta sateesta, mikä voi synnyttää äkkitulvia. Helsingin hovioikeus antaa tänään tuomionsa Itä-Ukrainassa syyskuussa 2014 tapahtuneista epäilyistä sotarikoksista. Syytteessä on kyse Luhanskin alueella tehdystä väijytyksestä ja sen jälkeisistä tapahtumista, joissa tapettiin yli 20 ukrainalaissotilasta. Käräjäoikeus tuomitsi aiemmin venäläisen Voislav Tordenin 4 sotarikoksesta elinkautiseen vankeuteen. Syytteet vaativat myös hovissa Tordenille elinkautista. Torden kiistää kaikki syytteet. Datakeskusten sähkönkulutus herättää Suomessa arvostelua. Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid on arvioinut, että datakeskusrakentaminen lisää sähkönkulutusta merkittävästi. Ylen haastattelemat kuntajohtajat eivät pidä sähkön hintaa kuntien ongelmana. Lahden kaupunginjohtaja Niko Kyynäräinen huomauttaa, ettei asia ole kaupungin käsissä.
1: Nytkin tiedetään jo, että totta kai nykyinen kapasiteetti Suomessa riittää tiettyyn asti. Siellä on Fingridillä ajatukset, millä tavalla meidän kantaverkkoa kehitetään sitten 2030 nähden, mutta niitähän investointipäätöksiä ei ole vielä tehty. Eli tällä hetkellä ei voi eikä pystykään oikeastaan käynnistämään datakeskusta yli sen kapasiteetin, mitä ikään kuin tällä hetkellä on tarjota.
0: Datakeskusten tarvetta lisää muun muassa tekoälybuumi.
2: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset. Kello on 2:02 PM:ltä. Koitetaan uudestaan. PMMP:ltä kuullaan joutsenet.

0: maistuu kesältä. Tastes like summer James Blunt. Kuullaan Suvi Teräsniskalta kohta kuupölyä ja sen jälkeen kuullaan Tsuppi Tsahvia, Peltsi ja Juuso. Sarjan viimeinen jakso. Sehän löytyy sitten kokonaisuudessaan Areenasta muutkin kuin tämä sitten kohta kappaleen jälkeen kuultava jakso.
1: Kaamos on viisiosainen dokumenttisarja suomalaisen metallimusiikin aikakausista. Raskaan musiikin ruumiinavaus, joka kertoo minkälainen matka metallisessa Suomessa on kuljettu puolessa vuosisadassa aina 1970-luvulta 2020-luvulle saakka.
2: Kaamos. Suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa nyt Yle Areenassa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ootko Juuso miettinyt sitä, että hajuvesi on aika erikoinen tuote?
2: Miten niin?
1: No siinähän maksetaan siitä, että haiset jollekin muulle kuin itseltäsi.
2: Niin, no toi on oikeastaan koko toi tuoksujen kategoria on se, että yrität haistaa joltain muulta kuin itseltäsi.
1: Niin, mutta eihän kukaan mene kauppaan sillä ajatuksella, että haluaisin tuoksua vähemmän itseltäni.
2: Niin, vaikka sen onkin miljardibisnes ja Johnny Deppon mainoksissa.
1: Mulla on jäänyt tämmöinen pieni trauma joskus, kun pienenä oli siis tuo kourus.
2: Kourus, se voi laskea kemialliseksi aseeksi. Aika maailman tuoksunen toi haju. Että.
1: Niin, ja se oli jossain vaiheessa... Se oli niin kuin kova juttu, kunnes kerran minä jäin ilman ja ystäväni sai. Minulla oli kourosta, ystäväni oli Davidoffia. Ja silloin se kouroksen käyttäminen, se niin kuin jäi siltä istumalta koko loppuiäksi.
2: Mikä on varmaan ihan haju, joka saapuu ennen sua huoneeseen, on niin kuin niin. Sitten kyllä. Se jää sinne vielä niin vartiksen sen jälkeen, kun sä oot lähtenyt, että sillä saa varmasti aiheutettua migreenin niin herkimmälle ihmiselle.
1: Sitä pitäisi ehkä nyt näin 35 vuoden jälkeen niin koittaa, miltä se haisee, koska en ole tietääkseni sitä nenääni saanut sitten sen keikan.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Peltsi Juuso Tsuppi Tsahvia podcastia. Podcastia, jossa kaksi vanhaa radiojuontajaa yrittää korjata yhden virheen.
1: Siitä on parikymmentä vuotta, kun tehtiin radio-ohjelmaa yhdessä ja Juuso muutti mutkien kautta Amerikkaan ja itse jäin samalle postinumeroalueelle ja ollaan oltu vähän huonoja pitämään yhteyttä, niin tässä sitä nyt paikkaillaan.
0: Yksi Tsahvi Tsupillinen kerrallaan ja tämän viikon aiheena on mainonta ja hajut.
1: Joo.
0: Eli kaksi asiaa, joiden väitämme vaikuttavan meihin vähemmän kuin mitä ne oikeasti vaikuttaa.
1: Ja siitä top 4, jolla aloitetaan asiat, joiden väitämme vaikuttavan meihin vähemmän kuin ne oikeasti vaikuttavat.
0: Joo. Nelosena listalla, tämä on varmasti lähellä sinun sydäntä, on sää. Et kukaan ei sano, että sää vaikuttaisi niiden mielialaan, mutta oikeasti Suomessa on jengi aika masentunut silloin niin kuin marraskuussa, kun taivalta tulee vaan räntää.
1: Joo, mä oon jo silloin joskus nuorena miehenä alkanut sotia sitä ajatusta vastaan, että mun elämän filosofia on se, että arjessa pitää olla kivaa ja jos mä joutuisin elämään niin kuin loka, marras, joulu, tammi, helmi kuun niin kuin puolet vuodesta sillä ajatuksella, että mua sapettaa niin kuin joku semmoinen asia, mille ei kukaan voi mitään koko ajan, niin musta se tekisi elämästä niin kuin tylsää.
0: Mulla on itse asiassa vähän samanlainen, mutta tavallaan melkein käänteinen, koska asuttiin Los Angelesissa ja puhuttiin tuossa pari jaksoa sitten, että tuli tämä COVID ja kaikki meni kiinni ja sitten sä oot etätöissä, niin se oli aina hyvä sää ja oli aina samanlainen sää. Niin se teki mulle sellaisen olon, että mä en tuntenut, että aika kului eteenpäin. Että koko ajan tuntuu olevan joulu taas. Taas on joulu. Miten se voi olla taas? Niin me muutettiin tänne Tennesseehin, jotta mä saisin huonompaa säätä. Mä halusin 4 vuoden aikaa. Mä halusin tuntea sen, että ympäristössä muuttuu jotain. Lehdet kasvaa, lehdet tulee puista alas, niin kuin tulee senttilunta ja näin poispäin. Et minä tarvitsen huonoa keliä.
1: Joo, se on sama. Mä nautin siitä, että on 4 vuoden aikaa. Niin kaikki näin niin kuin ulkoilma-ihmiselle, kaikki ne vuoden aikoina on eri asiat, mitä ulkona tehdään. Ja mä missään tapauksessa jaksaisi koko vuotta hiihtää lumella. Musta on ihan kivaa, että on välillä kesä.
0: Okei, 3. listalla on julkkikset. Kaikki sanoo, että mä en välitä julkkiksista, mutta jos sä oikeasti näkisit Brad Pittin kadulla, niin kyllä sä jotenkin pimahtaisit siitä. Kyllä sä niin kuin kännykällä ainakin yrittäisit ottaa kuvan minimissään. Ehkä menisit juttelemaan, hey Brad, what's happening, bro?
1: Nimenomaan Brad Pitt, kun tulisi tuossa vastaan
0: niin
1: Kannelmän alkossa.
0: Niin. Gambinaa, kato.
1: No 2. on väsymys. Tämä on ehkä kaikista vaarallisin asia, koska kukaan ei myönnä sitä ajoissa.
0: Niin, tämä on erityisesti vaarallista silloin tietysti, jos sä oot ajamassa, niin ihmiset on sellainen, niin, kyllä mä jaksan ihan hyvin ajaa vielä. Ja sitten rupeakin silmät lurppaa ja torkkumaan. Ja
1: niin. Niin, jos meinaat autolla ajamista, niin kyllä. Mutta nykyään nämä autot on täynnä kaikennäköistä varoitusjärjestelmää.
0: Niin, se rupeaa piippaamaan ja vinkumaan.
1: Ja huutamaan hulluna.
0: Niin, tietysti tässä on muitakin vaaroja, että sä saatat olla huonompi ihminen, jos sä oot väsynyt. Että sä et ehkä tunnista itse itsessäsi sitä, että nyt tämä minun ärtymys ei johdu siitä, että tuo minun puolisoni hengittää väärin, vaan siitä, että olen nukkunut liian vähän.
1: Kyllä.
0: Ja 1. listalla asioita, joiden väitämme vaikuttavan meihin vähemmän kuin mitä ne oikeasti vaikuttaa, niin on tietysti mainonta. Ja tämä on, mä kuulen tämän usein ihmiset sanoo, että mainonta ei vaikuta muu ollenkaan mitenkään. Että sitten niinku, jos kysyy, no hei, mikä deodorantti sulla on tai millä autolla sä ajat, niin sitten ne sanoo, että mulla on tämä tai toi, niin miksi sä ostit sen? Niin yleensä se on, joku mielikuva on vaikuttanut niihin jollain tavalla, jollain mainonnalla. Että aika harva niinku kuitenkaan sitä ihan niinku kaupan deodoranttia käyttää, vaan siinä on joku merkki.
1: Niin on, joo. Mä huomaan itse, että nyt kun eletään maailmassa, missä sitä mainontaa tulee koko ajan, sitähän on niinku sosiaalinen media pullollaan, niin kyllä niin helposti jää koukkuun ja tulee ainakin semmoisia tilanteita, missä meinaa hankkia jotain täysin tarpeetonta.
0: Niin ja sitten niin mun työni on olla mainostaja ja niin vastata näistä meidän firman mainoksista ja muuta, saada ne ulos. Niin vaikka mä ymmärrän sen ajatuksen niin ihmisenä, että minä itse päätän omista valinnoistani, niin että minun ei joku ulkopuolinen juttu vaikuta, niin sen näkee niin ihan niin tilastoista, että jos me ajetaan tätä mainosta näissä kanavissa tämän verran, niin sitten se saa tällaisen vastineen, että tilastollisesti sen on pakko vaikuttaa ihmisiin. Että näin se vaan toimii.
1: Niin, eikä niihin mainoksiin muuten laitettaisiin niin paljon rahaa, jos ne ei toimisi.
0: Niin. Ja sitten ihmisillä on kuitenkin semmoinen olo, että minä teen itse sen päätöksen, mikä on varmaan sitten kaikki voittaa. Että mainostaja saa sen, mitä se haluaa, ja ihminen tuntee silti niin olevansa oma itsensä herra.
1: Niin, eikä kenenkään orja.
0: Tämän viikon juttu on mainonta ja mainostoimistoelämä. Mä olin New Yorkissa ja olin silloin siinä 30, olin just tullut mittariin, kun muutin sinne ja olin silloin mainostoimistossa töissä, asuin Manhattanilla, ei ollut lapsia, ei ollut asuntolainaa, eikä ollut mitään erityistä syytä mennä niin kuin kotiin aikaisin. Eli elettiin tällaista niin kuin dink-elämää, double income, no kids, silloisen tyttöystäväni kanssa, nykyisen vaimoni kanssa. Niin, New York on kyllä maailman paras kaupunki siihen tilanteeseen.
1: No varmasti.
0: Jos sä 6:00 päätät mennä syömään jotain, niin sä pääset niin kuin johonkin mitä vaan maailman kuisiin ja sä haluat, niin sieltä löytyy. Ja sitten voi mennä keikalle joka ilta, tapahtuu tietysti jotain jännittävää tai stand-upia tai mitä ikinä haluatkaan nähdä, että niin maailman parhaat koomikot sitten esiintyy siellä joka ilta. Tai jos on jotkut juhlat, niin varmasti löytyy joku, joka haluaa kanssasi juhlia. Että on aina niin kuin jotain tekemistä, että se klisee siitä New Yorkista, että se on niin kuin kaupunki, joka ei koskaan nuku, niin minusta se pitää kyllä paikkansa.
1: Eikö siellä ole sitä ongelmaa koskaan niin kuin täällä aina, että sori, että keittiö meni 5 minuuttia sitten kiinni, nyt ei enää saa ruokaa?
0: On, mutta sitten siinä naapurissa on paikka, jossa ei mennyt kiinni. Että aina löytyy tavallaan niin kuin vaihtoehto, että aina on joku, joka ottaa sun rahat pois. Aina on joku niin kuin rikkaampi ja kauniimpi ja myöskin, niin kuin, että se tavallaan niin kuin sitä kilpailua on niin kuin joka ulottuvuudessa, mutta että myöskin sitä tarjontaa on sitten joka ulottuvuudessa, että aina pääsee johonkin.
1: No mitä huonoja puolia näet tässä New Yorkin sykkeessä?
0: No ehkä se on just se, että tavallaan, niin kuin mä sanoin, että se on paras kaupunki, sulla pitää olla niin kuin double income, no kids, että jos sä yksin siellä asut, niin se on tosi kallista, vuokrat on älyttömän korkeita, että niinku se olisi hyvä olla joku kämppis tai joku järjestely siinä. Ja sitten se no kids homma on siinä, että se ei ole hirveän niinku lapsiystävällinen kaupunki infrastruktuurin puolesta. Että niinku lastenrattailla yrität mennä sellaisiin metrotunneliin, missä saattaa olla joku ehkä kuselta ja kuolemalta haiseva hissi mahdollisesti 50% todennäköisyydellä, että se toimii. 50% että se ei toimi, niin sitten sun pitää niinku se kantaa ne sun lastenrattaat, tämä 200 askelta sinne jonnekin metrolaiturille ja yrität siellä sitten sumplia, niin se on vaikeeta. Ja
1: joo,
0: me tutkittiin, meidän niinku esikoinen syntyi 2016, me asuttiin silloin Upper East Sidella, siinä 89. katu, sama katu, jolla on Guggenheimin museo, niin kuin toisessa päässä vaan siellä, niin siinä tutkittiin, että minkälaisia lastenhoitomahdollisuuksia siellä on ja mitä se maksaa, niin halvin hoitopaikka, mitä me löydettiin, oli 2700 kuukaudessa.
1: Okei.
0: Okay. Sitten se on niin kuin semmoinen, okei, mulla, meillä saattaisi olla varaa ehkä yhteen lapseen, mutta sitten jos rupesi olla niin kuin 2 tai 3, niin kuin mietit, että sä rupesit maksaa sitten 5 tonnia tai 7,5 tonnia kuukaudessa siitä, että joku niin kuin laulaa Wheels on the Bus, ding, ding, ding, sun lapsen kanssa 5 tuntia päivässä. Niin. Tuo on aika sairasta.
1: No joo, ei kyllä kannata.
0: Ei kannata.
1: Mä muuten sanoin yhdelle mun kaverille, että me ollaan tämmöistä podcastia tekemässä, niin hän oli hirveän kiinnostunut siitä prosessista, miten sä päädyit sinne mainostoimistoon. Eikö se juottanut sulle viinaa niin kuin ensitöikseen?
0: No, joo. No, ei, siinä, ei työhaastattelussa vielä, mutta siis... mutta tota, mä päädyin sinne, mä olin niin kuin ennen tätä, mä olin tehnyt markkinointijuttuja niin kuin Nokialla ja sitä kautta sitten tutustunut näihin mainostoimistotyyppeihin ja muita, niin tuli vähän niin kuin tämmöinen pyyntö, että hei, että meillä olisi tämmöinen paikka auki täällä, että kiinnostaisiko tulla. Ja tulin. Mutta tota, toimisto oli TBVA ja se oli siinä niin kuin, se on näitä, se oli vielä viimeisiä, se on jo nyt muuttanut, mutta se oli viimeisiä konttoreita, jotka oli niin kuin täällä Madison Avenuella, joka on tota, kuuluisen mainostoimistokatu, niin kuin siitä tulee tämä Mad Men nimi myöskin, niin heillä oli, ainakin silloin oli, en tiedä onko enää, mutta tota, silloin oli asiakkaana niin kuin Absolute Vodka ja Skittles karkit, niin konttorilla oli niin kuin viinaa ja karkkia joka paikassa, että se on niin kuin just sellaiselle kolmekyppiselle poikamiehelle niin kuin oikein sopiva ravinnon lähde. Että tota, se maailma oli sellaista, että ainakin vielä siihen maailman aikaan, että tota, sai olla vähän niin kuin semmoinen, I don't know, bad boy tai semmoista sekoilua, sai olla vähän siellä töissä, että ei ne sitä hirveän pahalla kattoni, jos joku vähän lounaalla otti gin tonikin tai päivän päätteeksi vähän korkattiin kaljaa siellä tai mitä ikinä haluskaan tehdä, niin että se oli ihan fine, kunhan tavallaan niin kuin tulosta syntyi. Että sitten se tarkoitti usein sitä, että yötä myöten tehtiin siellä niitä hommia ja yritettiin saada jotain presentaatioita valmiiksi ja muuta. Et mä en niin kuin muista koskaan, että mä olisin Suomessa tehnyt niin kuin aamun 3 jotain töitä tai viikonloppuja läpi, että silloin saataisiin joku pitchi tehtyä. Tota.
1: Mutta syntyykö noin tällaiset mainosideat, niin mulla on semmoinen käsitys, että tota, kuitenkin tuommoinen luova ala, missä pitää synnyttää jotain, ehkä joskus jopa jotain pähkähullua. Sama on siis joku musiikin kirjoittaminen, niin ei se nyt varmaan huono asia ole, että jos joskus sitä tekee pikkusen tumussa.
0: Niin, mä luulen, että ei se ehkä mikään niin kuin salainen ase ole, mutta niin. Varmasti semmoinen, että jolla sä pystyt jotain sun tavallaan niin kuin pääsee niin kuin uusille urille ajattelussa, niin mikä vaanhan siinä voi auttaa. Että sehän voi olla vaikka, että kävelet korttelin ympäri tai luet jotain lehteä, mitä et ole aikaisemmin lukenut tai muuta. Tai ehkä se on sitten se, että sä otat yhden gin tonikin ja ajattelet niin. Jotain muuta hetken aikaa, niin sitten se tavallaan niin kuin... Ideointihan on sitä, että sä otat kaksi asiaa, joiden ei kuulu mennä yhteen, ja sitten sä saatkin ne jotenkin sopimaan yhteen, ja tästähän tulikin jännittävä uusi asia. Niin, että jos sä pystyt altistamaan itsesi uusille tämmöisille kokemuksille, niin sitä kautta sä pystyt ideoimaan sitten.
1: Niin, ja varmaan se, että siellä töissä on kivaa ja hauskaa niiden työkavereiden kanssa, niin voisi kuvitella, että ruokkisi luovuutta.
0: Kyllä. Mä voisin kertoa yhden sellaisen, niin kuin tämä on mun suosikki, ideointisessio mun uralta. Tästä on jo varmaan yli 10 vuotta, niin mä luulen, että meidän ideat on mennyt umpeen. Jos se ei ole mennyt, niin pyydän anteeksi, mutta tota, Rovio, tämä suomalainen peliyhtiö, pyysi TBVAlta niinku ideoita, että hei, että meiltä on tullut tämmöinen peli kuin Angry Birds 2 niin ulos, että minkälaisia tota, idiksiä meidän kannattaisi tehdä tähän, että saataisiin tälle pelille mahdollisimman paljon huomiota. Ja tietysti siinä, niin kuin, okei, Rovio oli silloin kuuma nimi, on varmasti vieläkin, mutta se oli silloin erityisesti ja kerättiin sitten porukkaa, oli niin kuin 5-6 eri tiimiä, yritti miettiä näitä ideoita ja ensimmäiset ideat, mitä sitten tuli, että hei, tehdään tämmöinen jättimäinen ritsa ja ammutaan sillä Times Squarella tai Grand Canyonilla tai jos, niin kuin jotain tällaista, että tehdään jotain isoa ja huomion arvosta tai sitten jotain, että mikä julkis voisi alkaa riitellä Angry Birdsin kanssa tai muuta. Nämä on aika perusideoita.
1: Uhu.
0: Mutta tota, me keksittiin tämmöinen ajatus, että mitä jos ne ei tekisi mitään? Mitä jos ne ilmoittaisi itse asiassa, että he lopettaa? He vetäytyvät eläkkeelle voittamattomina ja sanoi, että Angry Birds on ohi. Kiitos kaikille tästä, koska oli käynyt silleen edellisellä viikolla, että tämmöinen peli kuin Flappy Birds oli poistunut appikaupasta. Ja ihmiset myi näitä kännyköitä, jossa oli tämä peli asennettuna jollain 10 000 dollareilla. Tämä niin kuin inspiroi meitä sellaisia ajatuksia, että okei, parasta mitä me voidaan tehdä on ottaa tämä pois. Niin ihmiset silloin huomaa, että miten paljon ne rakastaakin sitä. Ja sitten tässä oli tietysti se, että tästä tulee isot otsikot, että Angry Birds loppuu ja mitä nyt tapahtuu ja voiko sitä enää pelata, niin sitten sanotaan, että ei mitään hätää, että me voimme tehdä comebackin. Että meillä oli tämmöinen presentaatio, missä oli kuuluisimmat comebackit, että tuli John Travolta, Michael Jordan, Jesus.
1: No, Jeesuksen comeback on kyllä kova.
0: Joo, mutta sitten ajatuksena oli, että hyvä on, että te vaaditte tätä niin paljon, niin me itse asiassa julkistetaan kokonaan uusi peli, että tässä on Angry Birds 2, että onneksi olkoon maailma. Mutta tähän ei Rovio tarttunut valitettavasti. Mun mielestä se olisi ollut hauska, mutta semmoinen oppi mulla on tässä uralta tullut se, että tajuu sen, että suurin osa ihmisistä ei tiedä mitään. Ihmiset voi väittää, että ne tietää jotain, niin kuin, että tämä idea toimii, tätä mainos toimii, mutta että se on no lopulta aina kuitenkin niin kuin arvauksia. Tai parhaimmillaan ne on niin kuin ehkä testattu, että niillä saattaa olla joku idea, että tämä saattaisi toimia. Mutta että loput kuitenkin niin kuin ihmiset tekee yleensä jotain niin kuin odottamatonta. Että nämä tulokset, mitä sä luulet, että sieltä saa, niin perustuu jossain määrin niin kuin vähän niin kuin sattumaan.
1: No sit puhutaan hajuista. Mä yksi päivä mietin tätä bussissa matkustaessa, että minkä takia ihmiset tunkee itseensä vierasta hajua niin paljon, että koko tämmöinen bussin tai junan osasto haisee sille jonkun teinitytön hajulle. Useimmiten ne on teinityttöjä. Toki nykyään poikiakin, mutta no siis teinejä.
0: Joo.
1: Että laitetaan niin kuin peitetään kaikki oma haju jollain sellaisella vieraalla myskillä, mitä tungitaan aivan holtiton määrä. Silleen, että se niinku peittää kaiken alleen. Mä ymmärrän sen, että halutaan peittää hienhaju tai joku vanha viina. Mutta se, että mä veikkaan, että nämäkin ihmiset, jotka tätä hajuvettä tunkee itteensä aivan merkittävät määrät, niin ne on kuitenkin lähtiessään vaikka kaupungille, niin ne on käynyt kotona suihkussa. Ja sitten ne peittää jotain sillä hajulla. Niin kysyn, että miksi?
0: Mä luulen, että tässä on ehkä kaksi vastausta. Yksi on se, että näillä hajuillahan on tämmöinen kesto. Että sehän ei niinku, tuommoinen hajuvesihän ei kestä sun iholla ihan hirveän kauaa. Ja silleen, että sä pystyt sen metrin päästä haistamaan. Et se on niinku ehkä, mitä, 2-3 tuntia se haisee.
1: Niin.
0: Ja sinä ajattelet, että jos mä laitan tätä tosi paljon, niin sitten se niinku haisee pidempään. Mikä ei välttämättä ehkä pidä paikkaansa. Ja sitten toinen on se, että jos sä tykkäät siitä hajusta, niin sä haluat, että ne muutkin ihmiset haistavat sen. Et minä haluan, että sinä olet sitä mieltä, että minä haisen hyvälle.
1: Niin.
0: Ja oikeasti hajuvesihän pitäisi olla sellainen, että sä huomaat sen, jos sä annat jonkun halauksen tai jonkun muun tällaisen. Eikä silleen, että sä huomaat sen 2-3 metrin päästä.
1: Niin juuri. Tätä juuri tarkoitan, että se varsinkin silloin esimerkiksi, jos menee, kun mekin asutaan kaupungin laidalla, niin silloin ne ihmiset on tullut siihen bussiin tai junaan, niin silloin se haju on kaikista pahimmillaan, kun ne on just sitä kotona lehauttanut sen järkyttävän määrän, jotta se kestäisi sitten mahdollisimman pitkään. Mutta kyllähän tämä on niin kuin kaikki meidän aistit yritetään peittää jollain. Mulla on yksi tuommoinen eräilijä kaveri sanoi, että kun me peitetään kylmän tunne vaatteilla tai sitten sillä, että meillä ei ole vaatteita, me peitetään kaikki pahat hajut hajuvesillä, me peitetään aurinko aurinkolaseilla. Hirveän paljon me pyritään, niin kuin, ettei ihmisen aisteja tarvitsisi käyttää. Niin tämä haju on kyllä mielenkiintoinen, mutta on juuri mitä sanoit, että mä ymmärrän jotenkin hajuveden juuri sellaisena, että sitä laitetaan just sen verran vähän, että sitten jos pääsee lähikontaktiin, niin silloin se sieltä sitten tulisi se mahdollinen pieni tuoksahdus.
0: Joo, eikä siinä samassa hississä vieressä seisoissa.
1: Niin.
0: Hajuvesimainokset on mun mielestä kanssa sellainen, mä en aina tunnista, että onko se parodiaa itse näin, koska siis oli jo oikeasti joku Johnny Depp ratsasti joku susien kanssa tai muuta, kun mä näin sen mainoksen ekaa kertaa, mä ajattelin, että tämä on ennenkin joku Saturday Night Live -sketsi.
1: Niin.
0: Että se on niin kuin, jos tekoälyn pitäisi, niin kuin, että keksi hajuvesimainos, jossa on pääosassa komea miesnäyttelijä, niin sitten se on aina joku, ei niin, se soitti kitaralla Wild Thing, ja sitten jotkut sudet juoksi siitä ohi. Niin se okay. On niin kuin, että ei jumalauta. Nämä on niin kuin kliseiden multihuipentumat. Se on niin kuin niin kliseinen, että se saattaa musertua mustaksi aukoksi oman painonsa alla. Että,
2: joo. Mutta onko ihmisellä, ihmisessähän on hirveästi erilaisia hajuja, jos aletaan miettiä niin kuin ihmisen kehoa. Onko mikään niistä hajuista tai tuoksuista semmoinen, minkä me sallittaisiin meissä olevan, niin että muutkin sen haistaa?
0: Niin, en tiedä. Kyllähän tietysti mun mielestä aina maimon hiukset esimerkiksi haisee hyvälle. Tai,
2: niin,
0: tai
2: mutta eikö ikinä joku haise silloin hyvälle, kun se on pessyt ne just?
0: Niin, varmaan siellä joku kemikaali, kiinalainen kemikaali haisee siinäkin, mutta vauva. Vauva niin. Haisee. Vauva totta. Haisee vähän sellaisen maidolta ja
2: Mutta sitten heti, kun se ei ole enää vauva, niin se kohta alkaa haista hielle, ei käy.
0: Niin, tai olisi se outoa, että sitten joku tiedätkö se, aikuinen mies haisisi vauvalle. Entäpäkkä se olisi kyllä tuoksu, niin tää, mikä tämä Trio Niskalaukauksen laulaja.
2: Timo Rautiainen.
0: Timo Rautiainen haisisi yhtäkkiä vauvalle, niin kyllä se tuntuisi niin ehkä vähän kummalliselta.
2: Ja onhan siinä vauvassakin paljon semmoisia hajuja, mitä me ei haluta. Kyllähän niin kuin vauva otetaan aina käteen ja sitten haistetaan sen persusta ja sitten irvistetään ja todetaan, että nyt täytyy lähteä äkkiä vessaan vaihtamaan vaippa.
0: Joo, sitä vaihetta elämässä kyllä ei ole enää ikävä. Että
2: ei missään tapauksessa.
0: Että nyt vaan pitää pyyhkiä omaa peppua, että ei tarvitse enää kenenkään muun tehdä.
2: Niin. Että kyllähän sitten kun ihminen vanhenee, niin ei sitä varmaan kukaan halua niin kuin vanhuksellekaan haista, koska sitten ollaan jo aika lähellä kuolemaa.
0: Joo, se on vähän semmoinen, niin kuin mummolassa on yleensä semmoinen omanlaisensa tuoksu.
2: Niin on.
0: Että se niin kuin, en mä tiedä, mistä se johtuu, tapetista. Mistä se johtuu, että niin. Et siellä on niin kuin
2: se on niin vanha, vähän mummot ei remontoi.
0: Niin, se haisee joku semmoinen tunkkanen. Sä niin tiedät sen hajun, kun mä sanon, että haisee mummolalta, mutta mä en tiedä,
2: niin
0: mikä se haju on.
2: Kyllä.
0: Tiedät sä muuten, mikä on uuden auton tuoksu?
2: Joo, tiedän.
0: Niin uusi auto tuoksuu tietynlaiselle. Joo. Mä olin mainostoimissa hommissa ja mä kysyin sitten niin kuin meidän asiakkaalta, joka oli automerkillä töissä, että hei, että mikä se on se uuden auton tuoksu? Ne sanoivat, että se on itse asiassa se teollinen liima, jolla ne liimaa niitä komponentteja siihen autoon vielä kiinni, niin se vielä vähän haihtuu siinä. Niin,
2: okay.
0: Että pientä semmoista löyhähdystä, että sen ei pitäisi olla siellä. Ja hyvin nopeasti se sieltä poistuu sitten myös siitä autosta, kun tämä liima niin kuin sitten kuivuu. Mutta
2: sitähän moni pitää semmoisena mahtavana hajuna. Siis mä astin tämän, tässä on siis tämä uuden auton tuoksu, tämä on niin ihana. Ja se on liimaa. Niin.
0: Kyllä. Ja täällä, niin kuin mä oon nähnyt, täällä myydään sellaisia niin kuin jotain sellaisia haju, niin kuin nyppylöitä, mitä sä voit laittaa sun autoon, niin yksi niistä on new car smell. Mä ajattelin, okei, nyt ollaan niin kuin, ympyrä on sulkeutunut, että myydään liiman tuoksusta hajua sinne omaan autoon, jotta se tuoksuisi uudelta.
2: Joo, toi ei ole tervettä. Nuorena käytin hajuvesiä ja deodoranttia ja jossain kohtaa tuli semmoinen vaihe, että mä en käyttänyt moneen vuoteen minkäännäköistä hajua. Mä en siis edes omistanut mitään deodoranttia. Ja mä aina säännöllisesti kysyin kotona, että haisenko hielle. Ja siellä aina sanottiin, että no harvemmin. Että tietysti jonkun urheilun jälkeen, mutta nyt urheillessa ehkä deodoranttia. Urheillessa kuuluukin haista hielle. Ja näin. Mutta en mä sitten kokenut sitä tarpeelliseksi. En laittanut deodoranttia ja säästin.
0: Joo. Mutta deodorantissa on siis kaksi kaksi komponenttia. Et siinä on se haju, miltä se haisee, niin. Ja sitten siinä on ne vaikuttavat aineet, jotka on se antiperspirantti, se hikoilun vastaiset aineet. Niin onhan itse asiassa niin kuin hajuttomiakin deodorantteja, jos ei halua sitä hajua laittaa.
1: Niin, mä jotenkin koin, että mä en halua niin kuin haista jollekin. Ei löytynyt ehkä semmoista hyvää. Nyt minä olen lipsunut tästä ja omistan yhden deodorantin, jota silloin tällöin käytän.
0: Wow. Laitat sä sitten, jos sulla on joku Venla-gaala tai joku muu, niin suihkaset sä silloin jotain hajuvettä vähän?
1: Silloin en hajuvettä, mutta laitan kainaloon semmoista, niin kuin, jossa on haju tai tuoksu. Joo. Sopivasti. Mä en halua, että se haisee hirveän pitkälle. En halua, että koko sali haisee minulta.
0: Siinä se oli. Toinen muisteli New Yorkin mainostoimistoja ja toinen pohti, että miksi ihmiset suikuttaa itsensä hajusteita.
1: Niin, näillä molemmillahan me yritetään tietysti vaikuttaa muihin ihmisiin.
0: Niin, molemmilla yritetään vaikuttaa ihmisiin ja molemmissa ihmiset väittää olevansa täysin immuuneja. Minuun ei vaikuta mainonta tai tuoksut.
1: Niin, vaikka todellisuus on ihan muuta.
0: Kyllä. All right, käykäähän kommentoimassa Areena-sovelluksessa ja vastatkaa viikon kysymykseen. Mikä tuoksu vie sinut välittömästi takaisin johonkin muistoon? Onko se mummolan sauna tai koulun liikuntasali tai ensimmäinen auto tai kesäsade? Tai se outo tervan tuoksu, mikä on joidenkin siltojen alla?
1: Niin, hajuaisti on aika outo. Välillä yksi tuoksu voi palauttaa enemmän muistoja kuin 100 valokuvaa. Ja koska tämähän oli tämän Chuppichahvia-podcastin viimeinen jakso, niin valtavan iso kiitos kaikille teille, jotka olette kuunnelleet.
0: Oikeasti, tätä on ollut tosi hauska tehdä ja jos olet tykännyt tästä sarjasta, niin kerro siitä meille kommenteissa.
1: Niin, tai kerro kavereille tai mummolle, että kuuntelee kans.
0: Joo, tai jos et tykännyt, niin vie se mukanasi hautaan. Kätke se sydämeen ja älä kerro kenellekään. Tämä on tämä
1: vanha-aikainen tapa. Kiitos, kun olit mukana ja heippa.
0: Moikku.
3: Yle, Radio Suomi.

Lintupreussin punaista soi yöradiossa kello 2.48. The Script seuraavaksi kertoo siitä, kun rakkaus löytyy uudestaan, tuntuu kuulema siltä kuin tapaisi ihan ensimmäistä kertaa. Tosin ei varmastikaan tarvitse ihan käyttäytyä kuin tapaisi kirjaimellisesti. Ensimmäistä kertaa ei tarvitse esitellä itseään ja lempiharrastustaan tai mitäs muita tärkeitä asioita niitä on. Mikä on sun lempiväri? For the First Time on tämän kappaleen nimi. She's

ja K-Kanarian lintu. Kello 3 Yle Uutiset toimittaa Jalmari Salaterä, sen jälkeen Iskelmäradioon. Ennen sitä kaikkea tämä suurlähettiläät maailman laidalla.

0: Iranin vallankumouskaarti sanoi iskenensä ballistisilla ohjuksilla yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Jordaniassa. Kaarti sanoi, että iskut kohdistuivat kahteen Yhdysvaltain operoimaan lentotukikohtaan. Kaartin mukaan iskut aiheuttivat suuria vahinkoja. Yhdysvallat ilmoitti aiemmin tehneensä iskuja Iraniin ensimmäistä kertaa noin kuukauteen. Shanghain yhteistyöjärjestön SCO:n jäsenmaiden johtajien kaksipäiväinen huippukokous alkaa tänään Kirgisiassa. Paikalla ovat saapumassa ainakin Kiinan presidentti Xi Jinping, Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Iranin presidentti Masoud Pezeshkian. Johtajat kokoontuvat Kirgisian pääkaupunkiin Bishkekiin juhlistamaan järjestön vuosipäivää. NATO-jäsenyys ja Ukrainan sota ovat lisänneet ulkomaalaisten kiinnostusta Suomen itärajaa ja talvisotaa kohtaan. Mielenkiinto on lisännyt muun muassa Ukrainan sodan vertaaminen talvisotaan. Suomussalmen talvisotamuseo Raatteen porttia pyörittävä Minna Torkkola.
1: Suomalaisen sotilaan ammattitaito, suomalaisen sotilaan johdon taktiikkakyky, suomalaisen puolustusvoiman ääretön taitavuus ja tehokkuus, niin sitä he täällä ihailee kovasti, että mitenkä, jos on kymmenkertainen määrä vihollisia, niin silti voitetaan ja sitä opetetaan nykyisin myös ulkomailla, että miten se on tehty. Miten se oli mahdollista, että Daavid voittaa Goliatin, sitä ne haluaa kysyä. Ja mitä näitä sotilasryhmiä on käynyt, ammattisotilaita käynyt, niin heitä kiinnostaa valtavasti tämä taktiikka, mottitaktiikka.
0: Tänä vuonna Raatteenportilla on vierailut matkailijoita eli